何かこう詰まってたりしませんか？大丈夫でしょうか？まあ、マンションの方はあんまりそういうことは関係ないかもしれませんが、一軒家の方なんかですね、雨どいもそうですし、速攻もそうですね。あとは、まあ、一軒家だろうかマンションだろうか関係なくですね、避難用具の確認、これも必要になりますんでね。今まで何度か台風といったものもそうですし、梅雨入りしての大雨の被害なんかも出た地域あるかと思います。そういった際にやっとけばよかったなと思うのが、やっぱり避難用具の確認といったことになります。そうした大雨の備えをしっかり、まだ梅雨入りしていない時期の方、地域の方、梅雨入りしていない時期にしっかりやっておきましょうね。はい。で、梅雨入りしてしまうとですね、まあしばらくは本来ならば、まあ、青空は拝めないということなんですけど、去年の梅雨入りがですね、なんかいまいちこう梅雨らしくないというんでしょうかね、もう夏なんじゃないのか実はといったような暑さはひとまずありました。で、今年どうなるかちょっと分かりませんけれども、まあひとまず想定として青空がなかなか拝めないなという中、ひとまずイメージを自分の中で作っておきましょうという意味で、こんな曲を今朝はオープニングナンバーでお送りいたしましょう。

0: 77年のアルバムナイアガラカレンダーから大滝詠一、青空のようにでした。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。今週の木曜日のニュースです。中国の動画配信大手、中国版のNetflixと呼ばれております iQIYI

0: ゲー、中国を読みすると愛知意ですね。愛は愛するの愛に、奇は奇遇の奇、ゲーは芸術の芸、愛奇ゲーが実在する俳優の顔とか声なんかのデジタルデータを使ってですね、映像作品を制作できる AI のプラットフォームを開発したというふうに発表したんですね。で、すでに100人を超える俳優がこのプラットフォームに登録されているそうで、出演交渉が可能なんだそうです。で、この技術はですね、長期間の撮影とかロケとかセット、あと撮影隊なんかがまあいらないわけですよね、 AI ですから。で、大幅な費用の削減が見込めて、なおかつ俳優の働き方改革につながるというふうに言ってるんですよ。ちょっと私は首をひねったんですけれども、流れとしては制作者がですね、企画をして、でリストの中のタレントさんに出演依頼を出します。で、その後に声、顔、動作、何を提供してくれるかということで交渉して、じゃあそれを使いますというふうになっていくんだそうです。ただやっぱりその俳優さんは自分が演技をすることが仕事だというふうに思っている方がほとんどでしょうから、いやそんな AI のやつは嫌だよという方もいらっしゃるはずなんですよね。で、そういう声が SNS なんかでは目立つようなんですけれども、ただですね、ふと私思ったのは、年を取ってですね、で体があまりこう言うことを聞かなくなってきたとした場合に、 AI の方が演技が上手になってくるような、 AI の精度が上がってくるのと、人が年を取っていくっていうのはこうクロスしてくる、逆にクロスしてくる感じがするんですよね。そうするとそろそろもう AI を使って作品を作ってもらうようにしようかなんていう年齢になった場合に、 OK を出す人が増えるんじゃないかなという気がするわけです。さらにもっと言うと、その方が亡くなってですね、で遺族が亡くなった方の映像を使って作品を作りたいんですけどと言われて、遺族がですね、ああそういうのが生まれ変わって蘇るんだと思ったら OK を出すとか、そういうこともありそうな気がするわけですよ。亡くなった方の声とか表情なんかを AI に覚えさせて、で、まあ、ロボットのような形でですね会話をするって話はもう今現実にあるわけで、で実際にブルース・リーの映画でですね、78年の映画ですけども、死亡遊戯という映画がありました。で、これはクライマックスだけブルース・リーが生きてる時に撮ったものがあったので、それを使ってそれ以外のものを追加で撮影しようと、でも本人いないので代役にブルース・リーの役をやってもらって、で顔なんかには寄らずに撮影をしてですね、なんとか作品を作り上げたという死亡遊戯という奇跡的な作品があるんですけども、その代役の中にはユンピョウさんなんかもいたわけなんですけども、こういった具合に亡くなった後に作品がどんどん作れる。で、私はそのブルース・リーの映像でブルース・リーの新作を作ってくれたらちょっと見たいなという気もするわけなんですけれどもね、あなたはいかがですか？
1: スポーツトピック、
0: では続いてスポーツの話題を一つピックアップです。これもまた木曜日のニュースなんですけども、日本相撲協会がですね、宮城野部屋の力士の伊勢ヶ浜部屋への預かり措置というのを解除するというふうに決めまして、でこれによって宮城野部屋が消滅することになったんですね、正式に。で、これは何でかというと、伊勢ヶ浜部屋への預かりがもう2年以上経過したということとか、宮城野部屋の再興を申し出る親方がいなかったと言ったようなことが理由なんだそうです。で、宮城野部屋といえば、まあ、白鵬さんがいた部屋ですけども、もうご本人 もいなくなっているという状況で、で、もともとその宮城野部屋にいたですね、力士で例えば白の富士とか、最近注目の炎鵬なんかは正式に伊勢ヶ浜部屋の所属になるということらしいんですね。で、ただこの5月場所でですね、この間の夏場所で白鵬の弟子のその炎鵬がですね、親方になるための資格要件の一つとされる関取在位30場所に到達したんですね。で、もしその段階で炎鵬が引退をしますというふうに表明して、で宮城野を襲名しますというふうになって部屋の再開を申し入れていれば、部屋を新しく作るんじゃなくて継承ということになりますので、理事会で対応する必要があったようなんです。 ところが今回も部屋が正式になくなった。

0: という段階まで行ってしまいましたので、そういったことはもうできないので、次やるとするともう独立して部屋を新しく作るしかないんですね。宮城の部屋を継承することはもうできない、部屋がないので。で、再興するにしても新しく作るという形になりますので、こうなるとですね、その関取在位30場所どころの条件じゃないんですよ。どういう条件かというと、非常に高い条件で、横綱大関経験者であるとか、三役で通算25場所在位とか、幕内で通算60場所といったような条件を満たす必要があるとされていまして、炎鵬はまだまだそんなところには届かないので、もし炎鵬が何らかの形で動き出すとしても、もっともっと時間が経ってからということになります。で、炎鵬の気持ちはね、ひょっとしたら宮城の部屋を継ぎたいというふうな気持ちで相撲を取ってたんじゃないのかなというふうに思ってる相撲ファンもかなりの数いるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれは叶わぬ夢となってしまったということになりますね。で、この大相撲の部屋というのは今いくつあるのかと改めてちょっと調べましたところ、現在45部屋があるそうです。まあ、多いんだか少ないんだかちょっと分かりませんけれども、ただこれ一門がそれぞれありまして、二所ノ関一門に17部屋、出羽海一門に12部屋、時津風一門に5部屋、高砂一門に6部屋で、伊勢ヶ浜一門に5部屋という、まあ、そういうような部屋の数で一門の順位が決まってくるんですけども、力士が一番多いのはですね、最後に紹介した伊勢ヶ浜一門の伊勢ヶ浜部屋なんですね、32人。次が高砂部屋で、次が境川部屋と玉ノ井部屋、その次が二所ノ関部屋で、その次は追手風部屋といった具合でして、まあ各界で非常にその関取も多いのが伊勢ヶ浜部屋ということになりますので、今回の宮城の部屋にもともといた力士たちはその部屋で今自分たちの将来を見据えて改めて頑張るということになっていくんですね。まあどの部屋にいても自分の相撲を取るしかないんだろうとは思うんですけども、いろいろあったけれども頑張ってほしいなというふうに思いますね。
1: Josie, a woman caught in the relentless pursuit of perfection and acceptance. Her heart, a token repeatedly offered in the hopes of healing and connection. This cycle of vulnerability and the search for validation speaks volumes of the human condition. Our innate desire to be loved and the lengths that we go to achieve it.Often at the expense of our own well-being. A true

0: 4月24日リリースのアルバムシリアルロマンティックからジェイレン・ジョーゼィーハート&ストリングスでした。いにしえの坂式人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、あまた旅。今週はもういいわで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。もういいわなんでか。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日とされております。それで藻岩、藻岩で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは829番弟子エムランド呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
1: やばい、
0: もう無理と言っても止まらぬわんこそば
1: 誰か止めてあげて、そばハラスメント。
0: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、みやび、
2: もうダメだ、一問目からわからない
1: わかる、その気持ち、もう最悪な気分です。一問目からわからない、
0: 三問目から行こう。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガーの川柳、ミヘヘヤハハビヘヘ、モザイクを一瞬で消す技がある、
1: 薄めにするとか。
0: 5106番弟子ガラケーだったショウゴも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガーの川柳、
1: ミヤベ、
3: 元彼はいっぱいいたのでわかんない、
1: ダメだこりゃ。
0: 1934番弟子ミスターブルークロスも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
3: 物もらいいつできたのかわからない。
1: 確かに。
0: ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
4: みやび、
0: 元さやにいつも収まる私たち、
1: いいんじゃないでしょうか。はい、元さやで。
0: 6563番弟子

今のポチも呼んでくれました。もういいわで始まるガーシチガラセリアミヘヘヤハハビヘヘ。もしかして 1,2,3 って 1,2,3? 知らなかった。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガーシチガラセリアミヘヤハビ。モンブランとイチゴショートに分かれるね。ケーキ好き二大派閥。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも読んでくれました。もう言われ始まるかおしちがらせにみやはび。モグロっていつも不気味に笑うよね。福蔵。1372番弟子、時差ボケの砂時計も呼んでくれました。もういいわで始まるガーシチガーの千里目エイヤアベイ。毛根が言ってしまった我が頭。私も人のこと言えませんから本当に。ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。もう言われ始まるかしちがの線量。やべー。物言わず息を殺して笑ってる。怖い。2469番弟子、キノギリも読んでくれました。もう言われ始まるかしちがの線量。やべー。もっこりと E カップとの和解案。今週も出たな、エロ仙人。5112番弟子、ゆからよハートも呼んでくれました。もう岩で始まるご七五の仙人みやび。猛烈な勢いで走るワニとカバ。もう地鳴りがしてます。1296番弟子、淳之介も呼んでくれました。もう言われ始まるガシチガル占領みやびー。もしかしていないの彼女。私どう。積極的なアプローチ。1394番弟子、チンタラチマキの妹も呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチゴの千里雨。やあべ。持つべきはいい友達と若い嫁。若い旦那バージョンもありですからね、これね。そしてニョーロコも呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチゴの千里雨。みやあべ。もやもややイライラなんて笑い飛ばそう。はい、笑う角には福来たる。机の角には指当たる。5129番弟子、週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。もう言われ始まるガシチガラさんにべえいやあべえい。モスグリーン色のおしゃれなワンピース。あ、綺麗綺麗。モスグリーンのモスは苔という意味ですからね。あは。そして2143番弟子、ゲンゴロウも呼んでくれました。もう岩で始まるゴシチゴの占領みやび。木星は一番でかい惑星です。はい、太陽系ではそうですけども、太陽系外だと木星の2倍ぐらいの惑星がありますからね。1505番弟子、ファイアボール GT も呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチゴの占領みやび。もう一回言えばさすがにわかるかな。あの、私の足を踏んでます。1200

0: 32番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。もういいわで始まる575の戦略目やあべ。餅にあんいちごが入った和菓子です。いちご大福。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。もういいわで始まる575の戦略目やべ。もう二度と言わないからね。分かってる？分かってるってさ、何の話だっけ？ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。もうおっと BGM 変わった。次がラストだ。流星ライナーさん呼んでくれました。もういいわで始まる575の戦略でやべー。もう何も言わずに二人別れましょう。いや返事はしてよ。以上がもういいわで始まる575の川柳みやびでございました。ではここで来週の三文字発表。来週の三文字はだいきだいきなんでか。6月7日は大相撲第75代横綱大武里大輝の誕生日。2000年生まれ、今年で26歳になります。それではお名前からいただいて、大輝大輝で始まる575の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄慎吾の XQ ツイッターまたは YouTube 慎吾でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました。もういいわで始まる575の川柳みやび。物静か色白で細い若旦那。
1: おいしみやび。
0: 木製の椅子に仕掛けた悪巧み。
1: もちろんね。
0: モナリザをイメージしてる藁人形。
1: うしまっちゅ。

先日5月25日に95歳で亡くなりましたジャズサックスプレイヤーソニー・ロリンズ、56年のアルバムサキソフォン・コロッサスからセント・トーマスをお送りしました。でこの曲には実はですね、この番組のザ・リクエスト松竹梅のコーナーにリクエストとしてもいただいておりまして、ラジオネームサムタイムマネージャーさんからだったんですよね。数日前に巨匠ソニー・ロリンズの訃報を知りました。ちょっと爽快感のあるこの曲セント・トーマス、ジャズを聴き始めた頃から私のお気に入りで、ご冥福をお祈りしますというふうにいただいておりました。

0: で、私なくなってすぐまあこのグモリでかけようというふうに決めてましたので、リクエストということではなくこちらの選曲ということでお送りいたしました。まあ、時間もですね6分45秒ほどありまして、リクエスト他の曲と合わせてかけるのにはちょっと、無理もあったりしましたので、この段階でお送りいたしました。ご冥福をお祈りしたいと思いますね。素晴らしい作品をたくさん残されてますんでね、それを聞いてまた思い出したりしたいなという気がしますよね。さてエピソードメッセージたくさんいただいております。この番組ではこれこれこういうテーマでといったテーマ設定はせずですね、ですのでこう過去に遡ってネタとしてお持ちのものを出していただくのではなくですね、この1週間にあった出来事、その中で感じたもの、考えたこと、そういったものをお送りいただいておりますので、思い出しながらメールを送っていただくといいのかなと思っております。忘れちゃいますからね、大体ね、あったことをね。でもふと思い出して、そうだそうだ、一昨日こういうことがあったなんていうふうに思い出せるんじゃないかなと思いますので、1週間以内ということでエピソードメッセージをお送りいただいております。5138番弟子マーローから、去年の秋、昔グループでよく遊んでいて30年間音信不通になっていた男性が突然訪ねてきてくれたというメッセージを読んでいただいたんですけども、はいはい覚えてますよ、読んだの。それから半年経った先週、私が作ったおでんをつまみながら6時間いろんな話をしました。ああ6時間お互い時間が経って状況も変わったのに一瞬で当時に戻り、とても楽しい時間を過ごしました。還暦を迎えて付き合う相手を整理するようになったという彼が30年経って私と再会しようと思ってくれたことをとても嬉しく光栄に思いましたと。
1: なるほど、
0: 還暦になって付き合う相手を整理する、この感覚は私すごくわかりますね、そう思います。で徐々にですね、若い頃に、まあ、仲の良かった人たちとどうも何か食い違いを感じるようになってきたりするんですよね。でそれは仕事が全然違ったりするので、そこで積み上げてきた経験が全然違ってたりするので話が合わないとか、そういうこともいっぱいあったりしまして、で、そんなにたくさんの仲間と年中集まって飲み会やるっていうわけでもないですからね。で私の場合は基本的に今はもう飲み会といったものには参加しないように基本的にはしてまして、でまあ一人でこの番組をやってるとですね、やっぱり休めないなという気持ちが一番強いんですよね。ですので急に休んで誰がこの2時間やってくれるんだっていうようなところがありますので、そういった感染予防も含めて飲み会には基本的に参加しないというふうにしてるんですけれども、その友達をどういうふうに整理していくかということもですね、そんなにたくさん仲のいい友達はいらないなというふうには思ってますね。それがやっぱり60ぐらいになってきたら正しい判断じゃないでしょうか。そう思います。若いうちはね派手にたくさんの人と盛り上がればいいと思うんですけども、そういう年でもないなという気がしますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、これは先日和菓子が食べたくなって桜餅を買って帰りました。長明寺ではなく道明寺タイプのものです。これね西と東で違いますからね。で桜餅は葉っぱをそのまま食べるか剥がして食べるか好みや意見が分かれるところですが、私は葉脈の筋っぽさが苦手で剥がして食べる派です。でも食べるんですね。で葉っぱの慎吾さんはいかがでしょうか。私葉っぱ好きなんですよ。で葉っぱを詳しく解説している図鑑とかのありまして、そういうのを愛読してたりするんですけども、まあ、だいぶ変わった人間ですからね私もね。でそういった葉っぱ好きのことを私は葉っぱと呼んでまして、それラッパーに対抗してるんですけども、葉っぱなんですけどもね、いかがですかと言われて、私は別に桜餅の葉っぱはそのまま一緒に食べますね。どっちかというと剥がさないですね。でメッセージ続き、ちなみにうちの夫は柏餅も葉っぱごと食べています。さすがにそれは違うんじゃないかと思うんですが、もしかしたら夫もある意味葉っぱなのかもしれません。ちょっと旦那さんに質問してみたらどうですか。あんたさ葉っぱなの、多分即答できないと思いますよ。まずなんだそれっていう会話から始まっていくということは予想できますけども、柏餅の柏の葉っぱは私は食べないですね。もうどんだけもう人に葉っぱと自分が言ってても、柏の葉っぱは葉っぱとしてちょっとそれはうーん食べられない感じが。桜餅の葉っぱはね、大島桜の葉っぱを塩漬けにしたもんじゃないですか。 ですので桜愛

もありますし、塩漬けのその塩味と桜餅の甘い砂糖の味が相まって美味しいなというところで一緒に食べるんですけど、柏餅の葉っぱもし食べる方いらっしゃったら、それがどんだけ美味しいのかということを私に教えていただければ、番組の中で今週じゃなくてもいいですけども来週でも紹介したいと思いますけども、桜餅は食べますけど柏餅は葉っぱは食べない、私は食べません。はい、ご意見がありましたらお寄せいただければ、はい、メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
2: 健康
3: 向上委員会、
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか。
1: もちろんです、
0: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おー、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんと骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかります、わかります、
1: はい、
0: でも、うん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もね、すごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい、
1: 立ってても座ってても、あの私ね、全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね、特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか。
0: はい、これね、元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。
0: はい、
1: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
0: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重み

0: 悩むタイプだったんですよ。
1: 辛いですね。
0: そうやっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、うんうんうん、なんかこう反ってるのとかもあって、はい、でこう朝起きた瞬間からあなんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように実はあって、
1: あ、
0: ありますよね。うんうん、でも腰が痛い日にあの試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけて

0: こうベルト外してみたんですけど、はい、あれなんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
1: ベルト外してもなんだ。
0: そうだから、それが私一番感動した部分なんですよ ね。
1: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
0: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
1: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
0: え、ベルトしたままですか。はいはい、
1: したらねベストスコア出ました。
0: めっちゃすごい、
1: はい、本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
0: あ、なるほどね、
1: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、うんうん、やっぱねこう腰がしっかり体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
0: うんうん、
1: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があってやっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
0: いやそれは嬉しいですね。
1: めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: あとね私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感歩きやすさが違います。
1: お、
0: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
1: はいはい、
0: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
1: いやいいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてねその歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、
0: うんうん、
1: 個人的にですよ知り合いの分含め6個買ったっつってました。
0: それはすごい
1: びっくりするよね。
0: 私もねその話聞いて、うんうん、その後そのタレントさん解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
1: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
0: はい、
1: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するってだからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
0: もうなんかよっぽど感動されたんでしょうね。
1: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
0: はい、
1: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
0: ね、やっぱり腰周りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
1: めちゃくちゃいますよ。
0: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
1: うん、
0: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
1: はいはい、
0: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
1: ですよね。
0: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
1: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
0: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
1: はい、
0: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
1: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして事前に解放さんにお願いをしまして今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
0: さすが伊藤さんよくわかってますね。ありがとうございます。
1: はい、1個税込み 14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
0: すごい、
1: はい、
0: 10,000円切っちゃいましたね。
1: そうなんですよ。
0: やだちょっと嬉しすぎる、
1: ね、こんないいものこんな値段でってね、うん、嬉しいですが、
0: ですか、
1: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
0: お得なセット、
1: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
0: ちょっと待ってください、
1: はい、
0: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
1: 2個買えちゃうんですよ。
0: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
1: そう、もう無料でついてくるようなもん。
0: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さんこれどちらにお電話すればいいですか。
1: はい、お申し込みはフリーダイヤル0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
0: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-148 0120-234-148

0: 4148です。
1: 皆様からのお電話お待ちしております。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
1: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
0: はい、
1: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
0: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
1: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
0: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
1: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
0: あれ、でも北海道含まれないんですね。
1: はい、
0: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
1: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
0: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
1: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
0: はい、
1: 東北の北部は7月下旬となります。
0: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
1: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
0: はい、
1: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
0: はい、水害は台風だけではないんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 阿波銀行、乃木坂46の伊代木真央です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
2: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
3: いらっしゃいませ。うわ、
4: ここの店ようけそれとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
3: そうでしょ、そうでしょ。
4: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
3: ゆっくり見立ってください。
4: ほなお参りてこうか。お客さん、
5: 霊山寺門前、四国名産特産品、純販用品販売の門前一番街。
6: 徳島ライフセービングクラブ代表、源澄香です。楽しい週末のためにセルフレスキューをしましょうね。10時です。

0: Radio Show. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。この番組には締め切りが2つあります。金曜の24時、そして土曜の24時、それぞれ何の締め切りか。金曜の24時はリクエストと川柳の作品の受付、その締め切りです。リクエストは毎週1曲お寄せいただいております。前の週と同じという方もいらっしゃいます。構いません。あと川柳、先ほどお送りしたみやびという名前でやっておりますが、川柳の作品はいくつでも構いませんけれども、メールは1通でまとめてお送りいただいております。10の作品を10通のメールで送っていただくと、プリントアウトした時に紙が10枚になってしまいますので、ぜひまとめて1通でというふうにお願いしております。その締め切りが金曜の24時。では土曜の24時、この締め切りは何か。今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1日後ろ24時間後になっているのは、土曜日にいろんなイベントがあって、そういったエピソードがメッセージとして送っていただけるんじゃないかなということで、土曜の24時になっております。ではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。6424番弟子ゴールデンマリーから、いつも挨拶をしてくれる近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい。お店の窓際に折り紙で天気予報用の太陽や傘を置くのをまだ続けていまして、暑くなってきたので一緒に飾っていた折り紙のイチゴをやめて、家にあったアイスクリームのキーホルダーを置きました。そうすると登園してきたお兄ちゃんが見つけて、アイスクリーム、ああ暑いから、で私が正解と言うと、よっしゃーと喜んでいました。ちょっと疑問だったんですね。もしかしたらそういうことかなという。翌朝弟くんが今度窓に駆け寄ってきて、じーっと見た後、晴れ暑いと頭の上で大きな丸を作って、笑っていいともの友達の輪みたいな感じでお母さんに報告してました。お母さんは暑い、ああアイスクリームねと笑ってましたが、私は弟くんの丸のポーズが可愛すぎてもうメロメロ。毎朝挨拶と癒しをありがとう、これからもいろんな反応を楽しみにしておりました。この保育園に通う兄弟が大人になったら寂しくなりますよねっていう風に私でさえ思うんですから、その目の前で見ているゴールデンマリーはもっと強烈にそう思うでしょうからね。だから時々言うんですよね、お母さんが娘さんとか息子さんに、もうそれ以上大きくならないでね、そういう愛情表現ってありますからね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。月曜日が小学校の運動会の振り替えで休みだったため、長女と長男は家にいました。で次男は保育園へ行くのに、行ってきましゅと声をかけ、なぜか長女をぎゅっと抱きしめたから出発しました。普段は自分より早く出る長女がいて嬉しかったんでしょう。たまにはこういう日もありだなと思いましたと。
1: ああ、
0: 普段からぎゅっとしたかったんですね、じゃあね。でも先に行っちゃうからできないと、早起きしないとできないってことですね。つまりね、お見送りの時にお姉ちゃんをぎゅはできるけど、なかなかそういうタイミングが今までなかった。今回はできた。よかったですね。弟くんの場合はお兄ちゃんとお姉ちゃんいたら、まあ、断然お姉ちゃんでしょうからね。そう思いますよ、好きなのは。まあたまにそうじゃない場合もあるかもしれませんけど、まあおおよそ大体弟くんだったらお姉ちゃん好きじゃないですか。5112番弟子ユカラインハートからエピソードメッセージ。木曜日か、静岡の御殿場にある巨大アウトレットに行きました。その日は霧雨、富士山が間近に見えるはずのテラスは薄灰色の空に閉ざされておりました。でそれは想定済みで、今回のお目当ては静岡のハンバーグチェーン店爽やかのげんこつハンバーグ。人気店とはいえ雨の平日なら空いてるだろうという算段です。午前11時に店に到着、整理券を配っていた店員さんに、何時に入れそうですかと尋ねました。午前11時にね。そうすると笑顔で、15時半ぐらいですと言われてひっくり返りそうになりました。4時間半待ちなんてテーマパークでも聞いたことありません。20分待つのも無理な私はもちろん諦めました。次はもっと早く行きます。わーわー。 そんなに人気なんですか。爽やかのげんこつハンバーグ4時間半待ち。その間に一食食べられるような気がしますけどもね。
1: AI 人工知能だよ。
2: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは般若心経をヒントにしたお経ではありません、お経のような妙なもの、今夜残業シリーズ作りたいと思います。今回はなんと100円ショップ100均をイメージする漢字4文字を32個 AI に考えてもらおうと思います。100均で漢字4文字浮かびます何か。さあではプロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押して考えてもらいましょう。エンター、さあ書き始めました。100円ショップ100均をイメージする漢字4文字、合計32個を考えてもらいます。もうあっという間に書き上がりそうですよ。書き上がりました。14秒かな。ではお経風に、お経じゃないですよ、お経風に読み上げてみましょう。今夜残業100円ショップ。

確かに100円均一ですよね。はい、確かに確かに、それが4文字っていうのを最初忘れてました。はい、今 BGM 逆のを出してましたね。失礼しました。ではあとはなんだっけな、壁面活用、これは確かにそういうグッズ多いですね。壁面活用、うまいこと考えんなこの道具、ちっちゃいのに、そういう風に思うことが多々あります。ではもう一個いきましょう。今夜残業に続いては先週からシリーズ化を予定してスタートいたしました新しいことわざ、その由来となる物語をそれぞれ200字程度で考えてくださいというものです。今週もまた3つ新しいことわざを作ります。でことわざ自体の、名前は私が考えたもので、内容を AI に考えてもらうというものです。まず1つ目のことわざは、遠くの和食より近くの中華。でもう1つが、家宝は寝たふりで待て。で3つ目が、雨が降れば魚屋が儲かる。以上の3つを新しいことわざとして AI に内容を考えてもらいたいと思います。ではプロンプトコピー&ペーストエンター、押しました。さあ書き始めました。お、早い早い、結構早いですよこれ。なんかもう、あ、すっごいスピードで書くな。はい、3つのことわざ書き上がりました。12秒か、いやー、じゃあいきますよ。まず1つ目、遠くの和食より近くの中華。意味、どんなに理想が高く魅力的な選択肢があっても、今すぐ手に入る身近な妥協案の方が最終的には圧倒的な満足と幸福をもたらすという意味。物語の由来は、ある偏屈な美食家が最高の出汁を味わうには京都の山奥の和食店に行くしかないと何日も断食して車を走らせました。しかしあいにく猛烈な豪雪に巻き込まれ車が立ち往生、凍死寸前の極限状態の中、目の前にポツンと灯る中華の看板を見つけます。店に転がり込んだ彼は、店主が差し出した何の変哲もない熱々のラーメンをすすり、これぞ至高の出汁だと涙を流して完食します。こうして遠くの理想より近くの普通のぬくもりが人の命を救ったというわけです。ことわざ、遠くの和食より近くの中華。まず一つ目が終了いたしました。なるほどね、そういうストーリーが裏にあったのねんのねんのねん。じゃあ二つ目いきましょう。家宝は寝たふりで待て。意味は、チャンスや幸運が目の前に迫っているときは下手にアピールするよりもあえて気づいていないふりをして生還する方が最大の成果を得られるということ。物語の由来とし、由来の物語としては、ある企業の後継者選びで社長が次期社長としてふさわしい、どんな時も冷静沈着な男を見極めたいと考えました。そこで社長が会議室のソファーでたぬき寝入り、かっこ寝たふりをしていると、社員たちが次々と入ってきて、熟睡していると思った社長の悪口や会社の愚痴を言い始めます。しかしある一人の幹部だけは社長に静かに毛布をかけ、周囲をたしなめて資料の整理を続けました。全てを薄目で見ていた社長は心の中でガッツポーズ。寝たふりによって最高の右腕が見つかったという話です。ことわざは、家宝は寝たふりで待て、ということだそうです。社長、寝たふり社長だったのか。三つ目、雨が降れば魚屋が儲かる。意味は、一見すると全く関係のない出来事が巡り巡って意外な場所に大きな利益や幸運をもたらすことの例え。はいはい。由来の物語は、ある大雨の日、洋服屋の店主が雨漏りに気づき、大切な商品を濡らさないよう必死にバケツを探しました。しかし見つからず、男は隣の魚屋へ猛ダッシュ。頼む、今すぐプラスチックの頑丈な魚ケースを10個貸してくれ。
と頭を下げます。魚屋が心よく貸し出すとケースは見事に雨水を防ぎ高級スーツが守られました。感謝した洋服屋の店主はお礼として魚屋の魚を毎月大量に買い取る大口契約を結びます。こうして雨がつないだ近所付き合いが思わぬ経済効果を生んだのです。ことわざ、雨が降れば魚屋が儲かる、という3つの新しいことわざが誕生いたしました。よかったですね。何がよかったんだ、ちょっとわかりませんけれども、さあ来週もまた、今週はすごかったな、3つのことわざを作っていきたいと思います。 AI で遊ぼう、また来週。

0: テレビアニメアライグマラスカル、オープニングテーマロックリバーへ、そしてエンディングテーマおいでラスカル、本編抜きでお送りいたしました。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 先週からスタートしました新コーナー、ザ・リクエスト松竹梅。簡単に流れを説明しますと、たくさんいただいているリクエストの中からまず10曲に絞り込みまして、その10曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしまして、その10フレーバーミックスをお送りした後ですね、 CM を挟んで10時半過ぎに正式な3曲を発表するということなんですけども、その3曲先に曲をかけます。でメッセージは後から紹介するという形です。で松竹梅に選ばれた方、流れる順番に一応松竹梅としますが、それぞれにプレゼントがありまして、松竹梅カードで、これはメールで改めてですね、カードが欲しくない方もいらっしゃいますので、欲しいというふうに言っていただいた方にメールに添付して画像をお送りするということになります。これが簡単な流れです。ではたくさんいただいた中からまず10曲に絞り込みました、そのフラッシュメドレーを今からお送りいたします。10 Flavor Mix.

では改めて曲を紹介しましょう。1曲目ダリムーンライト伝説、2曲目八代亜紀雨の慕情、3曲目桂ジャクサブロー with 満腹ブラザーズヨーデル食べ放題、4曲目コメコメクラブロマン飛行、5曲目城の小さな絵アジサイ橋、6曲目リアーナフューチャリング JZ アンブレラ、7曲目牧原紀之グリーンデイズ、8曲目嵐感謝感激雨嵐、9曲目世界の終わりレイン、そして10曲目松任谷由実真珠のピアス、以上の10曲までひとまず絞り込みましたということをここで発表させていただきました。この中からフルでかかるのが3曲あるということなんですね。さああなたはどの3曲がかかると予想されますか。そういう予想をしながら楽しんでいただいてもいいのかなと思いますね。3曲の発表は10時半過ぎとなります。

0: さあ、あなたの予想は的中したでしょうか、それとも大外れだったでしょうか。では松竹梅紹介しましょう。改めまして、まず松竹梅、まずは2017年世界の終わりのシングルレイン、この曲は620番弟子みぞれからのリクエストでした。もうすぐ台風が来そう、そんなこんなで雨の曲で頭がいっぱい、中でもちょっと優しい気持ちになれる曲を選びました、ということで世界の終わりのレインでした。続いて竹松竹梅竹、これは嵐2000年のシングルですね。6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエストでした。放送当日31日東京ドームでの公演で嵐の活動が終了。嵐の歌は元気をもらえる曲が多かったです。感謝を伝えたくって、感謝感激雨嵐をリクエストします、ということでした。そして松竹梅梅、梅さんに選ばれましたのは5130番弟子エミちゃんということになりますね。フラッシュとしては1曲目でしたね。ダリのムーンライト伝説、1992年のシングル、テレビアニメ美少女戦士セーラームーンのオープニングテーマでした。でメッセージとしては、31日今日が満月、綺麗なお月様を見ることを祈っております、そこでリクエストはムーンライト伝説。娘たちが小さい頃美少女戦士セーラームーンが大好きでよく聞いておりました、ということですね。今日ですね、正確には夕方の5時45分が満月なんですけれども、今月は2回満月がありましたので5月の満月ということでフラワームーンですし、1ヶ月に2回満月がある2回目の満月をブルームーンと言いますので、それがダブルで重なって満月ということになりますね。はい、今週の松竹梅ザリクエストでございました。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝のレシピは簡単ですよ。崩し明太豆腐、もう混ぜるだけみたいな感じです。ほとんど材料2人前とお考えください。明太子、皮から外してほぐします。一腹、そして醤油小さじ1、あとは豆腐お好みのもの大体 200g、 かつお節適量、しそ1枚、以上が材料です。作り方です。豆腐はキッチンペーパーなんかに包んで電子レンジで1分半、加熱しましょう。で袋に明太子、そして醤油を入れてよく混ぜます。でその袋にさっきの豆腐を入れまして崩しながら混ぜていきます。で混ぜ終わったら器に盛り付けて、しそをちぎって散らして鰹節をかけると、もう簡単ですよね。和食のおかずにもなりますし、ヘルシーなおつまみとしてもいけます。で電子レンジで加熱することで水気を切ることができるんですね。豆腐が水っぽいとあんまり美味しくありませんので、崩し明太豆腐。
2: Jingles Radio Show Good

りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介しましょう。まずカモが欲しいという方がいまして、75番弟子エミちゃん、今週の月曜日大阪城ホールでダイアナロスさんを聞いてきました。まさか生きてるうちにダイアナロスを生で聞ける機会があるなんて思ってもみませんでした、というエピソードとともにですね、6月1日つまり明日から仕事に復帰します。2年もブランクがあるので不安もありますけれども、できましたらカツを入れるために打たれ強いカモをお願いできませんでしょうか、よろしくお願いいたします、ということです。まあいろいろあって2年間ですね、お休みをしていた仕事、もう一回やると復帰ということだそうです。まあ無理をしないようにしてくださいね、スロースタートでいいと思いますよ。いきなりハイに入れないようにしましょうね、ローからいきましょうね、順番段階を経ていきましょう。ではいきますよ、打たれ強いカモン。

0: これで大丈夫カモン。
1: 続いて6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。金曜帰宅するときに後ろから無灯火の自転車が来て、抜かす際に私の自転車にぶつかり転倒して、また左足首をくじいてしまいました。謝りもせずに相手に逃げられ、通りがかりの人が助けてくださって倒れた自転車も立ててくれました。自宅に戻ってすぐに足を冷やして湿布を貼りましたけども、痛みで寝られず熱も出てきて、ありゃありゃ多分骨折だと思って土曜日病院に行ったところ、捻挫だったので一安心しました。警察には申し出ましたけれども、無灯火で運転して、しかも接触事故を起こしたのに逃げる、いかがなものかと思いましたと。おひどいですねこれね。これ完全にひき逃げなんですよね。車両ですので乗ってる自転車は、でこれ罪に問われます。何か目撃者の証言とかいろんなものがあって、で捕まったりすると問われる罪っていうのは、救護義務違反というもの、これ車も一緒ですからね、事故を起こした時に救護しないといけない義務があるのにやらないと救護義務違反ですし、通報しないといけませんので報告義務違反という違反にもなります。あとは過失傷害罪に問われる可能性高いですし、その過失がひどいと重過失傷害罪に問われる可能性もありますから、絶対に自転車であったとしてもなんか接触をして事故を起こした場合はですね、相手を助けるということと、それを警察にまず通報しないといけないということを忘れないでいただきたいと思いますね。でこういう事故があるので、私はですね、自転車は免許制にした方がいいと思うんですよ、交通ルールが守らないことも含めて。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンからエピソードメッセージ。今日は娘ちびもんの小学校での運動会だったんです。初めての運動会でした。あ、小学校入ったからね。リレーから始まりまして、ダンスもあって、ダンスはみんなで踊る姿が可愛かったです。小学生のダンスっていいですよね、元気があって。でちょっとずれてる子もいたりとかして、それがまた微笑ましいというかね。ちびもんが通う学校は生徒が1000人を超えるため、あ、すごいですね。全校ではやれずに1年と6年生での運動会でした。あ、分けてやるんですね。はあ、今子供が少ないと言われますけども、多いところは多いんですね。そうですか。いや、楽しい思い出、写真とかね、ビデオも撮ったんでしょうね。後でまた見るのも楽しいですよ。3193番でし、おでんが好きなでんでんから、ザ・リクエスト松竹梅の松竹梅カードを送っていただきありがとうございました。どういたしまして。早速画像をリメイクいたしました。これまでは額縁に入れて飾ったりしてましたが、今回はカードと書かれてあったのでキーホルダーにすることにしまして、L サイズの半分にプリントして100均で買った推し活用のフォトインキーホルダーに入れてみました。裏側には紅白リクエスト合戦の敗者復活でもらった画像を入れておりまして、自主的にできた作品展のタイトルですね、私がよくやるを実践いたしましたと。本当ならね、番組がそこまでしてキーホルダーをプレゼントしますまでやれればいいんですけども、申し訳ございませんね、プレゼント予算が0円なんですよ。なのでデータはお送りしますので、あとはもう肉なり焼くなり煮るなり好きにやってください。肉なり野菜なりじゃなくて焼くなり煮るなり。それからこれは1505番弟子ファイアボール GT は、下のお嬢さん連れて長島スパランドに行って、財布をどうやら忘れ、エアタグを仕込んでいたので場所が分かり、

で、フロントに届けられていることを確認し、宅配便で送り返してもらったというエピソードが書いてありまして、財布にエアタグ入れてる人ってやっぱいるんですね。私考えても見ませんでした今まで。で、その長島スパランドの土産なんですかね、白芸ミルクアーモンドというものを送って、貢ぎ物が届いておりまして、袋の中のアーモンドが、まあ、白くコーティングされておりまして、これが本当にあの白芸白いクジラそっくりの感じで、ただちっちゃいクジラだな、そんな感じもいたしました。ありがとうございました。あとはナノパープルおばちゃんさんの、石川県は今ライダーだらけだそうです。日本最大級のツーリングラリー、サンライズサンセットツーリングラリー開催中だそうでして、昔、ナノパープルおばちゃんは旦那さんのバイクに乗ってたそうですよ。その時の写真が見たいって思っちゃいました。あ、時間来ました。デシンジャーではアジサイフォトグランプリスタートしております。ではシンゴズレディオショー群馬においては、あなたと駆け抜けた青春、シンゴでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン、オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設、セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: お昼の準備を始めます。お肉を焼きます。豚肉を。10時です。
4: 建築の扉。こんにちは。建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんをお迎えしてお送りします。福田智博さんにデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかというお話ですとか、 VR であの有名なお城を蘇らせるプロジェクトのお話などなどを伺ってまいります。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智弘さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はご出演いただきまして誠にありがとうございます。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ではインタビューに入る前にプロフィールを紹介させていただきます。本日のゲストは大阪大学大学院工学研究科の教授で環境設計情報学がご専門の福田智弘先生です。福田先生は VR バーチャルリアリティや AR 拡張現実 AI といった最先端のデジタル技術を建築や街づくりの現場に役立てる研究を続けてこられました。大学に戻られる前はパナソニックで景観シミュレーションの開発に携わるなど企業とアカデミアの両方で活躍されてきた先生です。幻の安土城を VR で蘇らせたプロジェクトや水木しげるロードのリニューアルでの景観 VR 監修など技術を地域の魅力につなげる実践でも知られています。今日はデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかお話を伺ってまいります。改めまして福田智弘さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。まず私ちょっとお伺いしたいのがですね、福田さんは大学を卒業後まず松下電工現在のパナソニックにご入社されていらっしゃいますが、そもそもこの建築ですとか街づくりに興味を持ったきっかけというのを教えていただいてもよろしいですか。
1: 高校2年生ぐらいだったと思うんですけども、
0: はい、
1: 大学へどこ行こうかという進路を考えていくときに、建築そのものとか、土木構造物のようなものだけではなくて、都市とか街っていったもうちょっと大きな、スケールですね、そういったものに、ぼんやりと興味を持ったっていうのが始まりかなと思います。で、受験雑誌ちょっといろいろ調べてみますと、大阪大学に環境工学っていう名前の学科があると、今ではどこの大学にもあるんですけども、当時は全国でもほとんど例がないという分野だったんですね。で、中身見てみますと、都市計画とか、環境デザイン、こういうのを扱う研究室があって、これだと、いうふうに、感じたのを覚えています。振り返ってみますと、その原点っていうのは、子どもの頃にもうちょっといろいろ体験もあったのかなと思います。例えば都市化、いわゆる都市化の影響で、遊んでいた田んぼっていうのが少しずつ住宅地に変わっていったりですとか、
0: はい、
1: 実家のリフォームでお風呂のタイルを選ばせてもらったりですとか、中学生の頃に下水道が整備されたりですとか、身の回りの環境っていうのはどんどん変わっていく様子をですね、間近に感じていたというのがあるのかなというふうにも思います。
0: お家のお風呂のリフォームの時にタイルを選んだんですか？タイル選びを。
1: そうなんですよ、はい。家が狭くなってき、子供が成長して家が狭くなってきたので、
0: はい、
1: 部屋を広げようというところで、以前のお風呂が、いわゆる今のリビングとして拡張されたんですね、
0: はい。
1: で、以前の、ガレージ納屋のところが、ガレージのところに新しく、水回りとしてお風呂を作ったという中で、お風呂の、タイルをどうするかっていうのを、選ばせてもらったっていうのがあります。
0: なんかそういうのってなかなかお子さんにどれがいいっていうのをなんか言わなそうな気するんですけど、そこはもう元々その建築だったりとかその興味があったから選んでみたらみたいな感じだったんですか？
1: そうですね、普通に家でその業者さんと、親が、打ち合わせをしてる中に割って入って、様子を見てたんですけども、
0: はい。
1: で、そのカタログ見ながら、選んでみたらどれがいいっていうことで考えてみたっていうのがありますね。
0: なんかそういうの楽しいですね、はい、自分が
1: そうですね、
0: 選んで意見が、言えるっていうのも、そして大学ご卒業後にパナソニックに入られるわけなんですが、実際にそのパナソニックでどんなお仕事をされていたんですか？
1: そうですね、 まずまあパナソニック、まあ、我々があのよくある建築業界っていうのは、はい、まあ、研究室入ってから民間デベロッパー行ったりとか、まあ、設計事務所とか、ゼネコンに行く人がまあ多かったんですけども、ちょうどまあ私が就職した1996年の頃っていうのは、まあ、バブル崩壊の影響がすごくまだ残っていて、うん、でさらにまあ阪神・淡路大震災の影響もあったので、まあ、就職環境かなり厳しかったんですね。まあ、そういう中で、まあ、ゼネコンとかデベロッパーはほとんど求人もなくて、まあ、松下電工今のパナソニックに入社をさせていただいたという経緯がまずあります、
0: はい、
1: であまりまあよく知らずに入社させてもらったっていうのもあるんですけども、実はまあパナソニックはですね VR を世界に先駆けてあの実用化したあの企業としても知られておりましてね、でちょうどまあ、あの私が入った1996年の頃っていうのはまあ、VR の技術っていうのが大きくこう変わろうとしてきたという、まあ、そういう時期だったんですね。まあ、ちょうどあの Windows95 っていうのが

0: 発売されたりとかして、
1: 懐かしいですね、
0: まあ、それまで、はい、あご存知ですか。
1: はい、もちろん知ってます。
0: はい、あのワークステーションでスーパーコンピューターでしか動かなかった VR が、うん、パソコンっていう、まあ、いわゆる身近なの PC パソコンコンピューターで動くようになってきたっていう時期だし、それから、まあ、インターネットがつながり始めて、まあ、これからこういろんなユーザーが、一つにこうインターネットつながれた状態で使えるっていう、そういう、まあ、あの時代だったんですね。で、まあ、あの私が入社した頃っていうのはいろいろこうユニットがありますよね。
1: はい、
0: それをまあ組み合わせて、まあ、あのシステムキッチンをこうお客さんに選んでもらうっていうのをショールームでやるっていう、まあ、そういうサービスを、ちょっと新宿であのされてたんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこからさらには他の分野へっていうことで、まあ、都市にもですね、街づくりにも使えないかということで、まあ、考えるようになってきたっていうのが入って早々の、まあ、あのきっかけでもあります。でちょうど、はい、まあ、上司と一緒に、
1: はい、
0: まあ、社内ベンチャーというか新事業の企画っていう格好で、まあ、VR を活用して、まあ、都市開発の、まあ、計画の検討ですとか、まあ、住民の合意形成、まあ、そういう支援を作れないかということを、まあ、考え始めて、で、まあ、全国に展開をしていったということがあります。で、まあ、その時はまあ自分たちでまあ事業計画を立てて、
1: はい、
0: で技術 VR 技術を開発して、でそれをサービスとしてまあ提供して収益に回していくっていう、まあ、そういう一連の経験をできたのは非常に大きなまあ経験かなと、経験をさせてもらえたかなというふうにあの思いますね。はい、
1: VR ってそんなにこう早い時に1990年代にあったんですね。
0: ありましたね。それまではあの、はい、いわゆるコンピュータグラフィックスといって、まあ、1枚の静止画を描くのに何分かかけて描いたりとかしてたんですけど、うん、アニメーションもそうですけどもね、
1: はい、
0: まあ、VR っていうのはこうリアルタイムに自分ユーザーがこう行きたいところにどんどんこう行けるっていうのがまあ売りでして、
1: はい、
0: それからヘッドマウントディスプレイっていうのをかけて臨場感あふれる空間でこう体験できると、まあ、新しい五感に訴える、まあ、五感を仮想的に体感できるような、まあ、そういう仕組み、これが実は1989年に、エアロラニアさんという人がアメリカで提唱されまして、で次の年にの松下電工パナソニックが、まあ、世界で初めて実用化されたっていう、まあ、そういう経緯がありますね。
1: いやそうなんですね。
0: はい、
1: いやすごい、そんなに前から、そしてパナソニックがそのもう先駆けであるということをですね今教えていただきました。
0: あ、そうですね、はい、
1: そしてあの社内ベンチャーのような形で、どんどんとこの VR を活用したこう事業を広げていったということですね。
0: そうですね、はい、パナソニックではご存じのようにあのいわゆるハードウェア、物を作って販売する、大量販売するという、まあ、そういう、ビジネスモデルの会社なんですよね基本的には。
1: はい、
0: で我々やろうとしたその VR を都市や街づくりにこう、まあ、見てもらってサポートしていくっていうのはソフトウェアというか、まあ、コンテンツを売っていくっていう、そういう、まあ、ビジネスモデルなんですよね。でそういうのはあの少し、まあ、照明デザインの分野で、社内でもされてたんですけども、まあ、ほとんど、まあ、そういうソフト売りっていうのをされたことがなかったので、まあ、見積もりの取り方から、まあ、売り上げをどう上げていくかっていうところからですね、それから契約どうしていくかとか、
1: うんうん、
0: 知的財産権、まあ、あの著作権とか、
1: はい、
0: まあ、それどうするかっていうのもいろいろ整理していきながらあの進めていったっていうことがありますね。はい、
1: パナソニックにいた期間というのは8年ですか？8年間。あ、
0: そうです、丸8年です。
1: 8年、はい、この経験というのは、うん、今のこの福田さんの研究にどういうふうにこう影響を与えていてつながっているのかというのをちょっと教えていただけますか？
0: そうですね、うん、まあ一つは今申し上げたような VR という技術をこうビジネスにしていくっていう、うん、まあ、そこは非常に、今もあのつながっているかなと、うん、まあ、大学にても最近はあの競争的研究資金を取ってくるというのがまあ基本ですが、自分の研究資金を自分で取ってくるのが基本なので、まあ、そのお金に対する向き合い方っていうのは非常に勉強になりましたね。まあ、もう一つはパナソニックでそういう、環境計画支援 VR っていうまあサービスを作ってビジネスを、まあ、今も続けてるのが私非常に嬉しいんですけども、やはりこう VR をこうお客さんのところ、お客さんというのは行政さんですとか民間デベロッパーですとか、まあ、設計事務所コンサルタント、まあ、そういうところなんですけど、まずその新しいあの技術を紹介しようと思っても、 まあ、皆さんお忙しいですから話聞いてもらえないっていうのがあるんですね。まあ、100回アポを取りに行って1回聞いてもらえたらラッキーみたいな、まあ、そんな感じなんですよね。それから聞いてもらえたとしてもなかなか採用にはいけない、今この都市開発で使ってもらえた絶対に役に立つのにっていうところになかなかこうつながっていかないっていうのが結構もどかしくは感じておりましたね。でやっぱりこう技術を開発するだけじゃなくて、それをまあ理解して、まあ、活用してもらう人や仕組みですね、まあ、そういうのをまあ育てていく必要があるなというふうに非常に感じました。なのでまあもうちょっとこう長い時間軸もまあ必要なんだろうなというふうに感じてたっていうのが、こういうまあビジネスをしながら学ばしてもらったところだし、今でもつながっているところかなというふうに思いますね。はい、
1: さっき福田さんがおっしゃったこう自分の研究予算というかは自分で取ってこなきゃいけないっておっしゃったんですけど、そうなんですね、
0: はい、そうですよ、
1: 与えられるものではないんですね。
0: 基本的なところは国のいわゆる運営費交付金っていうのでいただけるんですけども、
1: はい、
0: 2004年 のいわゆる国立大学法人化から年 1% ずつこう減ってきてますから、 1% が20年経つともう大変なことになっておりまして、
1: はい、
0: もちろんまあじっとしておけば過ごせないわけじゃないんですけども、まあ、やっぱ新しいことをやっていったりとか、そのためのまあ研究の備品ですね、実験装置とか、まあ、そういうのを買おうと思いますと、それから海外に出かけていって国際会議で発表するとか、お金がいりますので、そういうお金は全く足りませんので、自分でまあこういうふうな研究をしたいからこれだけお金がいるんですっていうことをいろんなところにこう提案していって、お金をいただいてその中で進めていくって、まあそういうのが今の大学 の普通のあり方ですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: それでその考え方とかにこう協賛しようって思ってるこうスポンサーさんをこう募ってくるってわけですね。
0: あ、そうですね、はい。
1: いやなんかさらっとおっしゃったけど、いやすごいなって今思って聞いてました。
0: そうですよ、
1: はい、いや
0: さらっと言うしかないんですけどもどうやったら研究費がいただけるかなっていうのをいろいろ考えて提案書を書いてっていうことをやっぱやっていきますね。野球の選手だったら3割打ったら1人前とか言われますけど、3割もいかないですよね。
1: そうか、
0: 連戦連敗です。
1: あ、はい、でもそういうどこか応援してもらえるところをこう探すっていうのも一つの大きな仕事というか、時間をかけてらっしゃることってことですもんね。
0: あ、そうですね、はい、
1: 素晴らしい、はい、いやそんな話も聞くと、びっくりしました。私もともと営業マンなので、なんかその、はいはい、仕事を取ってくるっていうことがまさか聞けると思わなかったので、今ちょっと
0: 営業マンでしたらまあね、もう断られるのも慣れっこというか、うんうんうん、慣れてしまってもあかんのでしょうけども、
1: はい、
0: まあ、断られることもあるかなっていうのはありますよね、
1: うんうん、
0: でもなんかすごくこう自分たちが開発して思いを持って、これ絶対役に立つでと思いながら聞いてもらった朝のプレゼンでいきなりね、全然いい反応してもらえないとかって本当残念に思いますよね。
1: いやー寂しいですよね、うん、こっちはすごい自信持って満々で、はい、いや絶対これびっくりするぞみたいな情報も出ても、うん、なんかそこに反応ないとあれって思いますよね。
0: そうですね、はい、まあ、でもね、やはりいいものっていうのは時間が経てばやっぱり理解していただける人が増えてくるなと思うのは、うん、初めに導入していただいたのが例えば宇都宮っていうところでもあるんですけども、
1: はい、
0: 宇都宮の町中の二荒間神社っていうところの再開発で採用していただいて、で、お金は今から思うと少なかったんですけどいただいて、うん、それを実績にして、でまた上司の方がとか営業マンの方が事例をもとにしてご説明をされていきますとね、あ、うちも実はこういうふうに困ってるっていうふうにこう増えていくんですよね。で、もう時間が経つと逆に VR を使えば合意形成が図れるみたいな、ちょっと逆転しとんちゃうかなと思うこともあるんですけども、そういうふうにしてやっぱり事例を増やしていくっていうことは大切かなというふうにすごく思いましたですね。
1: 事例が実績になってこう信頼になって、じゃあうちでも同じようなことをお願いしたいなっていうふうになりますもんね、
0: は
1: い、
0: そうですね。物と違うのは町とか建築っていうのはこう身近なところで事例ができますと、すごくこう身近に感じることですね。だ東京でこんなんやりましたって大阪の人ピンとこないかもしれないですけども、堺でやりましたって言うと大阪府の他の町の人はピンときたりとかする感じですね、
1: はい、それはそうですね、うん、確かに、うん、本当に自分の、あ、近所だみたいな、そこわかるっていう、
0: あそこがやってねんと、うちもやっとかな、やばいなみたいな、
1: なるほど。
0: そういうのはありますね。
1: あ、それはいいです。やっぱ事例をたくさん集めると、でそういう効果がどんどんどんどん生まれてきますもんね、はい、
0: そうですね。
1: そしてですね、あのパナソニックから企業から大学に戻られたんですけれども、その戻られたのはどんな思いがあったのかってちょっと教えてもらえますか。
0: 今申し上げたような、まあ、ビジネスをこう環境計画支援 VR というビジネスを進めながらの葛藤というか、まあ、そういうのは感じてたんですけども、まあ、だからといって、まあ、大学に戻ったとかいうわけではないんですが、まあ、ちょうどあの恩師の笹田剛先生が、まあ、定年で退官されるっていうそういうタイミングがありまして、
1: はい、
0: 大学で仕事してみないかっていう、まあ、そういうお声掛けをいただいたんですね。思いがけない話でしたし、まあ、ちょうどその時は私東京で勤めておりましたので、まあ、大阪に戻ってくるかどうかって結構悩んだんですけども、うん、現場をいろいろこう見た中で、まあ、感じていた課題もあったりとか、あとまあ若い世代の人をこう、まあ、どう育てていくかっていうこともすごく興味はまあありましたし、うん、それからまあ社会へどう貢献できるかっていうのも非常に大きな課題というか思いとしてありましたので、まあ、大学に戻ってみようかなというふうにまあ考えたっていうところですね、
1: うん、
0: はい。まあ、技術をこう社会にどうまあ実装していくかっていうところが結構興味があるところかなというふうに思いますし、
1: うん、
0: ただまあその仕組みだけじゃなくてやっぱり技術もどんどん進化している、まあ、IT は特にあの成長が早いので、まあ、それをこう少し先を見ながらまあやっていくっていうこともまあ大切だと思いながらも、やはりビジネスをこうやっていきますとなかなか新しい技術をキャッチアップして成長させていくっていうのは人数的にも足りてなかったっていうのもあるんですよね。プロジェクトの件名が増えてきますとね、その町その町の都市開発のコンテンツを作って持っていって合意形成をしていくっていうのに、まあ手がいっぱいになりますので、
1: はい、
0: 新しい技術をこう追いかけていく余裕が逆になくなってしまったっていうのも、うんうん、ちょうど退職させていただく頃には感じてた部分もありましたですね、
1: うん、はい、うん。ではちょっと福田さんが手掛けたプロジェクト、ちょっと後半にあのお伺いしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ここでですね、あの毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。福田智弘さんの思い出の一曲というのを教えてください。
0: 坂本龍一さんのエナジーフローになります。
1: 名曲ですね。はい、この選曲理由を教えていただけますか。
0: まあ、結構この曲普段からあの自然と手が伸びるっていうか、まあ気がつくとまあ聴いてるっていうことが多くて、不思議とまあ気持ちが整うというか、まあリラックスできる曲なんですね。でまあ最近あの坂本さん書籍をまあ出されてたんですけども、まあこの曲についてまあ5分ぐらいでさらっとできたとまあ書かれてるのを読んでまあとても印象に残ってるというか、すごいなと。5分でできるっていうことはまあそれまでの蓄積が考えられてることがあるんだなというふうにも逆に思ったこともありますね。研究とか、まあ、普段生活で行き詰まることも結構あるんですけども、私自身がね、
1: はい、
0: まあ、こういう曲を聴いてますと、まあ、形というだけじゃなくてこう流れとして空間を捉え直す、研究を捉え直すっていうきっかけにもなるかなというふうにも感じていますね、まあ、これは結構建築とか研究とか、まあ、そういうとこにもつながるところがあるのかなというふうにも感じています。
1: 余白とか流れやっぱ大事ですよね。どんどんこう根詰めちゃうとだんだんこう見えるものも見えなくなってしまいますし、ちょっとやっぱ余裕って必要になりますもんね。
0: そうですね、はい、
1: では福田さんから曲振りをお願いできますでしょうか。
0: はい、坂本龍一さんのエナジーフローお聴きください。

0: 坂本龍一エナジーフローをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授福田智博さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: エナジーフローを聞くと穏やかになりますね、気持ちが。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい。
0: 私もよく焦ることは多いんですけど、なんかこう落ち着けますね、
1: うん、あ、そうですね、
0: はい。ではあの後半のお話、実際に手掛けられたプロジェクトのお話を伺っていきたいと思います。 VR で幻の安土城を蘇らせたこのプロジェクト、まずこれはどんなプロジェクトだったかというのをちょっと具体的に教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: 織田信長が築いた安土城ですね、今近江八幡市さんにありますけども、そこ の安土城を、まあ、3次元の VR バーチャルリアリティで復元しようという、まあ、そういうプロジェクトです、
0: うん、実際これはどうしてこう VR にしようってこうなったんですか。
1: そうですね、これ私がもう大学に戻ってから あのプロジェクトになるんですけど、まあ、近江八幡市さんとは、まあ、2000年代の半ばぐらいからご縁がありまして、うん、まあ、中心市街地の活性化、まあ、例えば空き町家の調査とか、まあ、それをまあ利活用できないかって、まあ、そういうまあ提案をやってきたんですね。で、まあ、そうした関係の中で、あのいわゆる平成の大合併のお話があって、で隣 の、まあ、あの安土町と近江八幡市が合併するという話になって、
0: はい、
1: そのまあなんか象徴的なプロジェクトができないかっていうまあ相談を受けまして、まあ、安土城を VR で蘇らせたらどうかと、まあ、そういう話にあのなったんです。ただまあやりましょうということで、市長のマニフェストにも一番に書かれたんですけども、はい、特にまあそれで大きな予算がついたわけでもなく、まあ、よくあるんですけどもそういうこと、でもまあよくわからないものからこう大きなお金がついて、とりあえず作ったけども誰も使い方がわからなくてお蔵入りになるってもよくあるんですよね、
0: はい、
1: で今回は本当に予算がないっていうそういう中で始めました、
0: うん、
1: なのでまあまずはまあ見てもらえるものを作ろうということで、うん、いわゆる天守閣、これをまあ3次元モデルとして作ろうというところから始めまして、で次にまあ近江八幡市の町の中から当時の安土城がどう見えたか、
0: ま
1: あ、そういうふうないわゆるまあパノラマ VR とか今でいう AR 的な使い方ですね、まあ、そういうまあコンテンツを作っていろいろな人にこう使ってもらいながら、まあ、理解を深めていったっていうのがまあ第2段階になります。
0: どうやって作るんですか。その当時の資料ってどのぐらい残ってるんですか。
1: 安土山っていうあの上に天守が建てたんですけども、その安土山の天守の部分については、はい、まあ、有名な建物ですからいろんな方が復元像作られているんですね。でそういう中で、まあ、内藤明先生のプラン、これがあの天守の中に吹き抜けがゾーンとこうある、まあ、織田信長らしい

0: まあ、大胆な設計とまあ言われているんですけども、まあ、それを元にして作りました。その安土山の中腹のところにはですね、はい、あのいわゆるまあ橋場秀吉とか前田利家とか徳川家康とか、まあ、そういったお家来さんとか、まあ、同盟のですね、方のまあ屋敷があったんですけども、まあ、それは博物館のレベルで推定されている、まあ、こうではないかと言われているものが、それからさらにまああの城下町についてはほとんどまあ残ってないので、まあ、一つは当時の道路のこう道筋ですね、
1: はい、
0: はあの明治の頃のあのいわゆる近代化する前のまあ地図がありますので、うん、まあ、それを元にして推定しながら、まあ、洛中洛外図ですとか千葉県の佐倉に、まあ、こういう歴史の博物館がありますので、そこに行きながら、まあ、いろいろこうあの当時の資料ですね紐解きながら、まあ、こうではないかっていうふうに、まあ、作っていったっていうことがありますね。
1: いやでもなんかちょっと聞くだけですごいこう壮大な企画で大変だったじゃないですか、こう作りになるの。
0: そうですね、あの歴史物を作るときになかなか難しいのは、
1: はい、
0: まあ、正解があるようでない、なんか正解もある、
1: うんうん、
0: 論を立ててる方もいらっしゃるわけですね。我々はまあそういう歴史的な専門家でないのでわからないとこ多いんですけども、まあいろいろこう文献とか歴史の方の説明を聞きながら、まあ、こうではないかっていうのをまあ作っていったっていうことですね。 VR の、 あの難しいところっていうか悩ましいところ、逆に素晴らしいところは絵にしないといけないっていうところなので、こう何かの資料をもとにして最後は3次元の絵を作らないといけないってとこなんですね。
1: はい、でもそれがこう立体化するっていうのはなんかこうだんだん出来上がっていくところを見るとなんかワクワクしそうな気もしますが、福田さんはどうですか、経過は。
0: うん、ワクワクしましたね。街中から見えるっていうのもほとんど、まあもちろん街中は変わってしまってますので、多少こう遺跡はありますけど、
1: うん、
0: 安土山がですね山並みのスカイライン、はい、これがまあほとんど変わってないんですね。まあ、当時はもちろん木はないんですけども、この安土山、今見えてる安土山にその当時の安土城の CG を描かせて、ちょうどこう重なった時に、ああやっぱりこう見えたのかなっていうふうには思いましたですね。はい、
1: 実際にそれを見た方からはどんなこう反響だったり感想っていうのがありましたか？
0: パノラマ VR っていうのは、まあ、あのいわゆるスマホとかタブレットで見るもんなので、
1: はい、
0: まずこう現地で見れて、あこういうふうに見えたのかっていうことはおっしゃったんですけども、うん、市会議員さんとかですね、はい、それから町の方だ、いろいろな方がまあ見ていただいたんですけども、うん、もっと綺麗にならんのかということも言われるわけですいやあの一応予算がない中で一生懸命精一杯作ってこれなんですけどみたいな感じで、
1: はい、
0: それからまあタブレットとかでまあ描画できる CG の能力っていうのは限られてますから、
1: はい、
0: 最高技術の最高に綺麗な VR を表現するのはタブレットでは当時は難しかったんですね。
1: うん、
0: 一方で今度は予算は自治体の単独では取れないんですけど、まあ、いわゆる文化系の補助金みたいなのもありますから、はい、まあ、そういうのを申請されて、これは行政さんお得意なので、
1: うんうん、
0: 申請されて、それでまあお金をいただいて、でまあ当時最高に綺麗な、まあ、高精細な安土城のバーチャルリアリティを作ろうと、まあ、そういうふうなあの企画を立てて、で企業さんにプロポーザルをお願いして、それでまあ企業さんと一緒にこう作っていったっていう風になっていますね。
1: これは年月はどのぐらいかけて完成したんですか？
0: 3次元モデルを最初に作って、天使の3次元モデルを作ったのが最初の1年目で、
1: はい、
0: パノラム VR を作ったのが次の年の1年間、
1: うんうんうん、
0: でその高精細な VR も次の年の1年間って、まあ一応単年度単年度で1年間1年間でやっていったっていうことですね。
1: そうすると3年ぐらいでこう構想から完成まで行ったというのは、
0: そうです。
1: あでもやっぱかかりますね、年月は。
0: かかります。まあ作るのは実は半年から9ヶ月ぐらいあれば、企業さんであればもう作っていただけるんですけども、資料も。ただまあ初めに申し上げたように、まあ時間かかったらかかった分だけ知ってもらえる人もあの増えてくるだろうという中で、周知広報も含めてですね、まあ、やっていったかなというふうに思いますね。
1: うん、いや名前がいいですよね、この幻の安土城とか蘇らせるプロジェクト、
0: 絢爛安土城って名前をつけてたんですけどね、はい、
1: いやもうたくさんの方がご覧になったんじゃないですか。あの今もなっていらっしゃる方もいると思います。
0: そうですね、あのね、本当にああやってよかったなと思うのがお披露目会をしたんですね、
1: はい、
0: で安土城にある文芸セミナリオっていうホールでやったんです。で確か当日いきなり来てくださいっていう感じで呼びかけて、
1: はい、400
0: 名ぐらいの席だったんですけど、
1: はい、
0: もういっぱいになったんですね。
1: 素晴らしい。
0: で、今はちょっとやり方違うかもしれないですけど、当時はもうスマホで写真撮影しないでくださいとかそういうこと一切言えなかったので、
1: はい、
0: VR その15分間まず上映したんですね、
1: はい、
0: 岡部又右衛門さんっていう大工の棟梁の方がキリスト教の、まあ、あの宣教師の方を案内しながら、まあ、安土城を見ていただくっていうそういうストーリーで15分間のものを作ったんですけど、
1: はい、
0: もう始まった瞬間からみんなもうスマホでバチバチバチバチって写真とかを撮り始めて、
1: はい、
0: あ、びっくりしたの。

0: その時はまだそういう VR を専用で見ていただくあのシアターみたいなものを作ってなくて、
1: はい、
0: まあ、行政の担当の方が VR の、まあ、PC とかそういうのセットで持ち運びをされてたんですね、
1: はい、
0: まあ、出前をされてたんですけども、でそれでなかなかそれも忙しくなるっていうことで、今は信長の館っていうところに、まあ、セミナーシアターをですね、
1: はい、
0: まあ、作って、でそれで鑑賞いただけるようになっています。はい、
1: いやもうこの大人気のこのね幻の安土城のお話を伺いましたが、もうすごいですね、大にぎわいでしたね。
0: そうですね、
1: 席が満席で、はい、皆様この、ね、写真撮ったり映像撮ったりとか、もう皆さん記録にやっぱり残したくなりますよね。この目で見るだけじゃもったいないと思って、
0: で、ね、その15分間の、まあ、CG アニメーションのような VR をまずご覧いただいてから、はい、うん、ステージに上がっていろいろこうメニューを選べるんですね。秀吉の視点からとか明智光秀の視点からとか、はい、まあ、いろいろこう VR らしくコントローラー使って、あの自由にこう安土の街中とか安土城をあの動き回ることができるんですよ、
1: はい、
0: 15分のアニメーションを見ていただいた後で、まあ、ナレーターの方が誰か壇上に上がって操作したい方っていうと、またそれもいっぱい手上がってですね、でも子供さん優先であの案内をしてっていうことをやっていきましたね、はい、
1: いや素敵です。さあそしてあのもう一つ のちょっとプロジェクトのお話もお伺いしたいんですけれども、水木しげるロード、このリニューアルで VR の監修を担当されて、そしてそれが照明学会最優秀賞も受賞されていらっしゃるということなんですが、まずこの監修されたこの水木しげるロードのリニューアルのお話をちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
0: まあ、今もですね、あの水木しげるロード以外にも結構こう漫画のキャラクターとか、それで町おこしをしていこうっていう町は結構あるんですけども、あの水木しげるロード、まあ、水木しげるさんがですね、あのこちらの鳥取県境港の出身ということで、まあ、もう当時1990年頃ですけども、衰退が始まってた、まあ、商店街をなんとか、まあ、元気にしようということで、水木しげるさんのブロンズ像を作って、まあ、置いていって、まあ、リニューアルを図っていったっていうのが最初なんですね。ただまあ2010年頃に入りますとやはりこう老朽化とか見直しをする必要があるということになって、まあ、人もすごく集まってたので、
1: はい、
0: 3万人ぐらいの町なんですけど人口が、
1: はい、
0: もう一番多い時年間で200万人超えるんですよ、観光客の方が。
1: すごい。
0: で歩道がもう普通の歩道ですから、まあ、幅が4メートルもないぐらいの狭い歩道ですから、まあ、人がこう車道にあふれて結構まあ危ない状態でもあったんですね。なので、まあ、のリニューアルしようという、まあ、そういう話になったということですね。そこでは私はまだあの関わってはなかったんですけど、リニューアルをする地域のまあ住民の合意形成、それからまあどういう道路になるかっていう、まあ、あの道路の検討ですね、新しいリニューアルの検討する必要があるということで、まあ、VR はもう2010年ぐらいになるとあのどこの町でもこう使って検討するっていうのは、まあ、あの当たり前になってきてたんですね。ただ先ほど申し上げたそのブロンズ像が実はもう150体ぐらい並んでたんですけども、まあ、それを作るのにその普通は3次元の CAD とか CG のソフトを使うんですが、まあ、それ一個ずつ真面目にこうきちっとこう作っていくと、まあ、それだけですごく時間もお金もかかるというところで、まあ、VR を作ることが始められずにいたんです。でそれで相談に来られたんです、大学に、
1: はい、
0: 市役所の方とか設計者の方で、当時、まあ、大学で我々のところで写真からですね、
1: はい、
0: 3次元のモデルを作るっていう、まあ、研究をちょっとやってたもんですから、
1: はい、
0: まあ、やってたけど、まあ、一個やるかどうかみたいなその話だったんですけど、150何体も初めやったことはなかったんですけども、まあ、ちょっとやってみましょうかということで、そのプロジェクト水木しげるロードのリニューアルプロジェクトに、まあ、参加しだしたっていうことですね、はい、
1: その150体以上のこのブロンズ像を写真から3次元のモデルを生成するっていうのをやられたということですね。
0: そうです。普通はね、あのもうちょっと繰り返しになりますけど、はい、こう3次元モデルを作るには、
1: はい、
0: あのいわゆる3次元の空間の中に XYZ の形状をこう定義していくんですね、
1: はい、
0: 立方体だと分かりやすいと思うんですけども、ブロンズ像って非常にこうカーブしてる曲線状なので、はい、なかなかそれを作るのは職人技がいるんですけど、それをこう写真をブロンズ像をこうずっとこう360度こう回るような感じで全部こう写真を撮っていくと、まあ、コンピュータービジョンという

0: まあ、技術の分野があるんですが、
1: はい、
0: まあ、それで現実空間の写真から、写真というのは2次元ですから、2次元から3次元ということでなかなか難しいんですけども、次元を上げるのは、
1: はい、
0: まあ、それで3次元モデルを作るように、まあ、できるようになってきたっていう、まあ、そういう時期なんですね。その写真をまあ我々大阪から撮りに行きますと、
1: はい、
0: まあ、ブロンズ像って何も他に邪魔者ってちょっと失礼なんですけど、が写ってないまっさらなブロンズ像が欲しいんですが、
1: はい、
0: だいたいまあ大阪から出向くと皆さん観光客の方がこう取り囲んでたりしますから、写真が撮れないんですよね、ブロンズ像の。
1: そうか。
0: それから晴れてるとちょっとあまり綺麗な VR にならないとかいろいろこう制約があるので、まあ、市役所の方にその写真の撮り方をお伝えして、
1: はい、
0: で曇った日に、まあ、観光客がいない状態で綺麗なブロンズが完全に見える状態で写真を撮ってくださいっていう、まあ、お願いをして、まあ、それでちょっと経費も安くするとまあいうことも含めてですね、取り組んでもらったっていうのがあります。
1: また出来上がる経緯を伺うと、なんかこの水木しげるロードのこの現地行きたくなりますね、見たくなりますね。
0: あ、もうぜひ行って、はい。
1: そしてですね、最近は VR だけじゃなくて AI とかデジタルツイン、メタバースといった言葉ももう本当によく聞きますけども、建築の世界ではどういうふうに使われていらっしゃるんでしょうか。
0: そうですね、今、まあ、いろんな使い方もされてますね。一つは、まあ、設計の進め方そのものがもう変わってきてて、まあ、BIM っていうビルディングインフォメーションモデリングっていうですね、
1: はい、
0: まあ、3次元 CAD に、まあ、属性情報がついた、まあ、CAD みたいなものがですね、使って皆さんも設計はされてるんですけども、これも15年ぐらい普及してから時間が経ってるんですが、
1: はい、
0: まあ、最近これをそのインターネットで共有をして、まあ、設計者だけじゃなくて発注者の方とか、まあ、エンジニアの方とか、まあ、そういった方々も同時にこうそのモデルにアクセスしながら、まあ、一緒にこう建物を作っていく、まあ、そういうふうな使われ方されていますね。これ、まあ、ゲームとかエンタメでメタバースと呼ばれたりもするんですけども、まあ、いわゆる、まあ、建築版のメタバースみたいな使われ方されてるっていうことが一つありますね。それから、まあ、デジタルツインって言葉もよくあるんです。これもいろんなこう定義があって、まあ、例えばエアコンがですねあると、でそのエアコン のデジタルツイン、まあ、要は BIM のモデルがもうあると。でそのビームのモデルである程度こうシミュレーションとか、それから使用頻度みたいなものをこう、まあ、計測しながら、まあ、そろそろフィルターを、まあ、交換する時期ですよとか、まあ、掃除をする時期ですよとか、まあ、そういうのをこう教えてくれたりする、まあ、エアコンだけじゃなくてこう空間全体もそういうのになっていくだろうというふうに言われていますね。で AI の方はもう今ここ 2,3 年で、まあ、皆さんも実感されていると思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 設計の場面でいうと例えばパースを描くでもですね、例えば今ある写真を撮って、でそこからこう変えてくれっていうふうなことを、まあ、AI にいわゆるまあテキストとかで打ったりすると、インテリアをこう変えたリフォームしたような絵を作ってくれたりもしますし、それから先ほどミュージックロードのブロンズ像でたくさんこう写真を撮ってから3次元モデルを作るって言いましたけど、
1: はい、
0: まあ、最近ではもう1枚の写真から3次元モデルを作るっていうことも可能になってきてるんですね。
1: あ、
0: まあ、見えない場所もちゃんとこう AI が保管をしてくれて3次元データを作ってくれるっていうような
1: へ、
0: はい、まあ、いろんなこう使い方ができるようになってきてるかなと思います。それからまあ我々も今研究段階でもありますけど、パースっていうのは見た目ですが、
1: はい、
0: 間取りですね、平面のプラン、まあ、こういったものも AI が人の動線とか、それからこう部屋と部屋との関係性ですね、まあ、そういうのを考えながら間取りを自動生成してくれる、まあ、そういったことも今現実にできるようになってきていますね。
1: いろんなことがこう AI でできるようになってきてるんですね、建築の世界の中でも。
0: そうですね、はい、
1: そして福田さん、あっという間に時間が過ぎまして、最後の質問になります。あ、はい、建築に興味のある若い世代にですね、ぜひメッセージを一言いただけますでしょうか。
0: はい、まあ、建築っていうのは本当に人が安全にそして豊かに、まあ、暮らすために生まれた、まあ、とても歴史が長い分野なんですね。で一方で、まあ、我々デジタルの方もやってるんですが、デジタルって本当にこの数十年で、まあ、急速に発展した非常に新しい、まあ、技術なんですね。まあ、こういうデジタルが広がっていくと、まあ、社会がより便利になる一方で、やはりさまざまな課題も生まれてるんですけど、やはりこう人々にとっては、まあ、豊かにし、まあ、可能性を広げていくっていうのは多分確かなんだろうなと思います。 なのでこういったデジタルと建築っていうのをどう組み合わせていくのか、その中でどういう新しい価値を生み出していくのかっていうのを非常に楽しみだし、これからもますます大きなテーマになるというふうに感じています。これからの世代の皆さん今日聞いていただいていると思うんですけども、こういう変化をですね、前向きに楽しみながら、自分なりの形で関わっていってほしいと思いますし、できればこういった我々がやっている環境設計情報学のような分野でも、一緒に新しい時代作っていってほしいなというふうに感じています。
1: 今日は貴重なお話をたくさん聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授の福田智弘さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは青森県弘前市にある弘前レンガ倉庫美術館です。

0: 家族旅行で青森を訪れた匠くんと美穂さん親子。今日はね、お酒の倉庫が美術館に生まれ変わった場所に行くわよ。
1: お酒の倉庫が美術館？
0: 弘前市吉野町、港南鉄道の中央弘前駅から歩いておよそ4分の場所にその建物はあります。
1: お母さん見て、レンガの倉庫だ。屋根が金色に光ってる。
0: 匠くんが驚きの声を上げます。これが弘前レンガ倉庫美術館。およそ100年前に建てられた吉野町レンガ倉庫を現代美術館にコンバージョンした建物です。設計を手掛けたのはフランス・パリを拠点に活動する建築家、種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、残せるものは可能な限り残す手法で改修されました。実はこの倉庫、戦後日本で初めて大々的にシードルを作った工場だったの。
1: シードル？
0: リンゴのお酒よ。青森らしいでしょ。その歴史を伝えるため、屋根にはシードルのように淡く黄金色に輝くチタンがひしぶきで施されました。ひしぶきとは、ひし形に組み合わせた伝統的な板金工法です。厚さ 0.3 ミリ、45センチ角のチタン材、およそ1万3000枚。

光の反射で表情を変える美術館のシンボルです。壁のレンガ、よく見ると新しいのと古いのが混ざってる。たくみくんがいいところに気づきました。改修では北海道江別市で作られた新しいレンガが使われていますが、成分を分析し焼きムラを調整するなど新旧が調和するよう工夫されています。お母さん、この入り口鎌倉みたい。エントランスのアーチは種さんが生み出した弘前積みと呼ばれる新しい工法。レンガを互い違いに積み上げて優しい曲線を描いています。館内に入るとコールタールが塗られた黒い壁、古い木造の階段、そして木造トラスの天井、倉庫時代の記憶がそこかしこに息づいています。お酒の倉庫がこんなに素敵な美術館に変わるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきました。弘前レンガ倉庫美術館は青森県弘前市吉野町、港南鉄道中央弘前駅から徒歩およそ4分、 JR 弘前駅からはバスでおよそ7分、徒歩ならおよそ20分です。設計は建築家種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、およそ100年の歴史を持つレンガ倉庫を2020年に現代美術館として生まれ変わらせました。シードルゴールドと呼ばれるチタンのひしぶき屋根、新旧のレンガが調和する外壁、そしてエントランスの弘前積みのアーチ、見どころが満載です。開館時間や展覧会の情報は弘前レンガ倉庫美術館の公式サイトをご確認ください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智弘さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。この幻の安土城をよみがえらせたプロジェクトのお話、すっごく面白かったですね。そしてこの出来上がった時にこのホールが400人、この満員になったというのも、いかにこう、ね、皆さんがこう興味を示して、そして楽しみにしていたかっていうのが本当によくわかるお話でございました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は VR、メタバース、AI、どれも弱いパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は徳島県で起きた渇水・干ばつのお話です。日照り続きで誇り立つ。その昔、徳島県の三好市や阿波市などでは田んぼや畑が丘の上にあるため、近くを流れる吉野川の豊かな水を利用することができませんでした。このため日照りが続くと水がなくなる干ばつに苦しめられてきました。特に明治時代から大正時代には三好市では毎年のように干ばつが続き、3年に一度は田んぼは亀の甲羅のようにひび割れ、トウモロコシやキビ、アワなどが大きな被害を受けていました。日照りが起こっても技術などが十分ではなかったために、人々は神様にお願いをすることしかできませんでした。例えば昔の池田町では農民たちが八幡神社に集まり、雨乞いのお祈りや踊りをして神様にお願いをしました。またご飯を入れる大きな入れ物の半棒に水をたくさん入れ、半棒の周りに藁で作った雨具や身の笠を着た人々が集まりお祈りをします。その後半棒の水を笹の葉につけては撒き散らし、歌い踊り回ります。水がなくなると内輪を持った人と入れ替わり、内輪を前後に振りながら何時間も踊り続けたそうです。この時に歌った歌の一節が、6月や日照り続きで誇り立つだそうです。

防災ワンポイント。今回のお話は、日照りがひどく神様に雨乞いをしてでもなんとか雨を降らそうとしたお話でした。現在でも水が使えないと生活は一変します。断水時に水を節約する方法をご紹介しましょう。まずは水を使わずに食器を洗う方法です。食事をするとき、食器にサランラップを巻いて使うと、食後はサランラップを剥がすだけなので水を使うことはありません。そして手を洗うなどの衛生

0: ではウェットティッシュを上手に使うことで水を使わずに済みます。最後にお風呂やシャワーを使わず清潔感を保つ方法としてドライシャンプーもおすすめです。水を使わずに頭皮や髪の毛を洗うことができるので断水時には大変助かったという報告もあります。こういったものは日頃から少しでも使って慣れておくことでいざという時には大変助かります。断水への備えもしっかりと考えてみましょう。ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: ルノーイーテック、
3: イーテック。

0: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
1: 徳島ライフセービングクラブ代表源澄香です。楽しい週末のためにセルフレスキューをしましょうね。12時です。

0: 5月31日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録の放送となっております。
0: そうなんですよね、先週の放送で、来週は事前収録ですっていうのをね、ちょっと言いそびれてしまって
1: 忘れちゃった、
0: 申し訳なかったですけど、そうなんです、私の町、東京都日野市で、日野版のど自慢、今年3回目開催なんですけど、今日と来週がですね、二次審査なんですね。
1: お、
0: 一次審査はおはがきとか、ネットで申し込んだ方を、書類選考して、二次審査は実際に歌ってもらうっていう。
1: あ、
0: そうなんですよ。
1: 実技審査もあるんですね。
0: 実技審査なんですよ。で、2日間あって、大体50組ずつぐらい、で今頃ちょうど始まってるぐらいですか、
1: ね、
0: そうですよ、そういうことで、すいません、今日はね、ちょっと生放送お休みさせていただいて、事前収録ということになります。よろしくお願いいたします、
1: よろしくお願いします。さて、もう5月も終わりですか、
0: はい、
1: 今日で ね、はい、もう梅雨の時期に差し掛かって
0: 梅雨ですよ、
1: いると思うんですけど、私先日ですね、雨の日、生まれて初めて電車内に傘を忘れてしまいまして、
0: 生まれて初めて傘を忘れたっていうことの方に驚きを感じるけどね。
1: いや、私本当に物持ちがいいので、物をなくしたりとかって
0: あんまないんだ。
1: あんまりないんですよ、 そこまでは。
0: 素晴らしい。
1: 傘とかは本当に今まで一回も忘れたことがなかったんですけど、

0: その日電車内に忘れてしまって、
1: はい、やっちまった
0: んですよ、うん、でお気に入りの傘だったんで、うん、そのまま諦めるのもちょっとなと思って、ねうん、であの都営大江戸線っていう東京都を走って、はいはいはい、都営線
1: で地下鉄ね、
0: そうなんです、うん、地下鉄で忘れてきてしまったので、うん、都営線のホームページで、忘れ物センターってどうすればいいのかなと思って検索したら、はいはいはいはい、今 LINE で忘れ物探せるんですね。
1: そんなシステムがあるの？
0: なんかこれ、うん、都営線だけじゃなく JR とかも連携で使ってるみたいなんですけど、うん、ファインドチャットってっていうシステムがありまして、そちらにですね落とした日時と場所、うん、それからその落としたものの特徴だけじゃなくて、うん、その画像映り込んでる画像とかですね、うん、それをこう登録しておくと、1時間後ぐらいにこうチャットの方からご連絡があって、うん、ここで回収されてますとか、ちょっとこれは見つかりませんでしたとかってお返事が来るんですよ。
1: なかなかでもさ、うん、自分の傘写真撮ってる人あんまりないと思うけど。
0: そうですね、
1: 撮ってたの？
0: いや、ネットで検索しました。同じものがないかと思って、通販とかで買えないって。
1: じゃあちょっとその個性ある傘だった
0: んですよ、ねうん、そうだからネットで検索して、あ、同じのあると思ってその画像を登録したんですけど、はいはい、
1: それならね、
0: そうなんです、そのおかげですぐに見つかりまして、うん、その日のうちに回収できたという。いや、こんなに便利になってるんだ落とし物検索って。特にね、傘なんか皆さん、うん、よくお忘れに。
1: そうね、これから増えるでしょう。
0: そうなると思うんですけど、うん、年間にだいたい傘って1万3000本ぐらい忘れ物センターに届けられるんですって。
1: 日本中
0: で。で、返却される率はだいたい 30%。 あ、
1: そう。あ、でももっと少ないかと思った。
0: あ、
1: 10%いくかいかないかぐらいかと思ったけども、でも3割の人はちゃんと取り来るんだ。
0: そうですね、私も、特徴的なというか、うん、自分のお気に入りの傘だったからっていうのもあったんですけど、うん、やっぱりその日に傘がなくてずぶ濡れになっちゃうじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: じゃあもう取りに行かなきゃってなりますよね。やむを得ない事情で取りに行ってる方もいるんじゃないですか。
1: いや、でもね、大概の人はさ、諦めちゃって、うん、いや、ビニール傘買っちゃおうかなみたいな方に行っちゃう人の方が多いような気もするのね。
0: まあね、でもやっぱりロコラバやってますから、 SDGs 的な観点でもね、
1: そうなんだ、
0: よくないですから、ね、ちゃんと回収しに行きました。
1: そうですか。いや、でもそういうシステムはすごいですね。
0: ねえ、なんかどうですかね、皆さん今まで忘れ物とかした時にこんな方法で見つかったなんていうエピソードとかありますかね。だいたいね、警察とか、あとはなんかここにかけてありました、掲示板にね、例えば引っ掛けてありましたとか、いろいろあると思いますけど、どうなんでしょう今のところの忘れ物捜索事情
1: とか。私は網棚に、ギターを忘れたことが1回、ちっちゃいギターね、それからあと売り物のCD とかをいっぱい詰めたバッグを忘れたことが1回、連絡したら何とか駅に取り来てくださいって。なんかあるんだね、その忘れ物、ね、落とし物を
0: 回収
1: してキープしてるところがね、行きましたけどね。
0: いや、見つかってよかったですね。
1: なかなかあれ取ってく人いないと思う。
0: いや、でも本当に電車で忘れ物したの初めてだったので意外でした。
1: いやいや、もう電車で忘れたのが初めてっていう方が本当に意外だなと思いましたけどね。
0: そうですか、
1: はい、
0: でも傘
1: ね、いやでも傘の忘れ物ね、増える時期ですからね、こういうの知っとくと ね便利ですよね。
0: はい、ぜひ使ってみてください、
1: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバはローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域に SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そしてロコラバの本日のメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがピラティススタジオのママさん社長にインタビューしました、はいはい、そして13時台ロコラバランチは5月に食べられるご当地グルメ、そしてメールで GO がユニークなクラフトビールについて、ちょっといくつか取り上げてまいりましたので、はい、ぜひお楽しみに。
1: 今日もね、リアルタイムではご紹介できないんですけど

のメッセージをお待ちしておりますですよ。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください、印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いいたします。X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。あなたからの声お待ちしております。それでは本日の1曲目こちら、ブルーイ Got to let my feelings show。

0: お届けしている曲はブルーイの Got to let my feelings show です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、埼玉県所沢市に観光農園がオープンされるよという話題です。
1: 観光農園、
0: はい、まあ何狩りとかができる、
1: いちご狩りとかね、
0: ぶどう狩りとか、ここが有名なのはブルーベリー狩りなんですけど、はい、こちらですね、西武グループ皆さんご存知、はい、の西武アグリ、西武アグリ株式会社という会社がありまして、こちらがですね、埼玉県所沢市に観光農園西武アグリパーク所沢という施設を6月の13日、再来週ですかね、にオープン

0: います。でこちらが、観光農園の目玉にしているのはブルーベリーの収穫体験ができるということなんですね、うん、はい、でこの施設ですね、西部グループでもう40年間放置されてしまっていた土地、こちらを活用したということなんですね。
1: いいですね。
0: はい、うん、実を言うとですね、ま、この観光農園より前2021年度からあの、ま、農園自体は運営されてたんですけれども、うん、そちらを、ま、テーマパーク化というか、うん、お客さんも入れて観光農園化しようというところなんですね、うん、でこの農園の最大の特徴なんですけど、あのソーラーパネルというか太陽光発電の下で、はい、こう果物とかそういったものを育てている、
1: なるほど、
0: ソーラーシェアリングという技術を導入しているそうなんですね、うんうんうん、でこのソーラーシェアリングによってできた電気は、うん、まあ、農園だけじゃなくて市内の公共施設へも供給されているということなんですね。ですごいですよこれ、年間の発電量なんと一般家庭のおよそ300世帯分もあるそうで、
1: 結構しっかりできてるね。
0: そうなんですよ、うん、そして、最大の目玉であるブルーベリー狩りが楽しめるということなんですけれども、うん、あの1種類だけじゃなくてなんと25種類を食べ比べできる。
1: ごめん、ブルーベリーってそんな種類あるの？
0: 私も思いました
1: そうなの？
0: そんなにあるブルーベリーって、じゃあ私たちが食べてるあのブルーベリーはどの品種なのとかと思った
1: ら、一択だと思ってたけど
0: そうなんです。
1: そうなんだ。
0: なんかいろいろあるらしいんですよ、はいはいはい、あのサザンハイブッシュ系とか、はい、ノーザンハイブッシュ系とか、ラビットアイ系とかいろいろあるみたいなんですよ、はいはい、なのであのね、そういうどう違うのっていうのかわからない我々でもその違いを楽しめるように、うん、あの25種類60分間食べ放題で、うん、あの収穫体験ができるということですね、うん、なお料金かなりこれ良心的だなと思うんですけど、はい、大人が2000円、うん、小学生以下1000円
1: はあ、
0: ということみたい
1: で、ね、で60分食べ放題。
0: はい、
1: うわこれムキになって食べちゃうな私なんでそんな口の周り紫なのみたいな言われながら食べてそ う,
0: うでもそうですね、なかなかそんな機会ないですからね、うん、
1: はい、
0: はい、あのさらにですね、農園ではあの除草になっているヤギ2頭が、はい、あの飼われていたりとか、うん、あとはミツバチの飼育なんかもされていて、はいはい、このブルーベリーの受粉を手伝ってくれるそうで、うん、いろんな生き物とね触れ合う機会にもなるんじゃないかということで、はい、注目されているという感じですね、
1: うん、
0: そして、はい、はい、2つ目がですね、はい、放置バイクの緊急回収強化月間。
1: 放置バイク、放置自転車っていうのはねよく聞きますけどね。
0: そうなんですよ、
1: バイク、
0: バイクって結構放置されてるみたいなんですよ、うん、でバイクの放置ってすっごく危険なんですって、
1: はあ、
0: というのも火がつきやすいんですよ。
1: ああそうか、ガソリン入ってるもんね。
0: そう、う
1: ん、
0: なので放置されていると放火の的になっちゃったりとか、あの燃料の部分が錆びてきちゃってそのまま燃えてしまったり、
1: はいはい、液漏れからね。
0: そうなんです、そういったことがあるので火事につながる大変危険な要素となってしまうということなんですね。で、あのバイクの配車110番というサービスを運営している株式会社アリーモなんですけれども、うん、こちらがですね6月の危険物安全週間を前にですね、うん、5月の15日から6月の15日まで、まあ、関東ですね主に東京、神奈川、千葉、埼玉を対象にですね、このバイクの緊急回収強化月間というのを行っているそうなんですね、うん、で、あの各自治体とかマンションの管理者の方向けにこういった強化月間をのサービスをしていくよということで、うん、回収ルートを通常より 20% 増強していろんなところのバイクをきちんと回収していくよというところらしいですね。はい、実際にね、あのバイクによってこうバイクの放置によって法的トラブルがあったりとか、あとやっぱり防犯上のリスクがあったりとか、うん、実際の東京都の足立区の集合住宅ではですね、ガソリン漏れを起こした放置バイクが火災の原因になったり、そういったこともあるので、マンション管理者の方、自治体、公園管理者の方はね、ぜひこのバイクのね、廃車110番活用してみてはいかがでしょうか、うんうん、
1: そうなんだね、結構じゃあ、うん、あるのかね、そのバイクあの放置されてるのがね、
0: みたいですね、結構廃車費用がかかるという理由で放置されてしまっている。

0: という
1: なるほど、ね、
0: ことが多いみたいですね。
1: 自分の責任でちゃんとねやってもらわないと。
0: 買ったんなら見送るまで。
1: そうですよ、
0: 最後まで。
1: 本当そうですよね。
0: そうなんですよ。なのであのこのバイクの廃車110番ではですね、あのエンジンが動かない車両も原則無料で回収してくれるということで、あの廃車手続きも全部代行してくれるということで、まあ、お任せできるということなんですけれども、本来は自分でやろうねって話です。
1: 本来は持ち主の責任ですからね。
0: もう放置されて誰のかわからないよっていうものを最初にやってくれるということですね、はい、そして3つ目がですね、はい、皆さんご存知ユニバーサルスタジオジャパン。
1: 知ってますけど行ったことはないです。
0: あ、ないんですか。
1: ないですよ。
0: ないんですか。
1: ないですよ、
0: あそこでですね、視覚障害のある方向けの道案内デバイスが開発されているということなんですね、あの5月22日が補助犬の日らしいんですけれども、まあ、こちらにちなみましてユニバーサルスタジオジャパンではですね、視覚障害者向けの道案内デバイスの貸し出しサービスが導入されるということなんですね、これこう大体今までの、まあ、視覚障害のある方向けの道案内サービスっていうと音声で案内っていうのが多かったと思うんですが、そうするとですね、周りの音が聞こえなくなっちゃう場合があるんです、そうするとやっぱり危険ですよ ね、視覚に障害がある方にとっては。なので今回は足元に装着して振動などで教えてくれるタイプの誘導デバイスを。
1: あ、そう。じゃあ、まあ、例えば右へ曲がるんだったら、右足の方がなんかビビビビビって振動するとか。
0: そうです、そうです。
1: そんな感じなのかな。
0: ここで曲がってねみたいな合図をしてくれるそうなんですね。そうなんです。靴に装着する薄型の機器と専用アプリを連動させるという仕組みになっておりまして、音声いらずで移動できるということなんですね、はい、貸し出し料金は1日1000円で、できるそうですね、はい。まあ、あの導入当日なんですけれども、もう行われたことなんですけど、あの盲導犬ユーザーの方とそのご家族、友人もご招待しまして、このデバイスの体験会も実施されたそうですね、確かに盲導犬がいる、まあ、方でも犬はちょっとやっぱり行き先は正しくは分からないです
1: し、ね、分かんないもんね。
0: ですし必ずしも盲導犬をいつも連れているとは限らないですし、白杖だけでね生活なさってる方もいますから、まあ、こういったねあのデバイスが今後、まあ、パーク内だけじゃなくてパークの外でもね使えるようになったらなんていうふうにも思いますけど、ねえ、なんかこういったこう誰でも楽しめるっていうのはね、かなりユニバーサルスタジオジャパン働き方改革なんかもねやってますから、結構こういうものの導入は非常に積極的だなという印象を受けましたね。
1: いやなんか素敵な取り組みだと思いますよね、
0: ぜひね皆様もあの USJ でお楽しみの際は、こういったデバイスもあるよということを気をつけてみてください、以上週刊地域のニュースでした。
1: それではね、あのバイクの話題が出てきたので、こんな曲選んでみました。あの原曲はマッチですけどね、

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さてこのコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。子育てとお仕事の両立に悩んだ末に一念発起し、仲間と共にピラティスのジムを立ち上げたママさんがいます。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: 坪井さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: ね、そうですか、ママさんから、ね、社長ですか、ね、今はすごいですね。いや、エネルギッシュですね。
3: ありがとうございます。
2: はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: まず概略こちらで説明させていただきます。
3: はい。
2: 出産をきっかけに子育てと仕事の両立に悩んだ一人のママ坪井里奈さん、産後の不調を支えてくれたピラティスに魅了され、仲間と共にパーソナルマシンピラティススタジオユーズを立ち上げました。今では全国およそ73店舗を展開する人気スタジオに成長。ライフステージによっても、よって心も体も揺れやすい女性たちが自分らしく働き続けられるよう、インストラクターの働き方にも寄り添いながら健康的で美しい姿勢づくりをサポートしています。マシンピラティスっていうのは専用のマシンを使って体幹を中心に筋力を鍛えて体の柔軟性アップを促すエクササイズのことでございますね。
1: はい。
2: さあお話しくださいます坪井里奈さんですが、1988年生まれ、東京都のご出身です。上智大学卒業後、楽天や SNS のディレクターなどウェブ業界でキャリアを積まれました。出産を機にセラピストとして独立、2021年に完全個室のパーソナルマシンピラティススタジオユズを創業ということで。そうですか、最近ですね、創業されたの。
3: そうですね、5年ぐらい前ですね。
2: うん、そうですか。じゃあ お子さんも5歳ってこと？
3: 子供は今7歳と0歳の2人。
2: あ、さらに生まれましたか。
3: あ、そうなんですね。
2: 0歳ってことはいつですか、生まれたの。
3: あ、え、何ですか？
2: 0歳の子はいつ生まれたんですか？
3: 去年の、ちょうど5月なんで、もう少しで1歳になります。
2: そうですか、そうですか。いやいやいや、素晴らしいです ね。家庭も仕事も子育てもね、全て成立してます ね。はい。じゃあいろいろ詳しく伺っていきますね。お願いします。
3: お願いします。
2: まずそのね、言ってみればかなり有名な企業にもお勤めだったようですけども、独立した経緯、この辺から伺いましょうか。
3: はい、ありがとうございます。SNS のディレクター業をやっている時に、まあ、そこの会社で産休育休っていうところを経て、復職をさせていただいたんですけれども、
2: はい、
3: やはりやっぱこう子育てとの両立で、もともとやっていたその SNS のディレクターっていう職が、ちょっと継続していくのが難しいっていうところで、ちょっと違う部署に移動をさせていただいたんですが、なかなかこう全然違 こう管理部、バックオフィスの方に移動させていただいたので、はいはい、今までとのこうちょっと働き方の違いだったり、やりがいっていうところにすごく自分的にも悩みまして、なんかどうしてもこう子供に胸を張ってこう仕事をできているかって自分にこうなんか聞いた時に、なんかできていないなっていうところで、やっぱり自分がこうママをやりながらでもこうやりたいと思える本気を出せる仕事をしていこうっていうところで、独立を決意。
2: なるほどね。やっぱりこう何て言うんですか、現場主義っていうかね、そういう気持ちが強かったんですかね。
3: はい、そうですね。
2: ねえ、はい。で、それでどうしたんですか、独立。いきなりピラティスには行かなかったんですよね。
3: あ、そうですね。その時当時通っていたそのヘッドスパの方で、民間の資格を取得させていただいて、セラピストとして個人で活動をしていたんですけれども、ありがたいことにすごくお客様も来ていただいて、そこでお店としてちょっと立ち上げようというところで、初めてそこで法人を立ち上げて、恵比寿の方で店舗をまず始めた形になります。
2: すごいですね。なんか何やってもうまくいっちゃう人って感じが今のところ
1: 成果を出す人というか、
2: 今日お相手させていただいてる私と横田さんは割とそんなにうまくいかないなっていうことが多いタイプ
1: なんで私まで巻き込めんですか
2: ごめんなさい、ごめんなさい、私はそうです、
1: はい、
2: あなたそうじゃない、
1: 私もそうですけど
2: ほら、ほら、 ね、そうですか、うん、でじゃあそんな中今度マシンピラティスに行くわけですよね。スタジオを作るわけですね。これは、
3: はい、これはあの当時この時私が産後3年ぐらい経っていた時だったんですが、
2: うん、まあそこそこ経ってますね。
3: そうですね、うん、ですごくこう明らかにこう不調っていうところを感じていたわけではなかったんですけれども、はい、やっぱりこう子ども中心の生活の中で自分のこう時間っていうところを全然取れていなかったり、うん、あのちょっと悩んでいた時に、まあ、当時のそのエステ の, あのヘッドスパのお客様の方からあのピラティス、マシンピラティスのことを教えていただいて、はい、あの最近あの他の某大手さんにあの体験レッスンにさせていただいたのが、うん、あのまあ出会いっていう形になってたんです、うんうん、でなんかその時になんか私すごく運動が苦手で、はい、なんかあの本当に運動が嫌いなんですけれども、うん、なんかその時こうピラティスを受けてこう頑張る運動、頑張る運動ではなくて、うん、自然とこう心と体が緩んでいくよう な, なんかそんな感覚にすごく感動しまして、はい、私もちょっとぜひ続けたいなというふうに思ってたんですけれども、うん、なかなか当時こうすごくピラティス自体が高価でやっぱ 1回あたり1万3000円とか、感じだったので、なんかそれを月にこう4回とか行くイメージがなかなかつかなかった
2: んですよね。ちょっとね
3: 高いなっていう、うん、はい、あとやっぱりなんかこう完全個室タイプでこう誰の目にも触れないでやるっていうタイプのスタジオさんもあんまりなかったので、うん、私としてはこう子供とかを連れてこうレッスンに行けたらいいなっていうところもあったので、うん、調べた結果やっぱりそういうスタジオがないので、まあ、じゃあ自分でちょっと始めてみようかなっていうところで、あのスタジオをあの三軒茶屋の方に立ち上げたわけですね。
2: すごいエネルギッシュ。
1: ないものは作るしかない
2: ね。もうね、ないものは我慢するという私とは違いますね。
1: やっぱりそれがクリエイティブの秘訣なのかもしれない、
2: ね、だからダメなのかな。
1: いやいやいやいや、まあまあまあまあ、
2: はい、まあとにかくそれでじゃあスタジオ作っちゃったわけですね。
3: はい、そうです ね,
2: ね。でもその当初ほらご自身でねまずやろうっていうことですけど、今はあれでしょ、仲間もいるんでしょ、インストラクターとか。
3: そうですね、まあ、あのもともとその私がインストラクターではなくて今現在もインストラクターではないので、うん、やはりその現場で実際にお客様のレッスンをしてくださるインストラクターの方たちにやっぱりご協力いただくっていうところが、まあ、この事業 の, あの一番 の,、はい、あの必要な部分にはなってくるので、うん、はい、今ではたくさんの方にご協力いただいてます。
2: それインストラクターの方はヘッドハンティングしたんですか、いろいろ。
3: 一番最初はあの本当に求人サイトに求人を出したところからスタートして、まあ、そこからやっぱりこうあのご紹介であったりとか、うん、でもかなりあの来ていただいている方がいます、ね。
2: どういう方がこの求人で来られたんですか、インストラクターの職に。
3: あのゆずのインストラクターさんたちは本当に幅広くて、うん、20代前半の方から、うん、あのこう50代60代のこうセカンドキャリアの方たちから、はいはいはい、はい、あの30代とかのこう子育て中のママさんだったりとか、うん、本当にこういろんなライフステージ の, あの女性の方たちに働いていただいてます、
2: うんうん、そうですか。なんか50代60代でもっていうとね、なんかそうなんだっていう ね,
1: ね,
2: ね、
3: そうなんです。なんかそこがすごく多分ピラティスのいいところで、こう何歳になってもこう自分の体を健やかに保つことができるので、うん、やっぱりこう50代60代、まあ、70代になってもあの全然あのお客様でもあのピラティスを楽しんでらっしゃる方はたくさんいるので、うん、はい、インストラクターさんもあのいろんな年齢の方がいらっしゃる。
2: なるほど。ちなみにそのお客様の方ですね、利用者の方っていうのは、まあ、はい、女性が大半だと思うんですけど、男性もいたりするんですか。
3: は
2: い、
3: あ、最近は男性のお客様も増えてきています、ね、うん、なんかなんかジムでやっぱりこうトレーニングとかをされていらっしゃる方とかは特にこう、うん、体幹、こうインナーマッスルをこう安定させたいっていう、それでこうパフォーマンスを向上させたいっていうこの男性の方たちが非常に多いです、うん。
2: そうか、じゃあ姿勢良くなりますね、行くと。
3: そうですね、あとゴルフとかやられている方とかも非常にあの多いです。
1: ああ、確かに体幹大事ですもんね、ひねる動きだから。
2: ああ、そうか。私ちょっと若干あの巻き肩系なんですけど、それも治るんですか。

0: あ、そうですね、巻き肩とかにはすごく効果が あると。
1: ね、三軒茶屋ですか、場所が。
0: はい、今はいろいろ、
1: あ、いろんなところで、
2: そう、全国から。
1: あ、そうだそうだ、はい、
2: そう、
1: 大経営者ですもんね。
2: そう、お近くの店舗へです
1: よ。お近くの店舗行けばいい。そうか、ね、はい、今後はどうですか、スタジオどんな場所にしていきたいですか。
0: そうです。

0: 自分のこう心と体に向き合える場所としてありたいなっていうふうに考えてます、うん、なので、うん、そのためにもこういろんなこうインストラクターの方たちがこうお客様それぞれの悩みに寄り添えたりとか、あとはこうどんなライフステージでもインストラクターの方たちがこう働きやすいような環境っていうところを引き続き作っていければと考えています。
1: うん、なるほどね。そうですか。すごく今ずっとお話聞いててね、伺いたいのは、はい、なんかこう例えばなければ作っちゃえとかね、そういうすごくエネルギーあふれてる印象なんですね、坪井さんが。そのなんかバイタリティってどっから来てんでしょうかね。
0: 私は子供ですね、自分の子供たちにやはりこう、うん、背中を見せて生きていきたいなっていうふうに思っているので、自分子供に恥じないようにいきたいと思っています。
1: いい大人の背中を見せたいってことですね。
0: そうですね。何かしら、彼女たちの糧になればいいなと思って。
1: あ、素敵なお母さんというか素敵な大人ですね、はい、そういう人がね、こういう方が社会にあふれるといいですよね。うん、そうですか。はい、じゃあ最後にお聞きのリスナーの皆さんへメッセージお願いできますか。
0: はい、ゆずではですね、完全個室のパーソナルのタイプでピラティスはレッスンをご提供させていただいております。今現在ですね、全店73店舗で500円体験も実施しておりますので、うん、皆さん心と体のこうリフレッシュってところにもピラティスぜひご体験いただければと思います。よろしくお願いします。はいはい、
1: これピラティスゆずとかで検索すればすぐ出てきますかね。
0: あ、そうですね、うん、はい
1: ね、ゆずは YUZU でね、アルファベットになりますけどもね、
0: う
1: ん、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: わかりました。今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 失礼します。ということでね、ピラティスですけど、横田さんはなんかピラティスやってるんですって。
2: そうなんです、うん、ダンス習ってるんですけど、ずっとそのダンスの先生がピラティスとヨガの資格も持ってらっしゃって、 その先生が開いてるピラティス教室に月2回ぐらい行ってるんですけど、いやでもなんというか本当にこう、まあ私はあくまで自分のためにいろいろやったりはしてるんですけど、うん、やっぱり誰かのためって原動力って強いなってお話聞いてて思いましたね。
1: なんか母は強しっていう言葉ありますけども、なんかまさにそれをね体現してるような方ですけども、でもなんかやっぱりそう、大人としてね、いい大人としての背中を見せたいっていう姿勢は、これはどの人にも当てはまる話だよね。これは私でもそうだしね。
2: そうですね、う
1: ん、なんかその辺ね、すごく見習える部分があるななんてね、思ってお話伺ってましたけどもね。
2: はい、ぜひね、皆様もチェックしてみてください。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきます。能登侍さんからいただきました。現在金沢では高校相撲が行われています。
0: 高校生の相撲、
1: そうですね、高校生の相撲大会ですね、未来の大相撲横綱が育つとされている金沢大会です、かつて9年前には豊昇龍、あの豊昇龍高校は日本の高校、
0: あ、そうなんだ、モンゴル出身ですけどね、
1: 日体大柏という千葉の高校ですね、と大野里が個人戦の3回戦で対戦し、豊昇龍が勝ちました。
0: 大野里はね、能登半島のね、ご出身ですからね、
1: そんな戦いがあったとされる金沢大会、そんな数多くの大相撲力士が育った高校相撲金沢大会の熱い戦いが行われています、といただきました。なるほど、結構中学を卒業してそのまま最初レスリングの選手としてスカウトされてきたみたいですね、
0: 豊昇龍、
1: はい、豊昇龍は、なるほど、はい、そしてですね、砂漠の狐ロンメルちゃんさんからいただきました、はい、地元のスーパーの話題、あの山梨県に荻野という地元のスーパーがありまして、実はあのこれ先週のメールで GO のね、コーナーでもちょっとご紹介、
0: 各地のスーパーね、
1: はい、したんですけれども、こちらに結構行ったことがあると、私が八王子から甲府に転勤して巡り合ったのがこのスーパーです。
0: 東京の八王子から山梨の甲府へ、
1: そう、でこちらで名物とされている煮貝なんですけれども、
0: 煮た貝ね、
1: はい、煮た貝、これもともと中世の山梨で鎌倉から水揚げされたわさびを醤油漬けにして、甲府に何日もかけて運び、味がちょうど良くなったことから、この煮貝というものが定着したということらしい。
0: わさびが煮貝になっちゃったの、
1: アワビです。
0: あ、ごめんなさい、ごめんなさい、わさびって
1: 言ってました、私アワビって言ってるの、アワビですね、はい、アワビを醤油漬けにして、こういうふうにこう鎌倉から何日もかけてこう運んできたら、あれちょうどいい味になったね、美味しいねっていうことで、この山梨県の名産というか、すごいソウルフードみたいな感じになったんですかね、はい、で、ちなみにですね、群馬県に本拠地を持つベイシアというスーパーありますね、はいはい、こちらはオートアールズなるカー用品店も展開中ということで、カインズもあってベイシアもあって、さらにオートアールズも展開してるってことですね、ベイシアは、さらにワークマンとかもあって、すごいですねベイシア
0: ねえ、でもあれでしょ、その自分ところで持ってるわけじゃないもんね、その持ってる部分もあるんだろうけど、
1: あ、まあカインズとかはもう
0: 持ち物ってい
1: う、
0: 全部持ってる、
1: オートアールズは少なくとも持ってるみたいですね、
0: すごいね、
1: 展開中って書いてありますからね、
0: 多角経営です、
1: ね、高くすぎませんかすごいですね、本当にスーパーかなっていう感じですよ ね、確か AZ ハヤトでしたっけ、あのメールでゴーで以前鹿児島のスーパーですごく、あの何でも揃うっていうスーパーありましたけど、それに近い何かを感じますね、そう、あの便利すぎてスーパーの中にコンビニができるっていう感じでしたけどねえ、ずっと早く
0: それはいいのか悪いのかよく分かんない
1: ね、これからどんな風に地元スーパー展開していくのか、ちょっとスーパーの戦国時代になっていくのかなっていうのもちょっと楽しみですけどね、はい、ぜひ皆様からの

0: メッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード.co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それでは、まあ、今日5月最終日ということで、こんな曲を浜田省吾5月の絵画。

0: 川久保秀勝と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがだったでしょうか。深掘りのゲストの坪井さんですね、はい、
0: ピラティス、
1: そうピラティス、どうですか川久保さん、ピラティス興味とかあります？
0: 興味、体験はしてみたいと、続くか自信ないけど結構ハードだって聞いたよ。
1: いや、ハードではあるんですけど、私すごい川久保さんにおすすめしたい理由があって、あれすっごい眠れるようになるんですよ。私初めてそのピラティスをやった日に、そのままシャワー浴びるじゃないですか、で、一旦仮眠しようかなと思って横になったんですよ、で15分の、タイマーつけて寝たんですけど、寝起きがめちゃめちゃ目が冴えるんですよ。
0: そうなんだ。
1: あれなんか交感神経をすごい働かせて、その反動でこうパタンと寝られるようになるっていうことらしいんですけど、私のピラティスの先生曰く、あとやっぱり呼吸とかをすごくよく使うので、呼吸筋とかすごく背中も柔らかくなるとかって言ってるので、背中硬くて腰痛持ちの川久保さんは
0: そっちねそっちね、なんか、いや睡眠不足って不眠症だからって言われるのかなと思って、いやそういうのないなと思ってたら、そっちね
1: もあるし、あとやっぱりあんま寝てないじゃないですか。
0: そんなことないですよ。
1: そうですか、なんか夜更かししてずっと韓流ドラマ見てるようなイメージ。
0: そこは否定しないけどいやいや大丈夫ですよ。
1: 大丈夫ですか、だから短くても質の良い睡眠を取れる可能性は高いですよね。
0: でもね、やっぱりそういうことを置いといても、運動不足であることは事実ですからね。
1: そうですね、
0: でそういった観点からもね、ちょっといいかもわかんないですけど、でもこんな50過ぎのおじさんがいて恥ずかしくないかね。
1: 大丈夫ですよ、そこはやっぱりそういうね、こうハードルを下げるためにいろんなインストラクターの方を入れてるっていうのもおっしゃってたじゃないですか、いろんなね、やっぱりだから年齢に関係ないんですよ、始めるのには。
0: いろいろなんか緊張しちゃいそうですけどね
1: やっちゃえば慣れちゃいますよ。
0: そうすか、
1: だって初回っていうのは、人生の初めては1回だけなんですから、それ以降は2回目になるんですから。
0: なんか急になんか説教されちゃってますけど
1: でもね、ぜひね行ってみていただけたらと思います、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、お付き合いください。
0: そして来週は生放送に戻りますので、来週もよろしくお願いします、ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
2: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
1: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
2: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
1: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
2: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
1: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
2: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
1: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
2: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
1: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
2: はい。大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
1: はい。気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島大正銀行では2026夏の特特定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん、法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀窓口へどうぞ。
2: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
3: カピバラ大家族はもちろん、ライオンたち親子の成長も見逃せません。みんなの人気者ホッキョクグマポロロにも会いに来てね。インスタグラムも発信中、動物たちの王国にさあみんな集まれ。
4: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、トクシーです。阿波踊り大好き。一時です。

0: 5月31日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録による放送となっております。
0: ちょっと先週あの終わりで、はい、来週は事前収録ですというのを忘れてしまいまして、ね、やはり生じゃないのと思ってらっしゃる方もねいらっしゃるかもしれませんけど、はい、すいません。というのもですね、私の町東京都日野市で日野版のど自慢っていうのはね、今年3回目開催なんですけど、今日はその二次審査でね、あの皆さんの歌を私会場で、はい、とりあえず今日は50人分聞くと、ね、そういう時間帯になっております。ということでね、すいません、ちょっと生放送の方はお休みさせていただきます。
1: はい。そしてですね、あの、私先々週私の方がねお休みをいただいてたんですが、あのちょうどですね、福井県坂井市に、はい、あの一筆啓上賞というね、文学賞で佳作に入選しましたので、その受賞式に行ってたんですけど、はい、それも兼ねてですね、あの家族旅行をしておりまして、祖父母と弟と4人で行ってたんですよ。で、まあ、あの私の祖母がですね、5年前から認知症を患っているのと、あとちょっとね足がもう悪くて杖をついて生活してるんですけど、あのまあ結構ね、もう高齢で87今年でになるので、あのおむつをしてるんですよ。で、まあ結構定期的にパッドを変えないといけないって感じなんですけど、あの旅先でこう予期せぬというか、そのまあそのパッドを取り替えて捨てるじゃないですか、はい、その捨てる時にですね、その、まあ、ゴミ箱に直接入れてしまうとやっぱりちょっと匂いが気になるっていうのを、はいはい、すっかり祖父が忘れてしまって、あの消臭袋みたいなやつを買い忘れてしまったんですよ。で、宿で気づいて、あ、これはどうしようかって思ったんですけど、調べたらですね、なんと今100円ショップにいろいろ介護グッズが売っているみたいで、あの車を弟に、ね、運転してもらって100円ショップに寄って、その消臭袋買ったんですけど、今すごいんですね、介護グッズ専用のコーナーがある
0: そうなんだ
1: っていう形なんですよ。なんか杖とか売ってるんですよね。なんか介護グッズって、まあね、よく育児グッズとかってね、赤ちゃん本舗とか、ああいう専門店に行けばあるっていう感じだったんですけど、はい、私介護グッズってそういえばどこで買えばいいんだろう、そういう専門のお店があるのかなって今までちょっと思ってたんですよ。まあね、おむつとか紙製品だったら薬局とかであるかもしれないですけど、それ以外のなんかお箸とかね、スプーンとかそういうのってどこで買えばいいのかなって思ってたら、あるんですね、100均に。今便利ですね、200円で杖買える。

0: ですね。
1: あ、そう。
0: まあびっくりしちゃって、なんて便利なんだろう
1: と思いました。ね、なんかちょっとそういうね旅先で、ね、困った時とか助かりますよね。今本当100円ショップいろんなところにありますからね、展開してるからね。
0: そうなんですよ。でさらになんていうか、こういう場面で欲しいっていうその痒いところに手が届く商品が結構100円ショップあるんですよね。そのね、こう消臭袋も大中小みたいな感じでいろいろあったりとか、はいはい、結構いろんなものが豊富に揃っていて、いや身近なところでこんなものが買えるんだなっていうのが今回の旅の学びになりました、ね、
1: なるほど。そうか、いやうちはね、まだ介護とかないんでね、あの、そういう棚があるということも知らなかったんですけどもね。でもきっとそういうね、あのやっぱりこういろんなニーズが世の中にあるわけで ね、そこをちゃんとリサーチして、本当ね、かゆいところに手が届くね、おっしゃった通りやられてるんだ ね、なんか素晴らしいことですね。
0: そうですね、どうですか ね、皆さんもそういうグッズ100均で買ったことありますか ね、
1: どうだろうね。
0: ぜひね、買ったことがある方いらっしゃったら教えていただきたいなと思います。
1: はい、ではロコラボ行きましょう。ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: 今日は事前収録放送なのでメッセージリアルタイムでご紹介はできませんが、拝見しますので、ね、そして、来週ご紹介できればねしていきますので、ぜひメッセージ今日もお寄せください。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いいたします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラボとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラボはカタカナで OK です。こちらはね、写真添付は4枚までいけますんでね、はい、ぜひね、あのたくさん写真送りたいという方はそっち利用してくださいね。
0: はい、
1: それでは本日の一時台オープニングナンバー、こんな曲からいってみましょう。韓国ドラマ海町チャチャチャで使われた曲、カーズガーデンロマンティックサンデー。

0: お届けしている曲はガーザガーデンのロマンティックサンデーです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん。
2: 天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いしま す、ね、5月も終わりですよ今日で、
2: うん、早いですね。
1: 早いもんでございますけどもね、体調大丈夫ですか。
2: はい、なんとか
1: なんとか
2: なんとかなんとか梅雨に向けて、
1: はい、どうね、ちょっとね、ジメジメしてきますからね、はい、気をつけないといけませんね、はい、今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。さて5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでご紹介いただいてましたが、今回は一体どこのどんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
2: 今回は徳島の天然鳴門大乳麺をご紹介します。
1: 天然大、
0: はい、
1: タイですね。
2: はい、
1: それに乳麺がプラスされてるんですか。
2: はい、
1: なんとまあどういうことですか、
0: ね、これは乳麺の具がタイということなんですか。
2: そうなんです。あの乳麺の上にですね、タイのこのナルト大のほぐし身がポンと乗っかっていまして、
1: ほう、
2: タイの風味を味わいながらいただける乳麺なんですね。
0: おこれ汁もじゃあ結構タイ出汁みたいな感じなんですかね。
2: はい、こちらおつゆの方はですね、うん、魚介や昆布など5つの食材、イワシ、焼きアゴ、アジ、カツオ、昆布、うん、5つの食材から取った出汁を合わせている。まあそうなんです。あの私はまあそれがこう海藻やこう焼きアゴなどを元にしつつ、そこの上に具材としてタイのほぐし身が乗って
0: る。なんかあんまりこう乳麺の具としてタイっていうイメージがないんですよ ね、珍しいですよね。
1: なんかお魚乗せること自体があんまりね。
0: 確かに麺類にっていうのは、う
1: ん、まあ、特にこの乳麺はそうめんとか ね、
0: ね。これ何かきっかけとかがあったんですか。
2: そうなんです。こちらですね、徳島で食べられているタイ麺というメニューにちなんだこの乳麺なんですね、
0: うん、おー、タイ麺。
2: はい、タイ麺、まあ普通に魚のタイに、麺ね、うどんそばの麺の麺と書いてタイ麺と書くんですけども、うん、こちらまあ元々、徳島の方ではね、地元産の食材としてタイの方に非常に親しまれておりますが、同時にですね、こうタイは習性として一度こうつがいになると、うん、2人というかね、その巣を一生離れないという習性がありまして、うん、夫婦仲の良い魚とでも知られているんですね。
1: めでたいだけじゃないんだ、
2: はい、
0: あ、だから
2: そうなんです、めでたいだけ、はい、
0: 結婚の席とかでも
2: そういうことなんです。その上でこうめでたい

0: こうそのつがいのね、その仲の良い魚であるタイ、そしてまあ対面、対面と書いて、まあ、同じ読みの対面ともかかっていまして、
1: 面を対するってことですね、うん、面というか、
0: そういうことです。
1: はい、
0: はい、ということで、その結婚にあたっての両家顔合わせの会席の席でも親しまれてるようです。
2: へえ、
1: そうなんですね。
2: うまいね、なんか言葉遊びが好きな日本人な感じだね、うん、
1: あれ、この対面はもともと入面だったんですか、それとも違う面なんですか。
0: この対面はもともと本来はうどんを使った料理なんですけども、うどんの上に鯛を乗せる対面なんですけども、うん、まあ、今回ご紹介するのは、まあ、そこにその乳麺を、うん、まあ、アレンジしてですね、うんうん、ちょっとお手軽な形でいただけるメニューにした対
1: 面なんですね。お味はどうでしたか。
0: はい、もうこれが非常にもう出汁と、まあ、まずこの5つのね、焼きやごはじ、いわし、かつお、昆布、この魚介と昆布の混じり合った出汁が非常に上品で、うん、でそのまあ本当お吸い物をね飲んでるみたいなんですよ、
1: うん、
0: でその上に乗っかっているこの鯛がまたこうさっぱりとしつつ、さっぱりとしつつですね、結構しっかりほぐし身と言いつつ、まあ、切り身にほぼ近い状態で乗っかっていまして、ね、この鯛がまたこうさっぱりして、でもこう地味に飛んでるんですね、こう噛むと、こう噛むほどに味が出てきてですね、
1: うんうん、
0: さらにもう一つ味が乗っかっていく、上品なんだけどもいつまでもこうなんていうか後引く美味しさと言いますかね、
1: うん、
0: はい、確かにこれをいただきながらこう顔合わせなんかしたら、もう両家ね顔がほころんだ状態で、これはいい雰囲気になるだろうなというぐらい、こうほっこりとした気分になれる味わいです。
1: これはもうアレンジとかもせずにそのままいただくのがまずはいいですかね、セオリー的にというか。
0: はい、こちらパッケージにですね、麺とお出汁のね、小袋とタイの、レトルトのね、袋がついてきます。もうこれそのまま組み合わせとお湯をかけるだけで、
2: お湯かけるだけでいいの。
0: そうなんですよ、これインスタントにお湯をかけるだけでこの雅な鯛乳、
2: 雅な
1: かなりこう簡単に調理できますし、まあ、乳麺ですから麺類で結構お腹にもたまりそうですよね。
0: そうですね、しっかり食べ応えもありまして、ランチの一杯にはこうちょっと風流なね、
2: うん、
0: 味を味わえるかなと思いますよ。
1: なんかあれですね、こう梅干しとかを添えたい感じはちょっとありますね。
0: あ、いいですね、梅干し添えても美味しいと思います、うん、こちらの今回ご紹介するパッケージには、七味もついてきてまして、このね鯛の上に七味、うん、なんかちょっと意外な組み合わせですけども、これがまた爽やかなこの後味に、うん、ちょっとこうシャープなね、キリッとした、うん、辛さが、ほんで、まあ、辛いまでいかない爽やかなスパイシーさを加えてくれて非常に、ね、美味しいです。
1: あ、
2: これ分量的にはどれくらいあるんですか。例えばそのラーメン一杯だともう一食分でいけるぐらいの量じゃないですか。
0: はい、
2: うん、
0: そうですね、こちら一食 60g となっていまして、まあ、分量的にはそうですね、ちょっとちっちゃめの味噌汁に使うようなお椀。
2: はいはいはい、
1: あ、
2: なるほどなるほど、そういうことか。
1: なんかこうもう一品みたいな時にちょっといいかもしれないですね。
0: そうですね、ちょっとおかず的な一品に添えてね、メニューに添えていただくのもいいかなと思いました。
1: まあ明日から6月でね、ちょうどジューンブライドとかって言いますから、かなり縁起のいい、ね、
0: いいですね
1: ランチになりそうですね。
0: ちょっと思いを馳せながらね、こう対面めでたい面をねいただくのもちょっとこう、まあちょっとねジメジメした梅雨の中のでもちょっとこう晴れやかなね気分になるといいかなと思いますよ。
1: はい、こちらはお一つあたりおいくらでしょう。
0: はい、こちら一つずつパッケージになってまして、こちらが一つ 60g いって税込み540円となっ
1: ています。うんうん、あ、意外と手頃な値段ですね、うん、これはオンラインなどで購入できますか。
0: はい、こちら、販売している徳島新鮮納得市という、ねお店のオンラインショップで購入することが まで来ます、
1: うん、はい、こちらロコラバの SNS の方にも掲載していただけるという感じですかね。

0: はい、こちらでご案内してますので、ぜひチェックしてみてください。
1: はい、ありがとうございます。さて、来週からはもう6月に入りますが、6月1週目はおそらくルルブカレーとなるんですが、はい、それ以降のテーマはどんなものになるでしょうか。
0: そうですね、ちょっと久しぶりにまた旅気分が味わいたくなりまして、お取り寄せできる各地の駅弁をまた久しぶりに。
2: いいですね、旅のできない私にはもってこいでございます、
1: 忙しいからね。
2: 最高でございます。
0: 食は手軽な旅ですから。
2: そういうことですよ、ね、
1: ランチの ね、
2: このコーナーのテーマですから、ね、コンセプトですからね。
1: はい、今週もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ということで。
1: いいですね、タイ私すごく好きなので、なんか、
2: あ、そう、
1: 白身魚 の中でも結構好きな魚なので、ちょっとこのタイ乳麺気になりますね、
2: うん、ね、まあ私だったらタイ釣るところから始めようかなっていう、ね、
1: あ、なるほど乳麺買ってきましょうか。
2: そうだ、ね、まずナルトに行ってタイを釣るっていう、ね、釣れんのかっていう、ね、
1: なんか買うよりお金かかりそうですね、
2: まあ、なんで買いましょう。
1: はい、はい、東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: お届けしたのは徳島出身のアーティスト米津玄師 M87 でした。
1: メールでゴー！さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。多数の方からいただきました、
0: はい、
1: 各地の面白いクラフトビールについて。
0: あの先週ね、我が町東京都日野市では豊田ビアフェスというのをやってました、
1: はい、
0: まあ、日野にはね豊田ビールっていう多摩地域最古のクラフトビールがあって、もう現物は当然残ってないんですけど、もう伝説みたいになってたんですけど、本当にあったのかみたいな感じでいたところ、まあ、どうもこれそうじゃないっていうね、当時の瓶とかねラベルとかが見つかったっていうところで復刻させたので、まあ、だから昔のものと全く同じ味ってことではないんでしょうけど、まあおそらくこんな感じだろうみたいなんでね、今ね令和の時代ね盛り上がってますけどね、はい、そんなイベントもありましたけどね。
1: いやでも各地にはですね、いろいろなユニークなクラフトビールまだまだ
0: あるでしょうね。すごいもんね。
1: はい、ちょっと調べてまいりました、一番これは私ちょっと紹介したかったんですけれども、はい、静岡県沼津市のバカ野郎エール。
0: どういうことですか、バカ野郎って。バカ野郎ってかつて総理大臣だった吉田茂さんが、バカ野郎って言ってバカ野郎解散っていう
1: ね
0: 国会の解散ありましたけど、それと関係あんの？
1: それとは全く関係ないんですけど。
0: はい、
1: すごくねもう名前からしてユニークなんですけど、この商品説明もすごくユニークで、痛いほどホッピーで危険なほど強い、このふてぶてしい横柄な態度のエールは危険なほど強い、あなたに油断の隙を与えないだろう。というキャプションでした。
0: 何かと濃いのかね。
1: 何かと濃いんですよ本当に。こちらですね、2000年に設立された静岡県沼津市の合資会社ベアードブルーイングというところの商品になっているんですけれども、ラベルもすごく印象的でして、海外に向けて発信する際にですね、日本産であることをやっぱり分かってほしいっていう部分があるので、イラストも独特なんですけど、必ずラベルにはアルファベットの商品名と、プラス漢字が、そのテーマになってる漢字が、書かれているんですよ、でこのバカ野郎エールに書かれている漢字、何だと思いますか？
0: これ偏屈でいいのかな。
1: そうです、
0: 偏屈物側の偏屈ですね。
1: そうなんですよ、これどういうラベルかっていうと、なんか後ろ背景にですね、結構人だかりがあるんですよ。お祭りとかそういうところで盛り上がってるのかな。でもうそういう盛り上がってる中で一人でビールを飲んでいる男性の絵なんです。
0: あ、そういう絵なんだこれ。
1: はい、
0: へー、
1: いやー偏屈ですね。バカ野郎って言いながら飲んでるのかもしれない。
0: あ、そういうことだ。
1: はい、というね、大変ユニークなビールがありました。
0: いやもう名前がすごいね、名前勝ちみたいな感じあるね。
1: そうですね、まだまだあります。
0: まだまだ、はい、
1: 猫パンチ。
0: どういうことですか。
1: こちらベクターブルーイングというところで、東京がもともと発祥
0: の
1: ところみたいですね、新宿御苑とか、あと浅草橋に醸造所があるというクラフトビールのところなんですけれども、猫パンチのような可愛らしい苦味が特徴的なペールエールということで、結構このベクターブルーイングの商品

0: 品は、うん、あの猫がパッケージに書かれているものが多くてですね、うん、その中で猫パンチというのが結構可愛らしくてピックアップしてみました。川久保さんいかがですかこれ。
1: ねえ、うん、この猫パンチの絵がね、うん、黒猫かなこれ。
0: そうですね、黒猫がこう左でストレートかな。
1: なんかねうちにはあの銀太くんっていうね、可愛い黒猫くんがいますんで、うん、ちょっと銀太と並べてみたいですねこのパンを。あ
0: いいですね
1: 銀太がこのビールにパンチするところを写真撮ってますね、
0: うん、あいいですね
1: そうかお前怒ってんのか、じゃあお父さんが飲んじゃおう、いや飲んでやっつけちゃうみたいな、ね、そういう一人コントをしたいですね。
0: ねえ猫パンチ可愛らしいですけれども、はい、うん、それからですね他にもあります、奈良県奈良市の奈良醸造株式会社の黒ビールのこの名前、はい、エメラルドシティ。
1: いいですね
0: 黒ビールなのに黒ビールなのにエメラルドシティって思ったんですけど、
1: う
0: ん、
1: どうして、
0: あのエメラルドシティっていうと何を思いつきますか。
1: うん、あんまりちょっと分かんないな。
0: 実はですねこれオズの魔法使いで、うん、あのまあオズがという魔法使いが住んでる都、うん、エメラルドシティを目指してドロシーと仲間たちが旅をしてるんですよ、
1: はいはいはい、
0: このオズの魔法使いって、はい、そのゴールとなる場所をエメラルドシティっていう名前から取ってエメラルドシティっていう名前にしたよということで、あのガラスの靴をのかかとをね3回鳴らすと元の場所に帰れるっていうのがオズの魔法使いの物語なんですけど、うんうん、なのでこうあの女の子のこう靴のかかとからこうなんかドットがこう浮き上がっているようなラベルデザインになっていて、オズの魔法使い知ってる身からするとあなんて素敵なねラベルなんだと思いますけど、どうです。
1: いやいやいや逆にでもどうして奈良のこの会社がそのオズの魔法使いから名前を取ったのかなって思っちゃうけど、
0: なんかこの作った方が命名した方がそのもともとそのウィズっていう映画、オズの魔法使いを元にした映画があって、うん、それをこのビールを見た時にふっと思い出した
1: んですって。あ、そういうことなんだ。その映画からインスピレーションで。
0: インスピレーションを受けてこのオズというものを使ったということでエメラルドシティというね。
1: はあ、そういうことなんだ。
0: はい。なんで黒ビールなのにって思ったんですけれども、まあ、そこのインスピレーションからっていうところなんですね。
1: なるほどね。
0: はい。
1: そうか。いやなんか奈良だからさ、うん、大仏ビールとかさ、
0: ね、
1: そっちの方がなんかふっとわかるので、オズの魔法使いなんでみたいな感じになっちゃうよ
0: ね。結構ね調べたんですけど、うん、和風の名前のこう命名されてるものってクラフトビールは意外と少なかったりしてるんですよね。ユニークな名前だと結構このバカ野郎エールとか、うん、あとはまあ有名なのはね夜な夜なエールとか水曜日の猫とか、うん、あのヤホーブルワリーっていう、うん、ブルーイングっていうお店あの会社がありますけど、うん、そこのねあのまあクラフトビールは大変ユニークな名前を揃えているっていうのが、うん、おそらく走りなんじゃないかなと思いましたが、ね、皆さんの地元にもクラフトビール醸造所、
1: う
0: ん
1: ね、きっとあるでしょう。
0: あると思いますが、うん、いかがでしょう。なんかこれすごいユニークだったよ名前みたいなものがあればね、うん、ぜひ教えていただければなと思います。
1: はい、
0: 以上今週のメールで GO は各地の面白いクラフトビールでした。
1: ではビールの歌といえばまあいろいろありますけども、私はこれですね森高千里、気分爽快。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきます。宇源さんからいただきました、パン屋さんへ出かけた時に小学校の脇を通ったのですが、運動会をやっていました。私が子供の頃は秋にしかやっていませんでしたが、気候の変化のせいか初夏の今頃にやるケースも増えてますね、お弁当を持って現地に向けて歩く父兄も見かけました、私が子供の頃は出店なんてなかったけど、かき氷の屋台が出ていたのも暑さでしょうか、
0: 屋台まで出る
1: の？屋台出るんだ、
0: それはちょっとかなり特殊な感じもするけども、でも確かに運動会5月っていうのは増えてるよね。
1: そうですね、私も小学生の頃は5月でした。
0: あ、もうなってた？
1: なってました。
0: あ、そう。
1: なんか結構カレンダーとかでは9月とか10月にこう運動会の絵が描かれてるものが多かったんですけど、私がいた小学校はなぜか、あの転校してるんで2つあるんですけど、5月でしたね、どっちも。
0: あの一つの説は、まあ、今は暑さの問題もあるんですけど、いわゆる秋だと行事が多いっていうのはあるっていう状況でね、それで少し分散させようかみたいなんで、あの5月に動かしたっていうのは一回聞いたことある。なんかそういう教育実習行った時にね、確かあの時も5月だったな、運動会そう実習中にあったもん、だけど自分が子供の頃は秋でしたよ。ね、秋行って、でこの間ね、そうそう、あの近所のラーメン屋さんに行ってね、もう最近すっかり親しくなっちゃったんだけど、そしたらそこの息子さんは私と同じ中学に行ってるんですよ。で後輩なの、40歳ぐらい下の、俺先輩先輩みたいなそんな会話したんだけど、たまたまその中学校のお子さんの同級生の子がラーメン食べにお母さんと来てて、なんか運動会体育祭の話してるわけ、とかって思って、でその親子が帰った後に、今あの中学は体育祭秋じゃないの？そうなんですよ。でしかも今度土曜日だとか言って、だから昨日かな、って言ってて、とか言って、私の時は秋で平日でしたよって言ったら、平日？とか言ってびっくりされて、だいぶやっぱりなんかいろいろなんかいろんなことがあったんだと思うんですけども、いろんな事情がね、なんかだいぶ変わってるみたいね。
1: 私の中学高校が、あの私の学校グラウンドがなかったので、東京体育館に借りてやってたんです。
0: マジですか？なんでそんなリッチな感じなんですか？
1: いや、あので

0: しかも4月にやるんですよ。
1: でもまださ、例えばクラス替えとかしてるとさ、何の結束もない感じじゃないですか。
0: そうなんですよね。しかも1年生、中学1年生から高校3年生までやるんで、6学年。で、まだだから中学1年生はこの間入学してきて、初めてやるのが体育祭
1: なんです。なんかよくわかんない感じで体育祭、イエーイみたいな感じになってるわけ。
0: そうなんです。そのクラスの最初に結束を固める行事として体育祭を活用してましたね。
1: どう固まった？
0: あ、でも結構固まりましたし、その時期にやっぱりみんなクラス一丸となって本気になるのと、やっぱり一番上が高校3年生で、はい、そこと戦うわけです。
1: そうですね。
0: ものすごい結束力で立ち向かってきましたね、1年生は。
1: ちなみに4月のいつぐらいにあったの？後半だよね。
0: あ、でも20日とかそれぐらいだ。あ、
1: 意外に、まあ、後半っちゃ後半だけど、
0: まあ、後半なんですけど、うん、もう本当にすぐですね。
1: 4月6日ぐらいからさ、多分始まるじゃん、
0: うん、まあ、そうなんです本当にすぐ
1: すぐだね。
0: 本当にすぐ、もう体育は全部体育祭の練習みたいな。
1: すごいね。
0: そうなんですよ。なんでね、
1: なかなか強引な学校でございます
0: そうですね、まあ、それによりね、6年間の結束が固まるという ね、感じでしたけど、ね、うん、どうでしょうか、皆さん体育祭の思い出ありますかね、うん、ぜひメールなどで教えてください、うん、メールアドレス、はい、loco@musicbird.co.jpロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それではこんな曲いきましょう。明日のアフタヌーンパラダイス、ゲストはこちらのボーカル椎名義春さんですね。ソロプロジェクトでゲスト登場します。サーフィス、
2: さあ

0: お届けした曲2曲目ですけども、我が町のね、日野版のど自慢、本選は9月あるんですけども、はい、そこのゲスト審査、この方が登場します。橘泉失格でした。川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。明日から6月で、ね、もうすぐ梅雨ですけど、
0: そうね、あの沖縄とかね、もうすでに梅雨入りしてますけどね、
1: そうですね、川久保さん、雨男的にどうですか、梅雨は。
0: ねえ、いや私のせいじゃないですけどね。
1: まあ
0: 一応梅雨だから、
1: まあそうですね、
0: 雨が降るっていう、うん、だから別に私の活躍の場はないです、
1: ないですか。
0: 私の活躍の場は晴れなきゃいけない日に行くと雨っていうことですから。
1: それ
0: 活躍っていうのが分かんないけど、
1: あのねえ、でもやっぱり雨女、雨男協会的に雨乞いに行ったりとかもありますからね。
0: そうですね、あのありますね。
1: ね、
0: あのでも真面目な話、あのちょっと前にほら山火事とか結構あったでしょ、で雨が全然降らなくてっていう時に、あの雨女雨男協会になんか問い合わせ来たらしいです。
1: あら、
0: うん、でいやいや、その雨降らしてくれとかそういうことではなくて、
1: ね、
0: 雨の状況はどうなんでしょうかみたいなね、なんか問い合わせ来たって言ってましたね。
1: ね、必要なものですから ね、 雨はね、
0: まあ、逆にね、あの雨で言うと、もう本当に毎年あの残念なことで必ずどこかで大きな水害が発生しちゃってるじゃない、大雨がね、はい、だから今年はないといいなって本当にね祈るばかりですけども、
1: そうですね、
0: まあ、でもね、あのいざという時のための備えはね、一応皆さんしといていただいて、
1: はい、
0: そしてあの傘持って出かけて、
1: はい、
0: 電車に忘れた時は今はネット検索できますから ね、
1: ね、チャットでね、
0: とりあえず
1: ね、
0: あの自分の傘の写真撮っといた方がいいですよ。
1: そうですね、
0: ね、そうするとすごい早いですからね。
1: 確かに、ね、大事ですね、はい、うん、はい、そしてですね、ちょっと一つだけお知らせをさせてください、はい、6月の25日から28日まで東京池袋でハチポチコレクション 7.5 &ワンタイムアドリブショー 2.5 という舞台に出演します、うん、の所属団体の公演、実は今年はこれ1回になりますので、うん、もしよろしければぜひね、あの来ていただけたらなと思います。詳細は、私の固定ポストにございます。配信も、6月半ばからチケット販売いたしますので、どうぞ見に来てください。はい、本当に明日から6月でね、雨も大変ですけど、うん、あとはなんていうか、こうなかなかこう気温も雨によって変化するじゃないですか、
0: はい、
1: それによって風邪をひかないかっていうのがすごく心配なんですよね。
0: あ、そうなの、
1: な
0: んかいや低気圧に弱いのは知ってますけど、
1: 低気圧も弱いんですけど、うん、プラスアルファでその気温がうっかり晴れてるかなって思って出かけて雨降ると気温下がるじゃないですか、はい、その時に上着持ってないなみたいなのが結構あって、それも困るんですよね、この時期。
0: そう、もう4次元ポケットなんとか入手するしかないね、あなたね。
1: そうですね、もうカバンを2倍に大きくするしかないかなって思ったりしますけど ね、
0: あ、まあ、ね、皆さんも気をつけてお過ごしください。
1: はい、そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: 来週は生放送でお届けします。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横高穂でした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に。

0: 丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 86-0-989。

0: 声かけ河原版。
1: JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。5月は初夏の鳴門の特産物ラッキョが店頭に並び始めます。ミネラル豊富な砂地で育った小粒の玉ラッキョは各ご家庭でラッキョ漬けにして食卓に登場します。ぜひ手作りのラッキョ漬けに挑戦してみてはいかがでしょうか。また生でサラダにしたり揚げてラッキョフライにしたりと食べ方もいろいろと楽しめますので、新鮮でパリッと食感の色白ラッキョをご賞味ください。パンやお菓子コーナーに注目。徳島市内や鳴門市周辺の人気のパン屋さんのパンやお菓子は洋菓子店の銘菓などを取り揃えた特選コーナー。ここ最近品数が増えている人気コーナーです。南側の園芸コーナーには生産者が愛情いっぱいに育てた鉢花、果物の苗木、多肉植物が多数取り揃えています。ぜひ農産物直売所笑顔にご来店ください。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。5月20日水曜日はお休みさせていただきます。今週もぜひ、鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの町であなたと成長したい、ヒラソー書店。
3: 新町川からの風が気持ちいいな。水際公園から徳島市イメージアップキャラクター徳シーが虹をお知らせします。
4: みんなの三大防災。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は世界禁煙デー、世界保健機構 WHO が国際デーとして記念日を制定しています。また日本では例年5月31日から6月6日の1週間が禁煙週間になっていて、2021年令和3年に開催された2020東京オリンピックをきっかけに、東京都内の飲食店は原則禁煙になる施策をはじめ、年々禁煙への制度化が社会的に進んでいます。みんなのサンデー防災を収録している東京半蔵門のスタジオ、ここ千代田区ではほぼ全域が路上禁煙地区であり、路上喫煙や吸い殻のポイ捨ては原則禁止、違反すると2000円の過料が課されます。紙巻きタバコに加え加熱式タバコも対象で、秋葉原や神田など区内の巡回パトロールが強化されているということです。先生タバコ吸わないですけど。
1: 吸わない。
0: もともと吸わないですか。
1: いや、もともとって言われると微妙なところもあるんだけど、
0: はい、でもなんかあの外国とかだとよく虫除けとかに吸ってるっていうか。
1: 虫除けよ、虫除け。
0: そうなんですね、なんかもともと吸ってたけどやめたっていう方も最近増えてきましたし、うん、ものが吸ったことないという方もいて、なんか私も若い頃みんなが吸っていた時になんか吸うかと思った時だったんですけど、多分自分の性格的に吸ったらやめられないなと思って結局吸わないまま。
1: 一旦始めたらとことんやるタイプだから。
0: なんかでも1回吸ったのと100回吸ったのと同じだけど、01だと、まあ、吸ってないと吸う、なんか、まあ、1回吸っちゃったから何か吸っても同じかなみたい なんかマインドになるタイプだなと思って。
1: やばいじゃないの、なんか悪の道に行くと1回も100回も一緒だみたいになってどんどん悪の方に
0: まあでも結局やってないのでね、なんですけど、まあでも後から禁煙をすることが大変だと考えると、まあ今も吸ってなくてよかったかなって思いますけどね。
1: まあ禁煙は大変だって言うけどね、人はいや俺なんか10回もやってるよっていう人もいるからね
0: できてないじゃんっていう。結局またでも常習性もあったりするんでしょうけどもね。なんかあのやっぱり健康の被害が割と明確に分かってきたので、あ本当にやめた方がいいんだなっていうのもありますよね、うん。
1: まあ日本はそこまでやってないけどね、海外なんか行くとさ、タバコのケースの表示がもうえげつないよね。
0: そうですね、
1: あの顔にガンが出てるような人たちの表情とかさ、すごいの出してるよね。
0: 私もスリランカで見た時、こんなことになると手に取ってまで買うかとかするかなって思う声がね、あります、はい。あなたもご自身の身の回りの健康と防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何を取り上げましょうか。
1: 今週は5月の31日、
0: はい、
1: 年は1970年です、
0: はい、
1: 南米のペルーで地震が起こったんですけど、はい、その地震について一つで、もう一つはですね、これ日本ですけども6月の3日、年は1991年です。長崎県の島原の雲仙普賢岳で大規模火砕流が発生して、まあ多くの方がその犠牲になってしまわれたんですけど、それについてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。どちらから。
1: じゃあ1970年の方行きましょう。1970年の5月の31日にですね、ペルーご存知ですよね。
0: はい、南米の、はい、
1: 南米の西側の方ですよね。あの山脈がある、
0: マチュピチュとかある、
1: そうそうそう、はい、それの北部でマグニチュード 7.7、まあ、結構大きいですよね。
0: そうですね。
1: のアンカシュ地震っていうのが発生したんですよ。でこの地震では、まあ、10万人ぐらいの方が死者行方不明者になったんですね。まあ家屋を失った人は、50万人というような規模で、被害が出たんですけど、
0: はい、
1: この時にものすごい大きな出来事はですね、まあ一つは毎回のことですけど礎石像がいっぱい壊れまして、特にアンカシュ州、アンカシュ地震って言いましたけどね、
0: はい、
1: アンカシュ州の州都ワラスっていうところでは建物のですね 90% ぐらいが倒壊したと言われてるんですよ。そこに住んでらっしゃる人の半分以上が亡くなったと言われてるんですね。だからそれってすごいんですよ、半分も亡くなるっていうのはね。
0: そうですよね、
1: うん、でもう一つすごかったのはですね、ペルーで一番高い山がワスカラン山っていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: これが激しい揺れで揺すられたもんですから、はい、山のてっぺんの方っていうのはもちろんですけど万年雪があって石灰雪がついてるわけですけど、それがまあ崩壊したんですよ。でそれが崩壊して、その雪を含んだような岩雪崩っていうかな、
0: はい、
1: それが下流の方を襲うんですよ。で、まあ、その規模も、まあ、かなり大きな規模でして、それの山麓にですねユンガイっていう町があったんですよ。でこのユンガイの町には高いところ今崩れたやつがですね一気に大土砂流土石流としてそこの町を襲うんですよ、
0: はい、
1: でユンガイの町にだいたい10メートルぐらいの厚さで、
0: はい、
1: 土砂が全部町を
0: 流れ込んだね、
1: っていうか塞いじゃうわけですよ、
0: はい、
1: なのでユンガイの町でちょっと高いところにですね教会が祀られてたんですけど、
0: はい、
1: その教会だけを残して他のエリアはほぼ全部土砂に埋まっちゃったんですよ、
0: はい、
1: でここで人口がですね1万8000人とか2万人とかって言われてたぐらいの町だったんですけど、はい、ほぼ全員がそこで生き埋め。でこうなっちゃうと、まあ、日本ではそういう行方不明になってる場合にはね一っ子一人まで最後まで探すってことになるんですけど、もうここではそんなことしないで、はい、そのままそこは国立公園。
0: でも先生、日本でこの規模の災害が起きて同じようになっても、うん、やっぱりこの一人までこうい
1: や難しいんじゃない、もちろん、うん、
0: もちろんならないような対策もしているかもしれないけども、うん、どうなんだろうなと思っちゃいました、
1: うん、まあ難しいですね、現実的には。
0: で
1: 東日本大震災の時だってそれは私国家戦略室に呼ばれた時に言ったんだけどね、
0: はい、
1: 日本では行方不明者は最後の一人まで全部基本探し出すってことだけど、今回は津波でね海に流されてる方々が多いと思われるので、
0: はい、
1: 1000人2000人っていうそういう単位でねずっと見つからない人たちが出てくる可能性が高いけど、
0: はい、
1: そういう時には生き残った人たちのこの心のケアっていうのがすごく大切になりますよっていうような話をしたっていうのを言ったことあると思うんだけどね。
0: そうですね、
1: まあ、やっぱ難しいですよね、それだけの規模になっちゃうとね。
0: 本当ですね、
1: はい、でこの時には今言ったユンガイっていう町はもうほぼ全部、はい

0: 滅で、でそこはもう掘り返すとかっていうことやしないで、そのまま記念公演、ここで多くの方が亡くなられましたっていうような形でね、公演化されました。
1: なるほど。
0: はい、じゃあ次、日本で起こったものとしては1991年の長崎県の島原ですね、
1: はい、
0: 雲仙普賢岳で大規模な火砕流が発生したんです、
1: はい、
0: でこの雲仙普賢岳の火山活動自体はこれよりもずっと前からね、
1: はい、
0: あって、山の形が変わったり溶岩ドームっていうのが出てきて、その溶岩ドームが崩れると、溶岩ドームっていうのは中にものすごく圧縮されたガスがこう含まれていて、
1: はい、
0: それが崩れるとガスが中からブワーッと出てくるもんですからね、
1: はい、
0: それが斜面との間の摩擦をこう切って、
1: はい、
0: ちょっと物が浮いたような状態になるんですよ、
1: はい、
0: だから皆さん温泉でねカンカンカンカンってやるエアホッケーの、
1: はいはい、
0: あの状態と一緒で、すごく、まあ、移動しやすくなるんですね。
1: すごい速さで動き
0: ますね。そうなんです。でものすごい速さで、山の斜面を下って、
1: はい、
0: 下流を襲うっていうことになるわけですよ。でこの時にはその山の山頂の溶岩ドームとかね、
1: はい、
0: そういう場所を観察しやすいところが あって、
1: はい、
0: でそこはそのそれなりに大きな谷を、
1: はい、
0: 隔ててこちら側だったから、
1: はい、
0: その谷を越えて火砕流がやってくることはないだろうっていうふうにみんな思って、
1: はい、
0: 火山学者とかマスコミとか、それからその火山学者やマスコミの人たちをそこに連れて行ったタクシーの運転手とか、
1: はい、
0: あるいはその人たちの安全を管理するための消防団の人とか消防士の人たちとか、
1: はい、
0: そういった人たちがそこで観察観測してた状態で大規模な火砕流がやってきて、
1: はい、
0: その人たちが巻き込まれたんですよ。
1: 谷を挟んでてもダメなんですね。
0: そうなんですね。で、まあ、この時にはすごいいろんな教訓がやっぱり得られまして、
1: はい、
0: で本来はその注意を喚起する立場にあるべきねマスコミが、自分たちが、配慮が十分じゃなくてやられてしまうとは何事かとかね、そもそも専門家の火山学者がいてなんでそんなところで観察してたんだとか、
1: はい、
0: でそういう人たちの判断の不十分さが全く罪のないね、
1: はい、
0: タクシーの運転手とか、あるいはその人たちがそこにいたがために安全管理しなきゃいけなかった消防士の人たちとかが巻き添えになったんじゃないかっていうんで、これは当時ものすごく大きな話題になって学会等でも随分取り上げられましたね、は
1: い、そうなんですね、はい、
0: でこの時には43名の方が死者行方不明者になったんですよ、
1: はい、
0: この山自体は前年からね火山活動が活発化して、
1: はい、
0: 噴火活動なんかも、起こってたんですけど、
1: はい、
0: この91年の6月3日の、まあ、夕方4時8分頃のやつが、まあ、最大で、これが多くの人たちを犠牲にしたってことになったんですね。
1: そうなんですね、はい、
0: でこの山はこの番組でも何度か取り上げたと思うんですけど、これの約200年前ね、
1: はい、
0: 1792年に、雲仙大変庇護迷惑っていうね、
1: はい、
0: この山自体雲仙普賢岳の活動によって、その雲仙普賢岳と有明海のちょうど中間ぐらいにあった眉山っていうね眉毛の山、はい、これが第三体崩壊を起こして、
1: はい、
0: その土砂が有明海にジャバジャバジャバジャバってね流れ込んで、はい、大体海岸線が800メートルぐらい海の方にこう広がったって言われてるんですけど、
1: はい、
0: これによって手前側は土砂災害ですよね、
1: はい、
0: それの下敷きになっちゃったわけですよ。でこれで5000人ぐらい亡くなった、
1: はい、
0: で有明海の向こう岸はどこかっていうと熊本ですよね、庇護ね、はい、でこれが津波7メートルとか8メートルとかっていうような津波がやってきて、
1: はい、
0: でそれで1万人の方が向こう岸で亡くなれるという、
1: そうですね、
0: これももう土砂が流入したことによる津波ですけど、
1: はい、
0: まあ、1万5000人という大変な方々が、まあ、お亡くなりになった、まあ、有名な災害ですよね。
1: そうですね、はい、なんか日本って山々が綺麗で いいなと思うんですけど、うん、なんかもうそうなると富士山とかだって本当にもう、
0: いやだから山が綺麗だとかね、はい、そのはなんか地下水が豊富で豊かだとかね、
1: はい、
0: 鉱物資源がいいとかね、景色がいいのは観光資源になるとかね、
1: はい、
0: それはプラスの側面ではあるんですけど、一方でまあマイナスのね、
1: そうです
0: ね、側面もあるから、これ表裏一体ですよ。
1: うん、
0: で温泉だと同じことですよね。
1: そうですね。
0: 日頃地熱の利用ができるとか温泉を楽しめるだけど、でもなんでそれが楽しめるかって言ったらそれは火山だからね。
1: そうですね、うん、だから、まあ、そういうことも踏まえてできる準備をしておいてっていうことですもんね。
0: そうです。
1: で勉強しとくってことですね。
0: はい、はい。

0: さて今日は世界禁煙デーと番組冒頭でお話ししましたが、もう一つ記念日があります。北海道札幌市にある藻岩山の標高が531メートルで、降山位置を5月31日と見立てて藻岩山の記念日となっているんだそうです。藻岩山に設けられている展望台は札幌市内の夜景が一望できる人気観光スポットですよね。藻岩山のロープウェイ、私行ったことないんですけど、先生行ったことありますか？
1: いや、僕もないですね。
0: なんか函館が有名なので、なんか今度札幌行ったらちょっと見てみて比べてみたいなと思います。この藻岩山のロープウェイの公式ソングが北海道出身のフォークグループフキノトウが歌う山のロープウェイです。かつて恋人とロープウェイに乗った思い出を歌ったしっとりとしたナンバーで、2018年の開業60周年の際には乗り場に歌碑も設置されたということです。それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。今日は世界禁煙デーということで、テーマはタバコです。タバコというと私たちは紙で巻いたいわゆる紙巻きタバコ、シガレットをすぐに思い浮かべますが、タバコの中身はナス科のタバコ属の植物です。その起源をたどっていくとアメリカ大陸に行き着きます。植物としてのタバコは原産地のアンデス山脈地方から伝播して南北アメリカ大陸全域において使用されるようになりました。7世紀頃のマヤ文明パレンケ遺跡において発見された神がタバコを吸うレリーフは、この頃すでに喫煙の習慣が始まっていたことを示しています。タバコは嗜好品として使用されるほか、薬用や宗教行事でも使われていたと考えられています。1492年黄金の国ジパングを目指して大西洋を西に向かったあのコロンブスは、苦しい航海の末サンサルバトル島に到着しました。ヨーロッパの人々にとっては未知の新大陸への道が開かれた大きな出来事でした。そこには彼らが想像もしなかった豊かな自然と文化があり、タバコも新大陸原産の珍しい植物の一つとしてヨーロッパに伝えられました。本格的な大航海時代が始まると、ヨーロッパではタバコは当初薬品観賞用の植物でしたが、次第に喫煙の風習が広まり嗜好品として流行しました。それがやがて世界各地へと伝えられていったんです。アジアの伝播はスペイン人によって1575年にフィリピンに持ち込まれたのが最初で、以後17世紀初頭までのわずかな間に福建省、インド、ジャワ、日本などにタバコが広がっていきました。ほぼ同時期に中東やオスマン帝国にもタバコが広がっていきます。1630年までには西アフリカに、1638年にはマダガスカルでもタバコが確認され、タバコは新大陸発見からわずか130年ほど、本格的に普及が始まった1570年代からは60年ほどで全世界へと普及したんです。古代南北アメリカにおけるタバコの使用法としては、紙タバコ、鍵タバコ、喫煙の3種のすべてが出揃い、また喫煙においてもそのまま乾燥させた葉を巻いて吸う葉巻、トウモロコシの葉などに刻んだタバコを巻き込む紙巻きタバコ、刻んだ葉を喫煙具に入れて吸うパイプや煙管といった現代において使用される喫煙方法が出現していました。新しくタバコが伝播した国々の喫煙方法は様々で、最も一般的だったのは喫煙具に刻みタバコを詰めて喫煙するパイプタバコ。スペインを除く各国は最初にこの方式でタバコを消費し始めました。日本もパイプ方式であり、喫煙のために煙管が広

広く普及しました。これに対し新大陸の広大な領土を持ちインディオたちと接触も密であったスペインではまず葉巻と鍵タバコという2つの方法が主流となりました。このうち鍵タバコはフランスを皮切りにヨーロッパへと普及していき18世紀後半にはヨーロッパにおいてはパイプをしのぐ人気を持つようになったんです。アジアでは全く新しい喫煙方法として16世紀のペルシャにおいて水タバコが発明され17世紀中にはインドや中近東、東アフリカといった地域において主流の喫煙方法となりました。急速に全世界へと広まったタバコは重要な換金作物となり世界各地で生産が行われるようになりましたが中でもイギリスの植民地であったバージニアとメリーランドはタバコ生産の経済的に重要な地位を占めました。ここで生産された葉タバコはイギリスに輸入された後ヨーロッパ大陸へ再輸出されイギリス西インド諸島北アメリカ植民地を結ぶ三角貿易の重要な一角となっていきました。そしてタバコ生産は北アメリカ植民地に独自の経済的基盤を与えることになったんです。やがて税金を避けるための密輸が横行するようになると各国は対策に乗り出しフランスでは1791年に自由栽培が可能となりました。しかし1970年頃からタバコの有害性を主張する禁煙運動が盛んとなり先進国を中心にタバコの消費は減少の一途をたどることとなりました。20世紀になってからタバコの有害性がたびたび指摘され主な害として中毒性、発がん性、心臓病のリスク向上などが挙げられています。またタバコの流煙には一酸化炭素、ニコチン、タール、シアン化物など多くの有害物質が含まれており非喫煙者と比べがんや心臓病などの生活習慣病を発病しやすくなるとも言われています。年齢制限は各国で古くから行われてきましたが徐々に禁煙運動が大きな広がりを見せるようになりました。こうした中で各国はタバコに対し厳しい規制を敷くようになり1988年には国際連合によって毎年5月31日が世界禁煙デーと定められタバコ広告は各国において禁止されるようになりタバコのパッケージには健康に対する警告が印刷されるようになりました。2005年のタバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約は受動喫煙の防止商品のイメージを想起させない統一的な外装警告表示の掲載またそれを画像付きにすることといったガイドラインを提示しています。一方で人類の歴史と長い関わりを持つタバコは年月の経過とともに一つの文化としても発展を遂げてきました。忙しい合間の一服は日本における間という独特の美意識や休息の文化と結びついていましたし江戸時代は煙を厄を払うものとして縁起物のように捉える側面もありました。歌舞伎でも重要な小道具としてタバコが頻繁に登場していますよね。江戸時代の喫煙文化がふんだんに取り入れられている歌舞伎役者たちの姿を描いた役者絵の浮世絵にもタバコが描かれています。また古典落語の演目にはキセルでタバコを飲むシーンが欠かせません。このように文化に与えた影響は現代でも美術、文学、生活様式の中に息づいています。煙の向こうに見えるのは時代の空気と人々の感性なのかもしれません。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つワーイーネウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析です。コミュニティ FM 大図鑑編集長の小柴隆さんとともにお送りします。小柴さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: コミュニティ FM の運営形態は本当に多種多様で興味深いんですが、今日はどんな話題を取り上げますか？
1: はい、コミュニティ FM の運営形態、今までいろいろ大分析でも取り上げてきましたけれども、はい、多種多様で、県域の放送局の場合だと、例えば株式会社何々放送とか、
0: はい、
1: 株式会社ラジオ何々のように放送をメインにやってる会社っていうのばかりなんですけれども、
0: はい、
1: コミュニティ FM の場合は異業種の会社や法人が直接運営しているという例が珍しくないんですよ。
0: そうかもしれないですね、本業は他にあってってことですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: なぜこの会社がコミュニティ FM をやろうと思ったのか、
0: はい、
1: 今回は3つの曲をピックアップして深掘りしていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずは北海道函館市の FM イルカ。
0: はいはい、
1: もう黒瀬さんも行かれたことがある。
0: そうです ね、これはもうスタジオのすぐ前にあるあれですよね。
1: あれです、
0: はいはい、
1: もう FM イルカは言わずと知れた日本初のコミュニティ FM です。
0: はい、
1: この FM イルカを運営しているのは函館山への足を担うために1958年に設立された函館山ロープウェイ株式会社です。
0: はい、
1: 函館山ロープウェイは日本三大夜景として知られる函館山の麓と山頂を結ぶ路線で、年間で100万人以上が利用しています。
0: はい、
1: しかし悪天候の際は運休になるなど利用状況に波があり、天候に左右されない別の事業を考えていたそうです。
0: なるほど。この函館山ロープウェイはどんなきっかけでラジオ局を立ち上げたんでしょうかね。
1: はい、当時の社長である西野隆さんという方がいらっしゃるんですけれども、この方が1989年にアメリカサンフランシスコを訪れました。
0: はい、
1: そこで地元の小さなラジオ局がオリジン IT アプレイを放送していたのを見て、ラジオをやってみたいと考えたそうです。
0: うーん、
1: この背景には北海道のメディアが札幌の情報ばかりを扱っていて、地元

0: 早く手を挙げて、
1: はい、
0: 実証実験のための臨時 FM 局を経て1992年12月24日に FM イルカとして放送を開始しました。
1: なんかいろいろタイミングも良かったんですね。こう視察に行って、そしてこういうのが立ち上がるっていうことが分かって、ドーンと立ち上げてっていうね感じで、それでコミュニティ FM の局第1号になったっていうわけなんですよね。
0: はい、
1: はい、
0: ただ FM イルカが開局した時、スタッフ10人のうち何人は放送経験がなく、
1: はい、
0: 最初は手探り状態だったそうです。
1: うーん、
0: まあ、それでも放送を重ねていく中で経験やノウハウを重ね、現在はもうパイオニアとしてコミュニティ FM 界を牽引し続けています。
1: はい、
0: でこの FM イルカのスタジオはかつてイルカ807ビルという建物の3階にあったんですけれども、
1: はい、
0: 2015年11月に函館山ロープウェイの三陸駅舎内に移転しました。スタジオは駅の入り口から乗り場への動線上にあります。
1: なんかあの人が集まるところにスタジオとか作ったりしますけど、ここはもう本当にいつでも人があふれ返ってますよね。
0: ロープウェイが
1: 大人気ですね。
0: 外国人の方もいっぱいいらっしゃってますし、
1: 必ずあの目の前に並びますもんね。
0: はい、
1: はい、
0: 毎年100万人以上は FM イルカを目にしているわけで、
1: うん、
0: これも函館山ロープウェイが運営しているからこそできたことだと思います。
1: 確かにそうですね。
2: うん、なるほどね。でプラスがあるわけだね。
1: そうですね、
2: うん、その新しいの始めるんだけど、もともとのオリジナルの事業に対しての効果も望めるっていうことだから、これいいね。
1: 本当にいいですね、うん、いい組み合わせですよね、
2: うん、今もその10人で始めたってことだったんだけど、
0: はい、
2: スタッフの数、方々の数って増えたりしてんのかね。同じぐらいでやってらっしゃるのかな。
0: 同じぐらいですね。
2: うん、
0: はい、大体10人ぐらいで。
2: だけどこう喋る人たちは結構もっといっぱいいらっしゃるわけだよね、きっとね。
1: そうですね、
2: うん、なるほど。
1: はい、続いてはどちらの曲でしょうか。
0: はい、福岡県直方市の直ラジオ、今度はご紹介していきます。
1: はい、お願いします。
0: こちらは直方市に本社を置く不動産賃貸会社、株式会社つなぐホームが運営しています。
1: うんうん、はい。
0: つなぐホームの社長である岩尾和豊さんは当時介護分野への事業展開を考えていて、
1: はい、
0: 2013年に知り合いの紹介で北九州市の介護施設を視察に訪れました。
1: はい、
0: でこの介護施設では北九州市の八幡西区と若松区の中をエリアとするコミュニティ FM エアステーション響きが毎週公開生放送を行っていて、
1: はい、
0: 岩尾さんが訪れた日はちょうど生放送をやっていました。
1: またこういうのもタイミングですね、先生。はい、
0: ラジオを通じて入所されている方と市民が交流している様子を見て、岩尾さんは閉鎖的な空間になりがちな福祉の現場が人の交流の場になっていたと感じて、
1: うん、
0: それからラジオに興味を持つようになりました。
1: はい、
0: でこっからの動きが早くて、
1: はい、
0: の早速エアステーション響きに掛け合って、うん、でその年の4月から、
1: はい、
0: 地元直方ゆかりの人をゲストに招いて投稿する番組を始めました。
1: まずは番組を始めたってことなんですね。
0: そうですね、
1: はいはい。
0: 岩尾さんはジャッキー岩尾と名乗って自らパーソナリティを務めてでゲストも自らブッキングしていたんですけれども、エアステーション響きはあくまで八幡西区と若松区のコミュニティ FM です。
1: はい、
0: で肝心の直方市では八幡西区との境界部分でしか聞こえませんでした。
1: はい、
0: そこで岩尾さんは直方市の中心部にある古町商店街の自社の空きビルを改装してガラス張りの直方サテライトスタジオを作って、そこから公開生放送するようになりました。
1: へ、はい、
0: 2年ぐらいやっていたんですけれども、
1: はい、
0: 番組やっていく中で人が思いを伝える場所を提供し、その思いを引き出すのが自分の役割だと感じて、
1: うん、
0: 自らコミュニティ FM を開局することを決意しました。
1: はい、
0: そして2019年6月に直方市をエリアとする直ラジオを開局させました。
1: このあのサテライトスタジオの直方サテライトスタジオというところが今ではその直ラジのスタジオになってるんですか。
0: そうです。
1: へ、なんか介護事業への事業展開を考えていたのに、そこでたまたま公開生放送やっていたことがきっかけでっていうのはすごいですね。
0: 本当偶然ではあるんですけれども、ね、
1: はい、
0: そこからコミュニティ FM で番組を持って自らコミュニティ FM を作ってしまったという行動力は、
2: 介護事業はどうなってるんですか当初のね、興味を持たれるのは、それはそれでやってらっしゃるのかな。
0: 方針転換したんですかね、
2: うん、
1: なるほど。そして3つ目はどちらの曲ですか。
0: はい、最後は奈良県五條市の FM

0: 五条をご紹介します。
1: はい、
0: FM 五条は五条市で総合老人福祉事業を展開している社会福祉法人の松水園が運営しています。
1: はい、こちらも福祉系なんですね。
0: そうですね。
1: はい、
0: 松水園の塩崎真紀子理事長は兵庫県西宮市に住んでいた1995年1月に阪神淡路大震災で被災しました。
1: はい、
0: 当時住んでいたマンションが半壊して避難所生活を強いられました。
1: はい、
0: 何も情報が入ってこない避難所で唯一役に立ったのがラジオで、電波を通じて各地からの応援メッセージも紹介され、塩崎さんは生きる勇気や元気をもらい毎日涙を流していたそうです。
1: うんうん、
0: 塩崎さんは五条市で介護福祉の事業をやるようになってからもラジオへの思いを抱き続けていましたが、
1: はい、
0: 2011年9月に発生した紀伊水害で五条市内でも11人が犠牲になる中、十分な支援をすることができなかったことを悔やんだそうで、それまで構想にとどまっていたコミュニティ FM を開局することを決意しました。
1: はい、
0: ちょうど老朽化していた松水園の施設を建て替え移転する計画があって、
1: はい、
0: 新しい施設にラジオのスタジオも取り入れて、
1: はい、
0: 2017年7月に FM 五条が開局、長年の夢がついに現実のものになりました。
1: すごいですね、ラジオって夢がありますね。
2: うん、その人すごいね本当にね。
1: なんかその人の困った災害で困ったことに直結して自分が立ち上げちゃうっていうんですから、すごいですね。
0: この建物なんですけれども、老人福祉施設のために主に高齢者の方が使いますが、カフェやリラクゼーションスペース、そしてスポーツジムが併設されていて、一般市民の方も自由に使うことができます。
1: うーん、
0: FM 五条のスタジオはそのスポーツジムの中にあります。FM 五条はここに入所する方々と市民をつなぐ場としてだけでなく、開局のきっかけとなった防災情報発信の場として塩崎さんの長年の思いが詰まったものになっています。
1: こう夢が叶って開局したということで長く続けていってほしいですね。
2: そうね、経営とかでうまくいってらっしゃるのかな、なんか、まあ、余分な心配だけど、
1: 先生がおっしゃるように、ね、相乗効果で両方とも良くなるといいんですけれども、どちらかだけが頑張ってそっちにお金流してるというのは厳しい
2: となりますもん
1: ね。はい、
0: ということで今回は放送とは違う分野の業界が運営しているコミュニティ FM を3つご紹介しました。
1: うん、
0: そもそもコミュニティ FM の第1号がロープウェイの会社だったわけですから、異業種が参入しやすい措置があったのかもしれません。こういった曲はそれまでの放送業界の慣例や常識にとらわれない柔軟な発想が出てくるので、他の曲にとっても刺激になるのではないでしょうか。コミュニティ FM の活性化のためにもっといろいろな業界から参入してほしいなと思いました。
1: なんかこんなところがみたいなのを聞きたいですよね。目黒先生、今日の大分析どうでした？
2: まあそうなんだけど、でもノウハウのない人が始めてるって言い方もできるわけでしょ。
1: そうですね。
2: 一方では苦しい部分もあるよね。
1: そうですね。
2: だからそういう なんていうのかな、うまくいった事例のやっぱりさ、データベースみたいのは持つべきだよね。
1: いや本当にそうですね。
2: でそういうのがあれば異業種の人が入ってきた時に、
1: はい、
2: 異業種ならではの新しいアイデアをそれに追加してまたユニークなものができるかもしれないけど、
1: はい、
2: そもそもその業界のノウハウがわからないと、そこで最初結構ハンディがあるんじゃないかなっていう感じは受けましたけどね。
1: 確かにそうですね。今度小柴編集長にその辺深掘りしてもらいたいなと思うことと ともに、やっぱりでも他業種を経営されているので経営のプロではあったかもしれないので、それがよく生かされているという事例もあるかもしれないですよね。
2: そうね、それあるかもしれない。
0: は
2: い、
0: この辺りは本当先行事例っていうのをもう参考にしていただいて、特にもう本当コミュニティ FM って仲間同士ですから、
1: はい、
0: 特に同じ地域の方々のお話を聞きながら経営のノウハウを積み重ねていくとうまくいくんじゃないかと。
1: もともと経営者同士のつながりもあった方っていうのは多いかもしれないですもんね。
2: それはそうかもしれない。
1: 地元の、はい、今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析、コミュニティ FM 大図鑑編集長の小柴隆さんとともにお送りしました。小柴さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: して今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りいっぱいいただいているのでご紹介します。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、兵庫県にお住まいのラジオネーム大震災かと思ったらゾーンジャンプ大会でしたさんからいただきました。5月3日の放送のオープンラボは防災365取りこぼし解説ということで、今後も時々こういう形での解説コーナーがあるようですが、そこまで大地震、大災害、大事故ではないが大変特徴的だった注目に値するみたいな出来事も取り上げてほしいなと思いました。そういう災害や事故に大いにヒントを教訓とすべきことがあるのかなと思うのですが、といただきました。でも先生が結構取り上げてお話ししてくださってますからね、
1: それとまあちょっと頭に入れてきます。
0: はい、ここ2、3ヶ月日本各地でマグニチュード5以上や震度4以上の地震がたびたび起き、大きな地震が起きる前兆ではないかと少しドキドキしています。特に東北地方では東日本大震災と重なるような地域でも地震情報があり、同じクラスの地震が起きるのではないかと危惧しています。こういう時こそ日頃この番組で学んでいる成果を生かし、身の回りの防災対策や防災グッズを見直す機会と捉えて、もしもに備えたいと思いますとムーミンさんからいただきました。確かにちょっと地震多いなというイメージで私もいますけどね。
1: まあでも統計的にはそれほどでもないんだよね。
0: そうですか。なんでそう思うんだろう。
1: なんでかね。
0: はい、続けていきます。いつも様々な話題を通して視野を広げていただき感謝しております。黒瀬さんがウェルビーイングな情報を届けてくださるいいねウェルビーイングのコーナーも毎回とても興味深く拝聴しています。先日は競馬がテーマでしたが、日本でも長い歴史があるのだろうなとは想像しておりましたが、近代競馬がすでに江戸時代に始まっていたとは驚きでした。また競馬場の中には広域避難場所として指定されているところもあるんですね。確かに敷地も広く貯水槽などの設備も整っていそうですね。大変興味深くお聞きしました。ありがとうございますとぶらり山歩きさんからいただきました。競馬場とかは広域避難場所に確かに近くにあるかななんていうのも確認しておいたらいいかもしれないですね。はい、ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパンです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。5名の方にプレゼントします。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒きみろと
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本敵を知るにアウトプット。先生、アウトプットって何ですか？
1: アウトプットっていうのはインプットである自然現象としての台風とか地震、これがどこかの場所に、まあ、襲ったとしますよね。でその地域でいろいろ発生してくる物理現象、社会現象があるわけですけど、これが地域の人たちにとって困るというある限界値を超えた状況、これを私たちは災害とか被害っていうふうに呼ぶんですね。で物理現象としては建物が壊れるっていうようなもの、例えば洪水が発生するっていうようなものから始まって、その後の復旧復興、さまざまな現象ありますよね。これらも全体を総称して災害現象って呼んでいます。これがアウトプットの意味なんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。今日は徳島県で起きた土砂災害のお話です。
2: 危機一髪。
1: この話は昭和62年1987年に国道32号で土石流に遭遇した人の体験談です。
2: あれは7月14日の午後9時頃のことでした。梅雨の時期で雨が降り続いていて、私が車で走っていた三好市山城町の国道32号の現場付近でも集中豪雨、土砂降りの状態でした。そんな中で豪雨のために山の斜面から流れ出した土砂にタイヤを取られ動けなくなっていた1台の車がありました。一緒に乗っていた人は車の外に出て、後から来る車にも応援を依頼。トラックや乗用車が止まり、その運転手ら何人かが動けなくなった車の救出に向かいました。その時ある一人が危険を感じ、みんな池田の方に走って逃げと声を上げました。路面を見ると流れていた水の色が赤く変わり、斜面からバリバリという木が裂けるような音が聞こえたのです。その直後でした。山から大量の土石流が止まっていたトラックを直撃しました。トラックはそのまま吉野川に転落。一台の乗用車は土石流に埋まり大破し、もう一台は路上を流されましたが、なんとかガードレールで止まり、吉野川への転落は免れました。まさに危機一髪でした。流れてくる水の色の変化と木々が裂けるような音で危険を察知し、私たちに避難行動を呼びかけてくれたことが命を守ることにつながったのです。
1: 防災ワンポイント。今回は土石流の前兆現象をいち早く察知して危機一髪で助かったというお話でした。土石流が起こる前触れには次のようなことがあると言われています。 1. ゴーというような地鳴りや山鳴りがする。 2. 石がぶつかり合うような音がする。3. 川や沢の水が急に濁り出す。 4. 川や沢の水が急に減るなどです。このような災害の前兆現象を感じた場合は、すぐにその場所から離れ命を守る行動をとりましょう。ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
2: お、ナルトの幼馴染からだ。
3: こんな絶景見てみたいわ。
2: じゃあ今度ここに行ってみよう。
1: やったね。
4: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト。
3: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や浜の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店、コンビニ、スーパーで好評発売中。一冊1100円。
1: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、徳シーです。阿波踊り大好き、3時です。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: ラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんです。野々山さん、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 私事なんですが、はい、もう3年ぐらい前になるんですけれども、はい、の愛知県の三河の方で生活をしていた時期もありまして、はい、久しぶりにこの愛知県知立三河の地名見まして、大変興奮をしているんですけれども、それに懐かしいなと思うのが、やっぱり愛知って結構グルメ、いろんなのがやっぱり他の都道府県出身者から見ると懐かしいな、あのご飯食べたいなっていうのがあるんですけど、はい、地元の人っていわゆる定番の名古屋の名物ご飯みたいなものって結構食べられたりするものとかあります？
1: 私はあまりないですね。
0: 三河とかうなぎとかも有名ですよね。
1: あ、三河だと一色のうなぎが有名ですよね。
0: 皆さん、うなぎは
1: 好きですよ。
0: あ、好き、
1: はい。
0: ただなんか別に取り立ててそれをよく食べるとかっていう感じでもない。
1: いや、こんなことはないですよ。やっぱ好きは好きなんですけどね、一式のうなぎの方が柔らかいんですよね。
0: そうなんですね。
1: 浜松だとちょっとまた違うんですけど、
0: はい、やっぱりちゃんとこだわりというか違いが。ちなみに名古屋って私もそんなにたくさん住んでた時も、はい、うなぎ屋さんは行ってはいないんですが、はい、どっちかというといわゆる西日本のかば焼きに近い、はい、蒸さない。
1: そうですね。
0: ですよね。
1: そうですね。どちらかというとそうです。
0: 結構カリッとして香ばしい感じのかば焼きが、
1: そうですね、
0: 多いですよね。はい、いやいや、お話ししてると懐かしく思って久しぶりに岡崎駅前のうなぎ屋行きたいなというふうに今思ったんですが、まあそんなですね、野々山建設さん、いろいろお話を伺っていければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではまず最初にですね、野々山建設株式会社について、はい、まあどういったお仕事をされている会社か、
1: そうですね、
0: 教えていただけますか。
1: はい、私どもの会社というのは、まあ、総合建設業ではあるんですが、どちらかというと、非住宅系をベースに、
0: はいはい、
1: 基本的に建築業というのは8割強が住宅系と言われています。で、非住宅系というのは本当に2割弱なんですね。
0: はい、
1: その中で非住宅系をベースにやってられる企業様っていうのはスーパーゼネコン純大手、まだ地元では100億以上ぐらい の、の金額をするようなところが大半だと思います。はい、その中で私どもみたいな零細企業が非住宅っていうのもちょっとあれなんですが、私どもが生き残る部分としては、その皆さんがあまりやらないようなニッチな部分をベースとした建築を選ぶことが生き残りに一番重要ではないかというふうに、でそういう営業展開をやっております。
0: なるほど。はい、後ほどまた詳しくお伺いもさせていただきたいんですけど、はい、結構物件種別結構珍しいというか、
1: はい、
0: 本当にいろんなことあるんですが、はい、

0: ガソリンスタンドとか、
1: はい、
0: ゴルフの練習場とか、はい、結構なんか本当バラエティに飛んでますよね。
1: はい、
0: この辺なんかあれですかね、なんかあの御社というか、
1: はい、
0: 野々山建設さんだからみたいなところが何かあったりされるんですかね。
2: もともとですね、はい、うちの、の、まあ、あの会社の副業として、はい、昭和47年にゴルフ練習場を作っております。その関係で学生時代に私もゴルフ部に入っておりまして、ゴルフをやらさせていただいてました。
0: これあのゴルフ練習場っていうのはもちろんその自社で作ったのと、運営もあれですか？
2: あの作ってるのもそうですし、運営も自社でやっております。
0: なるほど、
2: はい、別会社ですがそういった形で運営させていただきました。そうした中で、まあ、学生の頃に、はい、まあ、ある程度上位の方に対応させていただいてたということで、メーカーさんから可愛がっていただく部分が多かったんですね。
0: 野々山さん自身があのご謙遜されてますが、あのゴルフで秀でた、
2: いや、そんなことはないじゃないですか。でそういった中で、まあ、設計事務所に行くということで、であればまだあの当時今からゴルフ練習場ができるというような時代だったもんですから、そういう図面を描く人がいないのでどうなんだというお話をいただきまして、そういったメーカーさんか、スポーツメーカーさんだとかから、はい、あとそういったあのネット屋さんですね、漁業、うんうん、そういったネット屋さんからそういうお話をいただきまして、で図面を最初はわからないものですが、見よう見まねで描かさせていただいたというこんな形なんですね。
0: 会社として、まあ、もちろんその野々山建設として、まあ、ゴルフ場作ったこともあるし、うん、
1: はい、
0: あ、自分たちでやった実績もこの会社さんあるね、
1: はい、
0: でプラス、まあ、あの野々山さん自身も、はい、まあ、プレーしたことあるし、はい、秀でた成績をあの残されたというのもあるし、まあ、ゴルフのまあ業界とかメーカーさんとかと、はい、まあ、まあコネクションもある中で、はい、じゃあ自分たちがなんかその改修とか、はい、新しくじゃあ練習場作るってなった時に、はい、じゃあその図面かける人で野々山さんどうっていうふうなことでお声掛けいただいたという、はいはい、そういう経緯だったんですね。
1: はい、
0: なるほどなるほど。
2: スポーツメーカーさんだとか、あと、あの三井物産の子会社で、はい、あの三井物産機械販売中も今名前が変わってますけど、
0: はいはいはい、
2: そういう会社がございました、はい、そこのやっぱり担当の方からそういう図面を書いてみないかというお話をいただきまして、そういった部分で書かさせていただいたという部分が始まりです。
0: なるほど、はい、面白い。これあれですか、その会社とあと新築とかも手掛けられたんですか？
2: 昔はもう、新築ばっかでしたけど、もう今はもう、
0: そうですよね、
2: はい、今はもうブームが去ってます。ですからもうそうかといって新たに作るっていうほどのブームではないので、はい、今はもう改修がほとんどです。
0: またいいとこに土地ね、はい、新しく作るっていうのも結構大変ですから、
1: はい、
0: これでもあれですよね、もちろんそのネットっていうのは結構あの、はい、鉄柱みたいなの立ててた特徴的ですし、
1: はいはいはい、
0: あとあの打つところ、
1: はい、
0: ボール出てくるところ、
1: はい、
0: このあたりとかももちろん手掛けられてっていう、
2: はい、あのそういったのも今でもやらさせていただいてます。
0: じゃ あのどこからこれボール抜けてみたいなところとかも、
1: はいはい、
0: もちろんこれ図面を起こして施工してっていう風な、はいはい、なるほどね、はい、まあ、それがやっぱり一件手掛けると、じゃあ野山さんのとこいいかもしれないっていうところでまたご紹介とかでどんどん、
1: はい、
0: お仕事増えてったという、
2: は
0: い、
2: ですから、まあ、今はそれほどのあれはないんですが、ただやっぱり長年やってるものですから、はい、そういったお声はかかるっていうのがあります。
0: ありがとうございます。これあのさっきのお話で少しあの図面描けたからとか、あの描いてたからみたいなお話あったと思うんですけれども、もともとこれあの野々山さん今野々山建設の代表として経営者なされてると思うんですが、はいはいはい、これお名字一緒なんで、これもともとあれですか、家業というか、
2: はい、あのもともとうちの父、
0: はい、
2: うちもですね実は代々業種を変えてる会社なんです。
0: あ、なるほど、
2: はい、でうちの私であの4代目になるんですが、うん、初代はあの百姓をやりながら宝禄瓦を焼いてました。
0: 宝禄瓦、
2: まあ、はい、あの今でいうとフライパンみたいなものです。でそれを焼いて作って、名古屋市に近いもんですから、名古屋の方に上に歩いてました。でそれがやっぱり今でもの型とかなんか残ってるもんですから、はい、地元のそういう公民館とか、それから図書館みたいなところにうちのその型が寄贈されてますけど、
0: じゃあその初代の方が、うん、宝禄瓦作って納めたものがまだ残ってる部分、
2: はいはいはい、

0: で、やっぱり時代の流れでそういったものもなくなってきました。はい、でそれからうち の祖父が、まあ、市会議員をやりながら、当然百姓もやってたんですけど、今度はそれを粘土を取って焼いてフォルク作ってたんで、その粘土を今度は高浜っていう近くにあるんですが、あこはまあ昔からその河原が有名なところなので、そこへその粘土を収めてたんですね。
1: なるほど。高浜ってあれですよね、地流の左側 の発電所とか今ある、はい、あの辺りですね。
0: はいはいはいはい。でやっぱりそれもやっぱ時代の流れで瓦が減ってきてます、うんうんうん、でうちの父が、はい、であればということで、ま、あの土建業を始めて、土建業から総合建設業と。
1: はい、じゃあお父様の先代の代で建設業っていうところに事業としてはスタートされたと、はいはい、なるほど。じゃあ野山さんご自身は、はい、まあ、自分が生まれた家庭とかお家っていうところが、はいはい、おじいちゃんは、まあ、議員さん司会議員されてたけれども、はい、どちらかというとなんか子どもの時の原体験としては、まあ、建設業のお家みたいなところは認識はされてたんですか？
0: そうですね、ちょうど私がですね、保育園に入る頃だったので、はい、ここから始めたのでやっぱり小さい頃からそういった姿を見てました、うん、で時には学校が お休みの時だとか、はい、夏休みやなんかになると、うちの父が連れてそういった工事現場を、
1: なるほど、
0: はい、見せていただいたりだとかっていうのをずっと見てましたので、だから物心ついた時から、まあ、自分は将来この会社を後を継ぐんだという意識はありました。
1: あ、そうですか。はい、じゃあこれ学生の時もやっぱりそういう建築とか土木みたいなものを学ばれるようなところ。
0: はい、まあ、将来的には自分はまあ設計をしたいというふうに思ってた、
1: はいはいはいはい、
0: もんですから、そちらの方と兼ねたやり方ができるんであればということで設計事務所を目指してました。
1: あ、なるほど。はい、大学でもじゃあ設計の勉強をされて、
0: はい、
1: その後あれですよね、一社目としては今お話しあった、
0: 設計事務所、
1: 設計事務所にご入社されて、はいはい、そうですか。はい、そこでお勤めされてたところから、はい、まあ、家業に戻るタイミングが、
0: はい、でただうちの父はどちらかと人がいいもんですから、はい、まあ、騙される部分が多分にありまして、それでまあ借金苦でもうどうしようもなく、いつパンクしてもおかしくないような状態にまで落ち込んだ時点で、
1: もともとだって今のプロフィールを聞いたらね、農業されてて、しかも地域の議員さんされてて、なんとなくなんか地元の名士のお家っていう印象が、
0: 一般的にはそうです。
1: そうですよね。はい、でそこからもちろん畑とかあったら土地とかもあったんですか？
0: はい、うち一番多い時は、7800坪ぐらいありました。
1: 7800坪？
0: はい
1: 7800坪ですか？
0: はい、
1: なんかお城かなんか建築計画がなんか終わりだったんですか？
0: だから本当に田んぼとか畑だとか、
1: 地流にお城あったなるほど。
0: はい、
1: でただそれが、まあ、もちろんあったんですけど、はい、今借金、お父さんの時になんか授業でっていう風な、
0: はい、ですね、借金は8億2千万ぐらい、
1: 8億2千万、
0: はい、ありました。で売り上げも少なかったです。本当に1億あるかないかぐらいでした、あの当時で。ただなんでそれだけの借金ができたかというと、土地があったから、だから、
1: なるほど、
0: だからその土地を担保にしてお金が借り出たっていう部分はあります。
1: それでもなんかそこまで借金膨らむって、はい、まあ先代の時の時代っていうのもあるので、はい、なんか理由ってなんかどういう理由でそんなに授業うまくいかない？
0: 人が良すぎるんですね。ですから、はい、なんちゅうんですか、工場をやってる方で、はいはいはい、新しく新築工場を作りたいと。
1: みかんももちろんものづくりの、はい、町ですし、はい、
0: でただそれだけのお金がないと。そうすると分割でもいいかと、まあ、銀行で借りれないから分割でもいいかというと、もう男気でいいよと言って。
1: 待ってください、野良さん、それお施主さんというかお客様が先代に、
0: はい、
1: 野良さん、ちょっと俺工場を新しく新築したいんだけど、はい、金はないんさっていうふうに相談来るんですか？
0: はいはい、
1: 普通ダメでしょ。もう
0: 普通はダメですね。これをやってしまうんですよ。
1: 先代男気見せて、
0: はい、
1: そうか、じゃあ分割でこれだったらいいよみたいな感じで、はい、当然そんなのやばい案件じゃないですか。
0: やばい案件ですよ。
1: はい、結局回収できずに、はい、借金増えて、
0: はい、だからそういうのとか、それからやっぱり経理の方がいたんですが、はい、税務署上がりの方だったんですが、うん、その方に、はい、実印だとかそういったものを全部任してました、うん、そうすると他の方から借金だとかいろんなのがあった時に、その方関係ないものですから、連帯保証人に実印をしちゃうんです。
1: すごいですね、うん。でもどっちかというとそれなんか起因としては、まあその経理の方も結構おっしゃえかもしれないけど、はい、やっぱり先代が割となんか頼まれたらなんかまあ
0: そうじゃと言えない、
1: そういうことなんでしょうね、はい、まあ、そのトップ見てると、はい、多分経理の方も社長言ってるしっていう風な感じ、はい、でそういったまあ事業として最大8億強の借金負債があった中で、はい、野村さんなんでなんか満を持してというか、
0: 満を持してじゃなくて、はい、まあ、結局もうニッチもサッチも行かないからお前帰ってきて立て直すと、
1: ちょっと待ってくださいそれお父様からもう俺ちょっと一人だともう難しいから、うん、お前何度か帰ってこいと、はい、で立て直せと、はい、めちゃくちゃですね、
0: はい、
1: で野村さん当時、はい、設計事務所でお仕事されてて、はい、おいくつぐらいだったんですか、はい、
0: ですから、29の時です。
1: あ、で大学出てずっとその事務所で働かれて、はいはい、で2社目として家業の方に戻りになられたと、はいはい、でも家計火の車じゃないですか。
0: 火の車です。
1: どうここからの立て直すストーリーがあるんですか。
0: だから火の車で立て直すって言っても分かんないじゃないですか、はい、
1: だからそりゃそうだと思う、はい、しかも、はい、もともとあれですよね、設計士されてたんですよね、はいはい、
0: ですから、はい、だからもう知ってる設計事務所とか、それからその今までお世話になった会社とか、
1: はい、
0: そういったところに、うん、顔を出したりとか、あとまあ私もゴルフやってたもんですから、メーカーさんにそういったところでそういうお仕事ないかとか言って駆けずり回ってました。
1: なるほど、
0: はい、
1: でその営業活動をする中で、はいはい、なんか3つ奇跡があったから、はい、今の野田山建設があるというふうに伺ったんですけれども、はいはい、
0: まず一つ目がですね、はい、不渡り寸前まで行きまして、銀行さんからももうダメ、はい、これ以上の融資はダメだと、それから親戚の方からももうこんだけ借金がある以上は、
1: そうですね、金額も金額だし、
0: はい、なので、連帯保証人っていうのもとても無理だと言って、うん、門前払いも食らいました。でその時にですね、その過去にうちの父が、はいはい、やった会社がですね、
1: はい、
0: もう本当にその当時で今から40年ぐらい前なんですが、売上が20億から30億ぐらいの会社に大きくなってました、でそこへ顔を出してそういう話をさせていただいたところ、分かったと、お前の父親には足を向けても寝れないぐらい の恩義があると、でお前も一生懸命やってるので、
1: はい、
0: じゃあそのお金を貸してやると言ってきていただきました。
1: じゃあその時の先代のある意味種まき、
0: はい、
1: まあ、まあ差し引きしたらそっちの方が人材説はありますけど、はい、っていう、まあお父様のその気概に、はい、まあ、世話になったしっていうので、
0: はいはい、
1: まあこれぐらいだったらいいよっていう風なお話があったと、
0: はい、でその時に、はい、まあ、条件としまして、そのお金を、うん、手形で切っていただいたんですが、はい、それが4月でした。で
1: お話ししたのが4月、
0: はいはい、で8月にそこの会社が、はい、賞与ボーナスを払わなくちゃいけない、
1: 自分の社員の人たちに、
0: はいはいはい、ですからその分を現金で持ってこれるかと言われました。
1: 4ヶ月後、
0: はい、
1: 結構なでも金額なんですよね、それをお借りしたのも、
0: はいは
1: い
0: はい、
1: いや結構難しいっすよね、それ短期で、はい、ていうか、はい、ほぼ
0: 不可能だと思います。
1: それその社長さんもなんか試したんですかね、どうなんですかね、
0: はい、多分試したと思います。もう分かってて帰ってこないだろうという気持ちで座って行っていただいたんだと思います。
1: これ野上さん目の前にして、普通はそこで断るだろうと、
0: はい、
1: だから体のいい、うん、断り文句作るためにそういう提案をして、
0: はい、
1: 俺はそう言ったけど、うん、まああいつが断ったからみたいなことでおっしゃられた、はい、野村さんなんてお答えになられ
0: た。だから私は、はい、はい、返します、
1: 返します、
0: 返してくださいと言いました
1: はい、この社長さんなんかびっくりされてませんでした？
0: びっくりしてると思いますよ。
1: そうですよね。むしろそのまま引き下がると思って多分ふっかけたつもりだったのに、はい、もう二つ返事で、はい、でも野田さんからしたら、はい、さっきのお話で、はい、もう渡り出る寸前だと、はい、もう渡りに船というか、はい、もう取り付く島ここしかないみたいな、はい、でそのまま融資というか手形として、はい、一旦はお借りができたと、はい、でもこれさっきお話あったように4ヶ月後返すなんて、はい、到底無理じゃないですか、はい、でもまずそれ借りれて、はい、一旦直前にある不渡りは免れたと、はい、これが一つ目、はい、二つ目
0: はですね、はい、私の、 あの設計事務所時代にお世話になった先輩の方がいらっしゃって、その方があのデザイン設計をやっておりました、
1: はい、
0: でその方がですね、自宅兼アトリエを作りたいと。
1: ご自身の先輩、もともと勤めたところの先輩が、
0: いや勤めてたんじゃなくて、いつも可愛がっていただく、自分でやってたデザイン設計事務所があるんですが、うんうん、その方が一人でやってるんですが、その方が自宅兼アトリエを
1: 新築したいと、
0: はい、というお話がございまして、他の業者さんにもですねお話をさせていただいておったんですが、金額的に、まあ、あの難しい状態、はい、だったもんですから、
1: しかも業界の人のやつやっぱなかなかやっぱ、はい、受けたくないというか、はい、はい、あのよくわかります、はいはい、
0: でやっぱり金額が合わなかったんです、はい、でうちの方にそういう話が、まあ、そこが他のところが断られたもんですから、うちに
1: ご相談来た
0: と、はい、やっていただけないかという話がありました、うん、でも金額が合わなかったんで、
1: そうですね、厳しいですよね、
0: はい、で一旦は私もお断りしました。でその時に期日があるもんですから、はい、先ほど言った手形の期日
1: です、ね、8月の件ですね、
0: はいはいはい、があるもんですから、はい、それで、もう一旦お断りしたところ、はい、着手金を、はい、それちょっと多いぐらいの金額を言っていただいたんですね。
1: は
0: あ、そうするとやっぱりあのここが言われて、あ、返せ出るんだという、
1: 8月のハードル飛び越えられるなと、
0: はい、
1: で結局どうされたんですか？
0: でやります、
1: やります。
2: はあ、
0: 行ってあのやらせていただきました。そして着手金をいただいて、それをあのその方に行った手前、うん、まあ、あのやっぱり約束を破ったらやっぱり自分の人生終わりだと思ってたので、はい、言われた通りお金を返すことができたと。だけど当然、まあ、あの社長は絶対帰ってこないと思ってたんで、ですが帰ってきたからびっくりはしてました。ようやったなお前と言われました。
1: ですよね。へー、これが2つ目、
0: はい、
1: 最後3つ目は、
0: 3つ目というのは、はい、その時に他の物件で見積もりをですね、うん、5つぐらい、
1: 同時にもうお出しされてた、
0: はいはいはいはい、でそれも、まあ、そこそこあの当時では大きな、うん、まあ、あの 4,500万ぐらいの物件で、住宅だとかアパートとか工場だとか、
1: もう本当いろんな案件を、
0: 倉庫だとかいろんな案件を、あのやってたんですね。でそれが偶然にも全部決まってしまったんです。
1: あ、じゃあその出してた見積もり全部、はいはい、受注することに、は
0: い、ですから一挙に本当にあの3億ぐらいボンと来ます。でも今まで1億しかないとこが3億ぐらいボンと来るわけですよ。
1: すごい。へえ、じゃあ本当にその4月のあと数日で不渡りですっていうところから、はいはいはい、もう絶対断るだろうっていうふうにふっかけて言われたところに、はい、はいと言って、はい、とりあえず借りで、アトリエの、はい、まあ、前職のご知人の方のところ、はい、赤字の工事かもしれないけど、はい、8月の状態は突破できるから、はい、受け、はい、そして延命したところ、
0: はい、
1: なんと見積もり全部通ったと、
0: はい
1: はい、すごいですね。
0: だから本当にあの奇跡でした。
1: はー、じゃあそこでまあある程度売り上げ、まあ、なんなら直近のよりは、
0: はい、
1: それを3倍ぐらい一気に受け入れが稼いで、
0: はいはいはい、
1: まあ、そこが回ってくると、はい、また金融機関さんもそこで余震がまたできるので、はいはい、安定してご経営ができるようになったと、
0: はいはい、
1: 本当にでもあれですね、戻ってきて1年目のところが一番なんか、
0: はい、
1: すごいエピソードですね、
0: はい、
1: あ、そうなんですね、はい、まあ、そこからね、はい、今もう多分公開もされてると思うので、はい、売上2桁以上まで、はい、あの行くようにご成長されたというところで、はい、本当なんかいいお話というかで、ね、あのドラマチックなお話をしていただいてありがとうございました。
3: では野々山さん、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にですね、
1: リクエスト曲もいただいておりまして、はいはい、今回どなたの何の曲を選んでいただきましたか。
0: あの荒井由美さんのですね、はい、ルージュの伝言をお願いいたします。
1: 荒井由美さん、松任谷由実さんのルージュの伝言を、はい、これなんか選んでいただいたご理由とか、なんか思い出とかをあったりされるんですか。
0: 僕ねあんまり、ね、はい、あの音楽ってよく分かんないので、ただ偶然僕が一番印象に残っているのが、あのいつもかかってたなという記憶しかないんですけど。
1: なるほど、は
0: い、
1: じゃあ普段は音楽そんなに聞かれる、
0: はい、そんなに聞く方ではないです。
1: なるほど、なるほど、はい、これ松任谷由実さんとかこのルージュの伝言とかでいくと、野山さんでも世代というのでいくと おいくつぐらいなんかよく聞いてたなみたいなこととか、
0: 学生の頃
1: か、はい、なるほど、はい、じゃあ本当にあの建築その中でも設計のところを夢見てというか、はい、お勉強されてた頃の思い出の曲っていう感じですね、はい、では聞いていただきましょう、はい、ルージュの伝言です。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っていますので、陽気の皆さん

0: よろしく頼ます。
1: 感じられるご理由とかって何かありますか？
2: まず公共工事やなんかでもですね、うん、やっぱりソフト化になっています、はい、だからそれも使わないとやれない。アナログでもやれるんですけど細かいところまで出ないので端数が出てしまう。だからそれはもうやっぱり、うん、そういうソフトを使わないとやれないですし、うん、経理運用に関してもやっぱりそういった部分必要になってきます、はい、からあと CAD だとかそういったものにおきましても、うん、やっぱりやっていかないと。ただ私たちは古い人間なのでデジタルなので、はい、もう平行定規だとかドラフター今でも自分で
1: ドラフター使って
2: はいやるんですよ。
1: それはあれですか、その社内ではドラムさんだけ、
2: 私とねから部長がそうです。
1: あ、ドラフター使ってるんですか？
2: はい。
1: なんかでもあれですね、うん、なんかこれリスナーの人になんかちょっと語弊あったら申し訳ないけど、はい、やっぱりその今の30代以下の人がっていうのじゃなくて、はい、やっぱりその歴戦のもともと設計事務所でやってた方がなんかドラフター使ってるのはなんかちょっと、
2: はい
1: はい、かっこいいなともなんかちょっと思うんですけど
2: 本当に、はい、いいとか悪いとかではなく私らはこれでやった方が早いんですよ。
1: 本当ですか、
2: はい、
1: それでもなんかキャド覚えてとか
2: で、ね、そういうものに関してはもう全部もう若い子たちにお願いしてます。
1: なるほど、
2: はい。
1: 野田さんでも それこそ今お生まれ何年ぐらいでいらっしゃいましたっけ？
2: 私は昭和31年です。
1: 31年
2: 1956年です。
1: それこそそのドラフター使って製図してみたいなところと、はいはい、あとなんかまあ CAD 使ってみたいなところの、はいはい、多分歴史を一応全部多分知ってるじゃないですか、はいはいはい、その時なんか使ったりとか変えたりとかってなかったんですか当時？
2: ちょうど変える時期に先ほど言ったその、はい、本当に会社の何ともならない状況
1: 経営のところに
2: 当たってしまったのでもう営業展開をするという方が
1: 優先
2: になってしまったの、
1: ね、ですよね、はい、しかもだってもともと設計事務所で設計やってた人が、
2: はい、
1: 営業とかっていうのも、まあ、家業とはいえ、
2: はい、
1: 結構というかかなりハードですよね。
2: ハードですね。
1: そうですよね、
2: はい、
1: なるほどな。
2: 私1年間で車の走行距離がピークの時は5万キロぐらい走ってます。
1: すごい、もう本当にいろんなところに会社生かすためにっていう風なことで駆けずり回られてて、なるほどな。でも普段お仕事の中でパソコン使われたりとかね、もちろんありますよね。
2: なんていうんですか、
1: はい、
2: 社員の方にお願いするのが悔しくて、
1: はい、
2: 今一生懸命いい年こいて、
1: はい、
2: パソコンの先生を呼ばって、1週間に一遍2時間ずつ講習受けてます。
1: それはそれでいいっすね、はい、すごい。それやっぱ悔しいですか？
2: 悔しいです
1: じゃあ今マンツーマンレッスンを受けて、
2: はいはい、私と妻と2人が受けてます。やっぱり悔しいです。
1: へー。それでもご家族とかも会社の中いらっしゃったりとかで、
2: はいは
1: い、いやまあ社長だし、はい、まあ、もちろんね、
2: はい、
1: いろんな部分で得意なことももちろん終わりだったり、はい、またね、おっしゃる通り、正直におっしゃる通り 不得意なとこもあると思うんですけど、はい、なんかもう70歳目前というかで、
2: はいはいは
1: い、別に良くないですか？
2: いや だって死ぬまで挑戦だと思ってますから。だってお願いするっていうのはやっぱり悔しいじゃないですか、はい、やっぱり自分でやりたいと思いますから。
1: これなんか挑戦っていうお話でいくと、うん、ごめんなさい、なんかさっき の物件のお話一覧とか見てて、はい、もう一つ思ったんですけど、はい、これセントレアの水素ステーションとかも野々山建設さん作られてらっしゃるんですか？はいはい、
2: 元請けではないんですが、商社さん経由で、まあ、一括で、まあ、うちがやらせていただいておるんですが、
1: これあれセントレアの中に空港の中にあるんですか？
2: はい、
1: 場所とかって、私もあのセントリー10回ぐらい行ったことあるんですけど、はい、なんかパッと思い浮かばなくて、
2: あのそのまままっすぐ行っちゃうと飛行場の中に入ってしまいます。
1: 電車とかの あれですかね、車で橋越えて、はい、
2: 橋を越えて、すぐのあと左側にセントレア東というインターがあります。そこから で降りる とそこに商社の会社だとか倉庫だとか、はいはいはい、コンビニだとかがあるんですね。
1: そこは事業向けの人たちのエリアというか、
2: そこは通常は皆さんあまり通らないところ、
1: そうですよね、
2: はい、

0: ステーションってことですよね、はいはい、これでも事業用の方ってことは、はい、あれですか、そこに勤めてらっしゃる方とかが自家用車に入れるんですか、はい、どういう方がそれ
1: 自家用ではなくて、うんうん、まあ、トラックとかバスとかフォークリフトとか、
0: なるほど、
1: まあ、あそこはやっぱりあの愛知県って、はい、あのトヨタの町なので、そういった部分にやっぱり水素とかそういったものを運用してます。ですからあそこに水素ステーションがないと回らなくなってしまうということで、
0: そこに事業用の車とかそういったものとかを、まあ、ある意味、まあ、お試しというか、まあ、実証実験も含めて先駆けてそういったものを作られてると、はい、でもこれ日本でも水素ステーションでまだまだ数ってめっちゃ少ないですよね。
1: 少ないです。
0: もともとでもこれ水素ステーションのノウハウとかって なかったんですよね。
1: あ、当然あの
0: 最初は、
1: まあ、最初はなかったです、
0: はい、なんでこれでもなんかやろうっていうできるって感じだったんですか。
1: あの元々ですね、はい、うちはあのガソリンスタンドの工事をやっておりました、はい、で軽量機メーカーさんの指定業者としてもやっておりましたので、はい、そういった関係でそのガソリンスタンドも水道ステーションもそんな変わるものではないという判断で、うん、まあ、あとは挑戦ですね。何でもいい、あのやったことないからお断りするんではなくて、うん、あのやらなければやっぱり経験がね、あの物を言う時代なので、やっぱり、はい、だから全てやっぱり前向きに新しい挑戦をしていかなければ会社っていうのは生き残れないと思ってます。
0: なるほど、はい、いやこれめちゃくちゃ僕ら IT 系のベンチャー企業と同じようなマインドというか、はい、むしろそれよりもより難しい業界でベンチャーマインドで、はい、まあやってみるかみたいな、はい、でも結構それって、はい、まあ、社員の人たちもなんか面倒くさいこととか、はい、やっぱ嫌だったりするじゃないですか、
1: はい、
0: 社長がやっぱそういうマインドだとやらざるを得ないっすよね、
1: はい、
0: いやこれは多分あれだな、やっぱりあの立て直した1年目のところの経験があのいい意味でも、はい、あのまあ、悪いとは言わないですけど、はい、生きてるなというふうに感じました、はい、ありがとうございます、はい、
2: デジタル建設

0: ジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんにお話を伺っています。野々山さん、ここまでもですね、本当に会社がピンチだった頃、奇跡、3つの奇跡で立て直したお話とか、あと今頑張ってらっしゃるお話、いろいろお話伺ってきたんですけれども、ここからはですね、会社としての目標とか、あとご自身の夢とか、未来に少し目を向けてお話をしていただければというふうに思うんですけれども、なんかこれから取り組んでみたいこととか、成し遂げたいこととか、なんかそういったものあればお聞かせください。
1: 私は日本自体がもう、消費化に伴いまして、やっぱり人が少なくなってきています。それとやっぱり少しずつと衰退してきています。その中で生き残りをかけるということであれば、自然的にやっぱり海外へ進出をしていかなければいけないんではないかというのはずっと思ってました。
0: 日本自体がそうですよね。これ建設業も人が不足してるとか言われますけど、これも産業関わらず日本国全体がそうだと、で緩やかになんか縮小というか、そんなマーケットも伸びてないっていう風な、株価ばっかり上がってますけど、ってことを考えるとグローバル、海外に売って出た方がいいんじゃないかと。
1: でただやっぱりそういったノウハウがあるわけではないです。ですから、そのスーパーゼネコンの下に入って海外へ出ることによって、そういったノウハウを教えていただきながら、野々山の仕事というのを見ていただけるということがやっぱり一番の生き残りではないかというふうには思っております。
0: なるほど、これ野々山さん、なんか海外でっていうふうなお話、どこまでお話いただけるかみたいなところもあったりとか、言えるかみたいなところあると思うんですけど、今もうそういうあれですか、なんか種まきみたいなこととか。
1: 種まきっていうかですね、自分の代ではなかなか難しいというふうには思ってます。その中でやっぱり子供に託したいという部分もございました。ですから、子供がですね、大学を進学する

0: 時にやっぱりそういったネットワークを作る場所が必要ではないかというふうに考えておりました。
1: はいはいはい、
0: であれば、あの、まあ、もともと私が夢だった資金のこともあって自分が東京の方の大学に行けなかったということもあります。そしてやっぱりグローバルにそういったものをネットワークを広げるということになってくるとやっぱり東京の大学に行かせるべきではないのかと。そして、まあ、将来的には子供が継いでくれるかどうかは分からなかったですが、はい、継いでくれた時に海外へ進出できるようなネットワークを本人が作ってくれれば大きいんではないかという、いう気持ちがありました。ですから大学進学して就職する時にですね、設計事務所へ行こうか、これともゼネコン行こうかといった時に迷わずに設計事務所ではなく建設会社へ行きなさいということを私は言ったんです。それはずっと思ってた、まあ、私が思ってた気もこれを実現させるにはそれが一番近い道ではないのかと、ですから小さなとこ行ってもやっぱりそういったネットワークはないと思います。 であればスーパーゼネコン、要するにベスト5と言われるそういった会社に子供を行かせることが一番近い道ではないのか、そしてそういうレールを引いてやるのが一番かなと。あとは本人がそれに対して良ければ自分がやっていくだろうし、で嫌であれば他の道に行くだろうという考えを持って始めさせていただきました。
1: 結構じゃあそのなんていうんですか、もちろんその前提として自分で選ぶっていうところはまあその、まあ、経営者でもあり、まあ、もちろん親でもあると思うので多分尊重されると思うんですけど、結構なんか割となんかエゴイスティックになんかやってほしいな、こういけばいいなみたいなことは結構あれなんですか、そのプッシュされてたんですか、野村さんご自身は息子さんに。
0: 私はそう思ってました。
1: その息子さんはお父様の考えるところに割と乗ってくれたなって感じなんですか。
0: 乗ってくれた時が反発してましたね。
1: あ、そうですか。
0: はい、すごく反発してました。
1: それでもなんかさっきのお話で設計事務所か、ゼネコン行くかみたいなところって、相談もではあったんですね。
0: 一応相談はありました。
1: どう思うっていうので、で野村さん的にはさっき言ったように、ゼネコン行った方がいいんじゃないかっていうふうなところで、今もあれですか、野村建設の方でもご活躍というか戻ってこられてるということで、
0: 戻ってきて3年になります。
1: あ、そうですか。またね、機会やったらせがれさんにも父ちゃんこう言ってますけどどうですかというところ、機会あったらぜひ伺ってみたいなというふうに思いますし、なんか最後ちょっと今のお話のつながりでなんか野良山さんご自身のなんかお考えとかも聞いてみたいなと思うんですけど、日本の建設会社が、しかもそのなんていうんですか、スーゼネとかで行くと、もうすでになんかいろんな工事世界中でやってるじゃないですか、橋かけたりとか、なんなら海峡の下にトンネル作ったりとか、いろんななんか世界中で工事はもうすでにあって、日本の建設技術力、土木の技術力も、グローバルで一定認められてる部分もあって、でもなんか、私もなんかさっきのその、売上が、じゃあ2桁億ぐらいの会社さんたちが、なんか海の外に出てって、勝負するのはなんかすげえかっこいいなと思うし、なんかできれば、野村さんの台でなんか挑戦してもらえると僕もなんか取材だとかって言って行けるから嬉しいんですけど、そう考えた時になんか伺いたいのは、何をなんか持って勝負していくべきとか、何がその国際競争する上で持っていけるかなみたいな、どう考えかなっていうのをなんか最後に教えていただきたいなと思って。
0: 私の先輩で推進をやってる、
1: 推進
0: 会社があるんです。でその方もやっぱり単独で今どうですか、今40億ぐらいの会社です、で東南アジアの方へ出てってます、でもやっぱり国が変われば、国の事情によってお金のもらえないことも
1: 確かに
0: あるんですね。ですから通信って下水の、トンネル工法ですね。でそういったものをやっていくっていう形の中で、やっぱり東南アジアの方へ行きました。でそこでもうやるかということで機械をその機械を入れ込んで準備をしておりました、ただ内乱があって変わってしまったんですね。そうするとその機械がもう5、6年経つんですけど未だに帰ってこれないんだわとか、 そういったこともやっぱりあるんだわね。だから出てくにあたってもその辺はやっぱり

0: 国が変われば日本とは違うんだが、うんうん、その辺を考えないとダメだぞということをやっぱりそうやって教えていただける先輩がいらっしゃるというのはやっぱりすごくありがたいと僕は思ってます。
1: リスクはあるし、だからこそさっきお話しされたように、まあ、単独っていうよりも、まあ、もう少しそのノウハウあるようなところで学びながら進出していこうぜっていう話なんですけど、はいはい、まあ、その時に、はい、なんか日本でやってることに、はい、要はその品質としてとかその工事の施工の技術自体を持っていくのか、はいはい、例えばその私昔オーストラリアに3年ぐらい住んでたんですけど、はい、なんかやっぱ平気で約束の時間遅れてきたりとかするんですね、はいはい、で私は飲食店で働いてたんですけど、はい、納品の約束してる例えばその飲み物とかの段ボールケースとかが、はい、ドライバー来ないんですよ、
0: はい、
1: でなんか約束して3日経っても4日経っても来なくて、はい、やべえこれ店の在庫なくなるぞと思って電話して聞いたら、はいはい、いやその手前の町の橋が、はいはい、大雨で、はい、その通れなくなってると、うん、だから俺のせいじゃないんだとだけどこういう事情で行けなかったんだみたいな、うん、謝ることはしないんですよ、
0: はい、
1: で僕らの感覚からすると、はい、まあ、それは分かったと、はい、だけど届かないってことを、うん、そもそも教えてくれるぐらいしてもよかったんじゃないみたいなことは言ったんですけど、うん、はい、それは俺のせいじゃないからっていう風な形で、うん、やっぱりその感覚の違いとか、はい、でそれで考えた時にやっぱその建設工事とかリフォームする時も、はい、やっぱもう時間でなったら平気でやっぱ職人の人とか帰っちゃうとかあって、
0: はい、
1: でその中でそのまあクオリティはさておき、はい、例えばコミュニケーションとか、はい、その安心感みたいなところも、はい、結構やっぱ日本の人真面目なんで、
0: はい、
1: 割とちゃんとするじゃないですか、はい、だからそういうおもてなしも含めたサービスのみたいなところも、はい、まあ、一つ価値ではあるかなとは思うんです、
0: はいはい、
1: あと例えばその東南アジアとかで結構その元請け会社でその日本人とか日系の会社とか一部進出されたりとかは聞いたりしてるんです。それこそスーパーとか、
0: はい、
1: ゼネコンさんとかじゃなくて、
0: はい、
1: でもそのあたりもやっぱりその何かお願いするときにやっぱ安心感みたいなところとかすごい評価されてるみたいな話とかは聞いたりして、
0: はい、
1: 皆さん自身はその野々山の仕事を、はい、まあじゃあグローバルで持っていくときに、はい、どこがなんか一番勝負になるかなみたいなことって今想像されてます？
0: 私は今までやっぱりその何て言うんですか、誠実に、
1: うんうん、
0: 真面目に仕事をしてきたっていうことをずっとやってきたので、社員にもそういったことに対して推進させるようなことを言ってます、
1: はい、
0: で、まあ、日本だからそうなのかもしれないんですが、うんうんうん、でも海外でもやっぱりそれって必要な部分じゃないのかなとは思ってます、うんうん、でそれがやっぱりトータル的には野々山の仕事と言えるようになってくるんではないかなと思います。だからその辺も踏まえて対応ができるんであればとは思います。
1: なるほどね、
0: ええ、
1: じゃあそのやっぱり誠実さとか、まあ、もちろんその技術っていうところもさておきなんですけど、はい、最初の本当にドラマチックなエピソードを聞いちゃったので、はい、結構なんか言ってやれみたいな、うん、勢いかと思ったんですけど、うん、割となんかその辺はやっぱりちゃんと困ってる人に対して向き合って、
0: はいはい、
1: なんとかそれ収めるし、
0: はい、
1: なんとかするからこそ、はい、野々山建設らしさみたいなところ、はい、決してその勢いっていうよりは、はい、目の前のところにちゃんと向き合って、
0: はい、
1: 誠実に収めるっていうところが、はい、まあ挑戦したって、
0: はい、
1: どうせ野々山の人らちゃんとやるし、
0: はい、
1: 向き合うからできるでしょうっていう、
0: はい、
1: 信頼の証でもあるんですかね、社員の人たちとか、
0: うん、っていうか、まあ、まあ、うちの社員たちは、うん、社長がやるって言ったらやるんだからという頭しかないと思いますけ ど
1: 強い組織だな、いいな、なるほど。いやでも本当繰り返しですけど、
0: はい、
1: 次の代でもいいんですけれども、はい、できれば野々山さんの代で、
0: はい、
1: また危なっかしいチャレンジでやりますと言っていただいて、ぜひクラフトバンクも取材に行かせていただければ嬉しいなと思ってます。
0: 私69ですけど、はい、まだボケたくはないと思ってます、うんうん、でやっぱり死ぬまで挑戦だと思ってます、
1: はい、
0: ですから何に対しても、まあ、いつも私の心情として諦めなければ道は開けると言ってます、うんうん、だからどんなことでも挑戦するべきだと思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます、はい、いや本当になんかいろんなお話を今日聞かせていただいたんですが、はい、最後なんかどうですか、今日収録で行くと2時間ぐらいお話しさせていただいたんですが、
0: はい、
1: なんか皆さんから今日の感想みたいなのあれば最後伺えればと思うんですけれども、ラジオのご出演も久しぶりだったんですよね。
0: はい、久しぶり
1: どうでした？
0: いや まあ普通になんとかさせていただくことが多かったので、ただいろんなとこに最近出させていただくっていうのもありますから、あとまあいろんな諸団体とかがあるので、そういったところに出てお話しする機会も多いので、やっぱりそういった点ではやっぱりこうやって話をさせていただけるっていうのはありがたいことだなと僕は感心してますので、
1: こちらこそ本当にありがとうございました、ありがとうございます。今週のゲストは愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。

0: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんはハザードマップの作成に多く携わってきた経験から、安全を示したマップではないとおっしゃっていましたよね。
1: はい、ハザードマップは被害の予測や危険な範囲を地図上に示したものなんですけども、色がついていない場所だから安全とは限らないということなんですね。
0: なるほど。今回は洪水と土砂災害のハザードマップについて、気をつけなければならない点について教えてください。
1: はい、洪水ハザードマップの浸水範囲というものはほぼハザードマップ通りになることが多いんですけども、状況によってハザードマップの範囲を超えてしまうということがあるんですね。
0: 範囲を超えてしまうとはどんな状況なんですか？
1: 橋梁の橋桁や欄干に大量の流木などが引っかかってしまい、それがダムのようにせき止められてしまうことがあるんです。まあ、これによって水の行き場がなくなって川の流れが変わってしまったり、溢れて範囲が広がってしまうということがあるんです。
0: ああ、なるほど。そうやって洪水ハザードマップの範囲を超えてしまうんですね。次に土砂災害ハザードマップの注意点を教えてください。
1: 土砂災害は崖崩れ、土石流、地滑りなどがあるんですけども、まあ、危険だとされている場所を土砂災害警戒区域、まあ、別名を、イエローゾーンと呼ばれて、その中でもさらに危険度が高い場所が土砂災害特別警戒区域、まあ、別名をレッドゾーンと呼ばれています。
0: 土砂災害でも洪水ハザードマップのように範囲を超えてしまうようなことってあるんですか？
1: そうなんです。土石流の場合、地図上に土砂の到達範囲が示されているんですけども、記録的な豪雨だったりすると、まあ、範囲が広がってしまったり区域外に流れ込むということもあります。また崖崩れの場合、山の斜面が30度以上でかつ高さが5メートル以上ある場所に土砂災害警戒区域が設定されるんですけども、これよりも緩い傾斜であっても水が溜まりやすい場所であったり谷の形状であったりすると、まあ印のないような場所でも災害が発生することがあるんです。
0: つまりハザードマップを過信せずに常に警戒が必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。仲良しこよしなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドたてがみ山嵐のハッシュくんにも会いに来てね。キリンの八作アリスの近況も気になる。あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
2: やっとさあ、やっとやっと徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き4時です。
3: JP トップ20。JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介していきます。今日は5月31日付のチャートをお届けいたします。家の、大掃除というほどではないんですけれども、物置とかをいろいろ整理してたんです。

0: ひどいですね。何がひどいかって、やっぱちょっとこう探してない時って備品買っちゃうんですよね。ですから整理してたらですね、まずメラミンスポンジのパックかける2、ドライバーのセットかける2、あとあのホコリを取るモフモフのモップの、まあ、詰め替えのパック、かける3、雑巾が10枚ぐらい入っているパックかける2 マイペットかける3 もうね、どんどん出てくるんですよ。私は何無駄なことをしてるのかと。いや本当にひどい、ね、もうちょっと探せばあるんですよ、ね、輪ゴムの箱かける2 もうね、出るわ出るわ。だからといって捨てるわけにもいかないじゃないですか。だって使えるんですから。だからまた戻すんですよ。意味ないですよね。また買っちゃうんですよきっと。ねえ、ひどいですね。もうちょっと丁寧に探さないといけないんだなっていうことを学んだ、そんな大掃除といいますかね、物置の整理でございました。皆さんはどうでしょうかね。掃除といいますか、ね、そういうこう整理やってますかね。たまにはしないとね、いろんなものが出てきますからね、気をつけてください。メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月31日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。
1: No.20 愛は愛でも

0: 松本東フィーチャリング松本隆弘。
1: JP トップ20 5月31日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。このパートは5分の4が初登場となっています。さあではその5曲お届けいたしましょう。まずは20位から
0: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。

16位、初登場 EXILE 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本隆弘。5月20日リリースのアルバム24カラッツゴールデンベストのリードナンバーです。混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続けるというエグザイルの揺るぎない意志を象徴してきた24カラッツシリーズの最新作です。でこの楽曲、ビーズのギター松本隆弘さんが参加しているんです。まあ、これまでの24カラッツシリーズが築いてきた世界観、そして音楽性はそのままに、松本さんの存在感とエグザイルの力強いエネルギーが融合し、まあ、新たな24カラッツの世界を切り開く、そんな一曲となっています。JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 15位、初登場ロイオムクラシックウェーブ。
1: Number 14

0: JP トップ 10T5 月31日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場は15位のロイロム、こちらのみとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ 10T。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、15位、初登場、ノイロム、クラシックウェーブ。タイプロことタイムレスプロジェクトに参加し話題となった浜川ロイさんと本田ヒロムさんによりますユニットノイロム、5月7日配信リリースのメジャーデビュー楽曲がこちらとなっています。80年代のディスコを彷彿とさせるグルービーなトラックに、どこかノスタルジックなメロディーラインを重ね、そこに現代的な解釈を加えることで懐かしさと新しさが同居するサウンドスケープを実現。さらに2人の卓越したボーカルワークが楽曲に圧倒的な説得力を与え、デビュー作にして強烈なインパクトを放つキラーチューンへと昇華されています。で、6月10日にはこの曲も収録されたデビューミニアルバムをリリース。

0: リース予定となっています。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲をお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲、今日はありましたか？初登場、今のところ5曲、まあ、ちょうど半分という感じですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールの方、 jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格なんと。
2: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
3: 今日は徳島県で起きた地震津波のお話です。おかめ宣言。昔々徳島の津田から一里およそ4キロメートルほど沖に亀島という小さな島がありました。島にはたくさんの漁師が暮らし、家が千軒あることからおかめ千軒と呼ばれていました。島の中ほどには大きな洞窟があり、そこで神様をお祭りしていて、穴の前には鹿の銅像が神様の場所を守っていました。さてこの洞窟の近くにはおじいさんとおばあさんが暮らしていて、毎日神様をお参りしていました。ある夜のこと、夢枕に神様が立ちました。じいとばあよ、これからはお参りするときには必ず鹿の顔を見なさい。もし鹿の顔が

0: 赤くなるようなことがあれば、島が沈む前触れであるから、少しでも早く島を出るように。正直なおじいさんとおばあさんはそれ以来毎日お参りするたびに鹿の顔を見ていました。その様子を見て、一人の若者が夜中にそっと鹿の顔を赤い貝殻で真っ赤に塗りました。夜が明けてお参りに来たおじいさんとおばあさんは驚きました。島が沈む、早う逃げないか。その知らせを聞いて急いで島を出る人もいますが、その様子を面白がる人もいました。おじいさんとおばあさんは、もう島を出る者はおらんかと何度も呼びかけ、最後の船に乗って島を離れていきました。それからしばらくすると、大きな揺れが島を襲い、高い波が島を飲み込み、島は海の中に沈んでいきました。
1: 防災ワンポイント。今回は地震による地盤沈降、地盤沈下で村が海の中に沈んだというお話でした。過去の南海地震では津波の被害だけでなく、地盤沈下による被害も大きかったという記録も残っています。地盤沈下による被害は主に海沿いに多いイメージですが、昭和の南海地震の際は徳島市周辺でも地盤沈下に悩まされた話が残されています。田んぼや畑が海水に浸かったことで農業ができなくなった、飲み水に浸かっていた井戸にも海水が入ってしまい飲み水として使えなくなった、地盤が沈んでしまったところに新町川から土砂を運び埋め立てたことで町の景色が変わってしまった、今後南海トラフ地震が起こった時には、地震による揺れや津波のほかに地盤沈下も起こります。そのため地中に埋まっている水道管などが壊れたり、家が倒れたり、また道を通ることが難しくなることも想定されています。断水への備えもしっかりと考えてみましょう。ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 特銀アプリは口座開設をはじめ、残高照会や定期預金、カードローンなどのお取引が一つのアプリでご利用いただける便利なアプリです。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
4: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
5: いつも見上げていたあの橋が、これからは歩行も可能な自転車道になる。
4: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
5: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
6: 1、2、3、はい、
7: 要要注意、要注意、
8: 皆さん
6: 安全運転で。
8: 5時です。
9: JP トップ20、
10: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月31日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: ないか。時を超えて JP トップ20、 5月31日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、9位の A グループ、そして8位の Perfume、 この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

い。初登場 A グループデコボコライフ。5月11日に配信リリースされているこの曲は映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌です。 A グループらしさ全開のバンドサウンドに乗せてポジティブなメッセージが詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングとなっています。怒涛の展開が癖になる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれちゃう、そんな一曲となっています。さてこの A グループの皆さん、この楽曲のリリースと合わせてなんとサブスク解禁を発表しました。現在解禁を記念したスペシャルムービーがこの A グループの YouTube チャンネルで配信されています。ちなみに6月17日には CD でもリリースされます。カップリング曲にはなんとジュニア時代の代表曲も収録されるそうです。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、8位、初登場パフュームコールドスリープ。5月15日に配信リリースされましたこの曲、昨年末をもってコールドスリープに入ったパフュームの皆さんですが、このコールドスリープに至るまでを追ったドキュメンタリー映画パフュームコールドスリープ25 years ドキュメント、この映画の主題歌としてサプライズ発表された楽曲です。このコールドスリープ前にレコーディングされていた楽曲ということで、サウンドプロデューサーの中田泰孝さんが映画のために書き下ろした一曲となっています。一方映画では長年第一線を走り続けてきたこの Perfume の皆さんがコールドスリープに至るまでの過程を長期密着の映像とともに描いておりまして、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択がメンバー自身の言葉で語られています。もちろん私も見ました。そして楽曲驚きましたね。だってコールドスリープですよ、冷凍睡眠しているグループから新曲ね、そんなことあるんだって驚いたんですけれども、そんな一曲がこの8位に初登場となっています。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

しナンバー5日本を元気にするよアイドル君も父さんも母さんも皆々様で作ろうかミルクアイドルパワーナンバー4

0: 道場超特急ガチ夢中全力で
1: 叩える JP TOP10T5 月31日付のチャート6位から4位

0: 位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位の超特急の皆さん、そしてなんと先週1位でしたミルクのアイドルパワー、トップ3から離れてしまいました今週5位、そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位となっています。さあ果たしてこの先のトップ3今週は一体どうなっているのか、その前にまずはこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ10。

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。
2: 日本を元気にするよアイドル、君も父さんも母さんも皆さん
1: で。5位、ミルク、アイドルパワー。先週1位から残念ながら離れてしまったわけなんですけれども、そんなミルクの皆さん、史上初の快挙という話題が届いています。昨年10月にリリースいたしました好きすぎて滅、まあ、このねミルク人気の、まあ、火付け役になった楽曲と言っても過言ではありませんけれども、そんな好きすぎて滅の MV が YouTube 再生1億回を突破いたしました。リリース直後から印象的な歌詞とキャッチーな振り付けが瞬く間に SNS で拡散され、 TikTok をはじめとするプラットフォームでダンス投稿がトレンドになりましたよね。でリリースから約半年経った現在も SNS を中心に話題を呼び続けています。でこのミルクの皆さん、現在猛烈猛進リリースプロジェクト2026と題しまして、4月から8月までの5ヶ月間ほぼ毎月新曲5曲をリリースするプロジェクト、これを進行中ということで、もう今一番ね、こう J-POP 界で勢いのあるグループといえばこのグループですよね。果たして一体ねこの人気どこまでいくのでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。4位、初登場、超特急、ガチ夢中。5月13日にリリースされました23枚目のシングル曲です。ガチで夢中になって何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す応援ソング、疾走感あるメロディーと熱い歌詞がポイントの一曲です。MV では応援団に扮した超特急の皆さんが夢中で何かに取り組んでいる人のもとで応援するという姿が描かれているのですが、この夢中で何かに取り組んでいる人も超特急のメンバーが演じております。ですので超特急を超特急が応援するというユニークな構図となっているんですね。一方8月には超特急やミルクなど全9グループ総勢60名からなるスターダストプロモーション所属俳優およびタレントによる男性アーティスト集団エビダンの15周年記念シングルがリリース予定となっています。さらに超特急としては11月に東京ドーム公演も予定ということで、こちらも一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。 JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週1位でしたミルク、そして2位でした大森元貴さん、すでに登場済みとなっています。果たしてこの先の3曲一体どの曲が出てくるのか、それでは行きましょう。5月31日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
3: No.3
1: 今週3位は先週と変わらず宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 今週も3位はこの曲となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日にリリースされていますテレビアニメちびまる子ちゃんエンディング主題歌です。さて、宇多田さんが過去にリリースした作品のリマスター版がリリースという話題が届いています。2004年と2009年にアルファベット宇多田名義で発表した2作品が初めてリマスターされることとなりました。6月24日に LP、カラー LP、CD、そしてデジタル配信でリリースされるということなんですね。この宇多田名義のアルバム LP でリリースされるのは今回が初めてとなります。で、 CD は2枚組で7インチ紙ジャケット仕様、各アルバムのシングルのジャケットカードが封入されるということなんですね。この宇多田名義の CD、 家探せばね、私ありますね。当時も話題になりましたけれども買いましたよ。こちらがリマスターされるということでね、注目のそんな作品となるのではないでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は初登場でこの方、西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。

0: 週2位にやってきたのは初登場のこの曲、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20。5月15日に配信リリースされておりますこの曲、フジテレビ系朝の情報番組目覚ましテレビの2026年度テーマソングとなっています。西野カナさんが目覚ましテレビのテーマ曲を担当するのはこれで5回目。そんなになるんですね。およそ9年ぶりのことだそうです。で、今回の楽曲、人によっては懐かしく、そして人によっては新鮮なユーロビートをベースに、朝の情報番組のテーマとして1日の始まりを後押しする自己再起動エールソングとなっています。まあ、やっぱ朝流れる楽曲ですからね、元気にいきたいですけれども、そんなね、こう朝のこの目覚ましテレビのね、2026年度を彩る、そんな一曲が今週の2位で初登場となっています。ということで2位はこの曲、初登場、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20でした。 JP トップ10 T。 さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。 SnowMan、 バーン。

飛ばしてくスピニング目まぐるしく生きるターゲット、あるもの全部使う、俺が手に取れば全部光る。ダークサイドライトサイド、揺れる心、それでも選ぶ愛。

週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。スノーマン、バン。4月29日リリース、チャートとしては再登場になるんですよね。映画坂本デイズの主題歌です。この楽曲、抑えきれない衝動と愛を弾丸になぞらえ、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムとなっています。派手なドラムとベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交差し、迷いや不条理を打ち抜くように響く、そんなサウンドが印象的な一曲となっています。さて、このスノーマンの皆さん、サブスク解禁の話題が入ってきました。これまでサブスク未解禁となっていた楽曲全72曲が6月1日から配信で、この配信される楽曲にはグループ名義のものに加え、アルバムのみに収録されていたユニット曲も含まれているということです。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、今週の1位はこの曲、スノーマン、バンでした。JP トップ20。今日は5月31日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はスノーマン、バン。2位が西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。 3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。先週1位でしたミルクのアイドルパワー、残念ながら離れてしまいました。今週は5位での登場。そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位での登場となった一方で、先週3位でした宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、こちらはキープで3位そのまま。そして2位は初登場です、西野カナさんのナンバー。そして1位はスノーマン、いきなり再登場で獲得となっています。全体を通して見てみると、初登場は9曲20位から11位までが5曲、そしてトップ10は4曲の初登場曲となっています。果たして、まあ、この初登場組もそうですけれども、来週またどうチャートが動くのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて、今週のエンディングナンバーはポップインストゥルメンタルバンド T スクエアの皆さんです。6月3日リリース、通算52枚目となるオリジナルアルバムボヤージュからアズーロを聴きながらのお別れです。さあ、来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、

矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。
3: 頑張ります。藤田和夫商店です。
4: 話題沸騰中のガス衣類乾燥機カンタくんなら、雨の日のお洗濯も部屋干しのお悩みもカラッと解決。ガスの力でふっくら乾燥。今なら無料で1週間お試しできます。詳しくは藤田グループで検索。
5: 徳島市イメージアップキャラクター徳島です。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送機の皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎
2: プレミアム G。
1: 早いもので2026年もまもなく6月に突入ということになりますね。
2: あ、本当ですね。
1: となるとサッカーのワールドカップですよ。
2: 今回の日本代表には期待しちゃいますよね。
1: もちろん僕も応援するしね、期待もしてますけども、日本の方もちょっと目を向けていただくと、5月場所お相撲盛り上がりましたね。
2: あ、本当相撲って面白いですよね。はい、私も見に行ったことあるんですよ。
1: あるんだ。
2: 国技館。
1: おや、そうですか。
2: はい、
1: 独特の雰囲気あるからね、あそこは。そう、エイジェ知ってる？両国国技館っていうのは実はね、もう3代目。
2: 知らなかったです。
1: 今のは四角

0: こういう形してますけども、初代の国技館っていうのは円形だったんですよ。で屋根の形もね、ほらほらこういうこんな感じですよ。
1: あ、本当円形ですね。
0: そうなの。
1: 屋根もドーム型じゃないですか。
0: ドーム型です。
1: なんか中東でこれよく見ますよね。何でしたっけ？あれです。あ、モスクですよ。そうそう。モスクみたいですよね。
0: となるとなんかほら、お相撲やる場所のイメージとはちょっと違うのね。
1: うん、ちょっと違いますね、うん。丸だったものが時代を経て四角になったんですね。
0: う
1: ん、はい、
0: そうです。
1: いやでも、はい、五郎さんは年とともに丸くなってくださいね。
0: はい、心がけます。
1: はい、お願いいたします。
0: はい。で、今週のゲストは林部聡さん。ね、久しぶりにやってきます。楽しみでーす。
1: はい。
0: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらいつものようにお届けしていきたいと思います。
1: はい。
0: では早速今週の1曲目です。ビッグボッパーです。
1: ビッグボッパー。
0: はい、バディホリーやリッチバレンスとともにですね、残念ながら飛行機事故で亡くなったミュージシャンの一人なんですね。この2月3日のことをですね、シンガーソングライターのドン・マクリーン、アメリカンパイという曲の中で音楽が死んだ日と表現をしたようにですね、この事故は才能豊かなミュージシャンがいっぺんに亡くなったという、もう音楽の歴史の中でも大きな損失として伝えられておりますね。で、当時ビッグポッパーは28歳で、リリースした曲がヒットしてこれからという時期だったのに大変残念でしたね。では、彼の歌声をお届けします。事故で亡くなる1年前の1958年に作られた曲です。ビッグポッパーで、ビッグポッパーズウェディング。

0: life. This is it! And the man keeps saying, look here, do you take this woman or don't you? And I say, partner, I don't believe I do. Let me out of here!
1: 聞いていただきました。The Big Popper。Big Popper's Wedding でした。
2: はい。
1: これね、飛行機乗ってた他のミュージシャンのことをちょっと言うとね、
2: うん、
1: バディ・ホリーですよ。
2: うん、
1: バディ・ホリーが22歳。ね。あの、ザル・ビザで、あれとかペギー・スーとか歌った人です。
2: ああ。
1: ね。それから、リッチ・バレンス。
2: はい。
1: 17歳ですよ。カモン・レッツ・ゴーとか、ラ・バンバ。
2: ラララランバボンバのズ、
1: あリッチバレンス
2: 17歳だったんですか。
1: そうだよ、
2: それは残念
1: ねえ。というわけでね、やっぱりこの才能豊かなミュージシャンが一度に亡くなったっていうことでみんなショックを受けた。それはすごく記憶に残ってますよね。はい、聞いていただきました。ビッグボッパーでビッグボッパーズウェディングでした。大石五郎プレミアム G。 さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、今週は久しぶりです、シンガーの林部聡さん迎えました。こんばんは。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
1: デビューしてさ、はい、10年だって。
3: 10年になりました。
1: 早いね。
3: 本当ですね。
1: この10年ってどう振り返ってみて。
3: でも今振り返るとあっという間ですけど、でもコロナ禍があったりして、
1: う
3: ん、でこちらのラジオでもズームですか、
1: うん、そうだね、
3: はい、ね、やらせてもらったりしたので、いろいろ思い出もあるんですけど、
1: うん、
3: なかなか歌えない期間があったからこそ、ちょっと振り返るとそんな期間もあったな、でもコンサート開けてきた期間もあったなと思うと、いろいろ思うと長いなと思います、うん、はい。
1: まあしかしあれだね、あの例のカラオケバトルでさ、はい、優勝してから、うん、まあいろいろと動きがあって、
3: そうですね、
1: そして毎年のようにアルバムも作ったりとかしてきましたけども、
3: はい、
1: ファンの方も多く増えましてね、
3: はい、
1: 大きな会場でやるようになっていきましたけども、
3: ありがたいです。
1: そして、ついに新しいアルバムもまた出たので、
3: はい、
1: 一曲まずそれ聞いて、
3: はい、
1: 話を進めていきたいと思います、
3: はい、
1: 新しいアルバム恋文という、ね、はい、タイトルになってますが、 そのアルバムの中からまずその1曲目だね。
3: そうです。
1: 加藤登紀子さんによる作詞作曲です、はい、林部聡さん歌います。望郷の終わる

0: 今日のゲスト林部聡さんの歌声は望郷のワルツ、まず1曲目に聴いていただきました、はい、一番新しいアルバムでね、はい、4月の15日に発売になったんですけど、これ全曲加藤登紀子さんがお書きになっている作品になってますけども、
1: そうなんです、
0: 加藤登紀子プロデュースっていうことになるね。
1: そうですね、はい、
0: うん、加藤さんとの出会いって、
1: 出会いはですね、はい、まあ、僕が一方的にカバーをさせていただいたカバーアルバムの中でですね、ナンパ戦や愛の暮らしをカバーさせていただいて、それで他の楽曲も大先輩にそのカバーさせていただいたので、よかったらオリジナル曲作っていただけませんかっていう、あの無茶なお願いをいろんな方にさせていただいたんですね。秋葉子さん、崎玲斗さんはじめ、小倉圭さんにもそうですし、あと南こうせさんにもさせていただいたりして、でカバーさせていただいた流れから絵にしというアルバムを出させてもらったんですけど、その時に加藤登紀子さんにもお願いしたら、1曲だけじゃなくて2曲届いて、でもこのせっかくなんで、またもうちょっと改善もらって、はい、この機会に前作プロデュースのアルバム出させていただけないでしょうかっていう話をさせてもらいました。
0: あ、そうですか。で、はい、もう林部君自身がかなりもうノリノリで加藤さんにお願いしていった。
1: いや、僕はもちろん書いていただきたいですし、あとは大先輩の、書いてくださるかくださらないかにかかってるので。
0: いや、でもほら、詩も曲もってことになって、はい、詩の世界なんかもどうなんだろう、加藤さん自身にはまあ話聞いてないからわからないですけど、結構年齢差はとりあえずあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうすると、まあ、言い方変な言い方、おばあちゃんと、その、孫か息子、みたいな。まあ、
1: 年齢差的に。
0: 年齢差的に言うとね。はい、それで詩の部分とか、そういうのが共感できるものが、どう存在するか、成立するかが、すごく心配だったんだけど、それはなかった。
1: 加藤登紀子さんの詩に関しては、僕は、小倉圭さんからいただいた作品よりも、割とこう、寄り添ってくれるというか、小倉圭さんのやっぱりもう一周僕回らないとまだ難しい世界観だなと思いながら歌ってるんですけど、今はそれでいいと思ってるんですけど、登紀子さんは割と若い頃を思いながら書いてたりもするので、そう思うと僕の年代でも感じることができるっていうところもあるし、やっぱりお客様層的にも僕の年齢に近いというよりは登紀子さんに近い方が割と多いので、
0: あ、そうか。
1: そう考えると割といいんじゃないかなと思います。
0: なるほどね、
1: はい。
0: 加藤さん自身はこういうふうに変えてみるからねとかっていう、そういう意識は別に持たなかったのかな。
1: こういうふうに書くって。
0: そう、若い、から。
1: あ、それはないのかなと思いますね。
0: あ、そう、そう感じる。
1: ただ、その僕が歌うからこそ自分では歌えない音域を試すことができるから、それはすごく楽しめたというお話ししてたので、
0: いい話だ。
1: まあ、詩の世界ももちろん寄り添ってくれた部分も

0: あると思うんですけど、うん、音域とかは、うん、まさしくもうアーティストっていうよりは作曲家として作ってくださったそれでしたね。
1: ああ、はい、なるほど、うん、それを与えられて歌った林部さん自身としては今回のアルバムどんな満足感を持ってるのかな。
0: そうですね、もうレジェンドですからね、うん、はい、以前も小倉圭さん書き下ろしのアルバムも出しましたけど、ね、うん、なかなかデビュー時には考えられなかったことですのです
1: ごいよね、
0: はい、で今もありがたいと思ってますけど、多分僕が10年後、うん、20年後もっともっと多分自分にとって価値のある作品になってくるんじゃないかなと思ってます。
1: なるほどね。実際に加藤さんとも当然お会いになって、はい、いろんな話もされたでしょうけども、うん、お互い酒飲みなんだって
0: そうですね、最初の打ち合わせに僕日本酒持って行って、最初に時子さんのコンサートを見させてもらったのが、あの酒をステージ上で飲みながら日本酒を飲みながら歌い続けるっていう。
1: そんなステージがあるんですか。
0: そうなんですよ、多分もう5合以上は絶対飲んでるなと思いながらでも飲めば飲むほど声出るんですよ、
1: う
0: ん、時子さんは多分気持ちも高ぶっていくんでしょうね。
1: まあね、
0: うん、
1: 出なくなる人もいますね。
0: そうなんですよ、僕は多分そのタイプなんです
1: けど。あ、じゃあ歌がいいね
0: そうですで、なのでそれを見てからだったので、はい、日本酒を持って行っていろいろ相談したんですけど、うん、はい、とにかくお会いするたびに歌詞が変わるんですよ。今書いてた出来上がったって渡されるんですけど、はい、次会うとここ歌詞こうしたいんだけどっていうのが多分トータルで多分前作合わせると30回以上あったんじゃないですかねそのくらいでも一回渡したら終わりっていう方もいながら、うん、もう中途半端にはしたくないっていう気持ちがすごい伝わってきたので大変なところあったんですけどただありがたかったです。
1: うん、でもやっぱりそのなんていうか間が空くと、はい、あそこをこうにした方がよかったなって気がつくことがあるので。
0: ありますね、
1: はい、どうしてもそうになっていって、うん、よりよく改善をされていってるんじゃないかなと思いますけどもね。
0: そうですね、
1: まあ、今回のアルバム恋文はですね全部で8曲入ってるんですけども、はい、そのうち2曲は前に加藤さんの曲でご自身がカバーされた。
0: そうなんです、駅という曲 と、はい、あとマイソングマイラブという楽曲なんですけど、
1: はいはい、
0: 前作新曲だけじゃなくて、うんうん、私のその過去の曲もぜひ歌ってほしいっていうことをおっしゃっていただいて、
1: はい、
0: うん、やっぱり当時書いた熱は当時の熱があって今の熱は今の熱があるから、うん、あのそれを含めてプロデュースさせてほしいっていうことを、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、おっしゃってくださいました。
1: この2曲を加藤さんがそうに言ってきたってことは相当思い入れがあるってことなのかな。
0: そう、もうちょっと実は数曲あってで、その中から2曲ほど選んだっていう形にはなったんですけど、
1: 選んだのは最終的にあ
0: なた。そう、私が選びまして。
1: あ、そう
0: ですか。ただやっぱりその時子さん曰くやっぱ隠れてしまってると、うん、隠れた名曲だっていうふうにご自身でおっしゃってて、うん、隠したくないっていう気持ちもありながらぜひ歌ってほしいっていう思いはあったようですね。
1: あ、そうですか、うん、どうですかそれ歌ってみて仕上がりとしては加藤さんの感想なんか聞きました。
0: いや、素晴らしいとおっしゃってもらいながら、
1: よかった、
0: うん、でも過去作に関してはやっぱカバーになるので、
1: あ、そうだね、うん、
0: 結構あのこの2曲に関しては割とこう好きなようにというか、うん、アレンジの方面としても本当お好きにやってちょうだいっていう形だったんですけど、逆に新曲の方はもう本当にこういう歌い方にしてとか、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうことは結構
1: プロデュース
0: ありましたね。
1: はい、あ、そう。え、例えばどの曲がそんな。
0: 例えば今の聴いていただいた望郷のワルツも、
1: うん、1曲目の、
0: はい、割と低めで表現してほしいということで、僕結構ハイトーン売りだと思ったので、
1: うん、
0: でもその低めのところを求めてもらって、なんか新しい扉を開いた感じでしたね。
1: そうなんだ、やっぱりなんかね、聴いててさ、あれ結構低いところの声もいい声してるなと思って聞いてたんだよ。
0: そう、喋ってると別に高くないので。
1: だから、あれ、新たな自分かなと思いましたよ。
0: そうかもしれないですね。
1: うん、ほとんど上だからね。はい、
0: うん、そうなんですよ。
1: その下が結構出てたから、うん、初めて聞いただから、そういった意味では。
0: じゃあ、本当に新しい
1: 方
0: ですね。
1: うん、それをどんどんぶつけ、だからそういうところがやっぱ加藤さんも気がついて見てるんだよね、ちゃんとね。
0: そう思います。
1: ね、はい、そこを生かそうということなんだ。うん、怖いな
0: ぁ。怖さもあるんですよね。
1: 怖いね。
0: そうなんですよ。
1: でもこの下ね、よかったよかった。このタイトル、横文字で恋文になってて、いつも分かりやすいタイトルでありがたいんですけども、今回はどんな方向でこれになりましたかね。
0: タイトルも全部プロデュースなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよ。で、 最初にアルバム全曲お願いしますで、うん、忘却の単語と光と影が届いてたので、
1: はいは
0: い、新しいアルバム作りたいんですけどっていうことを依頼して、うん、横文字じゃない漢字の恋文が届いたんです最初に、
1: うん、
0: でそこから恋文っていうのは届かないからこそ書く意味があるんだよと本当の言葉が出てくるんだよっていうことをおっしゃってもらいながらこの恋文っていう曲をいただいてで、まあ、全体がこの恋文が推し曲リード曲っていうわけではないんですけどでもやっぱそう考えるとこの歌たちも届かない人にも当てられるやっぱラブレターなんじゃないかっていうことでタイトルもつけてくださいました
1: でそれはローマ字横文字にした、
0: うん、横文字にしました ね、 ね、はい、
1: 漢字で見るひらがなで見るローマ字で見る伝わるイメージが違ってくるよね。
0: そうですね。あとはこのタイトル思いついた時に、たまたまこの横文字の恋文っていう居酒屋にいたらしくて。飲んでたらしくて。そこで決まったって話します。なので最初取材をその二人で受けた時も、その恋文の居酒屋使わせてもらって、また飲みになりましたけどね。
1: そうなんだ、はい。まあ面白いね。それじゃあそれにしようみたいな、ね。
0: そう
1: さてじゃあ次もう一曲聴きましょうね、はい、これもねなかなかいいんだよねあ駅っていう曲、ね、
0: そう先ほど話してた、ね、カバーの駅ですね
1: はい、はい加藤登紀子作詞作曲林部聡歌によります駅

0: 今週のゲスト、林部聡さんの歌声を皆さんには聞いていただいておりますけれども、今のは駅という曲でね、
1: はい、
0: なんか今別れなきゃいけない状況にある中で、うん、すぐに別れるようなタイミングにはなってほしくなくて、うん、ジリジリしてるところがね、うん、うまいな、この詩はなと思って。
1: そうですね。
0: まあその人との別れもあるけども、うん、こうたくさんってその故郷において、うん、思い出が詰まったところで、うんうんうん、で、それも今降ってる雪に、その思い出がどんどん埋められていくんですけども、うんうん、そんな冬景色のプラットフォームがパーッと絵に浮かんでくるんですけどね。
1: そうですね、うん。
0: これも名曲ですよね。うん、これが、アルバムタイトル、駅でもよかった？
1: そうですね。そうですね。なんか結構割と一曲一曲違ってるので、ね、ただ他の楽曲は本当に愛の溢れる楽曲もあって、うん、はい、どっちかって言ったら今回のジャケット写真は、うん、その恋文っていうところで愛の溢れるデザインにさせてもらってるんですね。
0: は
1: い、
0: 今、そのアルバムのね、ジャケットこれ見て、ずいぶん今回は明るいなっていう、ね。
1: 初めてこんなに明るいですね。結構モノクロが多かったりするので。
0: そう。なんでこういうデザインは誰がこうしようってこう決め最終的に。
1: やっぱり恋文が強かったですね。その恋が引っ張ってるイメージがやっぱりピンク色ですし。
0: なるほど。
1: その今回の曲の中にも、うん、愛に愛されてという曲だったり、はい、あとはどうして伝えようとかっていう曲も、やっぱり届かない思いだけど、もう本当に大きい愛を歌ってるので、うん、はい、こういったピンク合うなと思ったんですけど、でも今聴いていただいた駅とか、
0: はい、
1: 最初のワルツとかは物悲しさがあるので、うん、そうするとモノクロでもいいかなと思うんですけど、
0: まあでも恋文ですからね。
1: そうなんですよ。恋文が強かったですね。
0: 強かったからね、はい。なるほど。そう、これ見るとね、あ、またでも次のアルバムはどうなるかなとかって考えちゃうんですけどね。
1: いや、暗くなります。
0: 暗くなる。林部さんの一番新しいアルバム、恋文の中から紹介しましたけども、はい、10周年ということでね、あちこちコンサートということですけども、
1: はい、
0: あら、6月、7月、あちこちでやられますね。
1: そうですね、ありがたいですね。
0: 林部さんは全部こうやって見ると、ホールでやることが多くなってますね。
1: お客様にゆったり座って見ていただく形ですね。
0: は
1: い、
0: 6月の6日から宮城、東京エレクトロンホール宮城って言うんですかね。
1: はい、う
0: ん、
1: そうです、そうです。
0: それから6月11、12、東京国際フォーラム。それから26日が神奈川県の厚木市文化会館大ホールです。そして6月30日が岡山の岡山芸術創造劇場、ハレノア大劇場。7月3日は熊本ですね。熊本県立劇場演劇ホール。から7月5日が福岡市民ホール、大ホール。11日は千葉です。松戸市文化会館大ホール。はい、それから14日、愛知県の芸術劇場大ホールで行われます。そして18日が大阪、NHK 大阪ホールですね。それから22日が、埼玉大宮ソニックシティ大ホール。そして25日は札幌市民ホール大ホールで行われるという。とにかく10周年記念のそういったコンサートがあるということで。
1: ありがとうございます。
0: そして皆さんには会場でもって、この恋文というアルバムをぜひとも手に入れていただきたいなと思っております、
1: ね。お願いします。
0: さて、そろそろ、林部さん、お別れの時間が近づいてまいりました、はい。僕が長年お付き合いいただいている横浜の会社のワミレスコスメティックスさんからお土産いただいてますので、受け取ってください。はい、こちらになります。
1: 毎回毎回ありがとうございます。
0: いいえ。ワミネスコスメティックスさんのバイオサポート、こちらバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材です。発売から25年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひともご愛用いただいてよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そういうわけで、お別れには一曲聴きながらということになりますけども、はい、これはね、また皆さんにはじっくり聴いてもらいたいという曲になってますよ。
1: は
0: い、す、
1: 愛に愛されて
0: ね、はい、タイトルも大きい、ビッグなタイトルになってますよね。
1: そうですね。
0: 体壊さず頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ります。
0: 加藤登紀子作詞作曲によります。そして林部聡さん歌います。愛に愛されて、この曲を聴きながらお別れします。はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

キーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: 回のライトミュージックコンテストにエントリーしたという、うん、この時のねライトミュージックでのね1位はね赤い鳥で2位がオフコース。
1: お
0: ーあーすごいね、うん、今ねじゃあお届けしたいと思います。スロースでサマー

0: スロースでサマータイムという曲ね、
1: うん、
0: これ僕らが聞き慣れてるメロディーラインとちょっと違う世界を作ってますよね。
1: え、これはやっぱカバーなんですか？
0: まあカバーだよね、
1: うん、うん。
0: だってもともとある曲を自分らなりにアレンジをしてコーラスハーモニーくっつけて歌ってるというね、うん、
1: なるほど。すごい綺麗なハーモニーでしたね。
0: すごい、でもすごいね、
1: うん、
0: もちろんね、このライトミュージックコンテストっていうのは、まあ、プロの方もいたかもしれないですけども、プロになりたての方とか、
1: うん、あ、
0: 素人の方とかね、まあ、いたんで、まあ、ポップコーンの前身なんですけどもね、
1: うんうんうん、
0: だからちょうどこの頃1969年オフコースとかから安全地帯とか、うん、まあ、第1回目の出場してましたね、
1: うん、おー、すごい歴史ありますね、
0: ね、今や大活躍でしたけどね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきます。岩村実さんです、
1: はい、
0: 1975年です。第9回のポップコーンで仙台からエントリーして入賞を果たしました、高橋正美作詞、金沢邦和作曲によります岩村実さんの歌声で母さんの命日。

0: 岩村実さんの歌声で母さんの命日というのを聞いてもらいました。
1: はい、
0: なんかジーンとくるなこの歌、
1: かなりほっこりしますね。
0: いい曲だな。
1: なんかあのストレートな歌詞がやっぱいいですね。
0: そう、わかりやすく伝わってきましたもんね。
1: はい、
0: ボーカルのほらあのこの岩村さんの声質っていうのはとっても温かみがあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: だからこういったメロディーラインというかこの詞、ぴったりだな。
1: ねえ、なんか恋人がこう母さんにちょっぴり似てるよって
0: 、昔からよく言われるんだよね。あ、お袋に似てる人を選ぶって。
1: やっぱそうなんですね。ああ、それはなんでなんですか。
0: なぜなんだろうね。
1: 五郎さんもそうでした。
0: 全然違った。
1: じゃあ違いますね。人それぞれってことですね。
0: はい、ってことでございました。
1: はい、
0: この岩村実さんはですね、かつて2回ほどポップコーンに出ましてね、あの岩村実とハードスケジュールバンドっていう、
1: なんか急にハードな感じで
0: それが第6回のポップコーンで入賞して、それからその翌年の第7回のポップコーンでも入賞してるっていう、はい、その時は岩村さんが作曲してましたけどね、ご自身でね、はい、だから岩村さん自身は作曲才能とボーカル才能と両方持ってたなっていう、いい声だもんな。
1: めちゃくちゃいい声ですね。
0: ね、よかったね。
1: はい。
0: はい、というわけで、コッキーポッププレミアム。今週はスロースでサマータイム。そして岩村実さんで、母さんの命日、聞いていただきました。
2: 大石五郎、プレミアム G。
0: さあ、それでは、今週最後の曲になりますよ。
1: はい。
0: ジョニー・マティス。
1: ジョニー・マティス。
0: うん、1962年全米6位になった曲をお届けしようかなと思いますけども、日本語タイトルがね、愛しの G なって言うんですけど、お届けします。ジョニー

0: ジョニー・マティスでジーナ。
1: ジーナ、甘いですね。
0: 甘すぎるでしょ。
1: いやでもこの甘いのが女子は好きなんですよ。
0: ああ、だってさ、いやこのいくらでも言えるよ、こういろいろ。
1: 本当ですか？
0: いや言えるけど、うん、でもさ、これだけこの英語の歌みたいに言うと、はい、また嘘つけみたいに思わないの？
1: でも嘘つかれててもなんかその言葉だけで、うん、あ、いいなって思うんですよ。嬉しいっていう気持ちになるんで、女性は。
0: そっちが勝つ。
1: そっちが勝つ。
0: ああ、だから。
1: 褒められたら嘘かなと思うけど嬉しいでしょ？やっぱり。
0: まあ、そんなことないですか？まあ、そりゃそうだよね。確かに。
1: それの、あの、恋バージョンです。
0: なるほど。
1: はい。
0: こうやって1押し、2押し、3押し、4押しいけば。
1: そう。
0: いいってことなの？
1: いいってことです。
0: 何がいいんだよ。すいません。このままで進めていきたいと思います。はい、聞いていただきました。ジョニー・マティスで、ジーナでした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。今週ゲストは林部聡さんでした。
1: はい、
0: 林部聡さんは今回は、加藤登紀子さんのプロデュースでということでね、
1: はい、
0: ライブなんかにもかなり加藤さんが顔出してくれるんじゃないかと思うんですよ、
1: うん、
0: それがつい最近 YouTube で、はい、林部聡加藤登紀子の対話をずっと見てました。
1: うん、じゃあ楽しみですね。
0: 面白かったのよ、
1: うん、
0: 皆さんもぜひその YouTube の方も覗いてみてください。
1: はい、
0: さて、そんなわけで番組では引き続きメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回です。次回のゲストはシンガーソングライターの水越恵子さんをお迎えしてみます。
1: はい、
0: どんな感じになるかね、楽しみですね。
1: はい、
0: では今週この辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときはただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治

0: 体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、いいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
1: うん、これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: BB カフェチューステイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら、皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
3: おかえりなさい。今日も一日お疲れ様です。福富弥生が午後7時をお知らせします。
4: ハロー Judy。 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
5: だったらキャンプに行ってみたい。
4: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
5: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
4: 確かに。
5: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円。うちチューリッヒの自動車保険よね。
4: あ、そうだった。
5: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
6: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。番組パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: いよいよ最終週ですよ。
1: いやー寂しいですね。
0: 寂しいですか、
1: ここまで来ちゃうと。
0: さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてまたお送りしたいと思います。それでは始めましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。この番組は北は北海道、南は沖縄まで全国100局のコミュニティ FM で放送しています。改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね、こんばんはがもうしっかりと言えるようになってますね。
1: ちょっと今
0: で
1: も忘れてました、ね、水木ちゃんがちょっとラジオなんで分かるか分かんないですけど、ぼーっとしてたら向いてくれて、こんばんは言い忘れるところでした。一週目同様に、
0: ね、そうですよね。これね、4週連続でね、僕こんばんはで、青木さんこんばんはって言った後、羽田さんは
1: ぼーっとしちゃうんですよね。ちょっとね、失礼いたしました。
0: いけましたね。
2: いけましたね、よかった。
1: ギリギリ。
0: さすが帳尻合わせて。
1: 失礼いたしました。ね、
2: 同期の絆がやっぱり、
1: はい。
0: 今週はね、ちょっとこう対談した後と、それから未来に向かってっていうところをテーマにいきたいんですけど、はい、羽田さんどうでしょう。
1: そうですね、本当未来のことだったり今やってることもすごく私も気になってるんですけど、言える範囲で大丈夫なんで、はい、もう私ちょっと言えない話して、ちょっと前回カットされてるの
2: 本当ですか、は
1: い、昨日聞いたんですけど、はい、ぜひ言える範囲でお願いいたします、
2: はいはい。そうですね、辞めてからは一番やりたかったなって思ってた仕事に実は対談の3日後に入社しまして。
0: 入社したということは就職をした。
2: あ、そうですね、働いているんですけど、まあ大劇場公演の対談者からしたら信じられないスピードで、はい、結構辞めるの大変、
1: 大変です、疲れます、
2: はい、言われているんですけれども、信じられないスピード、3日というスピードで。
0: 3日ということはもう内々で活動していたとしか。
2: そうですね、対談公演中にちょっとやりたい仕事があるって思って、うん、はい、面接に行きまして、休演日に。
0: すごいバイタリティ
1: ですね。偉いです、やっぱ未来を見据えていらっしゃる、
2: はい、まあ、でもなんかその時は海外にちょっと行ってお仕事をしたいなと思っていたんですけれども、ちょっと年齢制限がかかってるお仕事だったので、のんびりしてる時間ないなと思ったので、うん、もうさっさか自分のステップを進めていかないとやりたいことをやれないんじゃないかっていう謎の危機感に襲われまして、はい、なので公演中にの休演日に面接に行きまして、で見事こうなんですか、
1: 合格
2: そうですね、はい、採用していただいて、うん、で対談の3日後から働き出すという、
1: すごい
2: 驚異的なスピードで次の仕事を始めまして。
0: すごいですね、もう宝塚卒業対談した人の中では、まあ、それも記録でしょうね、3日後。
2: おそらく
1: 休むもん
2: と、そうですね、10本の指に入るぐらい早いのではないかと。
0: そうですよね、対談公演は本当に真剣にしていたのかみたいな
2: してました、してました、ね、してましたよね。
1: いろいろ対談グッズとかも作らないといけないですもんね。
2: あ、そう、作ってました、
1: お忙しい、
2: 作ってました。あ、対談公演のグッズといえばね、私、マリアちゃんが対談するときにいただいた対談のねグッズで、もうめちゃくちゃもう私のツボど真ん中ストレートに刺さったものがありまして。
1: すみません、
2: 皆さん花セレブって知ってますか？ティッシュあるじゃないですか、はい、で、マリアちゃんさっきねおっしゃってたみたいに本名羽田さんなんですけど、ちょっとそれをもじって羽田セレブというティッシュを対談グッズで作られて、はい、で皆さん思い浮かべれば分かると思うんですけど、ちょっと影っぽい感じでうさぎさんの絵だったりとか、うん、動物の絵あるじゃないですか、それをねご自身の顔の絵でご写真をやって、うん、肌セレブという感じで、
1: もうほんちょっとアレンジ効かせちゃいます。
2: 本当にもうやめる、最後の最後までこうマリアちゃんを貫き通して、
1: すいません私の話しちゃって。もう水木ちゃんは何を作ったんですか？
2: 私は、なんかディズニーが好きなので自分がディズニーに行った時の、うん、なんか写真集だったりとか、あとはなんかバスタオルとか、はい、
1: うんうん、
2: カバンだったりとか、割とまあ定番な
1: オーソドックスな、
2: はい、オーソドックスな。
1: でもいいですよね、やっぱりファンの方はそれをもらえると期待してるんで。
2: そうですね、
0: でもう対談する時と対談グッズが出るっていうのも皆さん知ってるし、
2: はい、
0: 何かなっていうふうにやっぱり皆さん期待して、そしてまあ買うんですよね。
2: そうで買っていただいてありがたいことに、でそのなんか自分でロゴを作ったりもしてたんですけど、あのロゴ実は私の親友がデザインの勉強やってまして、で私の親友にお願いして作ってもらったデザインで、すごいお気に入りで、もう辞める多分1年前ぐらいからしか使えてなかったんですけど、なんかもっといっぱい活用できたらよかったなっていうちょっと後悔もありつつなんですけど、でも皆さんにねこう対談グッズとしてすごいいっぱい知っていただいたので、すごい嬉しかったなという、
0: は
2: い、
0: 思いがあります。でもちなみに肌セレブは売れたんですか？
1: いや非売品というか はい、配っただけです、あの内部の方に。
0: よかったですね、村中、
2: はい、い大好評、はい、私にとっては大好評。
0: もうそれがすごいやっぱりあれなんですね、評価というか、
2: は
0: い、
2: もう私はもう、は
1: い、ありがとうございます。
2: ビビビッときて、
1: はい、ね、非売品でございます、
2: は
1: い、
2: もうあの楽屋でいただいたんですけど、私は、はい、自分公演中の時にあのもうみんな見て見て見てって言って、あの生声さんだったり生声、はい、下の子とかにも、はい、見てマリアちゃん面白すぎじゃないって言って、あのなんか自分ごとのようにすごい自慢した曲があります。
1: 優しい子です、水木さんは優しい方です。
0: 同期のね、
1: はい、
2: でも私宝塚を辞めてからエンタメに関わらない、自分が表に出てお仕事しないつもりで、後悔しないで辞めたので、はい、あのもうやらないでおこうと思ったんですけど、あれ自分ってこれでエンタメ終わっていいのかっていう、
1: 逆に
2: そう、
0: 普通と、
2: はい、なんかすごい葛藤しまして、うん、でもねちょっと 2,3 ヶ月悩んだ末に、うん、自分がやりたい仕事を海外に働きたいっていうのと、どっか働けるとこないかなっていうのを結構探して、はい、過ごしていましたね。半年4ヶ月ぐらいですかね、4ヶ月ぐらいは結構それを模索しながら、はい、過ごしてました。
1: 確かに水木ちゃんすごくあの海外志向が強いイメージはあって、まあ、なんか前回その受験の時大学は受けてなかったっていうこともお話しされてたんですけど、うんうん、もし、まあ、万が一その、まあ、その別の道があったとしたら、まあ、落ちてしまってっていうことがあったらきっと海外に行ってたのかなっていうのも予想がついたり、ね、うんうん、今もなんか旅行かわからないけどそれこそその海外の、うん、テーマパークに、うん、あのすごく行ってるイメージがあって、あの楽しんでるんだろうなっていうのを SNS 越しにすごく感じてました、ね、
2: はいはい、結構海外行くのは好きでいろんな刺激をもらえるので、日本にはいな飛び出るとすごいいろんな刺激もらえるので、それが好きで、こう非日常感を海外で味わうっていうのが自分の中ですごい刺激で大好きなので、海外はよく
0: いろいろまたねヒントもたくさんもらえます。エンターテインメントっていうのは本当にこうね日本だけじゃなくて、やっぱ世界特にのアメリカとかね、とってもエンターテインメント上手な国だと思うですね、はい、何かいつも新しいエッセンスを入れていくっていうのは大切なことかもしれませんね、
2: はい、
0: はい、そうこう話してるうちにもう前半がですね、
2: あらまたまた早いもので、
1: はい、
0: なんかまた後半はねもうぜひそのまあ青さんから告知したい件もあると思いますし、
2: そうですね、
0: なんかね結構ギュギュッと詰めた感じでね話をしていかなきゃいけないのかなっていう、
1: は
0: い、
1: もうだいぶもう匂わせてるので、
2: あそうですね、
1: はい、もう匂わせ匂わせの今回前半だったんで、は
2: い、
1: もう、う
2: ん、察しのいい方は分かるんじゃない？
0: 分かりますかね、
2: はい、どうでしょう、分からない
1: ですけど、ね、何をやるかお楽しみに、
2: はい、お楽しみに、
0: ね、はい、ということでじゃあまた後半よろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ライフジュエルレディオ高本誠也です。このコーナーでは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマにお送りしますしておりますけれども、今週も先週に引き続き大野社長にいただきていただいております。
3: 楽しみにしておりました。
0: 本当ですか、
3: はい、
0: で今週はですね先週のあの大野さんの、まあ、家族、まあ、と一緒にいる時間とかね、はい、こういったものを大事にしてるんだっていう、こう人生の宝があったと思うんですけど、はい、そのもう一つやっぱ宝ってあなたの宝物にしている曲は何ですかっていう、はい、まあ、またもう一つあるんですよ、
3: はい、
0: で大野さん の, その,、まあ、あの宝物にしている曲、これ先にちょっとお聞きすると何なんでしょうね、これリクエストなんでそのままかかりますけど、
3: はい、プリズマックスの Yours という曲です。
0: あのちょっとこう、はい、若い、
3: そうですね、
0: アイドル
3: アイドルですね、男性アイドルグループの歌なんですけれども、
0: はい、
3: あのちょうどこれあの私が妊娠してる頃なんですけれども、
0: はい、
3: その当時よく聴いた曲なんですね、うん、ちょうどコロナ禍であのなかなか外に行けず YouTube ばかり見ていた時に、
0: はい、
3: あのこのたまたまプリズマックスのミュージックビデオを見まして、うん、あこんなに歌唱力があって、うん、こんなグループがあるんだっていうのを知って、その時ずっと見てたんですね、
0: はい、
3: で実は私なかなか結婚してから子供に恵まれなくて、うん、で、まあ、15年ぐらいですかね、結婚して15年ぐらいでやっと授かったんですけれど、うん、まあ、その時本当に嬉しくてですね、やっぱりその時の記憶というか、
0: はい、
3: あの妊娠中も一日一日が本当に、まあ、不安と、うん、まあ、喜びとその隣り合わせだったんですけれども、はい、あの私自身もその、まあ、治療をしてたりしたので、まあ、最後出てくるまであの とても不安だったんですけど、そんな時すごく

0: 前向きな気持ち、明るい気持ちにさせてくれたのがこの曲だったんですね。なのでこの曲を選びました。
1: 女性として、
0: はい、
1: そして起業家として、
0: はい、
1: 女性だからこそっていうこうな環境とかも踏まえて、
0: はい、
1: 今いらっしゃるわけなんですけども、なんかこう、まあ、アドバイスという言い方だと何なんですが、
0: はい、
1: ありますでしょうか。
0: あ、そうですね、うん、まあ、人生は長いっていうことと、
1: はい、
0: まあ、将来って未来って本当に想像しかできないし、わからない、誰もわからない、うん、でだけれどもその時一生懸命やっておくと、振り返ってみるとあの時一生懸命やっといてよかったなっていうことがたくさんあって、それがつながっていって今に至ると思うんですけれども、うん、振り返ってみないとわからないことがたくさんあるので、今目の前のことを一生懸命やることが一番大事なんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: やっぱり今は一生懸命生きてますけど、うん、ね、それでいいんですよね、
0: うん、そうです ね、 その時、うん、まあ、失敗だなと思ったことも振り返ってみると、あの時司法書士に受からなくてよかったなって今は思うんですよね。はい、本当に不動産の仕事、今の仕事とても楽しくできているので、うん、もしあの時お勉強ができて、うん、試験に受かってしまったら別の仕事をしてたと思うんですけれども、はい、今思うのは本当に今のお仕事とても楽しくできているので、あの時そっちに受からなくてよかった、うん、むしろっていうふうに思ったりもするので、うん、今、失敗と思ったことも必ずしもトータルで見るとそうではないこともいっぱいあるんだなっていうのは思っています。
1: そうですね、はいはい、ということでじゃあぜひ大野社長の方からですね、
0: はい、
1: リクエスト曲の方を、はい、ぜひお願いします。
0: はい、ご紹介させていただきます。プリズマックス、ユアーズ。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 5月の31日日曜日のですね、いよいよこれも後半、
2: はい、
0: ね、そして蒼井さんは、この後半でいよいよゲストトークとしてはですね、ちょっとこう残りの尺が後半だけになります。寂しいですか？
1: 寂しいですね。もうたくさん楽しくお話しさせていただいて、あっという間に5週目まで来てしまいましたという感じで、
0: 5月は全部蒼井優輝ですからね、
2: はい、そうですね、
0: はい、
1: もう5月は蒼井優輝尽くしで、
0: はい、爽やかな風とともに蒼井さんのこう軽快なトークとね、
1: はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 時折ボケの入る、まあ、星影さんのね
2: ありがとうございます、
0: はい、いうことですけど、星影さん、
2: はい、
0: まあ、こう対談をされて、うん、そして今ちょっとこういうものに向かってるんだってお話を前半でね、
2: はい、
0: いただきましたけど、
2: はい、
0: その先ちょっとまた聞いてみたいです
2: ね。そうですね、もう本当に最後ということで、
1: そうですね、
2: もう言っちゃってくださいっていう感じなんですけど、もうすぐ宝

0: 塚対談して1年ですもんね。
1: そうですね、今日公開収録しているのが4月の20日なんですけど、私あと1週間で、
0: はい、
1: 実は対談してからちょうど、ね、はい、1年が経つということで、は
0: い、1年間あのいろいろ環境慣れない中頑張ってきたと思うんですけど、うん、まあ、未来への、その、まあ、いいニュースがあるということで、はい、言っちゃってください。
1: はい、そうですね、そう、さっき、ね、あの前半でお話ししてたんですけれども、はい、やりたいことをいっぺんにできるのは何かと考えた時に、うん、ディズニーで働くのがいいんじゃないかと思って、実は、ディズニー海外に、アメリカに2つ、はい、ハワイも入れれば3つで、あとパリと上海と香港とあるんですけれども、で、まあ、やりたいなと思っていたんですけれども、本当に実現するとは思ってなかったので、
0: はい、
1: こうあの前回のオーディションに落ちてからやりたいなと思いつつもっていう感じだったので、うん、なんかなかなかダンスのレッスンに行ったりとかこう一歩踏み出してなかったんですけれども、うん、あのいざ本当にオーディション情報が来ると、あ、やっぱりこれやらなきゃいけないんだと思って、うん、そこから急ピッチでダンスの練習に、はい、行きまして、
0: すごい行動力がすごいですね。
1: で一人で、今回のそのオーディション6都市でやったんですけれども、うん、うち3都市に受けに行きまして、
0: すごい、
1: はい、一人で海外に2カ国、
0: はい、
1: 行きまして、
0: ちなみにその英語とか、そうですよね、
1: 英語はもう本当A little bit って感じで、
0: ほとんど喋れず、
2: めちゃめちゃ発音いいですよね。僕のあのライフジュールレディオなんていうのちょっとこう、もう発音回ってんのかっていうのは全然違いますよ。
1: でも本当、本当少ししか喋れないんですけれども、
0: う
1: ん、
0: 中で
1: メインで使うのは会社は主に英語なので、うん、今はちょっと英語の勉強を頑張りつつも、うん、はい、準備をしているという段階でございまして、
2: いつからなんですか？
1: 6月からもうすぐですね。
0: すぐですね、
1: はい、なので、はい、この放送が終わった翌週ぐらいにはもう日本から旅立つという感じで、
0: 素晴らしい、もうチャレンジ精神が素晴らしいです。そのまだ言語も分かんないっていう中でオーディションを受けて海外行くっていうのはすごくかっこいいなって思います。
1: あの、もう本当自分でもちょっと信じられないぐらいの行動力を発揮して、はい、香港に受けに行ったり、それこそ韓国に受けに行ったりとかして、はい、最後東京で1ヶ月ごとぐらいにあったんですけれども、全都市行って、あの、もう見事にディレクターにも顔を覚えてもらいまして、もう押し売りですね。
2: 押し売りですね、
1: はい、
2: なんか今月の初めは押し売りの社長が、
1: そう、押し売り、はい、はい、AI ではなく、はい、青い雪押し売りしに行きまして、ね、はい、で見事合格をいただきましたので、
2: 素晴らしい、
0: おめでとうございます。
2: で6月から旅立って、もうずっと向こうに住むんですか？
1: そうですね、契約がある限りは向こうに、うん、はい、行こうかなと思っているところでございまして、なので今、そう、先ほどもあの言ってたんですけど、うん、不動産を今絶賛探しているところなんです。私、
0: 海外の、
1: 海外で、
2: はい、後で大野社長にも聞いておきますね。
1: ありがとうございます。
2: 必ず見つけてきそうな方ですよね。
1: はい、
2: ね、そうなんですか。じゃあもう日本はもう何かのタイミングで、まあ、なんか帰ってくるっていう、基本はでもずっといるっていう。
1: そうですね、
2: そうですね、侍ですね。日本人の方で他いらっしゃるんですか？
1: あ、結構今は主流になってきてて、ここ3、4年ぐらいでかなり日本人のダンサーの方は増えてるので、うんうん、かなり心強い先輩方がいるので、そこに飛び込んでいければいいかなと思っているところでございまして、もうこれは、それこそ私来週が対談1周年なので、そこでこう改めて、うんうん、SNS で告知できればと思っているところでございます。
2: これ皆さんも、ね、ぜひフォローして、
1: はい、ぜひよろしくお願いします、
2: ね、その先っていうのは何かこう見据えているものはやっぱりあるんですか？
1: そうですね、私自身こう辞めるにあたって海外で働いてみたいだとか、あと、まあ、どちらかというと海外で生活をしてみたいっていうのが主な、うん、はい、柱だったので、そこであのワーホリだったりがいろいろあったと、うん、あの選択肢はあったんですけれども、うん、子供のベビーシッターとして行くのを考えていたんですけれども、はい、まあ、それができなかったので、自分がこう英語を喋れるようになって、うん、あのエンタメに通ずるところがあるので、ちょっとこう子供向けに何かできたりだとか、こう自分が学んだことを活かしながらいろいろこう伝えて、人に伝えていければいいかななんて思ったりしていて、 あのまだこれは話してなかったんです。

0: ど、高校時代に結構すごい南アフリカに行ったことがありまして。
1: 珍しいですね、
0: はい、なのでそのこう日本人がなかなか経験しないような経験もさせていただいたりしてたので、あの結構小さな頃からの学びのテーマとして偏見がなくなればいいななんてこう思ってるので、そういうような活動とかもどうなるかはわからないんですけど、ゆくゆくはそんなことをしてみたいなっていう好奇心もあります。
1: いいですね、はい、いやもう本当、はい、ぜひみんなで応援したいと思いますし、やっぱりこう日本から海外でチャレンジして、そしてその世界のね、はい、偏見をなくすとか、うん、まあ、本当に大きいこうなんかその若いですし、やっぱりこう変えていただく一人の日本代表として
0: 頑張ります。
1: ぜひ頑張っていただけたら、
0: はい、無力ながらも、はい、少しずつでも、ね、周りの人だけでもやっぱりそういうのがなくなれば、うん、少しずつ変わっていければいいなと思っているので、
1: はい、ありがとうございます、はい、またなんかそういうねちょっとこうあの向こうにはいらっしゃると思いますけども、はい、こっちにちょっと帰ってきたりとか、向こうからオンラインか分かりませんけど、はい、またちょっと番組でね、
0: はい、ぜひぜひ
1: 経過報告とか嬉しいななんて、
2: は
1: い、
2: 楽しみです、
0: うん、楽しみですね、お話は全然まだまだあれですけれども、ね、はい、そんなことができれば、はい、楽しみです。ありがとうございます。
1: あのあっという間にねもう本当時間が来ましたんで、はい、何か葵さんこう言い残したこと、もしくは、まあ、これだけはまだと言っておかなきゃみたいなことありますか？
0: そうですね、言い残したことはないんですけれども、蒼井優輝としてのエンタメ人生まだまだ続きそうなので、
1: はい、
0: ぜひこれからも、うん、ちょっとあの場所は遠くなっちゃうんですけれども、うん、よかったら皆さんとまたね、別の宝塚ではない土地でね、はい、お会いできることを楽しみに、これからも私も頑張っていきますので、うん、どうぞよろしくお願いします、
2: はい、ありがとうございます。今後がとても楽しみです。
0: はい、
1: いや星影さん、
2: はい、
1: 5週にわたって、ね、はい、番組の方今度はゲストではなくて、こんなアシスタントといいますか、おこがましいですが進行役としてね、
2: はい、
1: どうでした？
2: いやもう本当に楽しくて、やっぱりたくさんの方の人生を聞くっていうのはすごくいいですよね。人生を聞けるっていうのがとても楽しくて、はい、楽しかったです。
1: そうですよね、嬉しいですね。本当人の人生ってやっぱりこの物語なんですけど、うん、なんかね、あの食べ物に例えるんだったらそれが一番多分ね体にいいんですよね、
2: うん、
1: 脳にいいというか、たくさんの人のやっぱりこう生き方とか学びになると思いますけども、まあ、ある程度こう進行役するとボケができないんでね、そこはなんかこうちょっとストレス溜まってたんじゃないかなと、は
2: い、いやいやいや、そんな
1: 思いますけど、
2: そんな、でも私もそんなにかボケようと思ってるわけではないので、
1: あ、勝手にボケてますもんね。
2: そうですか、天然、まあ、養殖ではないかもしれないんですけど、
1: そこもね、はい、すごいですよね、こう割と親父ギャグみたいなのも多いじゃないですか、ね、
2: そんなこと、あ、ですか、
1: ありますか、
2: ありますか。
1: 回転力がね、
2: いやいやいや、すいません、アナログなんですけど、本当に楽しくお話しさせていただきました。もう感謝の気持ちでいっぱいです。
1: またね、ぜひ遊びに来ていただいて、
2: はい、もう遊びに行きます、はい、
1: お仕事もたくさん一緒にできればと思いますから、
2: はい、こちらこそでございます、はい、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: じゃあ最後にね、また、はい、では蒼井さんの方のリクエスト曲、はい、行きましょうか。
2: お願いいたします。
0: はい、ハッピーリブエバーアフターという香港ディズニーで使われているショーの曲をから1曲リクエストさせていただきます。
2: はい、それでは蒼井さんのリクエスト曲、ジョーダン・フィッシャーさんのハッピーリーエバーアフターを聴きながらお別れです。蒼井さん、本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。今夜はシンガポールラッフルズプレイスからお届けします。昼間は世界中のビジネスパーソンであふれるこの場所も、日曜日の夜は驚くほど静かです。高層ビルの間を抜ける風が心地いいです。そんな都会の中で今夜はシンガポールのヒップホップシーンにフォーカスします。英語だけでなくマレー語、中国語、タミル語が混ざった独特の個性あふれるラップをノンストップでお届けします。 I'm in Raffles Place, Singapore, a place that feels completely different at night. Quiet, still, but full of stories. And tonight, we are listening to the sound of a new generation. Now, let's enjoy the music.

0: 今日お届けした楽曲は、ユング・ラジャ、サイト・トゥ・サイト、ファリーズ・ジャバ、X ・ゲームズ、クラウディア、そしてエフ・フィオンで、セルフォン、シガシャイ、イプ・イプ・ライ、YBYBL、The Lion City Boy、そしてアキーム・ジャハットで、ハリマー、エスティール・フライで、Love Like This、そしてヤオで、For No Reason でした。金沢雅美 Asian Music Selection。 今日は日曜日の夜のシンガポールラッフルズプレイスを歩きながら録音しています。さっきまでお届けしていた曲を私もイヤホンで聴きながら夜の街をゆっくりとウォーキングと思いきや、気づけばビートに引っ張られるように歩くペースも少しずつ上がっていて、いつの間にかいい運動になっていました。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週も魅力あふれる素敵なアジアアーティストの楽曲をお届けします。お楽しみに。ではまた来週。お相手は金沢雅美でした。もう少し歩きたいと思います。
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: 阿波銀行。乃木坂46の池田テレサです。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた。今こそ一歩前に踏み出してみませんか。明日を変える銀行で変わる。
3: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
4: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
6: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
7: 防災知っとく？
8: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
9: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
10: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 海ならず、讃える水の底までに、清き心は月ぞ照らさん。BFM が和歌と午後8時をお知らせしました。
1: プレジデンツステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾長の金子克也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。西田健太さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それでは西田健太さんについてご紹介します。西田健太さんは広島県三次市出身の36歳、一般社団法人全国軽貨物協会の代表理事を務めています。2022年に全国軽貨物協会を設立し、軽貨物運送業界の安全性向上と適切な取引環境の整備を目的に、教育制度の構築や業界基盤づくりを推進しています。さらに2025年には物流政策の推進を目的とした地域物流政策連盟を立ち上げ、代表として業界と政策をつなぐ活動にも取り組んでいます。
0: 西田さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきましてありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: 全国軽貨物協会、軽というのは軽い貨物と書きますけども、
1: はい、
0: どんなお仕事の内容か少し教えていただけますか。
2: はい、今言っていただいた軽い貨物っていうふうにイメージいただくんですけど、うん、実際は軽自動車を使ってやる運送事業のことを貨物軽自動車運送事業、通称軽貨物ということになってます。
1: じゃあ荷物の重さっていうよりは軽自動車で運ぶっていうことなんですね。
2: その通りですね、はい、
0: そうか、間違えてたな。
1: そうそうそう、荷物のなんか線引きがあるのかと思ってました、うん、お世話になってますよ。間違いなく、はい、
0: の全国の団体、
2: はい、はい、そうですね。
0: どんなお仕事があるんでしょう。
2: はい、私がやってる仕事というのは業界団体ですので、各地域の事業者さんにお声掛けをさせていただいて、現場の課題だったりとかっていうのを聞いてですね、それを行政だったり、そういったところにつなげていくっていうことをおまかにはやらせていただいてます。
0: この西田さん自体も運送業者ということなんですか。
2: そうですね、立ち上げ前はですね、2014年5年ぐらいからですかね、軽貨物の運送事業をやらせていただいていて、やってるうちにいろいろ課題に直面してですね、で、業界団体が必要なんだろうというふうに考えまして、でやりながらですと、なかなかこう業界団体はそんな、ね、簡単にできるものではないので、あと諸先輩方が、やられてる中でですね、やるわけにはいかないということで、事業を処分してですね、事業売却っていう形でさせていただいて、その資金を元手に全国回らせていただいて、みんな共通の課題っていうのを解決しようよと、手伝わせてくださいっていうことで始めたっていうのがこの業界です。
1: 逆に言うと2022年に西田さんがこの軽貨物協会を設立されるまでは、業界団体というものは存在しなかったっていうことなんですね。
2: 存在しなかったというわけではないんですが、やっぱりその社団法人に関わるような法律が改正されて以降、もう自由に株式会社みたいにたくさんできるので、じゃあ全国できちんと事業者さんが加盟している団体があったりするかっていうと、そうではなかった、局所的なところはあるけれども、フランチャイズや組合さんの延長線上みたいなのはあっても、きちんとしたものがなかったっていうことで作らせていただきました。
0: 業界のその課題とか問題点は、はい、後にお伺いするとして、まず西田さん、どうしてこの協会を作ろうとする、その前の期限ですね、あるいは運送っていうのの、初めから運送やろうっていうふうに考えておられたんですか。
2: いや、全くそういうのは考えてなくても、新卒で入った会社はそもそも不動産会社だったんですけども、
0: 全然違いましたね
2: 、その前はもう学校の先生になりたいみたいなことを考えてはいたんですが、もう不動産やり始めて、1年ぐらい独立してやったのが、営業支援の会社をやらせていただいて、
0: 独立されて、
2: そうですね、その時のクライアントさんが軽貨物の事業をされていたんですね。で、不動産やってるとやっぱり営業マンの方、非常に優秀な方が多い、競争も激しいんですが、やってみて思ったのは、その軽貨物の事業者さんってあまり営業が得意でないというか、積極的にされないんだなっていうところ、職人気質なところがあるのでされないんだなっていうところで、売り上げが一気に伸びてですね、ちょっと若かったのでちょっと調子に乗ってこらえけるぞとで、始めたのが軽貨物、自分でもドライバーさんをですね、抱えてやり始めた、ただやっぱり現実はそんな甘くはなくってですね、痛い思いもたくさんして、
0: 痛い思いってどんなことがあったんですか。
2: そうですね、やっぱり向き合えば向き合うほど、やっぱりこうドライバーさんも辛いし、自分たちも辛いし、っていうところはありました。例えば事故が起きた時だったりとか、ドライバーさんに収入が低いって言った時に、じゃあ直接何かしてあげれることがあるのかっていうと、雇用ではない この後もお話するかもしれないですけど、軽貨物ってドライバーさん雇用ではないんですね。業務委託っていうところ、
0: 業務委託が便利になる、は
2: い、っていうこともあって、
0: 個人事業主の集合体っていう感じで、
2: そういうことですね、はい、はい、なのでできることも限りがあってですね、でなるべく誠実に向き合おうっていう中でどんどんどんどん会社は薄利になっていくわけですけど、じゃあ薄利にした分ドライバーさんの生活がまあ豊かになるかというと、まあ、イコールではなかなかなくって、まあ、そこでいろいろ悩みがあってですね、で最終的に業界団体やろうっていう決意したタイミングっていうのは、当時うちの稼ぎ頭だった、まあ、25歳のドライバーがいて、彼が朝倉庫私がまあ行ってたら、まあ、歩み寄ってきてですね、で、まあ、西田さんと子供ができました、結婚しますって言われて、おめでとうってね、まあ、当時僕も2人子供がいたので、すごい嬉しいなって思ってたんですけど、次に出てきた言葉が、僕このままこの仕事続けてていいですかって笑顔で言われて、で普通だったら、でちなみに彼稼ぎ頭だったんですよ、月々売上が70万切ることほとんどないようなドライバーさんで、まあ、だけど言葉に詰まっちゃいまして、でその理由っていうのが、本当に休みもなく彼は働いてたし、で、まあ、当時彼女の、まあ、今奥さんですけど、が経理をやってたりとかするんですけど、まあ、一緒にご飯食べたりとかする仲だったので、何かこうこいつに何かあった時にここが困るんだなとか、子供の成長のタイミングに彼は立ち会えないかもしれないなとかと思った時に、すごくやるせないというか、まあ、素直に頑張ろうって言えなくって、で当時僕営業支援の事業もやってたので、要は運送以外の社長さんがね、知り合いで多かったので、半年分の生活費貯めてやりたい仕事言えと、お前だったら半年死ぬ気でやったら絶対一人前になれるから、っていう答えを、まあ、言ったら相手もポカーンとしてて相手としては頑張ろうって、
1: 頑張ろうって、一緒に頑張ろうって、
0: 一緒にやってくれよって、
2: そうそう言われるのを思ってたらまさかの転職を勧められるっていうことで、ポカーンとしてて分かりましたって、まあ、彼は今も軽貨物やってるんですけど、でこの前3人目生まれましたって報告ももらって、まあ、ただまあ、言ってしまった手前、彼の後ろには30人ぐらいドライバーさんが、自社のドライバーがいて、そのさらに協力会社のドライバーが30人ぐらい、その奥には全然うちとは取引ないけど同じ現場を支えてるドライバーさんが50人ぐらいいて、全体で100人ぐらいいたので、なんか自分はなんてことをしてしまったんだろうって思ってですね、稼ぎ頭に続けられないなんてことを言って、急に壮大な詐欺に加担してるような気持ちになっちゃってで、まあ車を運転して帰るわけですけど、まあ、ずっとぶつくさぶつくさ言いながら考えて、これは何かしなきゃいけないぞと、でその後何度も振り返るんですけど、本当社長だったら一緒にやるぞ、自分の会社盛り上げるぞってなるんだと思うんですけど、僕はそこでスイッチが入らなくって、協力会社のドライバーさんも同じように盛り上げていきたい、豊かになりたいって思ってたし、で協力会社じゃなくても同じ現場を支えてる人たちも同じように、要は僕らインフラを支えてるって言い続けてやってるので、インフラ支えてるのによくわからない、誰かが儲かって誰かが儲からないってちょっとおかしいなと思って、しかも生活もできないってなってくるとおかしいなっていうところに行き着いて、これは何か変えなきゃいけない、これは競争でどうにかなるもんじゃないから、いや何かをしなきゃいけないんだろうなと、でそこからバーッと調べて、でいろんな業界団体、運送だけじゃなくていろんなことを調べさせてもらって、で、計画をして、まずやらなきゃいけないと思ったのが、まあ、自分の事業を畳むことだったっていう、
0: 逆説的ですね。つまり稼ぎ頭に続けていいですかって、続けられない、それは幸せじゃないよと社長自身が思っちゃってたってことですね。
2: そうですね、まあ、彼は今も続けてるので、まあ、選択としてないことはないんだったんだと思うんです。まあ、ただ僕がちょっと極端な性格だったんだと思うんですけど、
0: あまりにも犠牲にするものが大きいってことですね。要は時間も体と、
2: そうです、
0: 家族とも一緒にいれない、
2: はい、
0: 土日の休みも実は働いてたみたいな、まあ、それはしかし従業員じゃない個人事業主だから、
2: はい、
0: 何とかしてやろうって言ってもなかなか手が入らないところもある。
2: そうですね、
0: そうですよね、
2: はい、
1: 出来高制みたいなことですか。
2: 出来高制、そうですね、一つ運んでいくらっていうお仕事もあれば、まあ、一日いくらみたいなところもありますし、
0: 案外出来高でやると頑張らないとこう、ね、件数上げないと、
1: そうですよね、
0: っていうことでやっぱ競争になって、結局何、物を運ぶ量は増えてても単価が下がってきてるってこと
2: ですか。競争、それはあります。皆さんがご存知の、まあ EC とかですね、っていうのは、昔は稼げたけど、今は、まあ、キャップがはまって、それは総額のキャップがはまって稼げないみたいなことはやっぱり課題としてはある。
0: あるわけですか。
2: でそれは誰が悪いとかっていうよりは、まあ、 あの荷主さんは当然安くコストを下げていいサービスを届けたいって思うと思いますし、で、まあ、その時にドライバーさん個人事業主、また軽貨物の事業者さんっていうのが、まあ、産業として競争力が残念ながらなかったっていうところが大きいんだと思いますね。なのでその構造に課題があったと、まあ、今もある、
0: 今もあるし、その課題を、はい、あの、まあ、会社は畳んだけれども課題を背負って違うステージにこう出られましたね、
2: はい、
0: 自社の問題を、まあ、他にも困ってる方多いだろうと思ったところ、やっぱり多かったってことですか、
2: はい、いや多かったです。困ってない会社は一社もいない。
0: みんな何が一番お困りなんですかね。
2: たくさんあるんですけども、まあ、よく言われるのは、まあ、運賃低いよねっていうのはどうしても出てくる、うん、まあ、要はそれさえあれば解決できるみたいなのは何でもそうだと思うんですけど、うん、そこに就職しがちだとは思います、まあ、ただ運賃だけの問題ではなくって、よく耳にするかもしれないですけど、多重請負構造だったりとかですね。要は
0: 多重請負、
2: はい、
0: ちょっと教えていただけますか。
2: 荷主さん、要は発注される方がいて、はい、お客さんですねがいらっしゃって、そこを最初に受けるのが元請けさんっていう、はい、まあ、最初にお仕事を受ける方ですよね。その方が運送をやるんじゃなくって、さらにその下の一次請け事業者さん、
0: はいはい、
2: でそこで終わればいいけど、二次請け、三次請け、四次請け、五次請けと、ここの間が入ることによって、どんどんその売り上げが、まあ

0: 損されていって、まあ、毀損というかまあ差し引かれて、結果ドライバーさんに入るのってすごく低いよねと。で実際手配してる運送会社さん、軽貨物の運送会社さんだと、まあ、1時間あたり1500円ぐらいにの売り上げになれば案件取っちゃうんですよね。
1: 1時間あたり1500円の売り上げということは、ドライバーさんに入るのはどれぐらいになるんですか？
0: もう目も当てられないですね。
1: それは良くないですね。
0: 普通に考えれば最低賃金プラス社会保険料でそのぐらいは最低いく、
1: そうですよね。
0: だけど軽貨物の場合はその1500円の中でガソリン代も車両代も保険代もお仕事ない時のリスクも全部、事故のリスクも全部背負ってやってるっていうところがあるので、まあかなり厳しい状態なのかなっていう。
1: 例えばもっと大きなトラックを運転するドライバーさんというのは、はい、運送会社に雇われている、
0: はい、
1: 社員です、正社員であるという方が多いわけですよね、
0: はい、
1: その軽貨物の業界で個人事業主が主流になったのにも何か理由があるんですか？
0: はい、まずいわゆるトラックの運送会社さんっていうのは一般貨物っていうくくりで、はい、また特定貨物っていう中のくくりでやられてるんですけども、そこは許可の要件があってですね、うん、その事業の許可をするにあたって車両5台以上用意してくださいねとか、まあ、要件があるんですね、
1: うん、
0: まあ、ただ軽貨物の場合は、まあ、1人から始められる、1台から始められるっていうのがやっぱり売りで、要は会社として誰かを雇わなくても自分1人でできるようにな
2: った。
0: そうです。っていうところが まず一つはあったのかなと思いますね。
1: なるほど。

0: 松下政経塾元塾長の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに西田健太さんをお迎えしています。
0: まあ、立ち上げは可能だけども、はい、実際は立ち上がりやすいだけに競争がやっぱ激しくなるってこういうことですね。
2: はい、
0: まあ、荷物は増えながらもしかしあの運び手も、まあ、増えすぎているのか適正なのか足らないのかっていうとどの段階なんですかね。
2: よくあのドライバーさん足りないよねっていう話は、まあ、あの労働者が減ってるっていうところではよく話題にはなるものの、個人的にはそれは結果物に関しては当たらないと思っていて、まあ、要はさっき言った1500円で集まる人はそれはいないよねと、だけどじゃあこれが3000円だって言われるともう結果物の社長さん100人に3000時間帯どうですかって言ったらもうみんないくらでも人集めますって集まりますって言うんですよね。なので人が不足してるというよりは、まあ、価格設定が難しい、それは産業に競争力がないっていうところに当たるのかなと思います。
0: そうか、そうすると軽貨物の運んでるお客様っていうのは法人よりか個人の方が多いですか。
2: 個人のドライバーさんが多いです。
0: 個人のドライバー、
2: はい、
0: であのお客様でいうとどういう感じになるんですか。
2: お客さんでいうとやっぱりあの個人の方 が、まあ、圧倒的に多いのかなとは、あと届け先っていうことでいうと個人の方が多いのかなと思いますね。
0: じゃあ発注先も個人で、はい、届け先も個人っていうパターンが多いということですか。法人から個人、
2: 物流の場合は結構その初荷主さんっていう要は荷物を出す方と届ける方っていうその、まあ、お客さんが2方向にいてですね、まあ、お客さんのお客さんみたいになるんですかね。でいわゆる EC だと自分で発注して自分でもらうので両方同じみたいにはなるんですけど、基本的にはまあ別々の方がまあいらっしゃると、で届け先としてはまあ個人の方がやっぱりこの15年とかは非常に増えている。昔赤坊さんとかですね、軽、はいはい、トラックでやってる引っ越しとか、はい、いわゆるチャーター便ですよね、これちょっとあのどこどこまで届けてください、うん、今すぐみたいなのがあると思うんですけど、はい、それがまあ従来あった役割だったと、でそこにいわゆる EC、e コマースが入ってきて通販のですね、宅配がまあ一気にまあ伸びていった、まあ、その前で宅配も需要としては爆発的に伸びたので、まあ、そこで非常に増えていったということですね。
0: これあの軽貨物とも関連があるんでしょうか。あの置き配問題というのが一時ね、はい、あのこの問題になると置き配問題っていうのそれに象徴されるような問題って結構あったと思うんですけど、はい、西田さんから見て置き配問題とはいかがでございますか。
2: 置き配、まあ、昨年、ねテレビでも話題になって標準化になるんじゃないかとかありましたけれども、あれって、皆さんが扱うのが、触れるのが EC のものだから自分で発注して自分に届くっていうものだから、はい、置き配指定が要は、
0: あの可能
2: なんですよね、ただちょっと前にの価値観で言うと宅配、要は実家に送ろうとかって言った時に、要はさっきで言う初荷主ですよね、送ろうと思う人がお金を払ってるので、あの受け取りたいという人の都合は聞けないんですよね。なので最近はね LINE であの着側に通知が来て時間選べたりとかしますけど、基本的に、まあ、そういったものがイコールではない、初荷主と着荷主があのイコールではないっていうところがあるので、まあ、難しいっていうのは、まあ、往々にしてあるのかなと思います。で昔はこう基本人に届けるんですね、まあ、住所の指定はあるものの、この建物の誰々さんに届けてねという役
0: 割、人に届けると、
2: そうですね、なので、まあ、例えば旦那さんが頼んだものを奥さんに渡したりとかすると実はトラブルになったりするんです。
0: あ、そうですか、
2: はい、なんで俺が頼んだものを
1: ちょっと、ね、渡すんだと、内緒で頼んだかもしれないし、
2: そうです、あの、ね、二世帯住宅とかだと余計ですね、
1: はいはい、
2: あの問題になったりとかするんですよね、
1: お姑さんにバレちゃったりして、
2: そうです。まあ、あとは地域であの宅地の番号が振られてないけどこの辺大体西田さんみたいなのとかになるとですね、あのいつも受け取ってくれるんだけど、あ、いいよ、うちが受け取っとくよって、昔は OK だったんだけど、あの実際すごくこう激怒されてしまったり
1: はい、はい、
0: ご苦労絶えないです
1: よね。そうですね、
2: 渡さなきゃ渡さないで怒られるんですよ、なんで渡してくれないんだ
1: そうですよね、渡してくれればって、
2: はい、
0: じゃあもうなんかご苦労絶えない、だんだんこう細かく細かくなってきてると、
2: そこが
0: 応用にはできなくなってきたということですね、はい、
2: まあ、なのでその EC のところに関しては両方自分で決められますから、あの指定はしやすいんだろうなと、
1: はい、
2: あとはあと場所に届けるっていう、まあ、概念に変わっていけば、まあその宅配ボックスここに入れといてねっていうことで、まあ、それでデジタルで確認もできれば、まあ、より一層そこの部分はちゃんとできてるということにはなるんだろうなと思いますね。
0: まあ、たくさんの個人事業主さんを束ねていくというね、はい、ことから言うと個人事業主さんでも同じものは使ってても売上が高い人と売上が低い人たくさん見てると思うんですが、はい、売上が高い人って何か共通したものってあるんでしょうか。
2: 高い、まあ、正直本人の努力もあるとは思うんですけど、いわゆる宅配とかで言うともう運ですね。
0: 運、
2: まあ、そういうコースに地域にはまったそのコースを扱える会社に所属していたっていうのがまずないと、やればやるだけって言っても荷物の量こっちでコントロールできないわけですよね、
1: はいはい、
2: あの宅配のキャリアさんがコントロールしているので、この地域僕今日は200個運べるから200個にしてくださいっても来ないわけですよ、
0: はい、
2: 自分で営業するわけでもないので荷物は増えないわけですね。なので言われた分をやった分だけ出るよっていうキャップは蛇口は自分で持ってないんですよね。なので蛇口持ってる側が制御しているところにどこに当たるかはまあ運と、
0: あの自分の身の置き場所が運になるわけね、はい、そうすると、
2: そうですそうです、
0: はあ、はい、じゃあ運のいい個人事業主と、はい、運の悪い個人事業主が出てくる、
2: は
0: い、
2: あ出てきますね、
0: あ、
2: はい、
0: 運を良くするにはどうしたらいいですかね。
2: 運を良くするためには、まあ、どの業界でもそうだと思うんですけど、自分のキャリアや能力っていうのを正当に評価をしてもらって、うん、でまあ、流動的にすることなんだろうなと思うんです。
0: 流動的に、
2: 流動的にその雇用を流動化しようみたいなこともよく言われますよね、高収入に高生産性を高めるために、もっとあの雇用契約もっと守るんじゃなくて流動化しようみたいなお話あると思うんですけど、個人事業主なので、うん、もっと流動化していい、稼げるところに移動できるようなのがまあ自然なんですけど、うん、結構その所属している軽貨物の会社さんに縛られてるみたいなですね、
0: う
2: ん、まあ、芸能界の事務所じゃないんですけどあのなかなかこう独立させてもらえないとか、はいはい、あの普通に読めばこの方契約書無効だなみたいなものでも、法律わからないドライバーさんとかだと反抗したから守んなきゃとかですね、
0: あ、そういうのがあるんですか。
2: ありますあります、
1: やっぱこうフリーランスあるあるですよね。
2: そうですね、
1: ありますあります、はい、音楽業界にもいます、
0: フリーランスあるある、
1: はい、
0: そうすると逆に今度は運送ですから交通安全もね、
2: はいはい、
0: あの大事になってきます、うんうんうん、そういった教育なんかもみんなで取り組むってことはあるんでしょうか。
2: 教育がですね非常に問題というか課題になっていて、あの個人事業主さんなので、いわゆる安全っていうと、まあ、教育とかですね、まあ、時間の管理みたいになるんですね。要は何時間以上運転しちゃいけませんよとか、休憩しましょうねとか、でこれって難しくて労務管理とすごく似てるんですよ、で昔はあの大手の運送会社さんとか個人のドライバーさん面倒見てくれてたんですけど、うん、やっぱりその偽装請負いとか、要は社会保険料逃れみたいな、
1: あ、雇用逃れ、
2: はい、
1: うん、
2: 本当は
1: 本来は雇用すべき
2: なんだけど業務委託契約でやってしまってるみたいなことが、まあ、問題視され始めて、まあ、それ以降っていうのは、まあ、なかなか面倒も見づらくなってきて、まあ、その分ですね、その教育ができない、管理ができないによって、まあ、事故が増えるっていうことが、まあ、起きていってるっていうのが現状ですね。
0: ね、これ運送で安全じゃないとやっぱりね、事故を起こすとやっぱり大変なことになりますでしょ。
2: はい、
0: だから、あ、まあ、安全って一番大事な根底だけども、案外そこはされずに、はい、あの労働管理の方へ向いてしまっていると、はい、これしかし業界全体底上げのためには安全教育必要ですよね。
2: そう、あの国交省もそれはもうすごく大きな課題だと思っていて、昨年2025年の4月からは安全対策強化っていうことで、安全管理者っていうものをちゃんと講習を受けた人を選任しなさいよということがですね義務化されたり、まあ、点呼って言われるそのアルコールチェックとかですね、
0: はい、
2: 時間の管理を、まあ、までもやらなきゃいけなかったんですけど、あのちゃんと記録を保管しましょうとかっていうのを義務化したりですね、そういうことをされてるんですね。まあ、それによってできるようには、まあ、ルールがちゃんと厳格になったっていうところもあって、あとは協会でそれを、とはいえ個人の方でやるの大変なので、はい、あのアプリを作ってサポートさせていただいたりとかですね、あとは会社組織として安全対策の取り組みができないので、じゃあ業界全体でやろうよとか、まあ、地域の交通安全の活動に関わりに行こうよとか、なんかそういうような形で業界全体上げて安全対策をやらせていただいてるっていう現状です。今の国交省の安全対策の委員もさせていただいてるんですけど、検討委員ですね、
0: ですか、
2: させていただいてる。そこでもやっぱり軽貨物事故多いので、まあ、増えていってますので、それをどうやっていこうっていうのは大きな課題ですね。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに西田健太さんをお迎えしています。
0: 全国軽貨物協会の、まあ、一つ大きな柱は安全、
2: はい、
0: 次安心だと思うんですけど、まあ、適正な価格で適正な時間内に、商品をちゃんと届けるって、これ実は日本ものすごくうまくできてるけど、
2: はい、
0: 海外行くとボーンとぶん投げて、ね、壊れて物が届くって普通になってたら、あるいは届かないということが結構あったりするんですけど、うん、日本は案外こうお任せして大丈夫なシステムになってるんですけど、
2: ね、はい、
0: これを作ってるのはインフラだけどもかなり無理があるんじゃないかっていうふうにも指摘されてますが、それはどうですか？
2: はい、無理があるっていうところは、まあ、さっきの価格のところでですね、まあ、結局あの価格が安ければ安全対策に取る時間もないし、要は長時間労働になりがちになってしまうので、まあ、そうなれば当然プライベートの時間もないですよね。もちろん
0: なるほど、さっきのね、はい、あの一番の稼ぎ頭に、
2: あ、そうです何のためにやってるんだろうっていうことになってしまうので、まあ、なのできちんとした報酬規定を作って、法律で決まったですね、いわゆる2024年問題で月間284時間ってお上限になってるんですけど、はい、まあ、その範囲内で、まあ、僕がよく言ってるのは奥さんと子供3人育てられるぐらいの収入が法律の規定内の労働で得られるようにしたいよねって、インフラって最低そこじゃないっていうのは言ってる。
1: そうですよね、今はちょっとそこはなかなか厳しいところですか？
2: そうですね、ちょっと厳しい。
1: なるほど。
2: なので280時間働いて、さっき言った1500円とかだと全然いかないわけですよね。
0: ですよね。
1: その2024年にその上限が決まったということで、はい、じゃあ働き方は良くなりましたか、ドライバーさんたちの？
2: 実はなってなくって、うん、で理由は知らないんですよね、ドライバーさんが。
1: なるほど。
2: で間に入ってる法人の会社さんも、うん、個人事業主だから無限に働けるよねって勘違いをして、
1: だからこっちで管理するしなくていいよねっていうことですよね。
2: は
1: い、
2: 私のところではないあの別の団体さんとかだと2024年の1月とか2月かな、総会か何かでえいえいおーみたいなことをされてたので、
1: はい、
2: 無限にみんなで頑張って荷物運ぶぞ、仕事取るぞって言ってたので、いやちょっと違うんですよとお話はしましたけど、あの本当業界の方になかなか情報が届かなくってですね、そこも一つの課題だなというふうに思いますね。
0: 荷物は増えるけども人口は減ってきます。運転手 の募集してもなかなか採用できないんだよって会社が多いように思うんですけど、はい、これあの軽貨物の方はいかがでございますか？
2: もう本当に、あの少ない部分っていうのはあるのかなとは思う、まあ、少ないというのは取り合いな部分はあるのかなとは思うんですけど、
0: 若手の
2: 方でも、まあご年配の方でもですね、
0: 働き手が足りない、
2: まあ、価格に結局集約してしまうっていうのはまあありますね。その、
1: うん、きちんとした報酬があればたくさん、ね、やってくれる人はいるけれど、は
2: い、もういくらでもいるっていう状況ですね。それはもう一般貨物も、まあ、トラックの方も同じだと思っていただいていいのかなと思いますね。
1: でもそうなっていくんじゃないですかね、はい、だってこれだけ必要とされていて、はい、私もなんかこうネットで買い物して送料無料ってだいたいでかく書いてあったりするんですけど、払いますって言いたいですよ本当に。勝手に無料にしないでくださいって思ってるんですけど、はいはい、払うべきですよね、じゃあもう届けてもらうんだからと思ってるんですけど、なかなかこう一般消費者もそう思ってる人も多いと思うんですけど、は
2: い、そこの意思疎通がいわゆる社会化した、まあ、分業化が進むことによって届かないんですよね、うんうんうんうん、みんな本当はそう思ってるわけですよ、うんうん、これ運んでる人が飲まず食わずで働いていいなと思ってない、うん、思ってないんだけど、そこの共有ってできないんですよね、
1: うん、
2: なのでちゃんと業界団体が発信をしたりとか、うんうん、今回今年4月からだったら荷主さんに対する規制っていうのも国交省と経産省さんでやられていて、はい、まあ、ちゃんと持続可能なサプライチェーンをちゃんと作っていこうねっていうことで、非常に大きな法改正新法もできたので、本当に行政、まあ、国他の団体さんも含めてですね、荷主さんも含めて良くしていこうって、この便利な世の中を続けていこうっていうですね、でドライバーさんも豊かにしていこうっていう方向にはなっているのかなと思います。
0: 2025年に物流政策の、まあ、推進をね、はい、目的に地域物流政策連盟を立ち上げられました、
2: はい、
0: この代表として、はい、活動されてますけど、これどんな団体、どういうことをされてるか、お話しいただけますか？
2: これはですね、何かこう政策的な課題ができた時にいきなりこう発信を始めても、まあ、議員さんとかもやっぱり理解できないわけですね、うんうんうんうん、なので、今の現状 をまずは共有させてもらおうということで政治団体を作って、うん、自民党のですね、あの議員さん50名ぐらいに賛同いただいて、うん、勉強会っていうのを主催をさせて、まあ、主催というかさせていただいてます。参議院議員の浅井健太郎議員とご縁いただいて事務局やっていただいて、で座長にですね、あの今防衛大臣やられているあの小泉進次郎議員にも、はい、座長になっていただいて、非常にあの関心を持ってあの軽貨物のドライバーさんのことをご支援いただいているっていう状況ですね。
0: 業界と政策ってどんな政策にこう反映をこれからされてくるんでしょう、
2: はい、まず今この法律を今変えようっていう状況では今ないんですね。あの法律と今こういう法律があってこういう環境になってますっていうことを お話をさせていただいている、うん、で、まあ、今後じゃあそれをもっと安全を規制した方がいいのか、規制をもっと上げた方がいいのか、それとももうちょっと自由にした方がいいのか、または何か新しい法律を作った方がいいのかっていう議論を、まあ、していく場っていうのをきちんと作っていってるっていうことですね、う
0: ん、ネーミングに地域物流って書いてるんですけど、はい、これは国なんでしょうか地方なんでしょうか両方となんですか。
2: 物流の中に大きな切り分けがあって、いわゆるトラックでいう幹線ですね、東京大阪みたいなですね、あの地域をまたぐような物流と、あとはその地域内の物流っていうのが考え方としてあって、それをあの地域物流っていう意味ですね、まあ、例えばその倉庫からその地域を配送するっていうもので、はい、ルートで配送するとかですね、こういったものを地域物流っていうんですけども、まあ、あの軽貨物っていうと、まあ、もちろん長距離はあるけれども、まあ、基本は地域の足回りになっていますので、まあ、そこであの大きく政策として分類をさせてもらおうと、あと今過疎地域で物流が困難になっている地域も非常に多いので、うん、はい、まあ、そういったところで、まあ、本来事業者団体だと事業者がいるところの便宜を図るみたいなイメージがあるかもしれないんですけど、うん、軽貨物という事業体として担わなきゃいけない社会的な責任を履行するために、そういった過疎地域でどうやって物流を持続可能にしていくのかみたいな、まあ、こともちょっと取り組みをさせていただいている。
0: 過疎地域の物流大変ですよね。
2: そうなんですよ。300人とかしかいないところでどうトラックを維持するのかみたいな問題はやっぱりあるので、
0: 家一軒のために何キロ走ったとか、
2: 30分1時間とか山道走ってい
0: なかったらどうするって
2: 、まあ、だいたいそういうところだとこう玄関口にポン、まあ、玄関開けっぱなしで置いたり、ね、あのできるんですけど、じゃあそれをじゃあドローン使ったらどうなんだろうとかですね、まあ、いろんなあの考えを皆さんされているんですけど、大きなトラックですとやっぱりその消費するカロリーといいますか、もう大きいので、じゃ あ, あの小さな軽バンで地域の他の事業とかも絡めて1台からできるっていうところで、あのできることがあるんじゃないか、でもあと合わせてあの防災ですね、
0: あの防災ね、
2: 能登の震災の時には会員企業さんがですね、なんとかご期待やりたいっていうことで、静岡の会社さんがですね、自治体の要請を受けて地域まで入っていってですね、雪の中、
0: うん、
2: トラックだと入れないんですよ、あの支援物資いっぱい来るんですけど倉庫に溜まっちゃう、そこを避難所とかに一生懸命運んでですね、ドライバーさんがそれこそダンボールベッドみたいなの組み立てたりとか、自衛隊の方とか自治体の職員の方と一緒にやったりとかっていうのをやらせてもらってて、そういう軽貨物だからできる防災というか、まあ災害時の対応っていうのもあるよねっていうことで、まあそういった活動についてもあの取りまとめというかのをやらせていただいて、
0: そうなんですよね。地域で防災があると道が寸断されたり、まあ、インフラがダメになるけど、地域で毎日運んでる人は裏道知ってるでっていうね、はい、うん、しかもそこはそっち行った方が早いでとか分かってる人は案外こうドライバーさんだったりするって聞いたことあるんですけど、
2: そうですね、まあ、被災してしまうとなかなかそこの地域の事業さんで動けないので、うん、まあ、広域で連携すべきだよね、うん、じゃあ自治体任せじゃダメだよね、うん、まあ、なんで広域で業界団体としてやったり、やっぱり災害起きた後ってあの危険なので、うん、二次被害に遭わないためのそういったまあノウハウ、危険予知察知する能力とかノウハウっていうのをちゃんと事前に研修とかしようよとか、うん、まあ、そういったことを中心に、まあ、装備品とかですね、
1: はい、
2: あのやらせてもらったりっていうのを今検討しているところです、うん。
0: 前のゲストで来ていただいた運送会社の方がね、見回りも兼任してます。つまり、
2: はい、
0: あの、はい、遠隔僻地のお年寄りが安全に生活してるかどうかを定期的にこうルートで回りながら訪問して、で元気ですよって変わりないですよって頼まれた息子さんとかね、はい、とかいうふうに情報を送ってるっていう、
2: 結構いらっしゃるんですよね。そういうのを利用されている方も
0: あります。
2: あと置き配になっちゃうとそれが確認できないよね、
0: はい、生存確認ができない、
2: ね、そうで意外と生存確認で実家にこう定期的に荷物を送ってらっしゃる方もいらっしゃるみたいで、
0: やっぱりそういうこと
2: です。います。人に行ってもらうっていうサービスよりも、うん、なんか物を届けるときにちゃんと携帯にちゃんと受け取りが来たら、 連絡が来たら、そう、うん、今日送ったのどうだったみたいな連絡のきっかけにしたりとかですね、はいはいはい、それが置き配だとこうなかなか、ね、お年寄りだと外に出ることもなく、うん、人と関わることもなくっていうことにはなるので、そうなかなか物流機能っていうだけじゃない、あの人とのコミュニケーション、コミュニティの持続性っていうのも、うん、支えてた部分があるので、
0: うん、まあ、そういう意味では物を送ってる作業だけじゃなくて、まあ、心を配ってるっていうかね、
2: そうですね、はい、ね、よく、はい、
0: ね、
2: 気持ちを、
0: はい、それをね運送会社の方がね生存確認してくれ、うん、もらってるって何回かね聞いたことがありましてね、はい、まあ、まさにこの軽貨物の皆さんっていうのはそういう小回りが効いて、はい、でサービスも細かくできて人の対話もちゃんとできるということならば、うん、ますますこう大きくこう伸びていく業界かなとこう思ったんですけど、はい、
1: う
0: ん、はい、
1: なのでもう本当、ね、ドライバーさんのお給料上げてほしいです本当に
0: どうやってしたら上がる
1: の、は
2: い、
1: ねえ、
2: まあ、今あのトラックの方で適正原価というものが、あの出されているので、あのそういったものをですね軽貨物でも出していこうと。でその原価計算、まあ要は、まあ、原価計算でどの商売でも難しいですよね、うん、でこれをきちんと、まあ、画一的にできるようにしたりとか、まあ、指標を毎月出すみたいな、まあ、ことも大事なんだろうなと、うん、で大事なのは荷主さんが納得してくれる情報であることなんですよね、うん、経営者の方が、あ、これは物流費今年上がってもしょうがないよね、うん、需要がこんだけあるから今年は上がるなって、うん、これを理解してもらえるような指標を行政またはまあ団体がきちんと出していくこと、それがすごく大事なんだろうなと思いますね。
0: じゃあ大事なんで難しいけども挑戦されていく、はい、ということですね。これ全国で今あのラジオを聞いている皆さんも、あ、この団体に興味あるよとかこの活動興味あるよって言ったらどちらに連絡させてもらったらいいですか。
2: あの全国軽貨物協会また全軽協とですね、はい、あのウェブサイトを検索していただければですね、はい、会員のお申し込みだったりお問い合わせありますので、はい、まあ、ぜひ、まあ、あと LINE 公式とかですね X とか、うん、あそういった SNS もやってますので、はい、まあ、ぜひ検索をしていただいてお問い合わせいただければと思います、
0: はい、この業界が明るくなると確実に日本明るくなりますので、西田さんの活動ますますこれから目が離せないというふうに思いました、この後は明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。

皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後にはおすすめの音楽を用意しております。

南極のパラフレーズを演奏して審査員と聴衆を驚嘆させました。このコンクールで優勝したことがきっかけでギリリスはゲンリヒ・ネイガウスの下で研鑽することになったのです。そして彼が1936年にウィーンの国際ピアノコンクールでフリエールが優勝し、第2位にエミル・ギリリスが受賞するということで、この時ソ連勢がですね上位を独占するということになって、国の威信をかけてですねピアニストが国の PR をしたということになっています。ギリリスはそういう一つの代表だったわけですよね。ギリリスはその2年後の医材コンクールエリザベート王妃国際コンクールで優勝しました。このコンクールアルトゥール・ベネディッティ・ミケランジェリは第7位だったんですよね。ところが1940年代に手の故障からフリエールはピアノを弾いたためにギリリスの一人舞台となっています。残念ながらギリリスはユダヤ系のために弾圧を受けるということになってきました。このギリリスはですねソ連の PR のために使われたピアニストであると同時にソ連でもかなりこう抑圧弾圧をされたピアニストって、二面性があるピアニストでありました。これはまた何かの機会でお話したいというふうに思いますが、今日はこのギリリスが録音したショパンのモーツァルトの元になったオペラのお手をどうぞの主題による変奏曲をですね、エミール・ギリリスの演奏でお送りしたいというふうに思います。

詩人北門章、心の歌。今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの西田健太さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 西田健太さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、全国の軽貨物をやられている事業者の皆さん、ドライバーの皆さん、私は2022年から全国軽貨物協会という、まあ、業界団体をですね、立ち上げて、今日まで運営をさせていただいてます。なかなか現場にこの存在だったり、やっていることっていうのが、まあ、届くことはないのかもしれないんですけれども、皆さんのことをですね、考えて現場をどうにかより良くしていこう、皆さんの生活を豊かにしていこうと言ってくださる荷主さん、元請け事業者さん、行政の方、他の物流を支えている方、消費者の方、いろんな方にですね、支えられてご理解いただいて、全国軽貨物協会という団体、今4年目、になっています。これからですね、皆さんの生活がより豊かになるため、さらにこのインフラを支えていくためにはですね、皆さん、各事業者さんがこの活動に加わっていただくことっていうことが非常に重要なフェーズになってきています。現場を汗水流して支えて、生活が大変だ、いろんなことはあるんだと思います。ただその業界を良くしていくのもまた皆さんの少しずつの力なんだというふうに思ってます。ぜひ全国軽貨物協会というところにですね、活動を何かで見ていただいたら、ご賛同いただければなというふうに考えています。これから私がやっていくことというのは、皆さんの、まあ単純に言ったら収入が上がることかもしれないし、家族を支えられるようなことかもしれない、将来の夢につながるようなことかもしれない、それは分かりません。ただ言えることは、皆さん一人一人のですね、毎日の働きっていうことが、まあただのお金のためにやっていることだけではなくって、インフラを支えてるんだ、いろんな人の生活を支えているんだっていうことをですね、本当の意味で評価をしてもらえるように、そんな業界、知ってもらえる業界にしていきたいなというふうに思っております。そんなですね、活動を支えてくれているのが、軽貨物の事業者、今の会員の皆さんですね。全国軽貨物協会には約600社の法人の会員の方がですね、北海道から九州、沖縄まで、いていただいてます。皆さんがもし今困っていたらですね、この私は力になることは限界があるかもしれないけど、近くに必ず力になってくれる事業者さんがいますので、一人じゃないんだと、仲間がいるんだと、その仲間探しにですね、まあ、ぜひ全国軽貨物協会扉を叩いていただければなと思います。また何か荷物をですね、今日頼んでいる、到着を待っている皆さん、ちょっと遅れるかもしれませんが、ちょっと気長にですね、待っていただいて、今日届くかもしれないけど今日帰れないなと思ったら、一本ですね、アプリでも何でもいいです、今日はいないよと登録をしていただいて、そんな一つ一つのですね、取り組みがこの業界をいきなり運賃が上がるとかってことはないと思いますけれども、少しずつ支えていって、いってるんだろうなというふうに思いますので、これを聞いていただいているお一人お一人にですね、少しずつご協力をいただけると非常にありがたいなというふうに思ってます。私はそれをきちんとまとめて、形にして仕組みにして、この業界全体がより持続可能で、皆さんに豊かな社会を提供できる業界事業者としてですね、発展できるようこれからも努めてまいりたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。

0: Resident Station。
1: プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
2: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
1: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
2: ごきげんよう。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、東高だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは特銀ホームページで。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
4: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今や週末の大半が宇宙に消えた。まだ日曜日であるが、それはすでに形骸である。あえて言おう、くじであると。
1: サウンドバーシス、クーサケ。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。月に一度の最終日曜日にお送りしておりますスペシャルプログラム、サウンドフォーシェスクール酒。本日も酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野理恵さんとともにお送りいたします。理恵さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、この番組いつもは癒しヒーリングをテーマにお送りしているんですけれども、月に一度のサウンドフォーシェスクール酒では、日本が誇る伝統と文化のお酒、日本酒と瀬野理恵さんのお父様富田勲さんの音楽を日本そして世界の皆様に知っていただきたいというのをテーマにお送りしております。さて理恵さん、最近は。
1: はい、早いもので私の父富田勲が旅立ってから5月5日でちょうど10年を迎えました。10年前突然の別れに戸惑い、深い悲しみの中にいた私を救ってくれたのは周りの皆様の温かいご支援でした。これまで多くの追悼コンサートやテレビ番組、新聞や雑誌の記事を通じて父の音楽を語り継いでいただけたことに心から感謝しています。没後5年の時には富田勲研究会を立ち上げ、ホームページやイベントを通じてファンの皆様と交流を深めてまいりました。そしてこの番組も6年前からスタートして、こうして皆様に父の音楽をお届けし続けています。父は生涯音が空間を駆け巡る立体音響に情熱を注ぎ続けていました。いつかまた父が夢見たそのサラウンドの世界を体験できるようなイベントを開催できたらいいなと、そんな夢を描いています。
0: はいね、私もその夢応援したいなと思っておりますし、この6年間で本当にですね、富田先生のことをいっぱい学ぶことができたので、今日もねまた本当に貴重なお話伺えるんじゃないかなと思って楽しみにしております。さあ、そして本日のゲストさんなんですけれども、本日は朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真でご覧になることができますので、ぜひねそちらも合わせてご覧ください。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェピー。オアシスのスペルはOASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。

0: サウンドバージュスクール酒、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは朝日新聞コラムニスト編集員の吉田純子さんです。吉田さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、お会いできるのを楽しみにしておりました。
1: こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト吉田純子さんのプロフィールを簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。吉田純子さんは和歌山市ご出身でいらっしゃいます。
1: はい、
0: 朝日新聞社の編集員コラムニストを務めていらっしゃいます。すごいご経歴でして、東京藝術大学音楽学部学理科をご卒業後、同大学院で西洋音楽史を専攻されていらっしゃるんですよね。
1: あ、はい、
0: はい、そして伴奏ピアニストや音楽ライターとしてご活動された後、1997年に朝日新聞社へ入社されています。
1: はい、
0: そしてその後なんですが、仙台支局、これは警察市政担当ということで、
1: 大体新人はこういうの、 あと高校野球とか、
0: そうなん
1: ですね、もう何でも音楽とは関係ないことばっかりやってました。
0: はい、そしてその後整理部、広告局、これは金融担当ですか。
1: そうなんです、
0: ね、な
1: ん
0: かそういった
1: 変な会社ですよね。
0: すごいですね、はい、もうありとあらゆるジャンルのことを経験されて現職に、なられたということなんですけれども、現在は、日曜に思う吉田純子と近藤幸太郎の音楽談話などですね、コラムをご担当されているということなんですよね。
1: はい、
0: はい、今日はお忙しい中ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さて理恵さん、吉田さんとのですね出会いをぜひお教えください。
2: はい、父の新聞記事をたくさん書いてくださっていたので、そのことで吉田さんのことを知りました。
0: そうなんですね。いや、もう本当にすごいご経歴ですけれども、ね、理恵さん、はい、吉田さんに伺いたいことがたくさんあるということで、いです。
2: 小さい頃から音楽は習ってたんですか。
1: あ、やっぱりあの当時ってヤマハ音楽教室とか結構みんなやってましたよね、うん、だからもう変わらずそういうのやったり、まあ、近所の先生習ったり、うん、でも音楽すごくピアノ、うん、すごく好きで、例えばテレビとかでこういろんな松田聖子さんとかすごい好きだったんですけど、うんうん、そういうのを自分がもう耳で聞いて弾いたりとか、うん、そういう感じで、あの楽譜見るのよりはそういうのがすごい好きだった。
0: あ、私なんかすごい共感です。私も練習するよりは、ね、そういうの聞いて自分で弾くのが好きなタイプで、私も3歳からヤマハに通ってた、
1: はい、一緒じゃないですか超共感です。
0: すごい共感してしまいます。
1: でもそうですよね、やっぱりこう聞いて弾くの楽しいですよね、う
0: ん、ねえ、そんな吉田さんですけれども ね、
2: 学生時代にはどんな音楽に夢中になっていらしたんですか。
1: 大学の頃はやっぱりあの芸大っていう学校なんで、うんうんうん、やっぱりクラシックなんですけれども、ただあんまりクラシックのことばっかりするのが好きじゃなかったので、あの実は中国人の留学生たちとバンド組んだりしてまして、うん、あのニコとか、あと中国奏っていうあのお琴ですね、とかそういったの伴奏したり一緒に、うん、あと内モンゴルの歌手の伴奏したりとか、なんかいろいろ、あの一回だけ木梨昇吉さん、
0: はい、
1: チャンプルーズと一緒にツアーして、うん、花を一回伴奏したことがあるっていうのはちょっと自慢かもしれないです。
0: いいですね。
1: だからあんまクラシックっぽくないですね。
0: そう、はい、そうなんですね。
1: 音楽が好きでした、う
0: ん、いやでもなんかすごい私吉田さんに共感してて勝手にうん、うん、私も音大行ったんですけど、どちらかというと、はい、まあ、クラシックやってたんですけど、
1: はい、
0: やっぱりポップスが好きっていうのがすごいあったので、うんうん、すごい共感、
1: ね、音楽は音楽ですからね、うん、でもあのクラシックやっとくと、まあ、ポップスの曲を弾いたりしても、うん、聴いたりしてもちょっとやっぱりこう聞こえ方が違うので、うんうん、あ、ここのハーモニーのとこはこんなことを気にしてこうしたんだなとか、うん、読み解きができますよね、うん、クラシックやっとくと、
0: うんうんうん、なるほどね、うん、
1: はい、
2: ね、それで朝日新聞に入社されたのはどういうきっかけだったんですか。
1: クラシックの世界にずっといると、うん、まあ、すごく面白いんですけど、なんかここの自分たち専門家の中だけで独占してるのがもったいなくなってきた。例えばバッハの曲とかでも、あ、この曲って実は本当はバッハの曲じゃなくってお弟子さんの曲だったとか、そういういろんなことがあるんですけど、そういういろんな、まあ、楽しいことをもっともっと、うん、 いろんな人に知ってほしいなみたいな、うんうん、いわゆるミーハー精神でしょうか、なんか専門家の中だけで独占してることをもっといろんな方に伝えたいなとか、うん、そういうのがあって書いたりする方に興味はずっと持ってたんですけど、まあそういう中でちょっと拾っていただけたというのが率直なところです。
0: ちょっと拾っていただけるって
1: 本当に拾っていただきました、
0: う
1: ん、本当に、
0: うん、本当にそんなことはないと思うんですけど、うん、
1: それでね高校野球とかずっとやってたわけですから、はい、
0: でもねそういった高校野球とか本当全然音楽と違うことを学び直すってことですもんね。
1: だってスコアブックからつけてたんですよ。写真も撮んなきゃいけないから、うん、ゲッツーって分かります？
0: いや全然分かんない。
1: 分かんないですよね。写真撮るときに絶対ボールが入んなきゃいけないんですけど、そのバットとボールが入る角度を探してこう写真撮るとか。
0: すごい。
1: でも全く知らないから私ファウル4回で一塁いけると思ってた人間ですから、うん、もう大変な記事をいっぱい書いてデスクにボコボコに怒られて、うん、なんで私こんなことしてるんだろうっていうのはよく思ったんですけど、まあそういうこと考えなければ楽しいですよね。
2: でどのぐらいで音楽のことをなさるようになったんですか？
1: でも結構長かったです。本格的に担当になったのはやっぱり10年ぐらい。
0: もうだって金融までねされて。
1: でも金融はすごく楽しかったのが、やっぱり外資系の金融のね、銀行さんとか証券さん、やっぱり自分のジュニアオーケストラなんか持ってるんですよね。つまり文化ってそういう経済の中とかにも一緒に入ることによって、
0: うん、そう
1: 潤うしね、ちょっとこう生臭い感じも、ね、消えるし人のつなげますしね、だからそういう意味で音楽というものがいろんな世界の現場で使われてるんだなって、そういう人々のこう交流をね促進してるっていう現場を見れたのはすごく自分にとってはとってもいいことでした。
0: すごいですね。金融を通してっていうのが面白いですよね。
1: 本当に面白いですよ。音楽はもう全部社会全部つながってるんで、はい、でもそういうことも本当富田先生が教えていただいたことだと本当に思ってます。本当そうなんですよ。富田さん本当いなかったら今の自分ないと思ってるんで。
2: すごいですね。ありがとうございます。でもね形のない音っていうものを新聞の活字に変えてったりするわけじゃないですか。あれってすごく大変なんじゃないですか？は
1: い、すっごい大変です。
2: ご苦労なさることはどんなこと？
1: 日々苦労してますし、日々もうやめたいって言った大げさだけど本当にもう逃げたくなるような作業ですね。だからやっぱり基本的にそのまんまこの音楽の感じたことを書けないじゃないですか。絶対に言葉っていうのはもうあくまで近似値に過ぎないので、だから自分が本当に心に聞いた音楽がなるべく嘘がないように、とりあえず嘘がない言葉を選ぶっていうのはすごく気をつけていて、でも絶対まんまじゃないから、あとはそれを読む方がどう感じて受け取って広げてくださるか、それはもう最終的には読んで受ける方とのこうコミュニケーションだと思ってるんですけども、まあでも苦労しますし。
2: いやでも吉田さんの記事をね拝見してると、やっぱり言葉をすごく上手に使ってらっしゃるから大変な努力をなさってるなと思います。
1: でもね本当にここはでかな派かなっていうので30分ぐらい悩んでたりするし、ここに使う形容詞って何かなとかいうのをすごい考えたりします。
0: そういうの聞くともっとちゃんと記事も読まなきゃって思いますね。
2: 本当ですよね。
1: 嬉しい。でもなんかそんなちょっとそういうこと言わなきゃよかったかな、なんか細かいとこ読まれちゃうけど、
2: はい、でもいろんな膨大な数のコンサートとか音楽をお聴きになってると思うんですけれども、はい、この音楽はすごいなと感じる時とそうでもないなって感じる時とかあるんですか？
1: もうね如実にあります、ね。
2: それはどういう、
1: もうやっぱりね、聴いてるというよりは、なんかやっぱ震える感じがあるんですよね。それこそちょっと、鳥肌っていうとちょっと軽い言葉だけど、ゾクゾクってくる感じとか、要は聴いてる時じゃなくて何か皮膚の感覚でその音楽を捉えてるって自分が思った瞬間のものは、これは上手いか下手かではなくて、何か本質的なものを持ってると思います。だったなと思って聞いててもすごいゾクゾクしてることがあったり、
0: わかります。なんか音がすごい外れまくってる少年少女合唱団の頑張ってるのとか聞くと泣きそうになったりする、
1: もう私もう泣くんですよ。やばいんですけど、
0: だから本当にそれだからやっぱりね、この AI 時代にあって、やっぱり生の音楽が与えられるのってその波動の感動、
1: 全くそうなんですよ。富田さんの曲を初めて私がコロンビアさんの会社で糸川さんの曲だと思うんですけれども、聞いた時に先生そこにいらっしゃるんですよね、でこう聞いてるんですけども、私なんかもうそこで意味不明に涙が止まらなくなってしまって、なんだけど 恥ずかしいし、突然なんか初対面の方の前で泣いてるとちょっと頭おかしい人だと思われるから必死で我慢して、でこうあの花粉症のふりをしたのをすごい覚えてます。ただむっちゃ涙が流れて、なんかわかんない、本当にもう意味がわからないけども来ちゃって、
2: いやだから体ってほとんどが水分だし、反応するんですよね多分、波動に、
1: 水分、そう、あ、
2: 波動に反応するんですよ。
1: いいことそう、あなんか海とか波とかと同じだけど、うん、そこって言葉にすごく
2: できない
1: 部分だからしちゃいけないことってあるんですよ、ね、音楽って基本言葉にできないことを音楽にしてるから、うん、本当はそれを言葉にするのは本当はやっちゃいけないことかもって思いながら書いてます。だから自分は本当はしちゃいけないだけど、それによって何か感じてこの曲を聴きたいと思ってくれたらいいなっていう、う
2: ん、あすごい、なんか素晴らしいお仕事ですね。
3: 素敵だな。
2: いや表現するの大変だと思う、
1: ね
2: う
1: ん、大変です、
2: ね、
1: よくお酒とか飲みながらやっちゃいますよ、う
3: ん、でもその方がいいものが出てきたりとかね、
1: たまにやっぱりふっとほぐれるのでね、うん、本当にこれ本当に日本酒ちょっと置いて、うん、ちょっともうアイデアが出ないって時はちょっと飲んで
2: 緩めて
1: 肩のそう緩めて、うん、書くというの、なんか飲みながら書くと

0: 書いとすごいちょっと良くないのかもしれないけど
1: 緩めてね、緩めて
0: 一瞬緩めて書くと、うん、はっていうことあります。
1: わかります。ありがとうございます。いや
2: これからも記事楽しみに、ね、拝見したいと思います。
1: はい、それではここで一曲お聴きいただきたいんですけれども、今回はリエさんに富田勲さんのアルバム惑星アルティメットエディションから糸川とはやぶさを、選曲いただきました。リエさん、この曲をお選びいただいた理由は？
2: はい、あの吉田さんがこの曲で感動なさったと。
0: そうなんです。やあのこれがさっき私がもう先生と会った、あの初対面の、はい、もう会ってこんにちはってして、ここはこんなサラウンドなんだよって説明して、ちょっと聞いてねって言って聞いて15分してもうボロボロ泣いちゃったっていう。あ、そうなんですね。多分今聞いてもちょっと泣かない自信がないので、ちょっと今聞かないようにしておきます。
1: そうなんですね。
0: なんかね、これは魂に来た感じがして、今でも何だったんだろうと思います。本当音楽の感動って意味がわからないところに刺さりました。
1: ありがとうございます。はい、それでは皆様にもじっくりと聞いていただきたいと思います。富田勲のアルバム惑星アルティメットエディションから糸川とはやぶさ。

今宵の一献。サウンドバーシーズクール酒、今宵の一献のコーナーです。このコーナーは毎回酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野織江さんおすすめの日本酒を選んでいただきご紹介していくコーナーです。お酒

0: に合う音楽もご紹介いたしますので、リスナーの皆さんもお酒を飲みながらお聞きいただければ一緒に楽しめると思います。このコーナーでも引き続き吉田純子さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて早速ですが、リエさん、本日はどのようなお酒を選んでくださったのでしょうか。
2: はい、今宵の一献は純米神楽室賀無加水生酒瑠璃です。
0: それでは乾杯。
2: 乾杯。
1: 乾杯。
0: 華やかな香りですね。
1: なんかすごい飲んだことがない感じの、なんかこう本当ピュアなお酒ですね。
2: 生酒らしいこのマスカットみたいなふわっとした香りとか、あと口に含んだ時にプチプチするようなちょっとビタン酸の感じもするです。
0: そうですね、今日はねワイングラスでいただいてるんですけれども、またこのワイングラスが合いますね。
2: そうですね、このお酒はね、
0: ここで今回ご紹介の純米神楽室賀無加水生酒瑠璃を作っている松井酒造の情報を簡単にですがご紹介させていただきます。松井酒造株式会社は享保11年1726年創業の京都府京都市にある老舗の酒造会社です。鴨川の伏流水と東山の自然に恵まれた環境のもと、伝統的な手作りの酒造りを守り続けています。代表銘柄の神楽は蔵に宿る神という思いを込めたブランドで、室賀無加水など素材の力を生かしたお酒造りが特徴です。お米の旨味をしっかりと引き出しながらも繊細で透明感のある味わいを追求し、国内外から高い評価を受けています。また伝統を大切にしながらも新しい酒造りにも積極的に挑戦し、現代の食文化に合う日本酒を発信、京都の地で受け継がれてきた技と思いを大切にしながら時代に寄り添う酒造りを続けています。リエさん、改めまして今回このお酒をお選びいただいた理由は。
2: 今私が一番注目している酒蔵なんです。京都御所の東側に位置する松井酒造は、長い歴史を大切にしながらも現代的で洗練されたお酒造りをされています。実は先日主人の実家から近いというご縁もあって、実際に蔵を訪ねてみたんですね。酒蔵で直接試飲ができるのはもちろん、お酒にぴったりのおつまみまで用意されてるんです。あまりの居心地の良さに、どのお酒をいただいても感動するほど美味しいし、つい長居をしてしまいました。皆さんも京都へ行かれた際はぜひ足を運んでみてください。私も近いうちにまた伺いたいと思っています。またここの酒蔵はね、前もお話しした美酒総計戦、総計の170人が投票する会があるんですが、その時に去年1位になった酒蔵なんです。慶応の酒蔵です、
0: このお酒なんですけど、ボトルのデザインが素敵ですよね。ぜひね、今日番組聞かれている方は SNS も合わせて見ていただきたいなと思うんですけれども、また YouTube チャンネルの方でもね、このお酒ね取り扱ってますので見ていただきたいんですが、こちらグラデーションになってるね、エメラルドグリーンからこう青、藍色というか、
2: これが瑠璃色ってこと、
0: 瑠璃色ですよね、になっていくっていう、すごく素敵なボトルですよね。
2: 金でね、ブランドの名前が書いてあって、
0: 神楽、
2: 神楽、他のボトルも素敵なので、ぜひ興味を持っていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひチェックしていただきたいと思います、ね、吉田さん、本当にこのボトルも綺麗ですよね。
1: すごい綺麗です。なんか本当に宇宙見てるみたいで、海というかね、これもね、やっぱり富田さんのイメージですね。この瓶もね、音楽聴いてるみたいな。
0: 確かにそうですね、
1: ぴったり、本当素敵なボトル、本当これお水入れて飲んでも美味しそう
0: ね。ということで、ここで早速ね、その富田先生の楽曲をね聴いていきたいと思うんですけれども、今回はですね、富田勲さんのアルバム富田スペースファンタジーヴィーナスの歌をご選曲いただきました。リエさん、選んでいただいた理由をお教えください。
2: はい、このお酒のピチピチとしたビタン酸とフレッシュな爽やかな感じを表現している曲だと思って、この曲を選んでみました。
0: はい、ありがとうございます。それではお聴きいただきましょう。プロコフィエフ作曲、バイオリン協奏曲第1番 第一楽章より富田勲の新作

0: 酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野理恵と
1: シンガーソングライターのカノンがお送りしております。サウンドボアシスクール酒、本日はゲストに吉田純子さんをお迎えしてお送りしております。さて、ここから富田ズスピリットということで、このコーナーは富田勲さんの音楽を通してエピソードを踏まえつつ、リスナーの皆さんに富田勲さんを知っていただこうというコーナーです。理恵さん、今回はどのようなお話を？
0: 吉田さんは富田勲の取材をしていくつもの記事を書いてくださっているんです。吉田さんを知ったのはある記事を書いてくださっていて、このことは家族だけしか知らないと思っていたんですね、
1: うん、
0: ハワイのマウイ島にある日本人墓地を父はとても気にかけていて、お酒を飲んだ時などにかわいそうだなぁなんて涙を流していたんです。そのことが朝日新聞に書いてあったので、朝日新聞代表番号に電話して吉田さんにつないでいただいたんです。そんな吉田さんに父の話していたことをいろいろ伺いたいと思っています。
1: そんなね、あのエピソードもあるんです ね。
0: なんか最初に父に会った時ってどんなイメージだったんですか？
2: はい、いや、もうそれはイメージというか、もうやっぱりね、世界の富田さんですから、もうドキドキですよね。で、まあ、さっき申し上げましたように、最初にその、ね、糸川さんの曲を聴いてもうグッと入って、でその日にもう、まあ、一緒にあの飲みに行ったという機会がありました。
1: すごい、
2: いや、本当夢のようでしたけど、でも話せば話すほど、なんと言うんでしょう、富田さんっていう人の、あの本当に心の純粋さみたいな部分、あのこの方の音楽がどこから出てくるのかというのが、もう人間から出てくる感じで、なんで純度が高い人なんだろうって、あのそれから実は何度かまたお酒ご一緒するっていう機会も本当恵まれたんですけど、まあ、会えば会うほど本当好きになっていく方でしたね。本当に素敵な方でした。
0: 今回はまずこのハワイのマウイ島の日本人墓地についてお話しいただけますか？
2: はい、もうね、このことはもうそれこそリエさんが一番ご存知かと思うんですけど、私は本当に、何の話だったかっていうのよく覚えてないんですけれども、亡くなる前の年だったんですけれども、今あのハワイにいるっていうのでメールをいただいたんですよね。で、あのそのまあ少し前に1回飲んで、じゃあハワイ行ってきます、行ってらっしゃいみたいな話は飲み屋でしたんですけども、で今ハワイにいて、でその時の話がですね、その墓地の話なんですよ。やっぱりもう昔その移住してきた方々ですごく夢を持ってね、あの油が出るとか石油が出るとか力になって、とても素敵な生活が待ってると思ってきたら、もう全然そうではなくて、現実はまあ、ほぼ騙されたような形になって、非常に辛い生活で、小さい子供もたくさん労働で亡くなってということがあったんですが、で先生があのやっぱり帰ってきたのが、どのお墓もね、その亡くなった方のお墓もみんな太平洋を越えて日本の方を見てると、だからみんなそれが背中に見えて、みんながこう日本に帰りたい、日本を恋しいと思いながら小さい子供たちも亡くなっていったということ、だからそういうふうに、あの会ったこともない人たちの魂を自分のものとして感じる、そういったところがすごく富田さんには終わりになって、だからあの、まあ、糸川さんのことも亡くなってからもそうだけど、多分先生の中では生きてる方と死んだ方、まあ、動物も含めて全部が同じ価値として先生の中にあったんじゃないのかなって、その時すごく思ったんです、メールを読んで。すごくそれが長かったんだけど、先生がとにかく自分が平和というものをなぜ大事に思うのかっていうのは、やっぱりこの自分の原点がこのハワイに毎年来る、もちろんここに来ることは自分の心を休めるためでもあるけれど、やっぱり自分がなぜ生きてるのかとか、音楽をしてるのか、そういった一番大事なことっていうのは、やっぱりこういう方々との対話というんでしょうかね、ここに来て静かにやっぱり涙を流す時間っていうのは、まあ、時々取るようにしてるっていう。
0: あのハワイは冬の間は制作活動でハワイに行ってたんですね、
2: はい、
0: で本当に私が、まあ、遊びに行った時なんかも、せっかくひ孫たちと楽しくすればいいのに一人で墓地に行くんですよ、
2: はい、
0: で誘われて行ったりするんですが、やっぱりハワイでなかなか墓地って一回行ったらもう行かないですよね。でもあの父は通っていましたね、
2: はい、そうですね、そういうふうにおっしゃってましたね。あのとにかくその墓地に来て、辛かったねって言って語りかけるんだみたいなことをおっしゃってて、それがまあ本当に富田さんの作品の中にもそういう魂があるなと思うんですよね。本当に まあ、シンセサイザーの、ね、方っていう風にみんな思ってるかもしれないけれども、うんうん、それは先生は実はシンセサイザーで曲を書いてると思ってないんですよね。もともと当然オーケストラで曲を書いてるわけなんですけれども、うんうん、先生は例えばもう頭の中に自分が作りたい音像っていうものがちゃんとあって、まあ、それ糸川さんもそうなんですけど、この人の曲はこんな風に書きたい、コッペリウスはこんな風に書きたいとか、いろんなイメージがもうちゃんとあって、でそれに一番ふさわしい音像を作るために楽器なのかシンセなのか、まあ、そうやって選んでいた、すごく純度が高い人でしたね。
0: ありがとうございます。最後に父が最も尊敬していたロケット博士の糸川秀夫さんについても何かお話ししてましたか？
2: あ、そうですね、糸川さんのことはもう割と飲むたびに話が出てきて、すごく覚えてます。最後の方だったんですけども、あのグラスをこうやってちょっと持ってね、ちょっと首傾けて、あ、糸川さんに会いたいなって言ったんですよ。すごく覚え、ちょっと目つぶってね、うん、まあ、泣いてらしたかどうか分かんないけど、うん、本当にちょっと寄ってらして、でも、まあ、糸川さんに会いたいなって言ったのが覚えてる。でもずっとね、あの糸川さんっていうと本当に我々が知ってるのはもう宇宙工学と言った方がいいんでしょうか、うん、やっぱり宇宙のそういうはやぶさ戦闘機ですね、うん、を作ったりとか空をこうかける人ではあったわけなんだけど、でその、まあ、もちろん戦闘機を作りになったということはね、やっぱ戦争の時には人を殺してしまうようなものを作るんだ、うん、

けど、平和な時にはやっぱり小惑星に行くだったり、そういった夢と重なっていくのが糸川さんのそういう夢で、で宇宙を駆け回っているその衛星のイメージがそう、徳田さんの中にはあったみたいなんです。だから糸川さんはずっと宇宙を回っててね、で僕はいつか亡くなったらどっかで会う気がするんだっていう話をなさって

0: にかくご自身の魂でお話をしてたと思います。いつもいつも、ね、本当にまあ、糸川さんと富田さんって不思議な出会いをねなさってまして、本当富田さんは子どもの頃にやっぱ空が好きでね、でこう空見上げて、あ戦争時代はハヤブサっていうのがピューンと早く飛んでいくと、でずっとそれをこう見てたらしいんですよね、ハヤブサをね。で子どもの頃、まあ、憧れて空を飛ぶと、でそのを作ったのが、まあ、糸川さんだったと後で知るわけなんですけども、その糸川さんが、ご自身の惑星 でバレエを踊る、しかも当時糸川さんってもう50なんてとっくに超えてるみたいな、ね、だから普通そんなことしないじゃないですか。しかもちょっとこうなんか楽しみであろうじゃなくて、プロの甲斐谷バレエ団ってプロのバレエ団に入って本気でダンサーになろうとしたわけですよね。これがもうそもそもなんていうんでしょうか、すごいことですよね、はい、本人としては全くおかしいとは思ってないんだけど、傍から見たらなんかちょっと変な人、奇人変人、でも本人は子供のように自分のしたいことを積み重ねていて、でその曲を富田さんが作った惑星の曲で踊られたという、でそれがすごく嬉しかったんですね。でその後もなんかもっともっとまあ向上したかったみたいなんだけど、まあでもちょっとね亡くなられたということもあって、でもその後もすごい探したらしいですね。どこ行っちゃったんだろう、訃報が出なかったらしいの、すぐにね、うん、でもすごく糸川さんのことはでも亡くなったと思ってなかったと思うんですよ、うん、どこかに飛んでるからいつか僕が会いに行くって、うん、でそのためになんか作った曲っていうのがね、うん、やっぱ最後のコッペリウスだったのかな、
1: ドクターコッペリウス、うん、はい、はい、それではここで1曲お聴きいただきましょう。富田勲のアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスより、レオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にて。

0: 秀夫博士と初音ミクさんがバレエを踊っている楽曲なんですよね。
1: はい、そうでしたね。あの初音ミクさんは本当富田さん大好きだったんですよ。でそれが単にキャラクターとしてではなくて本当に存在として可愛い可愛いと本当にこうなんて言うんでしょうかね、存在自身がもうもちろん生きてないんですよね初音ミクって。なんだけど初音ミクは先生にとってはあの宮沢賢治の妹のトシであったり、いろんな魂の象徴で、でつまり糸川さんと初音ミクっていうのはもちろんこの世の存在ではもう今いないかもしれないけど魂として実在すると先生の中では。だから先生は本当にそういう自由なあの晩年はね、もう生きてる人もあの亡くなった方もそうじゃない初音ミクもみんな同じところで歌ってるっていう、そういう境地に本当に自由なところにいらっしゃったんだなって今の曲聴きながらもすごく思いましたね。いい曲ですね、本当素敵でしたね。
2: いや今いろいろとねお話を伺ってますと本当に富田先生っていうのは、まあ、オーケストラからシンセサイザーからさまざまな音をね、はい、本当に作り上げていくっていうことをねされてましたけれども、その音を作るその元というのはどういったところから来てると思われますか。
1: ですよね。あの普通やっぱり先ほどかってオーケストラかシンセサイザーか、うん、みたいな感じになっちゃうじゃないですか。でも先生に聞いた時にね、いやみんなシンセサイザーって電気とか機械の音で、そしてオーケストラは生音って言って区別するけどそれ間違ってるよねって言うんですよね。でやっぱりそれはシンセだって、まあ、電気って言ったら雷も電気だし、僕の中ではオーケストラっていうのは根幹なんだけれどもそのシンセサイザーにこう連なっていると。で先生の中ではもう音の音像というかアイデアがあるわけなので、もし仮にそれが既存の楽器でできなくても先生諦めないんですよね。普通そこで例えばこの音域がないとか、例えばパーカッションでもあちょっとこれはここまで残響がないって言ったら普通諦めてそこに合わせて作るんですけど、先生は絶対自分の音像を諦めない。でその一番いい例として聞いたのが昔 NHK であった新日本機構っていう番組、ご存知ですか。
2: はい、もうこのね、はい、あの番組でもいっぱいかけてますね。
1: あ、そうなんですね。じゃあ皆さんもご存知かもしれないですけど、うん、はい、あそこの中の本当冒頭なのかな、あのカーンっていう音、うん、はい、わかりますよね。
2: はい、では早速その箇所ね改めて聞いてみたいと思います。

0: 富田勲さんのアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスよりレオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にてをお聴きいただきました。
1: 父の想像で糸川

0: 音のところのこうカーンという
1: ありましたでしょ、うん、あのカーンというのがどういうイメージかっていうと、こう、まあ、のあそこ映像も流れますけども、うん、田畑がずっと映像流れますよね、うん、そこをねカーンとこう駆け抜けていく、空気を駆け抜けていく感じ、うん、音がその広大な自然を駆け抜けていくってまさにこれ糸川さんの世界だなとも思うんですけども、それを音で表現したいときに、まあ、この楽器って拍子木っていうかクラベスっていう楽器なんですよね、うん、打楽器で、うん、カンって言って、まあ、頑張ってねあの残響を出してもやっぱどうしてもカンってなっちゃうじゃないですか、うん、違うって思ったって、これあの NHK の当時内幸町にあったスタジオで録音してるんですけれども、それでもうどうしようかなって言った時に非常階段があったんですよね、でそこでパンってこう手を叩くと非常階段ずっと天井高いというか、あそこって音が響くじゃないですか、これだって言ってそこにマイクを吊るして、ではそのクラベスを叩く人だけですね、では当時はオーケストラをそこでこうやるんですけれども、うん、クラベスだけ別撮り、
0: 別撮りをして、
1: まあ、一緒に撮ってるんだけど、うん、同じ空間じゃない、ちょっと仕切りを作って、うんうん、クラベスだけその音が、非常階段で響くようにして、でその残響ごとここに入れた、うん、どうですか、もうこの諦めのいい意味での悪さ、
0: すごいですよね、こだわりというか、
1: こだわりで、うん、今だったらこれはシンセでできるんですよね、うんうんうん、でもその時富田さんはそのまだシンセっていうのじゃなかったから、うん、その時はまあそうやってでも諦めずに自分の音を作った、うん、でもそれがやっぱり後々シンセサイザーを使って自分の自由な、先ほどのね、うん、曲もそうですけども、あの音像を作っていくという原点ですね、諦めない、自分の音を諦めない、
0: あーすごいですね、ありがとうございます、今日は本当に勉強になるお話もたくさん伺うことができました。さてそろそろお時間になってまいりました。ここでですね、今日あのご出演いただいた吉田さんについてのねインフォメーションなんですけれども、
1: ありがとうございます、
0: はい、現在は日曜に思う、そして吉田純子と

0: 近藤幸太郎の音楽館はなどのねコラムを担当してらっしゃるということで、
1: はい、
0: こちらネットでも見ることができる、
1: はい、ぜひネットでも読んでいただけます、
0: はい、ぜひぜひ皆様チェックしていただきたいと思います、はい、最後になりましたが本日のゲスト吉田さんから番組をお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: いやすごい楽しかったです。なんかお酒飲みながら喋るって初めての経験でまた二人と喋るのもすごい楽しかったのと、やっぱり富田さんのことをね今でも思うとやっぱり、まあ、日々やっぱり思い出すことが多いんですね。本当自分の原点になっているので、その先生のお話もさせてもらえてすごい嬉しかったし、本当に今日は読んでいただいてありがとうございました。
0: 本日はゲスト朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをお迎えしてお送りいたしました。お忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: サウンドバーシースクール酒エンディングの時間になってしまいました。リエさん、本日はいかがでしたでしょうか。
1: 吉田純子さん、素敵な方ですよね。なんか私の知らない父のことをいろいろ教えていただいて、はい、すごく良かったです、
0: ね。今回は音のねことについても、録音風景だったりとか、そういうのもね伺うことができて、はい、とても勉強になりましたね。さあ、そして次回はパーカッショニスト架橋郁夫さんにお越しいただきます。架橋さんとはどのようなお方なんでしょうか。
1: はい、父のコンサートとかいろいろ作品に参加してくださってる方なんですけれども、ゆっくりお話ししてみたいなと思ってお声掛けいたしました。
0: はい、そして次回のお酒は奈良県にある酒造会社梅の宿酒造のノンアルコール荒越ゆずをご紹介いたします。リスナーの皆さんもご用意できるのであれば、梅の宿酒造のノンアルコール荒越ゆずを飲みながら聞いていただければ、より一層お楽しみいただけると思います。ここで番組からのお知らせです。サウンドバーシスの過去の放送分が Spotify でお聞きいただけます。お手持ちのパソコン、スマートフォンから Spotify のサイト、アプリ内でサウンドバーシスと検索してみてください。この後番組終了後に公開いたします。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真で見ることができますので、ぜひそちらもラジオと合わせてご覧いただくと、より一層お楽しみいただけると思います。この番組では引き続きあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドバーシースクール酒、お相手はシンガーソングライターのカノンと、
1: 酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野織江でした。
0: See you next time.
1: Bye bye.

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に。

0: 丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。今お話があったように日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
0: とはいえ、地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際、火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも、日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな。
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、交換の目安なんですね。部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。652-2715、 652-2715、 うさぎ屋まで。
1: 防災知っとく？
2: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
1: もうこんな時間じゃ、明日は月曜日、ラジオを聞きながら準備しなさい。はて今何時じゃったかの。10時です。
3: 日曜夜のお仕事

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求してまいります。さっちー、最近どうでしょうというざっくりな
1: 大変オープンなクエスチョンですが、はい、土井さんのお箱サッカーがあるじゃないですか。
0: 来ましたね
1: ワールドカップ。
0: いや緊張するね。まだ1ヶ月前なんだけど俺今カレンダーに全試合スケジュール入ってて。
1: マジ
0: っ
1: すか。
0: そう、どこでその睡眠時間を削って聞くかみたいな、見るかっていうね。
1: 確かに海外でやるからめちゃくちゃ早朝とかめっちゃ深夜とかですもんね。
0: そうなんです。
1: で実はこのお仕事研究所ですね、うちの家族が聞いてるんですけど、あんたさって言われて、土井さんがサッカーが好きっていう話を、してるじゃないですか。
0: ご家族はサッカー好きなの？
1: そうなんです。うち父もサッカーで、弟もサッカー、でなんならお母さんサッカー部のマネージャーをしたんで、
0: そうなんだ。
1: サッカー家系なんですね、なのにあんたは全然見てなかったよねみたいな、ワールドカップを見逃したことなんてないのにっていう話をしたんです。
0: あ、家族では見てるのに。
1: そうです、はいはいはい、だから何なんか本当にあんただけ興味ないんだねっていうのをこの間ゴールデンウィークで帰省した時に言われました。
0: うん、うんうん、まあそうなるよね
1: だから多分土井さん側の人間です、うちの家族は。そんな気持ちで多分今日も聞いてると思います。
0: あ、いいですね。サッカー好きに悪いやつはいないってよく言いますからねなんかもう裏側も含めてやっぱ見てほしいし、選手がどう選ばれて、逆に選ばれなかった人たちもね、三笘が怪我してとかあるわけじゃない、
1: あれは感動しました ね。男泣きしてて
0: 長友がね泣いてね、三笘選ばれないんだっていう、まあ、そういう選手の裏側から、その森保監督がどうマネジメントして選手を率いていくかとか、まあ、いろんななんかサッカーが上手い下手で勝ち負けが決まるわけじゃなくて、もうチーム戦みたいなね、どっかのテーマで今回サッカーチームから学ぶ組織マネジメントとかチームビルディングみたいな話もちょっとどこかで特別編入れさせてくださいよ。
1: ワールドカップ確かに終わってからぐらいが、私も今年は絶対見ようって決めてるので。
0: ワールドカップ期間中さ、そうしない1ヶ月、
1: うん、6月4本丸々ですか。
0: 4週間分さ収録しちゃって、
1: はい、そう、ちょっと私がそのどこまでついていけるかちょっと怪しいので、4本はちょっと厳しいかもしれないんですけど。
0: 確かにね、まあ、じゃあ1、2本ぐらいはね、
1: はい、
0: はい、という形で、今週もですね、日曜夜の仕事研究所、はい、企業をピックアップしてやってまいります。日曜夜の仕事研究所、今日の取り上げる企業はですね、面白法人カヤックでございます。
1: お
0: ー、ちょっとこのカヤックのご説明をさせていただくと、鎌倉に本社がありまして、事業内容としてはウェブ制作とかゲーム開発とかをやっている会社です。マーケティングとかも支援していながら、まあ、代表的なのはうんこミュージアムとかね、
1: はいはいはいはい、
0: あとはカップ麺とかで猫がね蓋についているマーケティングとかも、うーん、カヤック実は支援していたりとかして、で、はい、そうで若い会社だなって思うんですけど、今創業28年目
1: お
0: もう28年経つんだっていう、
1: ね、意外となんかスタートアップっていう印象がやっぱ強いですよ ね。そうそうそう、ユニークな会社っていう、
0: そう実はもう28年目でございまして、社員数は今グループで約400人ほどですね。

0: るんだ。
1: そうで、ちょっと創業の経緯とかもお話しすると、はい、これも結構面白くてですね、代表の柳沢さん、そして共同創業者の貝畑さん、はい、そして久保さん、この3人で創業されているんですけれども、経営理念は、作る人を増やすっていう、面白い会社を作って世の中を面白くするんだっていうのが、
0: はいはいはい、
1: まあ、なんか事業とか決めずにそういう目的でカヤックっていう会社が作られました。
0: なるほど。でも結構よくその友達とビジネスをすると失敗するっていう、うん、
1: ね、多く言いますよね。
0: 多く言います。
1: で、実際にこれ、会社を作るときに、ね、先輩に言われたんですって、うん、友達同士で会社やってもうまくいかないよっていう、はいはい、で、具体的にそれってなんでかっていうと、これよくあるあるなんですけれども、お金のことで、うまくいかない、揉めるっていうね、そういうのが結構、そう言われていまして、はい、で、当時柳沢さんたちも、そういうお金の問題が出るっていうのは意識されたようで、じゃあ面白いことやるために会社を作ったのに、お金のことで面白くなくなるなら嫌だっていうことで、そもそもお金の仕組み自体を面白くすればいいんじゃないっていう、そう、そういう発想をされまして、
0: お金で問題が起こらないようにすればいい、
1: そう、お金の仕組みも面白くすればいいんじゃないっていうことなんですよ。で、ちょっといきなり取り組んでることの内容に入るんですけれども、はい、サイコロ級ということをねやっておりまして、
0: 給って給料の給ですか？
1: 給料の給与、
0: はい、
1: はい、で、このサイコロ給はもうお金自体面白くしようっていうことで作られているんですけれども、仕組みはシンプルでございまして、毎月給料日前に社員全員がサイコロを振るんですね、
0: はい、
1: サイコロ給という通り、
0: はいはいはい、
1: そして出た目の数字がそのままパーセンテージにかかって、基本給に上乗せされます。だから完全に数字でサイコロで決まるわけじゃないんですけど、
0: はいはいはい、
1: 例えば月給30万の人が6の目を出した時に30万の 6%、 そうすると1万8000円なんですよ。それらがプラスされるっていうね。さすがに全額サイコロで決まったらね、
0: まあ、
1: 死活問題になるから、
0: 契約とかどういうことみたいな、
1: そうそうそう、おやおやってなるじゃない。でもちょっとこの上乗せ分だけサイコロで出して、はいはいはい、あなたは 1%、
0: ちょっとなんかボーナスっぽい感じですか。
1: そうそうそうそう、プラスアルファの仕組みをちょっと面白くしてるっていう感じで、
0: へ
1: ー、そう、お金をいきなりこういうねサイコロ投げてっていうのは、ぶっ飛んでるじゃないですか、いわゆるね、
0: うんうんうんうん、
1: っていう取り組みもカヤックは、面白法人っていう通り、面白い施策としてやっておりまして、
0: で、今ごめんなさい、今ちょっとサイト見てたんですけど、サイコロ級ランキングっていうのが公開されてます。
1: そう、公開されてるんですよ。平均何点みたいなね、あなたは平均4点いくつですみたいなね、
0: この人この月今月めっちゃ稼いでるじゃんって、
1: そうそうそうそう、
0: わかるんだ。
1: よく公開しちゃうよねっていうね。
0: 面白い。
1: そうで、これ公式サイトにも書いてあるんですけど、こういう、なんでこういう取り組みをしてるかっていうと、人が人を評価するってやっぱり人がするものなので、確実性なものってやっぱないんですよね。こういう完全な公平な評価っていうのはできない。だから最後の最後はもう変に託そうじゃないかっていう、
0: 運だよって、
1: 運だよっていう、運も実力のうちだよっていうね。
0: ビジネスにおいて運の局面ってかなりありますもんね。
1: そうなんです、
0: 言うても。
1: そうなんです。人がやっぱ感情的に動くものでもあるので、こういったものも含めて、それぞれの能力にはなるかわかんないですけど、評価としてやってるんですね。
0: へ
1: ー。そうで、これは何が面白いかっていうと、なんか前話したディスコとはちょっと逆のアプローチになってまして、ディスコは数字で可視化をしようっていうことなんですよ。
0: はい、
1: それをすることによって評価の不満を減らすっていうね、ビールポイントっていうお話だと思うんですけど、カヤックはあえて運に任せることでこういう評価の不満を逆に減らしてるっていうね。
0: あー、だからそのもう続けないというか、お前よりか悪かったな、
1: そうそう、いや、お前だってサイコロ1だったからねみたいな、
0: 残念みたいな。まあベースの給与はありますからね、その
1: もちろんベースの給与はある
0: よね、無賃になるとかいうわけではないですからね、でもそこは面白法人っていうだけあって、やっぱそのユニークですね。
1: やっぱこういう面白くてユニークなことに社員みんなが共感してるから、こういったことができると、
0: そこはその会社のカルチャーというか、
1: そう、
0: 何に共感してるかっていうベースのやっぱ概念が、
1: バリューみたいな、
0: ね、物語がそれぞれ各社あるんだなって感じですね、
1: そうですね。で、もう一つ紹介したいのが、スマイル給っていうものがありまして、給与明細にですね、スマイル給、カッコ0円って書いてあるんですよ。
0: よくわからない

0: どういうこと？
1: そうですよね。まあ、かっこ0円って、
0: マックみたいな街ですか？
1: いや、ちょっとそれとは違うんですけれども、この実は毎月の休養日に同僚からのメッセージが入ってるんですね。で、これは金額は0円です、うん、でもこれが給与明細に入っていって、まあ、つまりお金を確認するタイミングで届くんですよ。だからこういうフィードバックというかね、まあ、どういう話があるかっていうと、例えば、まあ、今実際に言われてることがあるんですけれども、うん、普段は照れくさくて言えないけど仲間がここを見てくれているとか、0円だけど0円以上のお金が変えられない価値があるっていうところをいただいた人は言ってまして、うん、あなたは今月こういうところが良かったよとか、うんうん、こういうところがなんかうまくいってたねとかっていう、そういうコメントが全て入るんですよ。なので、まあまあ、スマイルイコール、まあ、マックの0円みたいなとこですね。
0: はいはいはい。まあなんかそのなんだろう、サンキューカード的な形にするっていうのもありますけど、ただこの、うん、なんていうんですか、給与明細にそれを入れちゃうっていうのがなんか、うん、面白い部分ですね。
1: そう、お金をね見るタイミングに、うん、その感謝が届いてるっていう、まあ、そういう設計が、まあ、
0: 思想として。でもお給料もその会社で自分がどう成果を出してるのか、どれ頑張ったものの、まあ、対価としてもらうっていう、うん、まあ、うん、構造的には性善説的にというか、うまく言えばそういう感じじゃないですか。だから自分の頑張ったものをもらうのがお金と、あとその頑張りをスマイルとして、
1: そうスマイルとして届けるっていう、
0: まあ、同じ概念ではありますもんね、
1: うん、まあ、そうですね、概念的には同じで、うん、でこういうスマイル給っていうのもまあ特別な取り組みなんですけれども、この今ちょっと給与のお話をしていきましたが、うん、カヤックの基本給の決め方っていうのも結構独特なんですよ。さっきサイコロ給の話はしましたけれども、はいはいはい、3つポイントがありまして、1つ目が運ですね。まずは
0: また運か、
1: はい、これはサイコロ給のまず1つ目運でございまして、はい、2つ目がですね、社員の相互評価っていうのを、ポイントにしています。これ全員が社長になったつもりで社員を報酬順に並べなさいってアンケートを取るんですよ。この人この人この人って、もう本当リアルに順番にしていって、それぞれで給与が変わっていくっていう、まあ本当投票制みたいなものですね。
0: まあ公平ではあるけど、うん、お互いへの信頼がないと、うん、まあ揉める要素としてはかなり強い部分かもしれないですね。そうね。
1: いや、僕からすると揉める要素しかないんですけどね。例えばエンジニアの仕事を我々が評価してって言った時に、
0: 確かに
1: 誰どう順位つけんのよみたいなね。
0: わからないっていうのもあるし、
1: そう、
0: その組織によって、なんか例えなんかちょっとも、うん、あんまりいい関係じゃないところがあったとして、うんうんうん、そしたらその人が下げるとか、そういうこともまあできちゃうわけじゃないですか。
1: できちゃうし、そういう判断になると思うよ。この人が好きだから、この人がうざいから嫌いだから、
0: キャーが
1: 多分それも含めてなんでしょうね。おそらくそうっていうのが2つ目の総合評価になってまして、3つ目がこれは上司の評価ですね、うんうんうん、まあ、これは一般的ですけれども半年に1回やっております。で、まあ、こういったまあ3つのポイントを、まあ、全て総じて給与っていうのを決めておりまして、やっぱり面白いのがこの社員の総合評価っていうところですね。
0: まあでもこう基本的に、まあ、会社のそういう評価とかされる時って最初に上司が評価して、でその上司がもっと上司、うん、マネージャー陣以上の、
1: ね、上に上げてね、
0: っていう会議が行われてっていう感じになるじゃないですか、うん、そうなると最終的に自分の給与が決まるのって、その上司と自分との関係がどうかっていう、うん、結構一対一な部分もあるんじゃないかなと思ってて、でそれってその上司にかなり責任が押しかかるんだけど、うんうん、ただそうではないところでの活躍とかっていう、その幅はかなり広がりますよね。いろんな人からの、
1: そうだね。でも俺も今話してて思ったけど、この一人の人に評価される方が運なんじゃないかなっていう気もなんかしてきたね、うん、
0: 確かに。
1: そう、
0: あでもそうかもしれないですね。
1: 例えば俺がサッチめっちゃ嫌いだったらさ、
0: はい、
1: 下げれ
0: めっちゃ下げ
1: れちゃうじゃん、うん、っていうのが多分なんかもしかしたら至るところで起きてるのかもしれないね。
0: でもそれって全然ありえますよね。どの組織でも全然ありえると思います。 それは人と人だから、そうそうそうそう、合う合わないはやっぱあるし、
1: うん、
0: 確かにそれは
1: だから離職してるっていうのもやっぱ多いだろうしね。だから結構このカヤックの取り組みって、まあ、運の要素も大きいんだけど、結構なんか理にかなってるかもしれない、ね、
0: そうかもしれないですね、
1: うんうん、というところで、
0: はい、
1: まあ、いくつか紹介していきましたが、はい、まあ、ここで一旦ブレイクを挟みましょうか。
0: はい。 ということで毎回ですねこの番組では私たちの推し曲も紹介しているんですけども、今週はですね私サッチのセレクト曲になります。今嵐ですね、もう

0: に言うんですけども、嵐、今年最ラストライブということで、もうこれで本当に引退というか卒業みたいな感じで、解散はしないっていうのがもうファンにとってはあれですけど、まあ本当私が生まれた時からいた嵐という存在が、
1: 解散はしない、
0: 解散はしないですよ、もう活動が終了するっていう、まあ綺麗な幕引きをするんですけども、まあちょっとなんか一つの時代が終わるみたいな感じがして寂しいですが、その嵐の最新曲になります。ではお聴きください、嵐で5。

0: 日曜夜のお仕事研究所。日曜夜のお仕事研究所、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。ということで、後半では面白法人カヤックがこの面白さというところを、どう経営にも組み込んでいるのかっていうところをもう少しこう深掘りしていきたいなっていうふうに思っております。
1: さらに深掘っていきましょう、
0: はい、
1: これちょっと人事制度というか、組織で働く人たちがエンゲージメントを高めるっていう取り組みで、一般的な会社だとこういう社員満足度っていうところをサーベイとかエンゲージメントを測るために採用してると思うんですけれども、カヤックさんはですね、面白法人指数っていう独自の指標を使っております。これを半年に一度全社員に聞くっていうね、あなたで何を聞くかっていうと、あなたは面白く働けていますかっていうね、そういうシンプルなあのクエスチョンなんですよ。でなんでこれ満足度じゃないかっていうと、満足って現状維持を望むというかね、割となんか変化をしたがらないというか、満足ってそこにもつながってくるじゃない？
0: 確かに、その満足っていう表現で言うと、
1: そう、
0: その自分の理想とする形があって、そこの中でこう、
1: そう、自分の指標があって、変化したくない人は満足度高くなるじゃんっていうのがあって、
0: そうですね、
1: だからこういう変化を推奨するっていう、カヤックにはやっぱり合わないっていう発想なんですよね。
0: はいはいはいはい。
1: でしかもこの指数は社員個人の人事効果には一切影響をしません。ただ上司には影響します、は
0: い、
1: つまりこの上司側の評価には影響するっていうのは、社員が面白くもしね働けてない場合はその環境を作る側の責任でしょっていう、そういう考え方なんですよ。
0: っていうところでいくと、メンバーは面白く働くように日々業務に努めるし、マネージャーは自分自身もそういうなんですか、面白く働くもそうだし、メンバーをマネジメントするっていうのは面白く働く環境を作るということ、
1: そ
0: う、
1: それが評価に直結するっていうね。さっちがもし面白く働いてなくて、そこの指数が低かったら僕の評価がシンプルに下がるっていう、メンバーは面白く働いてないじゃんって会社から言われるっていうね。
0: あ、そこはそうになるんですね。マネージャーとかの責任、
1: これねめっちゃいいと思います僕。
0: なんでですか、
1: この
0: ちょっとマネージャーの立場としてぜひ

0: やっぱりこのメンバーをいかに働かせるかっていう観点がやっぱ多いんですよね、いろんな会社って。成果を上げさせるっていうね、うん、あ、
1: 言い方悪いですが馬車馬のように動くかみたいな。
0: そう使うわけじゃないけど、でも今の会社って環境下がやっぱ変わってきていて、
1: はい、
0: まあ、いわゆる成功が見えないから、みんなで考えていこう、みんなで新しくチャレンジしていこうっていうことが大事だから、だから面白いですかっていうことにイエスっていう答えれる人は、まあ、いろんなチャレンジしてる、いろんな変化をしてるっていうことなんですよ。
1: 確かに、なんかそうですよね、なんか決まったこの業務をやれとかこれをやればいいとかじゃなくて、まあ、みんなでこう考えていかなきゃいけないというか、これどうしていこうっていうのを考えていくことがますます組織にとって必要になってくるから、
0: う
1: ん、それの本当みんなで考えたことに対してメンバーがそれが楽しいと思えるかみたいなのは、うん、確かに理にかなってる
0: というか、そう、なんか上司とかリーダーってやっぱそういうのを抜けちゃいがちなんだよね、うん、まあ、天狗になる人もいれば、うん、やっぱ自分が偉いっていう風に思いがちな人もいて、
1: はいはいはいはい、
0: でも実はこのミッションとしては業績も上げるんだけど、みんなが生き生きと働けて新しいアイデアが生まれて世にインパクトを与えるっていうところの、うん、まあ、ミッションをこなすためにこういう指数っていうところはすごくなんか面白法人指数直結してるなっていう感じがするんですよね、うんうんうんうん、
1: 確かに、まあ、本当根本にあるというか、
0: そうで、この面白法人指数はもし仮に低い場合はもう理由を徹底的に聞いていまして、でこういうのって本人の事情もあると思うんですけど、やっぱり会社としてもね、組織としても、あの、改善できるヒントがあるはずということを、うん、まあ、言っています。で実際にあのカヤックの代表の柳沢さんはですね、うん、この会社の運営自体がコンテンツだって言っているんですよ。面白くない？
1: 面白い。
0: だからこういうこともやっているんですよね。だから制度も評価もオフィスももう全部がコンテンツ、こういう面白いコンテンツを作ればいい人が集まるし、いい仕事ができて世の中が面白くなるっていう、この面白法人カヤックって結構この理にかなった循環が作られているっていうね。
1: まあ、でも言われてみたらそうかもしれないですね、うん、なんか会社って何かの課題を解決したり世の中にそういうインパクトを与えるためにある組織じゃないですか、
0: うん、
1: なのに中がクリエイトされてないものの状態であれば、
0: うん、
1: それは外に対してもいいものを出せていくっていうのは難しいですもんね。
0: ね、そうだよね、うん、だからこんななんか枠組みをぶっ壊して、
1: うんうんうん、
0: まあ、傍から見たらぶっ飛んでる取り組みじゃない、
1: はいはい、
0: だからそういったこともなんか理にかなって事業に直結していると、
1: うんうんうん、
0: で実際これオフィスとかもあのサイトに載ってるんですけど、これ本当にオフィスなみたいなね、本社なのみたいな、鎌倉にありますけれども、
1: 鎌倉にあるっていうのもなんかいいですよ ね、
0: いいよね。さち鎌倉好きだもんね。
1: はい、私鎌倉好きです、
0: ね、
1: 面白法人カヤックが最近そのなんかサウナを立ち上げたんですよ、鎌倉に。めっちゃおしゃれな、ちょっとまだ行けてないんですけど。
0: そうなんだ。なるほどね。本当なんかいろんな取り組みをされていて、で結構こういうのってネタ作りでやってるとか思われるがちかもしれないけど、最終的に売り上げに直結していまして、
1: はい、
0: この間決算出てるんですけれども、あの1クォーターの決算はもう過去最高売上っていうところを記録されておりまして、なんかこの取り組みも枠組みめちゃくちゃ面白いんだけど、売上にもちゃんとつながっているっていうね、そういう素晴らしい設計がされているのがカヤックさんだと思うんですよね。
1: そうなんだ。
0: 実際カヤックさんで働いてる人たちとなんか話してみたいよね。なんかすごいユニークな方々多いと思うし、
1: うん、なんかどうしてもそうユニークなこととか、うん、突飛なことをやろうとすると売り上げがついてこないみたいなのってあるあるじゃないですか、うんうんうん、どうしてもそこが両方伸びていくとか、面白いさのもと土台にあるもとをちゃんと売り上げも積み上げていくってかなり、
0: ね、
1: なんか難しそうっていうか、なんかそれすごい楽しそうだけど、それをやってうちにとって何があるのって結構言われてしまうこともあると思うんですよ、ね、お客さん先とかに行って、それをどうこう乗り越えてるんだろうという、乗り越えてるんだろうというか、でもそれも共感して一緒に手を組んでやりましょうってなってるのはなんでだろうってめっちゃ気になりますね、
0: うんうん、だから多分ここはもうバリューが面白いことをやろうっていうところに徹底していて、
1: うん、
0: 面白いことをやれば人も集まるし顧客も集まって売り上げもついてくるっていうのが、まあ、改めて言語化されているから、
1: はい、
0: 例えば社内でイベント企画してとか新しいアイディアでこういうのやるっていう時も、うん、まあ、多分受け入れられるっていう体制なんでしょうね。
1: 確かに。でなんかその外に出した時も、まあ、このうちのこの面白さっていうものにぜひ共感

0: 案してもらう方にいろんなパートナーとかお客さんになってもらいたいっていう、うん、まあブレてないんですよね、ここもやっぱ、
1: うん
0: うん、全てにおいて軸であるその面白さっていうところが組織もだし、うん、サービスもだし、
1: ね、だから最高な形だなと思ってね、はい、僕たちの思想もこのお仕事を推し活にするっていうね、うんうんうんうん、割とそのプライベートというかその推しを推すっていう原動力を仕事に結びつけるっていうことを、はい、まあ、思想として話してますけれども、ね、多分カヤックさんは仕事と遊びってなんかそんなに多分区別ついてないんだろうなと思ってね、
0: うんうんうんうん、
1: いわゆる今の仕事が、まあ、遊びの一環にもなっていて、
0: はい、
1: なんかそこに社員が動いているっていうね、なんでこのまとめるとカヤックさんっていわゆる遊びというかね、うん、面白い取り組みを通じて社員が自走するっていう、うんうん、まあ、そういう会社になってるんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: だからこういう制度自体を面白くすることもすごく大事だし、それらを通じて社員が自然と生き生きと働くと、まあ、今までいくつか紹介してきた会社 あると思いますけれども、スタバとかディスコさんとか、
0: はいはい、
1: なんかアプローチって全然違うじゃないですか。
0: だいぶ違いますね。
1: そう。でも共通してることは1個ありまして、うん、社員の内発的動機づけを引き出す設計になっている。
0: そうだ。その内発的動機をどう出すかは各社。
1: そう。とにかくトリガーは内発的動機づけ。う
0: ん、確かに。
1: カヤックは面白いことをしたいっていう内発的動機、
0: はい、だからそこに共感した人たちが集まってみんなで面白いことをやろう、だから個々人がやりたいからやる、ビルですね、
1: ビルです
0: ビルのもと動く、
1: その通りです。だから前回ご紹介したディスコさんもこのビルを稼ぐっていう自分でやりたい仕事だけを選んで内発的動機で動いている、うん、スタバであればこの理念が土台にあって余白があるからその余白で自分がやりたいことをやるっていう、
0: はいはいはいはい、
1: 全てが内発的動機づけに通ずるよというお話でございました。
0: なるほど、深いな。もうちょっと話せそうですけど
1: ですね、
0: ちょっと
1: お時間となりましたので、
0: はい、
1: まあ、あの次回もねこのカヤックさんを取り上げて、うん、まあ、いくつか深掘っていきたいなと思っております。
0: はい、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
1: はい、ではいつものテーマの本日の研究報告でございます。固定概念ぶっ壊しすぎということでですね、まあ、一言でちょっとまとめてしまいましたが、
0: はい、
1: まあ、全てが原理原則にかなっているんですけれども、とはいえ固定概念ぶっ壊しすぎてますよカヤックさん、うん、っていうことを、ね、まあ、少し、まあ、一般的な目線ではありますけれども、は
0: いはい、でも全然普通だなとも思いました。よく聞いてみると、
1: うん、そうだね、中身を聞いてみるとね、
0: 会社っていうのがやっぱあまりになんか多分みんなのは多分浸透しすぎて、やっぱそれはさすがになんかこういうのがこういう制度が当たり前でしょ、サーベイをするのが当たり前でしょみたいな固定概念が
1: 確かにね
0: 染み付きすぎちゃってて、なんかユニークに見えますけど、なんか話聞いてると、まあ、確かにそれはその原理原則は全然合ってるよね、うん、みたいな、うんうん、
1: なんかこういうの日本人の悪いとこかもね、みんながやってるからって、みんなが評価はこういうものだよっていうね、みんなサーベイやるよねみたいなね、
0: はい、みんなとやっぱこう踏み外せないみたいなのは日本人っぽいですもんね、
1: うん、だからカヤックさんの取り組みが結構そのみんなになったら、もしかしたらそういう取り組みになるかもしれないですね。
0: はいはいはい、
1: なんかそういうユーモアある取り組みはフォーカスしていきたいですし、
0: うん、
1: お仕事をお仕事にできるようなね、
0: うん、
1: 多分直結する取り組みになると思いますので、
0: はい、
1: まあ、これからもねそういう放送はぜひしていきましょう。
0: はい、
1: はい、ではこの放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容がためになり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから。

時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: FM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フラフラしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店コンビニスーパーで好評発売中。一冊1100円。
4: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
3: 毎週月曜日午後2時からお届けする BB カフェマンデー、和渕道代がお届けします。ゆったりのんびりとした午後を私と一緒に過ごしませんか？メッセージリクエストお待ちしています。1週間の始まりは道代でスタート。ぜひ聞いてくださいね。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
6: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立した6回のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and you're my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi
2: desu. Seno Ken desu.
3: Maru-san desu.
0: なんだよこれ。
2: イエーイ。
0: なんだこれ。勢いさて、5月ももう終わりですね。
3: 終わりですね。
1: はい。
3: 早いわ。は
0: い、もう暑い夏がお待ちかねですよ皆さん。
1: まあでもなんか5月終わりますね、うん、早いですねってなりますけど、うん、終わってなんか早くないって感じる時ってないですよね。
3: ないです。
0: ないね。
2: 要は毎年早いですねって言うわけじゃない。
1: うん。
2: 要は毎年もう強烈に早くなってるってことでしょ。
1: そう
2: だ
1: そう
2: だ。ね。は
1: い、
2: だから。
1: 年を取りながら、ね、
0: 早くなって。怖いです。早いねって言うまでは何も言わない、
1: う
0: ん、まだ若いから、
2: うん、
0: そんなこと思わない、
2: うん
1: ね、早いねって言い始めたらもうずっと年々早くなって
2: だ、ね、ただね俺自分で言うほどあんまり早いって感じてねえ気もするなよく1年早いねとか言われるじゃないですか、うん、そうって思っちゃう。
1: なんかのやってる仕事が多すぎてまだ1週間しか経ってないのかって思う時はありますよ。
0: あるね、
1: うんうん、というわけで今日のテーマは、
2: はい、
0: 許せない境界線。
2: おお、これなんかパッと見ると対人だね。
0: そうだね、
1: うん、これだけは人にされたくないなとか、ここまでやられたらめっちゃ怒るなとか。
0: あ、俺さ、まあ、自分のラジオの AD なんかにはお前とか言うけど、
2: うん、
0: 仲間とか友達とか、うん、年齢差がどんなあってもお前って言われるの嫌いなのよ。
2: ああ、自分が言われる、
0: もう言う、俺も言わないし、
2: あ、
0: 俺は絶対友達にはお前って言わないし、うん、まあ、学校のあの小学校から一緒のやつにはたまに言うけど、
1: お前さみたいな、
0: うん、それだけだね。
2: あ、そうか、うん、俺もうガキの頃から、
0: うん、
2: お前じゃなくて俺らだけど、もうおめえって言うから、
0: うん
2: うん、だから別に
1: ちょっと方言、
2: そうだから別にお前っていうことに対して、
0: うん、
2: なんもないですよ。自分が言われること
1: 君さみたいな感じでおめえ、
2: そうそうそうそう、だから、うん、そう、あのなんか上京してきて、
0: うん、
2: あの関東エリアの人と喋った時に、
0: うん、
2: お前みたいになって、え、何がダメな、
0: うん、
2: ってやっぱり最初思った。
0: あ、そう、
2: うん、
0: なるほどね。
2: 別に
0: でも言わないじゃん。
2: そう、でも彼女とかに言うし、まあ、だってハリスさんにお前とは言わないじゃん。
0: まあ、それはね、
3: それはそうでしょ。
2: 要は突っ込む、突っ込んだりとか、ここでもそうだけど、
1: ちょっとお前って
2: 言うけども、言うか。
1: ちょお前ぐらいだな、ちょお前とか。
2: そうだね、だから別にそのお前っていうことに、
0: うん、
2: ワードに対してはあんまりアレルギーはない。
0: なるほどね。
2: うん、
0: そうかそうか。いや、横浜ではあったら
2: ね。ね、うん、確かに確かに。
0: 喧嘩の時
2: とか。だからあれと一緒ですよ。あの俺らバカって言われるとめっちゃカチンとくるけど、
0: うん、
2: あのアホは
0: いいの。
2: 別に流せるっていうか、別に。
0: なるほど。
2: アホかお前って言われた時に、
0: うん、
2: アホかお前って言われたら、うん、そうですそうですとかすいませんってなるけど、バカなんかって言われたらなんでどころだ。
1: なんかあのこっちだとバカだねとかってちょっと褒め言葉の時あります
0: よね。う
1: ん、
0: あるある。そうだな。
1: いやもう本当バカだねはちょっと愛すべきとか、もうなんかそのすごいそれに対して詳しすぎて、
0: う
1: ん、いや本当にあの人は音楽バカだよねみたいな言い方する
2: 。あとはそれ怒ってる時も、うん、そのもうバカなんかっていうのって、その心配しすぎてとか、
1: うん、あ、そうそう。

0: 愛しすぎてとかあるじゃない、
1: うんうん、バカ野郎とかは心配で言うやつよね、
2: うん、そうそうそう、だからその向こうで言うアホ、アホなんかはそれでもね、
1: そうなん
2: お前アホなんかっていうのは
3: そうだな、う
1: ん、それどこで分かれてんだろう、うん、関ヶ原かな、うちみたいな、
2: だって
3: あそこじゃない、
2: 静岡とか、
3: 静岡、
2: うん、
1: 静岡あたり
2: そう、うん、多分、うん、だから俺自然と、うん、まああんまり気をつけてはないけども、うん、なんとなく気をつけてるかも、あの西日本行った時とかに、うん、バカなんかってあんまり言わないかも、
3: アホじゃないとか言うよね、
1: うん、アホじゃない、まあでも言い方ですよね、
2: まあまあまあ、そうそうそう、まあ、
3: 軽くね、軽く
1: アホじゃない、軽くがあるけど、
3: うん、冗談でアホじゃないとか言うけどね、う
1: ん、なんか普段そんなに許せないってことってそうそう私はないのですが、うん、そもそも日常生活で起こることってあります、
2: うん、ある、
3: 俺たまにだな、
1: たまに、
2: うん、
1: どういう、
2: いや、ハリスさんね、俺が知ってる限り、うん、ハリスさんね、カチンと来てるけどあんまり言わない、
1: うん、
2: ね、うん、あの、うん、ってなってるけど、
1: あ、それは
3: わかるだろ、
2: そう、いやいや、よーくわかりますよ で、うん、そのちょっと文句は言うんだけども、うん、そんなになんか喧嘩越しで言うことはあまりない、まあ、
3: そうだね、
2: あのちょっと口調が強くなるだけで、
1: うん、あの喧嘩越しで言うときはもうクレームつけるって決めたとき、
3: うん、そうだな、あんまりない、だゆうちゃんの前で1回か2回しかなかった
1: ね、1回か2回ある、うんうん、
3: だから楽しいんだよ
2: だから俺はどっちかっていうと、うん、もうカチンと切ったときにもう即はってなっちゃう、
3: なってるな、
2: うん、なってるな、
1: そのなんかこうなんでしょうね、こうエンジンかかってアクセルまでのスピードが速いかどうか、
2: だから、
1: う
2: ん、なんだけどハリスさんがまあ普通乗用車だとしたら、うん、俺 F1 みたいな
1: 速い
2: もう2秒か3秒で200キロまで行く、もうスタートバングルーってなるっていうのは
3: そうだな、
1: はい、うん、マリさん怒ることあります？
4: いや怒ることありますよ、怒るけど、うん、その怒ることを表現 しない、
3: 怒って、うん、怒らない、
4: うん、まあまあ言わざるを得ない時は言いますけど、
2: うんうん、
4: まあ、カチッとくることはカチッときますからね、
2: うん、あ、その時って顔にも出ないですか？
4: いや出てんじゃないかなと思うんですけど、うん、気づかれてないのかもしれない、
2: あ、じゃああんまり出てないです
3: ね、
1: うんうん、私ね、そんなに怒るというエネルギーがそんなになくてですね、うん、多分なんか人生において、うん、我が家がですね、うん、怒る人がいなかったんですよね。
3: お父さんもそう。
1: 怒られた記憶がない、
3: すごい、そうなんだ、
1: し、うん、母には小言は言われてたけど、うん、怒られることなかったし、
3: うん、あ、そうなんだ、
2: なんか怒鳴られるとかもない、
1: ない、だから、うん、あの大きい声出してる人がいると大きい声を出している人がいるってなんかキリンとか見るぐらいの気持ちになっちゃう、
2: うち来れば多分1週間で何回かはキリンが見える
1: そういうのがなくて、だからこう怒りを発散するとか、うん、嫌だなっていう怒りを外に出す方法が分かんなくて、うん、お芝居の時にそれを練習したりしてました、うん、パッと怒ってパッと怒るっていう その機動力がねないんですよ、
2: 俺それね、うん、何年前だろう、何年か前に、うん、もう怒ることにするって したそれまではだんだん落ち、まあまあいいやと思うようになるじゃないですか、うん、で怒んなくなるじゃないですか、
3: うん、
2: 怒んなくなった時に作った曲が、
3: うん、よくない、
2: あのね、ロックじゃねえな、その曲調どうかじゃなくて、
3: あ、
2: なんかあの、うん、わけだからもう人生経験積んで、うん、いろいろ僕は分かりましたよみたいな、
3: 縁
2: は
3: ある
2: な
3: っちゃ
2: って、うん、そうなんかね、なんだこのなんかしみったれじじいみたいな曲はみたいな歌詞ね、特にな
3: るほどね、
2: で俺はもう怒ることにすると思って、うん、じゃあ怒ることにするのどうしたらいいかなと思ったら、普段から気に入らねえものは気に入らねえっつって、
3: うん、
2: 怒ろ、
1: それ多分その方がいいと思っていて、
3: うん、
1: 私もだからそのやっぱり母とかもこうずっと溜めて爆発する型だったんですよね、だからなんかそのそれはまあ良くないと思うし、うん、私はそのあまり爆発もないんですが、うん、その怒るという、うん、その感情が結構無なので、うん、あんまり良くないなって思ってるんですよそう、
2: だから今の彼女大変よ、俺が怒るって決めた後に付き合ってんだ、
1: わー大変だ
3: そうだな、
2: うん、だからもうなんだっけな、本当にだってあんだけ年違うのに、まあ、それこそもう、まあ、普通にお前さって言うからあれなんですけど、あの避けてんじゃねえぞこれってなっちゃうの、
3: かわいそうに、
1: キリンさんだ
2: そうそうそうそう
3: 俺はでも娘と奥さんに一番頭くる時は多いね、
1: あ
3: それで逆上して怒鳴ってる時ある、娘なんかにはね、
1: それは
3: 結構我慢してるけど、うん、たまになんかこれなんかこう境界線越えちゃう時あるの、ね、うん、
2: ある、
3: それが いつもそう同じところじゃないのよ、うん、だから娘もびっくりするんだけど、うんうん、そういう時ある時ある、うん、でも大体俺が謝りに行く後で2階にな
4: るほど
3: ごめんね
1: いいお父さんださ
2: っきでもね謝るは謝るんですよ、うん、怒鳴ったことは謝る、
3: うんうん、
2: だけど、うん、言ってることが謝る気はゼロ、怒鳴ったっていう行為については謝るけど、
1: うん、なんかね身内の人へは愛ですからね、
3: うん、まあね
2: いや、うん、あのね身内じゃない方が許せることが多いかも
1: そうかもしれん
2: 身内だからなんかもうはーってなるじゃん
3: ではここで一曲いきましょう It's Bruno Mars from his new album The Romantic God Was Showing Off

0: あと俺怒んないけど、うん、若い友達とかいるじゃない、うん、注意はするのは例えば、あのレストランの店員さんとか、
1: はいはい、
0: タクシーの運転手さんに、うんうんうん、邪険にするやつが結構いるのよ、
2: ね、
0: 若いやつさ、うん、本当にね、あのマナーがないやつって多いの、
1: うんうんうん、
0: でそれは日本のサービスがいいから、うん、それについ甘えちゃって、
1: うんうん、
0: でなんかそういう風にやるその文化全然良くないと思うから、うんうん、必ず言う、うん、お前それ良くないよって、
1: うんうん、あとね例えばまあハリスさんとかって経験あると思うんですけど、うん、俺とかでもさ世の中にバーンと出まくってるところってあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: そうするとご飯行くじゃないですか、うん、そしたらいやこの人は瀬野さんですよみたいな、
0: うんうんうん、
1: 店の店員とかでね、うん、知らんがなこの人はみたいな、
0: そうなん
1: で、あんたにとっては俺は大事な商品かもしれんけど、うん、それをなんかそのよそに向かって、うん、そのサービスだ、なんだなんだろうな、お前らこの人そんな態度取るのかみたいな、もうやめとき
0: だ
1: と思う、
0: 押し売りだよなそれな、
1: そうそうそう、
0: うんうん、そうそう、あと俺の知ってる人ですぐ名前をこう上げちゃう人、
1: あはいはいはい、
0: うん、そういう人嫌いね、
3: あ何、俺あいつと友達だぜ、
0: 俺がやってるクラブで、うん、あのまああの女の子に、うん、俺もロバート・ハリスの仲いい友達なんだよ、うん、みたいなさ、うん、使ってあの落とそうとするやつ、うんうん、そういうのは だいたい俺の友達の女の子だから来て、うん、変なのいたわよみたいに言うのよ、
4: うんうんうん、僕は逆にあの店員さんのマニュアル通りの対応ですごく嫌な思いをしますよね。スプーンくださいって言ってるのに、うんうん、お箸いりますかみたいなマニュアル通りに言われるとい
3: やそれなんかプロンプトがどういうのって僕
1: それバグってしない
4: スプーンが欲しいんですけどねって言ったら、
0: うんうんうん、
4: あ、わかりました、うん、でまたお箸とあのこれいりますかとか多分ねマニュアルなんできっと、
3: うん、
4: なんかご飯だったらお箸ってこう、はあ、お弁当、
3: は
4: あはあ、で僕はあのあれだっけそぼろ弁当だったからスプーンで食べたかったわけ、うんうん、そういうなんかマニュアル通りにされると、うん、ちょっと嫌な思い、
0: あとねあの何かくださいって言って、
4: はい、
0: だいたい持ってくるくせに、うん、水くださいって言って持ってこないやついるんだよ、
4: あよくあそうです
1: か、
0: うん、水忘れちゃうんだよ、
4: うん、
0: それは俺怒るっていうか注意するするし、うんうん、昨日行ったねあの結構あの洒落たフレンチカフェがあったわけ、うん、南青山で、
1: うんうん、
0: そこ行ったらそのオーナーもフランスにずっといた人で、
1: うん、
0: でまだオープンしてね1ヶ月しか経ってないぐらいなんだけど、うん、ウェイターがみんなねぶっちょ面なの、
3: うん、
0: で全然こうなんてサービス精神もなければ、うん、もうぶっちょ面で、でスマイル、俺いつもありがとうっていつもスマイルしてたの、
1: うん、
0: それすにも、
1: うんうん、
0: 最後までしなかったから、うん、やっぱりそれあのそのあの何マネージャーに言った、うん、みんな もっとねリラックスして、うん、サービスなんだからしなきゃダメだよって言ったら、うんうん、他にはあのフランス人の女の子もいて、うん、そこダメねこれとか言って、うん、もっと言ってたけどさ、
1: うん、でも例えばあの対応が悪い店ってあるじゃないですか、
0: うん、あもっとそういうもっと悪い態度悪いや
1: つ、ね、態度悪い お店とかって、
0: うんうん、
1: 文句言います？
3: 言います。
0: 俺は結構だから その境界線を越えた場合には言う。
1: あ、
0: う
3: ん、なんかあの自分が接客業であったこともあるがゆえに、
0: うん、
3: そうじゃない人の方が身内よりも私は結構怒ることが、うん、あるかも。
1: 俺もだからもうアホなんだから、うん、あとアホしかいねえ店だし、うん、だいたいその現場の人間がアホだった時は、うん、上の人間は大バカ野郎だから、
0: うん、
1: もう即出る。
0: そうだな、
1: 即出て二度と行かない。
0: そうだな。
1: だから昔あったのが本当に当時付き合った彼女とちょっと有名なもう今ないか渋谷にあった鉄板焼きの店があったんですよ、
0: うん、
1: 目の前で焼いてくれるんですよ、うん、そこがもうはぁみたいなことが頭から続いてて、
3: うん、
1: 結構多分下火入れの無理に入れるとか、
0: うん、
1: あとはなんだズワイガニの何とかかんとかいろいろ頼んでて、
0: うん、
1: もう頭の最初の一品目の料理を作った時に、うん、もう出よって
0: そうか。
1: そしたら「いやすいませんもうカニあエビかエビも、うん、エセエビもバラしたんで」って言うから「うん、ああそういらない」っつって「なんで金払ってほしいの」っつって、うんうん、その鉄板焼き その目の前でやったシェフのやつに「ちょっとヘラ貸せ」っつって、うん、で鉄板に油ビーって引いて5枚に並べて全部ジューって焼いて「これでいいだろ」っつって帰った。
0: 金払わないで、
1: いやだからその5万円分焼いて、あ
0: 5万円ね、
1: そう、うん、これで足りんだろ
0: っつって、うん、なるほどね、
1: もう頭きたっつって。
3: 何があれだったんですか？
1: 単純に、まずウエーターが来てお水を汲んでくれる時にテーブルに置いたまま水ジバジバジバってついでこぼしました、
0: うん、
1: で知らん顔してそのまま行きました、拭いてくださいっつったら、
0: うんうん、
1: 拭いてくださいねって言ったら、なんか嫌そうにやってて、でそれをこう鉄板に焼いてるシェフみたいなやつもクックックってただ笑ってるだけみたいな。
3: あ、はあ、それはだめだ、それ
1: はだめだってなって、いや別にこぼしちゃうのはいいよと思うんですよ、うん、その、うん、そうミスるときあるから、うん、まあ、そもそもお前テーブルに置いたのにジャッとつく自体がまあダメだけどと思ったけど、うん、まあどうせバイト来るんでしょって思ったから、うん、でもそれを見てるこのシェフのやつもそこで笑ってる時に注意もしねえしすいませんも言わねえんだ、うん、と思って、うん、もうその所詮その程度がお前らと思って、うん、もう出ますって言ったら、ね、そのバラしてるんでお金かかりますよって言うから金欲しいんならやるわっつってお前らと同じ流儀でやってるなっつって、うん、油引いて5万円並べてヘラでジュワーって焼いてほらって出てきたっていうのもある。
0: あ、でも最近だな、これも2年ぐらい前だけど、であの映画館 の, あの何コンプレックスにあるレストラン居酒屋っぽいところで、うん、でももうあの終わりの時間もう閉める時間が近かったの、
1: うん、
0: でも一個頼みたいものがあって、うん、食べてたんだけど、うん、で女の子みんなアルバイトなわけ、
1: うん、
0: それでこれあと20分に閉まるけどこれオーダーしたいのは大丈夫って言ったらなんとかって言って、
1: うん、
0: そしたらそれを作るのに15分ぐらいかかったわけ、
1: うん、
0: で5分で食べれないじゃん、うん、そしたらもう閉めますからって言われたのに、うん、ちょ待てよって、うん、20分の時に俺なんか言ったじゃん、うん、大丈夫かって、うん、でそれが15分かかってで言ってる間にもう頭しちゃって、
1: うん、
0: あのもういいよあの帰るからっつって、うん、もうそっちもあっちもね全然謝る気もないのよ、
1: うん
0: まあ、そういうところはねもうダメだね、
1: うん
3: うん、聞かなかったらあれですけどねこっちは聞いてるしね、
0: うん、そうで言わないじゃん、
3: う
0: ん、もう閉めますからとかさ食ったんだからまだ、
3: う
0: ん、
1: 普段は俺多分ほとんど文句言わない
0: 俺も言わない
1: よ、うんうん、もうあのよっぽどじゃないだってあの料理に、
0: うんうん
1: ゴミが入ってるぐらいじゃ文句言わない、
3: うん、あのしょうがない
1: なんか黙って食うことはしないけど、
3: うん、
1: もうこっそりあの店員の人呼んでそこで大騒ぎすると、うん、他に飯食ってる人気分悪いだけだから、
0: うん、
1: こっそり呼んで、 ですいませんって言ったことは何回かありますけどね、
0: うん、俺もクレーマーにはなりたくないし、うん、あの本当によっぽどのことはない限り怒んないけど、
1: う
0: ん、怒るとき
1: は
0: 怒るね。
1: そうか、ミスはしょうがないんだけど、
0: うん、あとねあの海外行ったらもう少し怒るようにしてる、
1: う
0: ん、
1: ああ
0: だから、ね、怒んないと分かんないから
1: まあまあ、
4: うん、逆にやっぱり日本人はあんま怒んないっていうイメージあるんですかね。
1: 特に飲食店
0: は結構、ね、甘く見られる日本人は、うん、だから俺逆にね結構あのちゃんと怒るようにしてる、
1: うん、
0: 特にホテルの、
1: うん、
0: なんていうかな、メインの
3: グレードはね、
0: うん
1: うんうん、
0: ですごくねあの態度悪いやつ多いから勘違いしてんだね、
3: うん、
0: ホテルが有名だから自分も有名だと思っちゃったんだね、
3: うん、
0: そういう時は必ず言う、
1: うん、
0: ではここで一曲いきましょう。 Here's Chrissie Hynde featuring Alan Spohawk. The number is Country Line.

0: じゃあさ、今は、うん、昔は許せたけ許せなかったけど、今は気にならなくなったことってある？
1: あるある、あります
0: よ。ある。
1: 俺ね、うん、あのまあライブとかやるじゃないですか。うん、そうすると僕も音楽やってるんです
0: っていうやつ。
1: もうだとってやめえ。昔は思ってた。
0: なるほどね。
1: あのお前のいやいいんだよ別に趣味で音楽やってる分にはねっていう横並びで。もうだとこのクソ野郎ってずっと思ってた。でもそれって結構30代後半ぐらいまで思ってて、実際に
0: 言ってた、
1: 胸ぐらつかんでおめえと一緒にしてんねんぞこの野郎って言ったこともある。
0: うん、だからそれだけだから音楽にコミットしてる人間に対して失礼なんだよな。
1: で、うん、だから俺も言わないようにしてたんですけど、うん、向こう何の悪気もないんですよ、うんうん、僕もやってるんですよみたいなぐらいな感じだったんですけど、でもある一時期からちょっと自分もなんか捉え方とか考え方が変わって、うん、今から思うと、うん、あ、自分に余裕がなかっただけなんだなって思うんですよ。それでいちいちカチンカチンカチン、
0: そうだな、
1: うん、
0: 今はないよ、あのこうほんまかしてる？
1: 本当は今本当に
2: ほんまかはしてるかな。
1: なんだっけな、いや、なんだろうな、あの別にその人も、
0: うん、
1: あなたと俺は
0: やってるそういう意味じゃないんだよ、
1: あの横並びですよって、お前なんか大したことねえんだよでんだろって言ってつもりでやってるんじゃないですよ、
0: うん、
1: ただ単に俺の捉え方が余裕がないから思ってただけでっていうのが、ね、だから、うん、あの別のアマチュアでどうこうしててっていうので自分でそうやって楽しんでやってるわけじゃないですか。音楽って本来そういうもんじゃないですか、
0: うん、
1: だからどっかで俺がやってるじゃあ音楽でビジネスをとか音楽で世に出ようとか、うん、自分の立ち位置をそこで見つけようとか、うん、そっちの方が歪んでるっちゃ歪んでんだよねみたいに思って、うん、だからあの本当に途中で全く何にも気に
0: ならなかった、
1: ならなくて、今もう全くあれですね、言われても、
0: うん、
1: よっぽどなんか
0: あの言い方がな、
1: そうそう、ふざけてんな、うん、お前じゃない限りは、
0: うんうんうん、でもたまに俺もさ、
1: うん、
0: 物書いたりするじゃん、
1: うん、
0: 僕もいつか買おうと思ってんです、うん、っていうやついるんだよ、うん、てめえ買うってのはそんな楽なもんじゃねえんだよ。
3: あ、なるほど、
0: ね、何年かかって俺ちゃんと書けるなと思ってんだよ、うん、っていうふうに言いたくなるけど、うん、あ、そうなんだっていうふうにしてるけどね。
3: 逆に僕はあれですね、うん、親しき中にっていう話もあったじゃないですか、
0: うん、
3: あのね、言い訳して嘘言っちゃう人、
0: うん
1: うん、
3: いるんですよたまに、す
2: っげー言い訳して嘘、
3: うん、言い訳をしながらだんだんそれが嘘になっていっちゃうみたいな。
0: それはダメだね、
3: うんうん、もう本当に仲いい時はいいんですよ、
0: うんうん、
3: でももう明らかに分かるみたいなことを言う人がいるじゃないですか、う
2: ん
3: う
2: ん、なんか締め切り遅れたことに対しての嘘とか、
3: そうそうそうそう、いい、そう、そんなことないでしょみたいなさ、
2: いや、
3: なんで唐突にいろんな用事が入るのみたいなとかさ、
2: そんなことある
3: って言うような、
0: それ言う、言っちゃう、
3: うん、
0: うん、
3: ちょっと言う、
0: うん
3: うん、
1: でもあの親しきと慣れ慣れしいを、
3: うんうん、間違えてる人、
1: ね、あの履き違えてる人って結構いますよね、
0: うんうん、
1: あの、
0: うん、
1: 俺も実際いたのが、まあ、ある有名なライブハウスなんですけど、
0: うん、
1: そこのブッキング担当のやつが、
0: うん、
1: まあ連絡してきたわけですよ。でこう、あ、あのさみたいな感じでかかってきて、
0: うん、
1: はぁみたいになるじゃないですか、
0: うん、
1: 俺は、
0: うん、
1: でしばらくそれは普通に、あ、ちょっとその辺無理ですねみたいな喋ってて、うん、そうなの、じゃあさとかって言ってるんで、あまりにも頭きて、
0: うん、
1: ちょっと待ってお前つって、お前さっきからずっと何でもタメ口なんだお前つって、
0: うん、
1: いや俺とお前は今日初対面だし、
0: うん、
1: 友達でもねえしどういうつもりお前ったら、うん、いや、あのちょっとフレンドリーストを出そう、フレンドじゃねえからフレンドリーストいらねえんだよ今仕事の話してんだバカつって、
0: うん、
1: で、うん、あのはっきり言うから言うけど、うん、お前のところで二度とやることねえから、
0: うん、
1: って切ったら、その親のところの社長とは知ってたんですよ、
0: うん、
1: 速攻で電話かかってきてごめんねごめんねあいつねちょっとバカ
0: バカだな
1: あったんですけど、
0: うん、
1: そのそいつは一生懸命フレンドリーな雰囲気を演出して、なんかこう俺とうまいこと、うん、まあ、別に俺に出てもらいたいとかまで別としてね、うん、その、うん、そういうふうにブッキングで話を円滑に進めていこうと思ったみたいなんですけど、
0: でもやり方バカだ
1: な。そうだから、そのなんだろう、何でもいいってわけじゃないんだよっていう、
2: それで言うと若い頃はというか、
0: うん、
2: 最近になって許せるっていうなのか分かんないんですけど、うんうん、なんか打ち合わせとかをしてた時に、うん、角が立たないように言いますけど、うん、その自分は全部分かってる増感を出してくる なんか打ち合わせ相手っているじゃないですか。
0: はい、
2: 言える。わかります、うんうん、でなんかかつその企画書の説明してるし読んでればわかるよねっていうことを、うんうん、まあ、読んでないだろうっていうような感じのこと、質問を聞いてきたりとか、うん、あと質問がちょっと失礼な時、うん、なんかこれって何が面白いんですかみたいなことをね、うん、あの言ってくる、うん、あの子がいるんですよ、ね、うん、大体あの男の子なんですけど、うん、で前は何やとって思ってたけど、うん、なんか最近は若干ちょっとこう面白くなってきちゃって、うん、なんかそのなんていうのあやだ若い子がいるみたいな気持ちになっちゃうっていうか
0: 若いアホがいるって
2: ね、あ若い尖っているっていうなんか気持ちになってしまって、うん、なんかちょっとその怒るとかじゃなくて、うん、まあ、誰しもこういう時あるよねって、うん、なんか思うし、
1: あのね尖ってるやつ俺も大好き、うん、だから例えば若いやつとかでね、じゃあ一緒にライブやりました、うん、じゃあ俺の肩書き上じゃあ元じゃあ元々メジャーとその経験もあります、うん、こういうキャリアありますってなった時に、今まで一回も会ったことないですけど、あそれでその程度か、うん、でショーもね下手くそがあって、うん、いうガキがいたら、うん、超楽しい、うん、おもれお前って思う、うんうん、一回殴るけど
2: ちょっと最近それに多分近くなってきてて、うん、でもなんか悪い子じゃないんだろうけど、うん、でもちょっとこれはどっかで一回言った方がいいなって思う時はあるんですけど、
3: なるほどね、
2: 実際若いじゃないですか、自分よりも若いし、うんうんうん、でもなんかその質問が下手だったりとか、うんうん、その言い方、うん、そういう語彙力があんまりなくて、うんうん、そういうなんかストレートに何が面白いんですかって言っちゃうこともあるし、うんうん、自分がちょっと舐められないようにって気持ちもあるんだろうなって思うと、あなんか若いっていいわね。
1: そうだからあのね、大風呂敷広げてはったりかますやつは大好きって、で一回鼻っ柱折ったのかって、で折りたくはなるんだけども、だからそこで見極めるかも。こいつバカなんか、うん、あの、うん、なんだろうな。あの本当のバカなんか、
0: うん、
1: あの立派なバカなんか、うん、そこで見極めるか、
2: うん、
0: そうだな、
2: そういう意味でなんか、うん、そういうおじさまは許さないですけど、
0: ダメだろ、おじさんでバッてるやつ
1: はダメだ、それはダメ、
2: うん、そういうおじはもうね、
1: うん、あのね、うん、40超えてうわーって言ってるやつはもう大体クソ、
0: そうだな、
2: そういうおじさんに何が面白いのみたいにこう言われた時の場合は、うん、あの何が面白いかはもちろん分かってらっしゃるかとは思いますけど、もう一度説明しますね、
1: 片山さん次の国会答弁
0: 怖いではここで一曲いきましょう。 It's Joe Bonamassa featuring Bobby Rush Why I Sing the Blues. It's B.B. King's number

0: Bohemia.
1: And welcome back to Radio Bohemia.あとなんだろうな、あれあんまりでもそうだな、そういえばあんまり怒んないなと思うんだけど、
2: うん、
1: 電車乗ってる時一番イライラする時あるね。
3: それは
1: 日本の電車はね、席が狭すぎる、う
4: ん、あそっち
1: いいですね。それでここに座ってお前パソコンやってあの肘を少しさこう閉めろよって思う時は結構
2: 当たるからね。
3: パソコンで何か作業したい人は特急かグリーンかタクシーに乗ってください、
1: うん、だからそこで俺がまた押し返すとさ、あっちも押し返してきたら喧嘩になるからやらないんだけど、でもさ俺結構堪忍袋近いぜみたいなさ、堪忍袋大垣連の近いよって思う場合結構あるね。前だから俺毎朝電車乗ってるから
4: 本当頭きた言っちゃう俺、まあ、ある程度はまあいいやと思うけど、う
3: ん、あのなんで日本の皆さん声に出さないんでしょうね。なんかすいませんとか降りますとかちょっといいですかって言えばどうにかなるのにグイッて押してくる人多くないですか、う
4: ん、いや言い訳でもそのくせさあれじゃん、あの新幹線とか乗ったらさ座席倒していいですか、倒そこは倒していいんだよ

0: あるじゃないですか。ただ、多分、予想ではあまりないと思うんですよ。だから例えば、ハリさんの、以外の年、ね、まあ俺、俺、一応年下になるじゃないですか。おめえはバカじゃねえのとか、そう、言われることってまずないじゃないですか。じゃそれを見てて、あ、ロバート・ハリスはこういう対応でいいんだと思う、俺以外のやつがいたりする場合ってあるじゃないですか。いや、あのね、君とここの関係性をよう考えようや、みたいな。
1: まあ、勘違いしちゃうし。
0: そうそうそう。あ、これでいいんだ。いいわけねえだろ。
1: やっぱ人間関係ですよね。あとやっぱ筋を通さないとか、うん、顔を立てないとかは、うん、私は割と怒るかもしれない。うん
2: ね
1: うんうん、
2: あと変なさ約束、約束じゃなくて大風呂敷を広げる親父。う
1: ん、ありますね、うん。本当にある。
2: またこれからいろんな仕事やりましょうね。やるわけねえだろ
1: う。そう。なんかまたよろしくお願いしますって絶対来ないんだろうなとか、ねね、こっちから情報聞くだけ聞いていなくなる人
2: もね、う
3: ん、特にほら括弧いっぱいいろんなことを何でも俺がやってるっていう人ね
1: ある。
2: あいるね。
3: それも僕やったんですよ。
1: 許せないっていうか嫌い、うん、それは許せないというか嫌い。
3: よく言う
0: ほんまにやったんならいいのよ、
1: う
0: ん、
1: いやそう、
3: ね、やってないんでほぼ、
0: ね、
3: どうやってやってない
1: の。飲み屋で話すだけじゃないですかそれ、うん、みたいな、ね、そうになりますもんね。
2: あとさ一回広島行った時に我らがピアニストが
3: 我らが昨
2: 日一緒にやりましょうってブルースでいいですよねって。
3: ああブルースバカにして
1: ブルースって言ってぶち切れた。
0: でもその気持ちはよくわかるし、うん、ポンコツピアニストは言う。
1: 上畑さんって言ってね、この FM 小田原のジングルとかも作ったりしてる小田原って歌ってる人なんですけど、
2: すごくね、うん、本でいい人なんだけど、その時カチンときたんだね。
1: ブルースでいいですかって言われたことを、うん、ブルースでやぞって。
0: でもあれよ、上畑さんね、多分全然オマじゃないよ。
2: え、オマじゃない、
0: オマじゃない、だって
2: 切りやすい。
0: だって俺と一緒にライブやった時に、だってハリスさんとかゆずきさんは、うん、ピース広島で結構なんだろうな、知的なピアノ、インテリジェンスなピアノを弾いてるんですか、見たことないでしょ、
2: うんうんうん、
0: 俺と一緒にバンドやった時なんて、キーボード倒すわ、うん、肘バンバン、久々にこんなやつ見たわみたいな、もともとロック兄ちゃんなんで、
2: あ、そうなんだ。
0: で、楽屋にバーンって帰ってきて、満面の笑顔で、やっぱロック偉い
1: で、そうか、急に何話感が出る。
2: なるほど。
0: だってキーボード倒れるんですよ。
3: それピース広島ですか。
1: ピース広島はちょっと違う感じ、ね、
2: そうそうそう、それぞれ結構ピースなんですよ。
1: ピースなんです
0: か、ね、俺だけピースじゃなかった、
1: うん、でもこの話も何度もしてますけど、ピース広島で全員が怒った事件っていうのもありましたね。
2: ありましたね。
1: なめんなよ
2: っていう、そうなめんなよ
1: っていう、なんか全員がなめんなよモードに入ったこともありました、ね、そういう怒りのポイントが一緒っていうことです。
2: そうそうそう、俺たち大人を怒らしちゃいけないね、
0: うん、そうね、
1: 大人を怒らしちゃいけない。
0: なんだけど俺なんかでめっちゃなんかが忘れて、めっちゃ頭いた時に、もういいよ、じゃあ大人の喧嘩したろうか。
3: 怖い、怖い今
1: そんな。それって法廷に出るってことですか。怖いわ。だから多分みんな自分がちゃんとプライドを持って相手をリスペクトしてやっている仕事とか、
2: うん、
1: その自分がリスペクトがあるからこそ、うん、その敬意のない相手はすごい腹が立つし、
0: そうそう、別にね、ね、相手が仕事できよう、仕事できようができない、あとは年食ってようが若かろうが、
2: うんうん、
0: 全く関係なくて、うんうん、なんだっけ、ミスはいいし、うん、間違いは全然いいし、うん、勘違いも大歓迎だし、大風呂敷も大歓迎なんだけど、その抑えるところは抑えよう、うん、だからね、うん、バカはダメですってやつ、
2: うん、
1: バカはダメ、
0: ほんまもんのバカは別に年関係なくダメだよ、
2: う
0: ん、
2: そうだな、うん、だから俺もだからこういう仕事やってて、
0: うん、
2: 同じようなことやってるやつで生半可な仕事してる人はダメなんだよ、
0: ね、
2: だから例えば人をインタビューする、
0: うん、
2: 俺は毎日人をインタビューしてるけど何らかのプレパレーションはするわけだ、
1: うんうん、
2: だからその人が書いた本を読むとか、
0: うんうん、
2: 作った映画を見るとか、
1: うんうん、
2: そういうのしないやつ、
0: うん
2: うん、それでそういうちゃんとできると思ってるバカ、
3: うんうん、
2: それは俺絶対ダメだと思う、う
1: ん、学びをね、
3: うんうん、
1: 常に人間学びが大事です。
3: ここでね、うんうん、一番辛いなと思ったのは非常に真面目なんですよ、
2: うんうん、
3: でコツコツもやるんですよ、
2: うんうん、
3: 真面目にコツコツやるんですけど、うん、まあ、例で言うと気持ちいいとこ押せないマッサージ師みたいなやつで、
2: うん、
3: 全部ツボを外す仕事をしてくるんですよ、
2: うん、
3: 何一つ取っても、
2: うん、それダメだね、
1: 辛いな。
3: いやだから僕も初めて行ったことあって、
2: うん、
3: 差しで言うとね、一回も気持ち

0: とこ押せないとこをずっとし続けるような感じなんだけど、分かる、うん、って言ったら当然分かんないじゃない、う
1: ん、まあ分かんなくな
0: る
1: から、
0: ね、申し訳ないけど、うん、要は僕たちのゴールと10センチ手前だったり、うん、50センチ向こう行ってたりするわけ、うん、それを感じ取ってやってほしいんだけど、うん、分かりました、丸山さんもう一回やりますって言うと、ね、うん、また物の見事にずれてくる、
2: まあ、だって感じれないからずれてる
0: そう、ね、でもね怒れないし、うん、でもだんだんこうこっちも辛くなってくるんで、うん、
3: あれは
0: 辛かった。
3: 俺はセンスがないんだね、
1: みんながハッピーになれないやつ、
3: うん、しょうがないね、うん、やめた方がいいんじゃない、 いや
0: でもほら会社組織ってじゃあそれだからやめなさいとは言えないじゃないですか、まあ、
2: その会社組織だとね、
0: そこが辛い、
2: だそういう意味で俺らとかは楽だもん、やめろって言えるから、
0: ね、ダメだお前って言えもんね、
1: う
0: ん、
1: まあ、人は適材適所なのでそれじゃない仕事が向いてるのかもしれない、そう
2: だからバンドとか組んでて、うん、もういいもうやめてくれって言えるから、うんうん、
3: あとね、あのこれは俺の仕事のあれなんだけど、ディレクターで、うん、あの生でやってる人を番組最中に怒る、
2: あやってる最中にね、あ、うん、
3: 特に若い女の子とか、うんうん、若いやつをすごいあのきつい言葉で番組やってる最中に怒るやつは、うんうん、お前ね、自分の仕事はディレクターってどういう仕事か知ってるかって言うもん、それ一番悪いんだよ、その仕事のやり方を、うんうんうん、そういうやつがね結構ね勘違いやろうが多いの、うんうん、ディレクターが一番偉いと思ってて、うんうん、叱るべきだと思ってるの、それは、ね、間違いなんだよ、
2: うんうんうん、その違う場所で叱られて、
3: うん、そうなんだ、
1: あとから通しの良い現場を作りましょう、
3: うん、そうしましょう、あうちのあのあれ手振ってるだけだからいいんだけどさ、
0: どうなんだろうなこれ
3: それでは一曲いきましょう。 It's Jackson Browne from 50 years ago from his album The Pretender. The number is The Pretender.

0: やっぱり The Pretender は名曲ですね、
1: うん
0: うん、素晴らしいと思います、うん、というわけで、あと何他にあと枠のことない
1: あとそうだな、なんかまあこの中に出てくるようななんかこう境界線もう許せない、うん、その自分のそんなもう金銭に金銭に触れるってそういうことだよね、
2: 金銭に触れるは逆ですね、激凛に触れる、
1: 激凛に触れる、
2: 激凛に触れるのはなんかいい歌
1: だから、そうそうそう、そのなんだろうな、あのねこう誰だってここのところは触れちゃいけないよねっていうところってあるわけじゃないですか、
2: うんうん、
1: だからそれを一切感じないんだねっていうやつがたまにいたりして
0: アメリカの大統領いるじゃん今、
1: ああまあね、うん、うん、いや俺あの人も最初の頃は言ってることとかやってることで幼稚だけど、あの部分部分はまあ正しいことも言ってるよねって思ったけど、
0: なくなってきたね、
1: いやだんだんあんたただのむちゃくちゃになってきてるっては思うけどね、
0: うんうん、
2: まあでも、うん、激凛に触れるって、うん、そうそうないですけど、うん、触れまくる人いますよね、
1: いる、
2: その人にそれ言っちゃうかなとか、うん、なぜここでこれを今話題にしましたかみたいな、うん、デリカシーがないというか、うん、
0: あるね、
2: でもそれってなんかもうどうしようもないというか、言っても伝わらなかったりするから、うん、もう遠ざけるしかないんですよね、うん、そこはね、ちょっとずつこう後ろに引いてい
1: く、でもなんかね勘違いしてる人が多い、さっきのなんかの、うん、ハリスさんってディレクターの、
0: はいはいはいはい、
1: そうだし、特になんかその音楽業界とか、うん、芸能界とか言われてる世界って、うん、そのなんだろう、この業界を俺が動かしてるぜ、テレビでもいいけど、うん、みたいな、
0: うん、思っちゃってる
1: んですよね、そういう人多いじゃないですか、
0: うん、
1: で実際に力持って才能もあるし努力もしてるし、うん、もうそれこそ自分のなんかこういろんなことをすり減らしてやってる人もいて、素晴らしい人も いるのも確かだけど、
2: でもそういう人そういうこと言わないですよ、
1: 言わないの、でその、うん、それじゃないやつらがなんかイエスは俺がさみたいなことを言ってて、うん、でお前ここの肩書きなくなったらもうただのカス野郎だぞみたいな、
3: BFM 79.1 Radio。
4: 阿波銀行、乃木坂46の一ノ瀬美久です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか、私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
5: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト、詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
6: おじいちゃん、どっか行こうよ。
7: そうじゃな、鳴門公園にでも行ってみようか。
8: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景、エスカヒル鳴門。
7: はい、チーズ。
6: あ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
8: お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒル鳴門、
6: また連れてきてね。
8: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会、四国地区協議会。
6: 防災知っとく？
9: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
0: 許せない。
1: そう、最近だからそのね、一般的に世の中出てないから、うん、局とかなんとかで行くことはないですけど、うん、でも多分そういうのはなくならない世界のような気がします。そう
0: かもしれないな、
2: うん、まあ、若い世代でなんとか変えてほしい気持ちありますけどね、
0: うんうんうん、
2: だから若い世代の子たちが尖ってるのはいいと思うんですけど、うんうん、勘違いしてるのは言ってあげなきゃいけないのかもしれないですね、うんうんうん、
0: それは俺たちの責任かもしれない。
1: そうだから、うん、あるどっかで気づく

0: てほしいなと、
1: うん、だから俺も言い方も上からさ、うん、ギャギャ怒るんじゃなくて、うん、普通に言ってあげないといいんだよな、うんうん、
0: だから尖ってないやつは何も成し得ないと思ってるんで俺は、うん、だから尖ってていいと思うんですよ、
1: うん、
0: でもそれはいつまでも尖った風味を装ってちゃダメよと思うんで、
1: うん
0: うん、どっかではちゃんとそのこうそうことが分かんないと、ね、先はないよと思っちゃったりする、
2: うんうんうん、そうだね、尖ってるって、うん、自分が尖ってるぜっていうより周りがあの人とんがってるよねって言われる方が本当にとんがってる人
0: なんじゃないかな。あ、もちろん、だから自己申告は何でもダメだと思いますよ、うん、だから努力してますでも、うん、なんか俺なりに頑張ってますでも、うん、いや俺は天才ですって、うんうん、ごめんなそれ全部人が判断するんだなって思っちゃう。
3: まあ思い込んでパワーを出したいっていう気持ちはいいとして、それをねやっぱりなんか人に認められるようにしないといけない、
0: うんうん、最終的にね。だからそれが分かんないでなんかやってるやつは別にどっちにしてもなんかカチンとくるしっていうのは、
1: うんうん、ダメだねもうね、
0: うんうん、たりする。あとなんかここに書いてある、うん、自分のこだわりを他人からね押し付けられた時どう対処しますかみたいなのが、
1: あの結構うんちくん述べるやつな、人前でね、うん、俺無視するか、うん、ふーんって聞き流してる
0: の俺とりあえずね、そのなぜお前がそこにこだわってそれを俺に要求するのか、
1: うん、
0: あの合理的に説明しろって言っちゃう、まず。
1: あ、
0: うん、で合理性がなかったら、うん、もう別に聞く必要ないしってちゃんと説明しろ
3: って趣味ですって言われたら
0: だったら、うん、あの一旦理解しようとする。
3: あ、うん、趣味で分かってほしいんですって。
0: そう、趣味で、うんうん、どうしても嫌なんですってあるじゃない、うん、俺も言語ができないことあるから、うんうん、どうしても嫌なんだ、そうか、でそこで俺が譲れるんだったら譲ってあげる、
1: あ、
0: うん、譲れないんだったら、うん、もう二度と会わんとこ
3: 会わない俺たちっていうことです
0: よね、うん、仕事も一緒にするのやめよう
2: 趣味は難しいですよね、
0: なる
2: 本当、
3: まあ、それはそう、
2: 僕は押し付けませんよキノコは
0: キノコを押し付けませんよって、なんか違うのをやんか、
3: そうそう、
2: せっかくいいこと言おうとしたの
0: にキノコスリスリしてね、しかも今出てこないもん、
3: 学問の話です。
0: なるほど、
2: ね、おかしいよねこれね、考え方がね、感謝のさせ
3: いや違いますね、これはねこのボヘミアのこの
0: 空気感ね、しょうがないよ、あの瞬間的に絵として、うん、ね、映像
2: いや映像
3: 中学生男子だ
1: もんね、うん、そっちの方じゃなくて違う方のね、うん、イメージが、
0: あ、そっちですね、どっちも6でも
1: ね、はい、どっちも6でもねでは今日はこの曲でお別れです。Joe Sample Night Flight. So thanks for being with, here with us tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harrison. You're my three funny partners.
3: 日月ひろみと
0: 瀬野健と
2: 丸さんでした。
1: And we hope to see you next week. Bye bye.
3: Bye bye.

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

夜中もお腹は空きますよ。徳島の夜食は豆天玉。10、10、10、10、12時

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: サムライジングスペシャル、今日は、並木がインタビューさせてもらうんですが、その前に、茜さすみの話をちょっとさせてもらいたいんですけれども、茜さすみっていう映画を初めてうちの劇団で作らせていただきまして、なんと靖国神社の方で、奉納上映という形で1週間有習館という場所があるんですけど、そこの映像ホールで上映していただきまして、本当にたくさんの方が毎日連日来てくださって、もう涙していただいて、もう宮司様も来てくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。やっぱり映画は映画で、もちろん映画祭とかそういうところの華やかな場所も素晴らしいんですけど、私たちみたいにずっと慰霊の思いで、慰霊憲章の思いでずっとこう戦争で亡くなった方たちへの思いであったりとか、レクイエムの作品をずっとやってるので、靖国神社以上に放映できて嬉しい場所ってなかったので、本当上映していただけたことが、ありがたいなと思っています。もしかするとこの番組を聞いてくださる方にも靖国で見てくださった方がいらっしゃるかもしれません。ありがとうございます。また地方でも結構あちこちで上映会が催されますので、機会があったら茜さす海、従巡洋艦羽黒の、最後の、ところを描いたストーリーになってます。私の叔父の乗ってた船なんですけれども、戦艦のお話、機会があったらぜひ見てやってほしいなと、そんな風に思います。では、その中の挿入歌聞いていただきたいと思います。峰母さんで忘れない。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: サムライジングスペシャル、今日はインタビュー並木がさせていただきます。よろしくお願いします。そして、2週間ぐらい前にも来ていただいてますけど、日高君に来てもらいました。こんばんは。
2: 日高ゆうきです。こんばんは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: この前は森君がインタビューをいろいろしてくれたかなと思うんだけど、先輩、はい、どんな感じだった？ 森先輩は、
2: わあ、もう警察官のトークで終始、はい、盛り上がって盛り上げていただいたっていうの
1: は、ね、はい、あの今回初めて聞いてらっしゃる方は何だか分かんないといけないんですけども、あの実は警察官だったというね、日高くん、ちょっと自己紹介せっかくなんで、はい、もう一回してくれる？
2: あ、はい、駆け出し俳優の日高ゆうきです。もともと警察官を5年間やっていて、2年間機動隊経験あります。その後に会社員を3年経験して、去年の7月1日にもう夢を追いかけるっていう決断をして東京に上京してきて、今10ヶ月になります。よろしくお願いします。
1: ほやほやなのね。
2: あ、はい、
1: ほやほやです。遅咲きなのね。そうなんだよね。28。
2: あ、そうです、今28になります。う
1: ん、そっからでもなんか俳優始めようとかっていうのって珍しいよね。
2: あ、はい、自分でも、まあ、その小さい頃から、あの俳優さんになりたいっていう、テレビを見るより見られる側になりたいっていう気持ちはあったんですけど、いろいろ普通に無難に生きていたら警察官になっていて、でそこに不満もなかったんですけどでその後に違う世界も見てみたいと思って、友達のお父さんの会社に就職をしたんですけど、そこでもなんかそこどこか煮え切らない部分があったので、でその一度思い返してみた時に、やっぱり自分は俳優っていうのが夢だったんだなっていうのが、だんだんと気持ちが大きくなってきていて、それに気づいたのが27歳の、はい、上京するきっかけになりました。
1: きっとその都度その都度一生懸命生きてたんだろうね。
2: あ、はい、
1: だからなんか気づくっていうより、いっぱい生きることで、
2: はい、
1: なんかそうやりきってきたんだね。
2: あ、はい、やりきっていきました。後悔はない人生だったなっていうふうに思ってます。
1: 素敵だよね。
2: ありがとうございます。
1: で、 TikTok でずっと毎日配信をしてるじゃない。
2: あ、はい、
1: もうすごいよねあれ。
2: 本
1: 当に毎日なかなかできないよ。
2: いや、もう本当に上京して、もうつてもあっても知り合いも家もなかったので、もうとにかく誰かに知ってもらわないと俳優さんにはなれない自分の中で思っていたので、もう何ができるかって考えた時に、もう苦手でも話すことができなくても毎日配信をし続けようと思って。
1: 素晴らしいですよ、
2: はい、ありがとうございます。
1: 本当にもうひたすら喋ってるもんね。あ、
2: はい、もうずっと回してる時は話し続けています。
1: いや、すごいわ。あのぜひ TikTok って、あのもしやってらっしゃる方、この番組聞いて今あやってるとか、あやってみようかなとかっていう方、ぜひちょっと TikTok を見たら日高ゆうきってちょっと探してみてくださいよ。
2: ありがとうございます。
1: 日は普通の日、日の日ね、
2: はい、うん、
1: あの日曜日の日で高い、
2: はい、
1: ゆうは友達で、木は喜ぶ。
2: あ、はい、
1: ね、
2: そうです。はい、
1: もう日高ゆうきって弾いてみてください。もうびっくりするから。毎日ライブで喋ってんのよ。なんかさ、で私も一応フォローしてる、見たから。
2: ありがとうございます。
1: 来るじゃない、必ずこうスマホにライブに、ライブ始まりましたみたいな、
2: はい、
1: また始まってすごいね、ほんと根性あるわ。
2: 時間があったらもうライブ配信でもう一人でも多くの方に知ってもらいたいっていう気持ちが、はい、出てしまうので。
1: すごい。で、普通の友達よりもめちゃくちゃ近い存在に感じると思うよ、はい、あれだけやったら。
2: あ、本当ですか。
1: だってさ、友達同士だって毎日毎日喋らないじゃないですか。
2: あ、はい、
1: 電話だろうが、あの、はい、LINE 電話だろうがだけど、
2: はい、
1: もう毎日ひたすらに来るし、コメントをしたらそれにすごい答えてるでしょ。
2: あ、はい、
1: いや、あれはさ、本当に実際のお友達よりも近い存在になるね。
2: あ、
1: はい、生活に入ってきちゃうもんね、あれ。
2: もう本当に来てくださる方が自分の家族のような感覚に今なってしまっていて、はい、
1: コンスタントに来る方って何人ぐらいいらっしゃるの？
2: わあ、それでも20名ぐらいの方は
1: 必ず、
2: はい、
1: あとは新しい人が入ってくる。
2: あ、はい、そうです。
1: すごいな。
2: あ、はい、
1: でもその20名のコアな方たちにとったら本当に親友のようだと思いますよ。
2: いやもう逆にもうたくさん助けられているので、もう恩返しいつか絶対にいい報告たくさんしたいなと思ってます。
1: でも嬉しいよね、はい、なんかこう応援してくれてる人がはっきりわかるって。
2: あ、はい、
1: ね、
2: もう本当に上京した時は本当に誰も自分のことを知らないっていうところだったので、もう本当に光が一寸も見えなかったんですけど、もう毎日配信を続けて続けて少しずつ知ってくださる方が出てきて、本当にそれが光になって今日まで歩き続けてこれたなって本当に思います。
1: もう本当にあのこのラジオで聞いて、見つけた方、 TikTok で見つけた方はコメントでラジオで聞いてってきましたって書いたら絶対反応してくれるから、
2: いやもうすごく嬉しいです、
1: ね、えーみたいな、絶対そこでお話ができますのでなんか不思議な感じ、ラジオって音声メディアだから音だけの世界だけど、
2: はい、
1: こうレスポンスというか、はい、キャッチはできるじゃないですか、
2: あ、はい、
1: リスナーの方たちとのやり取りって生放送だったりとかすると、メッセージがメールで来たりとか、
2: はい、
1: そういうのをいただいてそれにお返事をして返していくみたいなのは DJ たちは普通に仕事でね、
2: はい、
1: 昔からやるんだけど、
2: はい、
1: それを TikTok でやってる感じだよね。
2: あ、多分そうだと思います。
1: すごいスピードでねただ話が短くなんかぶつ切れになるって
2: あ、はい、
1: すごい勢いで来るからねメッセージがね、
2: もう全てのメッセージコメント一つ一つがすごい嬉しいので、もう全部に返そうと思うとどうしても高回転でもう常に話し続けるっていう形になってしまうんです。
1: さすがにそこはちょっとラジオと違うなと思うけどでも嬉しいと思うわあれ、
2: は
1: い、ちゃんとなんか答えてくれる、一個ずつに答えてるじゃない、
2: はい、
1: いや嬉しいと思うわきっと、全然知らない人であったのに、
2: はい、ね、いや自分も本当に嬉しくて、なんかその見つけてもらって出会ってもらって、うんうん、コメント興味を持ってもらってコメントしてもらえるっていうことなので、もう一つ一つのコメントをもうしっかりと返していきたいなっていう気持ちは常にあるんですけど、はい、いつかなんかバーってたくさんの方に知ってもらった時にそれができるかっていう不安もちょっとあったりするんですけど、うんうん、はい、
1: 根性ないとできない毎日は
2: もう根性で生きてきたような人間なので、
1: 本当すごいと思う私よもう感動、あれを毎日こう、まあ、ちゃんと見ることはないけど、はい、すごい、あと、は
2: い、
1: もう、
2: あ、ありがとうございます。
1: やるって決めたらやるんだね。
2: あ、はい、もうやりきるっていうことはちょっと自分の人生の自分の中で決めたことでもあって、やるって決めたことはやりきるっていうのは、
1: じゃあきっと警察でのお仕事もあなたなりに精一杯やりきってるんだよね、途中で、
2: はい、
1: ね、その機動隊2年間っていうのもこうなんていうの、満了したわけでしょ、2年の約束を。
2: あ、そうです、
1: ね、
2: 機動隊やりきって辞めたっていう形になってます。
1: 親泣かせやね、なんか末っ子だとか言ってたじゃない。
2: あ、はい、そうです、あの5人兄弟の一番下になるんですけど、うんうん、はい
1: お父さんびっくりだね
2: いやもう本当に多分びっくりしたんだろうなと思うんですけど、うん、でも最後の最後はもうやるなら全力で、うん、その後悔ないようにやってこいっていう風には言われました。
1: いい親だ、結構年配なんだよねお父さん。
2: もう84、5になるんですけど、はい、
1: ちゃんと親孝行しないとね、
2: 早い
1: ね、
2: しないといけないです、はい、
1: そうか。でも俳優さんじゃないにしてもさ、ああいう、はい、配信系のものでたくさんなるべくお友達作りたいとか応援してもらいたいとかっていう人って結構若い人でもいろんな年、結構年齢いってる人でもやってるもんね。
2: はい、やってます
1: ね、いらっしゃるんじゃないかと思うんだけど、
2: はい、
1: 何から始めたらいいとかってアドバイスある、そういう人たちに対して。
2: わあ、
1: もうひたすらただ喋り続けるの。
2: あ、もう最初はとにかく人が来なくてもコメントが来なくても一人で話し続けるっていう風なことが大事なんじゃないかなと思います。自分も最初は誰も自分のことを知らない状態からスタートするので、見つけても誰だこいつでその素通りしてしまう方ばかりなんですけど、毎日毎日続けてもう一人でも誰もいなくても話し続けてると、誰かが見ていてくれて、その人が知ってくれてっていう、その積み重ね
1: だと。変わってるよねとても変わっていらっしゃいますよね
2: 最初が一番、ライブ配信って最初が一番辛いと思います。はい、
1: なるほど、
2: はい、
1: ひたすらに喋り続けて、まあ、ライブ配信の場合はそれって残らないもんね。
2: あ、
1: 残らないからね。
2: はい、残らないです。
1: どんどん消えていっちゃうもんね。
2: はい、
1: うんうん、まあ、ひたすらに喋ってるわけね。え、はい、それでフォロワーが今どのぐらいなの？
2: 1725。
1: それさ、去年の夏から始めて1700。
2: はい、あ、はい、そうです。
1: すごいね。もう
2: ゼロから始めて。
1: すごいな。やっぱりそれってライブ配信やってることも大きいよね。
2: あ、そうです。ライブ配信で知ってくれてフォローしていただくっていう方がほぼほぼで、うん、あとはもう本当にもうほぼ9割がライブ配信で。
1: なるほどね、はい、でもこういう番組、このラジオとかって結構北海道から沖縄まであのネット局があるじゃない。
2: はい、
1: でライブ配信っていうもの自体も別に関東に、今ね東京のスタジオで喋ってるけど、
2: はい、
1: 関東に限らなくていいわけだもんね。全国にいらっしゃるんでしょ、はい、聞いてらっしゃる方とか、
2: はい、
1: フォロワーの人とか、
2: はい、
1: じゃあラジオで宣伝してさ、増やしたらいいね、はい、全然知らない人聞いてるからさラジオって、
2: はい、
1: まあ、TikTok やっているっていう

0: 人がどのぐらいねいらっしゃるのかは現実にこの聞いていらっしゃる方ってわからないけど、でも簡単に TikTok とかって入れるじゃない、自分が配信しなくても見れるじゃんあれは。
1: はい、
0: アカウント作れば、
1: はい、
0: ところまでやれば、
1: はい、
0: あれアカウント作らないと見れないよね、
1: はい、あ、そうです、
0: そうだよ、ね、
1: アカウントがないと見れないです、
0: うん、だから TikTok の、あれは入れなきゃいけないけど、
1: はい、
0: うん、でも簡単に作れるスタートだから、
1: はい、
0: ちょっとお遊びで皆さんまだ TikTok やってない、ね、大人の方たち やってみてください、楽しいですよ日高くんそこいますからすごい近くにいますので何でも相談乗ってくれますから彼は、
1: 何でも
0: 毎日相談乗ってくれますから寂しくなったら日高くんをね探してこう話をすると、いやマジで楽しい、だって私日高くん知ったのは TikTok で知ってダイレクトメール送って、ね、知り合ったっていう、は
1: い、
0: ことだったりするわけで、はい、もう本当にねこの人絶対うちの作品出てほしいと思ったもんね、
1: ありがとうございます
0: 根性ありそうだからうまいか下手かよくわかんないけど根性ありそうだから
1: もう根性だけで、
0: あ、でも大事でしょう精神的に強い人は、
1: はい、
0: 絶対何の仕事するにしたってね途中で諦めちゃったらもう夢ってそこで終わりだからね、
1: はい、もう進んでさえいれば、うん、まだそれ終わってないっていうことになるので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: はい、
0: そう思う。でもめげたこととかないの今までこの仕事に就く前でも何でも。
1: めげたことはなかったです、
0: うん、ただ厳しいでしょ警察官の仕事だ
1: って。あ、厳しかったです。ただ警察官時代5年間警察官をやっていて、うん、まあ、3年目の時に本当は辞めようと思っていたんですけど、うんうんうん、その時に上司からの推薦でその機動隊っていう話をいただいて、上司の顔を立てたいっていう気持ちだとか、自分もやりきろうっていう気持ちがあったので、うん、機動隊に行ったんですけど、もう機動隊が辛くて仕方がなかったので、
0: あ、そっちの方がやっぱ大変だったんだ。
1: あ、はい。で、1年目機動隊1年目終わった頃に、うん、自分はもう辞めるのになんで機動隊やりきるんだろうっていうその気持ちになってしまって、うんうん、ここで辞めてもいいんじゃないかっていう、
0: ね、
1: ちょっとぐらついた期間もあったんですけど、まあ、その、まあ、上司から推薦していただいて、入れさせていただいた機動隊だったのでやりきろうってなってちょっとやりきりました。
0: 素晴らしい、
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあもうやめるって決めてたんだけど、
1: はい、
0: やったのね機動隊。
1: あ、はい、やりました。
0: あ、すごいね。
1: あ、はい、
0: わそっか、
1: はい、
0: なるほど。でもそこで得たものも大きかっただろうねきっとね。
1: あ、もうだいぶ人としても成長できたなっていうふうに思います。はい、
0: 大人日本ではねそのないけど、お隣の国だとこうある一定期間徴兵みたいな感じでね、はい、行かなきゃいけなかったりするのあるじゃない、
1: はい、
0: まあ、韓国だけじゃなくてもそういう国って、はい、それってすごい自由がねそこの期間なくなって厳しいなとか思うけど、
1: はい、
0: でもシャキッとしてね皆さんで帰っていらっしゃるとするじゃない。
1: あ、はい、
0: 結構有名なアイドルのようなね、
1: はい、
0: 男性アイドルのような方たちでさえ帰っていらっしゃると、はい、すごくこう凛々しくなって帰ってくるって、
1: はい、
0: 結構いいのかもしれないなとか思うけどね、
1: はい、
0: なんかそういう時期があるのは。
1: はい、自分もその警察官を終わっていろいろ成長できたなっていう部分がすごく自分でも感じるので、
0: うん、
1: なんかその警察学校は1年なんですけど、
0: うんうん、
1: もうこれを日本の方全員が警察学校を卒業したらすごくなんかこう侍のような国 が、
0: ね、
1: できるんじゃないかっていうのは考えたことはあります。はい、
0: なんかその兵役とか言うと戦争する気かみたいなね、なんかそっち側の考え方に なりそうだけどそういうことじゃなくて、
1: はい、
0: 道徳だけでもいいと思うんだよね。道徳観のことを教える、
1: はい、
0: その生きていく上で結構学校では道徳もきっちりやっぱりやれないから、
1: はい、
0: だからそこの部分大人としてというか人として生きていくのに必要な礼儀作法というか、
1: はい、
0: まあ根性論みたいなこともね、なんか今時古いっていうようなことも含めて、
1: はい、
0: 知ってるととても社会人としてとてもいい、なんていうかいい人になって大人になれるみたいなのってあるじゃないですか、
1: はい、
0: そういうのを教える期間はあった方がいいような気がする。
1: はい、
0: ね、
1: 知ると知らないだとだいぶ、
0: ね、
1: はい、
0: は
1: い、
0: だからなんかそれは徴兵がいいという話ではなく、
1: はい、
0: なんかそういう大人としての一般常識を 知らないまんま社会に出てぐちゃぐちゃになっていくよりは、
1: はい、
0: なんかそういうのの機関が国でやってくれるといいなと思うね、
1: はい、
0: なんかこう教育を、
1: はい、
0: うん、普通の学校教育とはまた別の感じだけど、
1: はい、
0: なんかそういうのを教えられる、まあ、先生がいないのかもしれないけどね、若い先生だとね、はい、まず先生から習ってもらってもいいかもしれない、
1: はい、
0: いや教育は大事だからね、
1: はい、
0: 環境とかね、はい、そっか。で舞台は次は何があるの？
1: 次はあの6月の末に即興劇の舞台で、またこれも即興が苦手な自分がいたので即興劇やろうって決めて出演することになってたんですけど、でその即興劇終わった後にその流れる雲よの稽古が、はい、
0: 出ていただくということ、
1: はい、
0: 全然即興劇とは違うけどね、はい、はい、そうね、まだ何の役かわからない、
1: はい、あ、はい、
0: みんながね気にしてますよ。
1: あ、本当ですか？
0: 他のチームの人たちも気にしてますよ。どうなるんだろうねっていう、
1: はい、
0: 注目の的の日高くんなんですよ。あんまりいないよそういう人。
1: あ、はい、
0: やっぱりあの違う世界から来てるから、
1: はい、
0: なんかこうライバルとして見ているというより、なんか不思議な人を見てる感じはあるかもしれない。
1: はい、全く違う世界から急に来た。
0: そうそうそう、 どうなるんだろうあの子。
1: はい、
0: 通用するのかってどっかで思われてるかもしれないしね。
1: あ、はい、
0: 全然違うから、
1: はい、
0: あのエンターテインメントの世界と、はい、だって違和感ないの、そのなんか今までやってきた日常と比べてこの柔らかい現実って、
1: はいはい、あ、もう自分はその柔らかい現実の中で、でもそのつてもあても知り合いもなく上京してきたので、
0: そうかそうか、
1: もう本当によりハードな環境のような自分感覚が、
0: はい、
1: あの決まっていて安定した収入がある世界から解き放たれて、もサバンナのようなところに出てきてしまった感覚が
0: 解き放たれたっていうか、はい、檻から飛び出したはいいけれどみたいな。
1: あ、そうです、食料ないぞっていう、
0: はい、これから自分で狩りしなきゃいけないぞみたいな、ね、
1: はい、そうです。
0: そっか、まあ、どっちが厳しいと思うかはね、人によって違うからね、
1: はい、
0: じゃあ、 あの厳しい環境の稽古場は大丈夫だね、きっとね、
1: はい、
0: 君の場合はね、
1: はい、
0: そうですか。東京に出てきてなんかその、日常で、まあ名古屋だから愛知県だから、
1: はい、
0: あんまり違わないとは思うけど、はい、なんかすごい違いを感じることとかある？
1: とにかく東京は人が多いなっていう風に。
0: でも愛知県も多いでしょ。
1: 愛知県はその名古屋市はやっぱり多く集まったりするんですけど、その
0: 豊川だっけ、
1: あ、豊田市
0: なんです。あ、豊田市、ごめん、
1: はい、
0: 豊田市か、
1: うん、はい、でもそのあまり人が多い印象が
0: そんなにはない。
1: はい、
0: うん、
1: 東京に来た時にそのスクランブル交差点に行った時だとか、うんうんうん、もう本当に歩く道筋が見えないぐらい人が歩いている中で人を避けて歩くっていうのを人生で初めて経験したので、なんだここはっていう。
0: 外人さんとかね、皆さん写あの撮ってもね、はい、ムービーをね、
1: はい、
0: みんな珍しく、
1: はい、
0: どうしてぶつからないんだろうみたいなので、
1: はい、
0: 結構みんな撮影してるもんね。
1: はい、
0: あれ不思議なんだね。
1: はい、もう青信号に変わった途端カメラ回して走り出す人たちが第一陣で行くんですけど、その一陣に紛れて自分も早く通り抜けようといつも走ってスクランブル交差点渡ってます。あの出遅れると飲まれるので。
0: 飲ま
1: れ
0: ないよ。
1: 出遅れる前に渡りきってます、いつも。
0: 私なんであれをみんななんか不思議があるのかが、逆に私東京生まれの東京育ちだから、
1: はい、
0: 当たり前なので人がいっぱいいるのが、まあ、好きじゃないけどね、でも当たり前なんで、はい、人混みとか人波とかっていうのを、
1: はい、
0: なんかこう普通に歩くことはできるので当たり前に、
1: はい、
0: だからあれはなんで不思議なんだろうって思ったんだけどね。
1: あ、はい、
0: エジプト行った時に、
1: はい、
0: こう5車線ぐらいのさ広い、はい、あの道をさ、
1: はい、
0: 5車線だと 10台ぐらい横に車がいるみたいな、
1: あ、はい、
0: 7台ぐらいは横にいて、もう車線関係なくいて、ラクダは走ってるわ、馬はいるわ、人力車はいるわ、自転車はいるわ、バイクはいるわ、もうすごいわけよ。で、事故がないのよ。
1: あ、はい、
0: すごいのよそれって、ありえない。
1: あ、はい、
0: だから私たちはもう行った時にどうしてぶつからないのとか、
1: あ、はい、
0: なぜだからこうそこをまた人がさ横断歩道ないところを人間が横断していくわけ、そういうところを、
1: はい、
0: でもぶつからないのね。
1: 不思議です。
0: なんかぶつかる人は全部観光客だっていう話を聞いたけど、 あ、
1: はい、
0: あれが不思議って思う感覚なんだろうなと思った。
1: あ、はい、
0: スクラブル交差点が不思議なのは、
1: はい、
0: だからそれ日常慣れてると平気だけど、
1: はい、
0: やっぱりぶつかりますか。
1: あ、はい、事故は起こしてしまいます、スクラブル交差点で。
0: 他は何かある？
1: 他はあ電車が乗り換えがすごく複雑だったので、
0: うんうんうん、
1: なんかそのローマ字の JR、JK、うん、JC だとかいろいろあって、なんかもう上京してきた時に電車が怖くて怖くて、なんかその乗り換えアプリ使っても乗り間違えてっていうことがあったので、それは東京って凄まじいなってっていう風に最初、
0: そんなにやっぱり、うん、あの愛知県とか複雑ではない。
1: あ、愛知県はもう本当に全然複雑ではなくて、うん、もう名鉄一本のような形なので、もう東京に来ても何社も何社もっていう、もうそのホームとホームの間で5分歩いて乗り換えだとかがなんかすごくびっくりしました。はい、
0: やっぱメトロポリタンなのもね。
1: あ、
0: はい、とこはね。私実は全然電車乗らない人なんで。
1: あ、はい、
0: 全然わかんないの。
1: あ、そうなんですか。
0: もう本当に一人では電車乗れないぐらいわけわかんない人だ、
1: はい、
0: 東京の人なのに、はい、全部車だから。
1: あ、はい、
0: 車の前はバイクだったんで、もうどこも全部バイクで、
1: はい、はい、
0: 初めあの50から、
1: はい、
0: こうね、中型とって大きいバイク乗ってたんで、
1: はい、
0: でその後オープンカーになってね、今に至るって感じなんで、はい、全然電車乗らない人なんで、はい。たまにこうたまに去年、あ、去年じゃない、先月、
1: はい、
0: あの一人でちょっと行かなきゃいけない旅があって、
1: はい、
0: すっごい久しぶりに一人で旅をしたのよ。
1: あ、はい、
0: いつもあの俳優さんたちと仕事で旅をするじゃない、
1: はい、その
0: 時絶対誰か一緒にいるから、
1: はい、
0: 安倍さんこっちですよとか教えてくれるし、はい、あの介護がついてないと私ダメって思った。もうまずバスで出港場に向かうのに、
1: はい、
0: あのチケット買おうと思ってこうアプリで予約してて見て、
1: はい、
0: あれ羽田に行くつもりだったのに、
1: はい、
0: 成田からの飛行機を取ってて。
1: あ、本当ですか。
0: みたいな。もう新宿のバスパでバスタでもう大変、
1: はい、
0: ギリギリ間に合いましたけど。
1: あ、はい、
0: もうそこから大変で、私飛行機の取り方もわからないのよ。なんか安かったかなと思って成田から九州に行くやつ、ね、
1: あの
0: ね、
1: はい、
0: あの飛行機取って、すごい一番安いやつ取ってた、
1: はい、
0: 成田発だったのよね。
1: あ、
0: もうすんげー時間かかっちゃって、はい、もうそこから始まり、
1: はい、
0: 成田から九州に行ったんだけど、
1: はい、
0: めっちゃ大変だった。電車というもうどうやって切符買うか、あのピッてやるやつあんじゃん。
1: あ、はい、
0: あ、持ってないね、スイカ持ってないから。もうどうやってチケット買っていいか分からないし、
1: はい、
0: やっぱ介護ついてないとダメだと思いましたね。本当に。いや、もう日頃バイクとかってね、自転車バイク車で移動の人って、
1: はい、
0: 本当にあなたとそこに関しては一緒かもしれない。そこだけはちょっと難民になってしまう感じかもしれない。物価とかはどう？
1: あ、でも東京の外食は本当にできないなっていうふうに思います、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: もう自炊と、もうあとはなんかいろいろもうちょっと遠くても安いスーパーだとかで、もう本当にアルバイト貯金を切り崩しながら生活しているので、もう外食で一食その3000円1500、2000円になってしまうと、そのお米が5キロ買えるなっていう計算に頭の中になってしまって。
0: でもさ、たまたまこの前ね、あの夕食ご一緒させていただいた時、
1: はい、
0: すっごい勢い食べてたよね。
1: はい、お腹がはぜるかと思いました。
0: はぜるってね、分かんない、何のこと。
1: あ、
0: 破裂する。
1: 破裂するかと思いました。
0: ほんた食うかよっていう感じで、めちゃくちゃあのバイキングみたいなね、ところだったので、
1: はい、
0: いや本当に日頃食べてないの、食べだめしてんのかなっていうぐらい食べてたよね。

0: ね、負担されないからね。
1: はい、次の日お腹が苦しかったです。
0: 当たり前だよ。でもまあ親元離れてっていうのは、
1: はい、
0: その警察官自体も寮とか入ってたりとか。
1: あ、そうです、あの、うんうん、警察官独身寮っていう寮があるんですけど、うんうんうん、その基本は新人警察官はそこの寮に入るっていう決まりがあって、そこの寮に3年間
0: いたんだ。
1: 住んでました、はい、
0: 割となんかさ独自の道を行くみたいな人じゃん。
1: あ、はい、
0: なんか日高くんって、
1: はい、
0: 集団生活は大丈夫なの。
1: は大丈夫でした。なんかその多分自分が自分を押し殺すのも得意なタイプなので、はい、もう集団生活、ただちょっと浮いたりしてしまうことはありました。
0: 気にしないのね、もうね。
1: あ、気にすることはなくなってしまったんですけど、
0: ね、外のこと、はい、まあ、あなたはあなた、私は私みたいなね。
1: あ
0: 僕は僕みたいな。
1: 、はい、
0: そこは強さかもしれない。集団であろうが何しようが、
1: はい、
0: 約束事は守ります、
1: あ、はい、
0: ちょっとほっといてみたいな。私は私の道を行くみたいな。できる人はね、
1: はい、
0: 全部合わせなきゃいけないと思ってしまうことの生き方しかできないとストレスじゃない、はい、だって、はい、
1: もうで警察官は基本全部従って生きるっていうのがベースなので、それはもう本当に警察官時代は感情っていう感情があまりなかったかもしれないです。仕事ってなると仕事のスイッチを入れて、もうとにかくキッとした顔つきで、もうその法律決まり事にのっとった人になるっていう、まあ、それも一種の演技なのかもしれないんですけど、
0: うん、演じきらないとね、いけないからね、
1: はい、
0: うんうん、
1: それはやっていた気がします。
0: なるほどね、はい、でもさ一般的に言うとこうエンターテインメントなんかでもよく言われるけど、こうまあ、社会普通一般コンプライアンスがもうコンプラ世界じゃん今、
1: はい、
0: 何を言っても何をやっても、
1: はい、
0: あのコンプライアンス違反だっていう、
1: はい、
0: ちょっと極端すぎるぐらいのコンプライアンス違反が、
1: はい、
0: なんか最近、ま、マルコンって何、私知らなかったんだけど、丸つけちゃいけないんだって、
1: はい、あ、そうなんですか。
0: 丸をつけると、
1: はい、
0: なんか威圧、なんか威圧されたみたいな、あのLINE の最後に丸を打っただけで、
1: はい、
0: あのこう、ま、丸腹って言って、
1: 本当ですか、
0: 聞いて丸腹って何みたいな。いや、そんなことで傷ついてたら大変だね、今の子たち、
1: はいはい、
0: 文章の最後に丸はつけるよ。
1: あ、はい、一種の礼儀かなって思ってしまってた自分もいたので、丸、あ、でもその上司、仲いい、うん、上司だとかわーって、うん、あの普通に会話してる中で、あの急にあの絵文字なしの丸丸ってなると、なんかちょっと、あ、機嫌を損ねてしまったこと言ってしまったのかなって、 LINE をずっと使ってきていたので、なんか友達だとかのやり取りでも、明日どこどこ行こうぜ、行こうぜ、いいよいいよの中で、
0: 最後に
1: 丸が、急に丸ばっかりの文章が来ると、あ、何かあったのかなってなってしまう自分はいるかもしれないです。
0: 丸をつけることがハラスメントになるっていうと、はい、何をつければいいの。鼻マークとかつけてくる。最後はもう何もつけないで言いっぱなしでいいわけね。
1: あ、はい、だと、お、あ、自分も詳しくないんですけど、はい、
0: あなたにハラスメントはね、なんかあんまり関係なさそう。いや、わからない、この頃の、 あの、はい、なんか時代の流れがついていけない。丸つけるなと言われても困る。なんかそういう意味ではパワハラとか言ってられないもんね。怒られるでしょ、だって。
1: はい、
0: ね、
1: いや、もう本当に警察官時代はもう強く指導してもらえるのが愛でもあり、まあ、厳しいところでもあるっていう感覚だったので、もう厳しい、まあ、その厳しさの中に優しさがある人と、厳しさの中に厳しいことを言って自分に酔ってしまう人の、
0: なるほど、差があるのね、
1: はい、警察官の中にも2種類の方がいたなっていうのは思ったんですけど、
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあそのいい上司にならないとね、上に上がっていったらね、
1: はい、
0: なるほど、なかなか普通の一般社会と、ね、業界違うとね、
1: はい、
0: いろいろ違うよね。
1: あ、はい、
0: 昔はね、あの演出家があの灰皿投げるみたいなね、話もあったけど、
1: はい、
0: もうそんなことしたら今大変だからね、
1: あ、はい、
0: 本当に凝りました私も。

0: けど、正解不正解っていうのが根本的にない世界で、人は正解を見つけ出していくものなのかなっていう感覚も、その上京して俳優っていうのを目指して、なんかすごく思ったものの一つでもありました。はい、
1: 確かにね、はい、その教育の仕方とかっていうことに関しても、ただただね、あの相手のご機嫌取るような形でだけでは、はい、なかなかいかないこともあるじゃない、はい、悪いことは悪いと伝えてあげることも教育かもしれないし、はい、まあ、その伝え方なんだろうけど、はい、なんかこうある程度強くないと生きていくの結構大変じゃないかと思うんだよね、はい、そんなに自分の思い通りにだけなることでもないので、社会で生きていくのって、
0: はい、
1: その中でこうある程度は精神強くいくために、はい、学生時代の中で教えてもらっといた方がいいこととかもたくさんあるんじゃないかなとかね、はい、だからこう文化部の子よりも割とスポーツ部から来る子の方がそういうのしっかりなんか叩き込まれたりとかってするじゃない、
0: はい、野球部だとか
1: ですか昔ほどではないけどやっぱり厳しいもんね、
0: あ、はい、
1: スポーツやってる子たちの方が、
0: はい、
1: スポーツは何をやってたの？
0: スポーツはあの野球と卓球をやってました。
1: 野球と卓球って違うね
0: あの小学校時代は野球を3年間少年野球でやっていたんですけど、でその時に、まあ、小学校6年生の終わりまで野球をやり遂げて、野球はちょっと自分 の、 その、まあ、能力の限界がというか、
1: どこを守ってたの？
0: あのセカンドとライトなんですけど、はい、で、まあ、ちょっと自分やるにはやっぱり上を目指していきたいってなったので、そのプロ野球選手ってずっと言ってたんですけど、小学生の頃は、
1: はいはい、
0: なんかそのプロ野球選手、冷静な自分がこのまま自分はあの人よりパワーもない、その足ももうすこぶる早いわけでもないっていう中で、プロ野球選手って考えた時にちょっと限界を小学生なりに考えて、
1: 早いね夢をそこでもう違うんだって、
0: はい、あと心からプロ野球選手って言ってない自分がいたので、
1: なるほど、
0: はい、あの監督から将来の夢はって聞かれて、
1: 勢いでね、
0: 勢いでみんながプロ野球選手って言ってる中で一人だけパン屋さんっていうのもおかしいなと思ったのでそう、あのプロ野球選手っていう流れに乗って行ってたんですけど、そこに芯はなくて、はい、で中学に上がった瞬間に卓球部に入りました
1: 卓球はそこそこやったの？
0: あ、もう卓球は自分その反射神経が多分自分の中で多分人よりいいのかわからないんですけど、なんかその卓球をとても楽しくて、あの部長もやらせていただいて、中学生の頃ランキング戦っていう部内であったんですけど、あのずっと1番って、多分そこまで強い学校ではなかったので、それが楽しくて高校も卓球部でやってました。
1: はい、あのうちの演出も今年はやる上坂くん、
0: はい、
1: 卓球だよ。
0: あ、そうなんですか
1: すごくうまいよ、はい、ぜひ温泉でも行ってこうやってやってくださいどっちが強いのかみたいなそうなのね、
0: はい、
1: でこうもうスポーツは警察官になるともうそういうなんていうのスポーツって決まったスポーツをやる感じ。
0: あ、剣道
1: をみんなやるの？
0: はい、剣道か柔道かを選択して、自分は剣道を選んだんですけど、あとは全員逮捕術っていう格闘術をみんなやるんですけど、
1: それはアクションじゃないからね、はい、本当にって、はい、犯人捕まえなきゃいけないからね。
0: あ、はい、うん、そうです、まあ、競技っていう形でもう喧嘩のような投げたり、もう警棒に見立てた棒でお互い叩き合ったりっていう、はい、
1: それは結構命かけてて、ね、やんなきゃいけないことだね、仕事で、はい、俳優さんがアクションを覚えるのではだいぶ違うもんね。
0: あ、はい、
1: 怪我とかはしなかった？
0: 怪我はなかったです、はい、あと警察学校時代にその逮捕術の検定があるんですけど、その警察学校生の中で3回戦って1勝1引き分け以上すればその検定がもらえるんですけど、その自分の負けず嫌いが発動してしまって全部勝つっていう目標ができてそれを成し遂げれたんですけど、その時にあの 警察学校の警察本部から、うん、その逮捕術特練っていうその、うん、本当にゴツゴツ その剣道インターハイだとか柔道インターハイみたいな人たちが集まる中に唯一卓球部の自分がそのメンバー

0: パーに入ってしまって、その予選会でボコボコにされて霊障で帰ってきました。
1: 選ばれちゃったのね。あ、はい、頑張りすぎちゃってね。
0: あ、そうです、自己紹介の時に剣道インターハイ3位ですぐらいから始まって、インターハイ2位1位で、そしたら次柔道のインターハイみたいな、もうゴリゴリのもう人たちの中に卓球部でしたっていうような人間が一人混ざってしまって、異物が
1: それでもまあその予選というかでも勝ってたんだ、
0: はい、あ、そのもう警察学校ではもう本当にもうやった三勝だ俺は強いんだって言ってたんですけど、もうそのプロフェッショナルが集まる中ではもうゴリゴリになぜかフェンシングのなんか強い人みたいな人もいて、それをついてやられたりいろいろなやられ方をして、もう心が折れて帰ってきました。自分は逮捕術実は弱いんだっていうのを、はい、
1: いろいろ経験してるのね。
0: はい、
1: でも先輩たちから可愛がられそうだね。
0: いや、ですか。
1: 一生懸命やってるから
0: 、はい、一生懸命やった結果苦しい思いもするんですけど、はい、
1: まあそんなもんかみたいな、
0: はい、
1: そっか、
0: まあ、今こうやってエピソードで話せているのがいいかなって思います、
1: ね、ですね、はい、話のネタはつきませんわな、
0: はい、
1: 日頃は音楽はどんなの聞いてるの？
0: 音楽は最初洋楽が大好きで、うんうん、もう高校時代洋楽を聴き始めて、で最近になって少しずつ有名な邦楽、日本の音楽を聴き始めたっていう、その、まあ、他の人とは逆パターンなのかなと思うんですけど、はい、
1: なんで洋楽が好きだったの？
0: もともとラジオの放送だとかで、うん、世界の終わりっていうアーティストグループの眠り姫っていう音楽が流れて、うん、少し興味を持って、うん、その調べた時に、なんかその世界の終わりっていうグループがアウルシティっていう海外のアーティストとコラボをしていて、うんうん、アウルシティのアーティストの曲を聴いた時にもうどっぷり洋楽に立ってしまって、
1: はい、
0: でもうそこからもう洋楽ってすごいなっていう風に、音遣いだとかその日本語訳がもう日本語での音楽より結構もうドストレートな歌詞が多かったり、逆にその日本語でその表現できないようななんかすごい神秘的な歌詞だったり、なんかそういうところを高校時代の自分は感じて、はい、だからその日本の音楽も聞いてハマっていたら、そのハマるなりにいろいろな良さっていうのを見つけてたと思うんですけど、じゃあ洋楽からハマってしまったので、まず洋楽の魅力に魅了されてしまいました。
1: そう、はい、割と珍しいね。だいたい J-POP 好きだもんね、はい、海外たちね、はい、そう、まあ、よくその世界でヒットしてる曲って、
0: はい、
1: 日本にも来るその世界、はい、まあ、アメリカの曲とか、はい、そのヨーロッパの曲とか来てヒットするじゃない、まあ、知ってる、はい、みんなが知ってるような、まあ、ダンスナンバーだったりとかするのかもしれないけど、
0: はい、
1: そういう世界規模でヒットする、例えば、はい、まあ、亡くなっちゃったマイケル・ジャクソンとか、
0: はい、
1: その誰でも知ってるようなアーティストたち、
0: はい、
1: U2 とか、はい、ローリング・ストーンズとかっていう、なんかこう大御所も含めて若い人たちも含めて、
0: はい、
1: やっぱりねパワーが違うっていうんだよね。業界的なその先生たちが話をすると、はい、日本国内だけで流行ってる曲と、
0: はい、
1: その世界中でヒットする曲って、
0: はい、
1: なんかエネルギーが違うんだって、エネルギー的に、はい、そうじゃないと世界全部にヒットするってことはなかなかないと、
0: あ、はい、
1: うん、だからそこのエネルギーを感じ取れて聞くっていうのも洋楽の面白さなんだよっていう風に聞いたことがあって、あ、
0: はい、
1: あ、なるほどねと、まあ、国内でもねもちろんヒットする曲って素晴らしいんだけど、
0: はい、
1: それがじゃあそのまま世界に行って通用するかっていうとなかなかそれは難しかったりするかもしれない、はい、だからそういう意味でのその洋楽の持ってる、世界的にヒットしてる洋楽の持ってる力っていうのも、
0: はい、
1: 聞くことで自分で得ることができたりするのかもしれないよね、
0: はい、
1: なんかそう思って聞いてみるとのメジャーな洋楽の曲とか、
0: はい、
1: いいかもしれないよね。
0: あ、
1: はい、エネルギーもらえるかもしれない、
0: はい、
1: 世界で頑張れるエネルギーもらえるかもしれない ね、 ね、でまあダンスがあったりとかエンタメは、
0: はい、
1: 歌があったりとか、殺陣があったりとかアクションがあったりとか、はい、そこを自分はどこを極めたいとか勉強したいとか、なんか これからの抱負はどんな感じですか。

0: 自分の中でその前回の5日前に人生2回目の舞台が、うん、あ終わったんですけど、うんうん、そこで人生の初めてダンスを踊って、うん、ダンスって楽しいなっていう風に、はい、思って、あとは自分がダンス、まあそのまあ、初心者なりに得意かもしれないって思ったところも自分の中で少しあったので、
1: その
0: ダンス、タテ、アクション、まあ、基本的には何でも
1: 体を動かすことね、
0: あ、はい、うん、もう体を動かして機微に参るような俳優さんもなりたいっていう気持ちはあるんですけど、はい、
1: さっきの卓球の話じゃないけど、こう反射神経が良ければダンスもね、はい、なんかうまく踊れるかもしれないよね、
0: あ、その、はい、
1: 体をうまく自分で使えれば、
0: あ、はい、
1: ね、
0: なんかそのダンスを初めてやった時の感覚は、うんうん、それ卓球でいうその打点、あの、うん、打つところに力を入れたり、うんうん、しなりを加えて、
1: はいはいはいはい、
0: そこで見せる、そこで打つっていう感覚が、
1: 止まるね、あ、
0: う
1: ん、瞬間が見せるからね、
0: はい、バッていく時に、うん、シュッて同じスピードで行くよりは、うん、緩急つけてバッって行った方が、うんうんうんうん、なんかその余韻というか、なんかそういうのはダンスやって少し感じました。常に全力で踊るっていうよりは力を抜いて、
1: そうね、
0: はい、
1: まあ、そうやってね、はい、あの力抜いて踊れてる人の方が見ててなんか心地いいもんね、
0: あ、
1: ただ全力でそこでやられても疲れるから見てて、
0: あ、
1: うん、はい、いや楽しみですわ、夏いっぱいダンスがありますからね、
0: はい、あ、楽しみです
1: もうさ、流れる雲よ、やらなきゃいけないことになる俳優さんたちは、
0: あ、はい、
1: もう7月からさ5ヶ月間捕まるじゃない、5、6、7、8、
0: はい、
1: あ、5じゃない、5、5じゃない、7月から7月から7、8、9、10、11の2週目ぐらいまで、
0: はい、
1: 4ヶ月半ぐらいはもうがっつり捕まるでしょ、
0: あ、はい、
1: 大変よ、
0: あ、
1: はい、全国もあるし、
0: はい、
1: まあ、このラジオね聞いてくださってる皆さんの街にもね行きますから、
0: あ、はい、
1: ぜひぜひ、あときっと TikTok であなたを応援してくれてる、
0: あ、はい、
1: あの全国の方にもお目見えできるかもね、
0: はい、それが本当に楽しみでもあります、
1: ねね、
0: はい、
1: うん、名古屋もあるしね、
0: あ、はい、地元に、
1: うんうん、
0: は
1: い、あのローテーションでどこのチームにあなたが入るのか分かってないけど、
0: あ、
1: まあ、いけないことはないから、劇団員だから絶対一緒に、きっと、暑い夏を楽しむしかないので、
0: はい、
1: 多分体力的には大丈夫だろうからね、
0: はい、たくさん成長していきたいなって思ってます、
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃあ、最後には、流れる雲よの、曲を何か聞いていただいてお別れとしたいと思います、
0: はい
1: はい、今年からよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: 今日のサムライジングスペシャル、お話を聞いたのは日高由紀くんでした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

0: FM 79.1 Radio。
1: 徳島大正銀行では特銀教育学士ローンキャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中に教育ローン学士ローンをお申し込みいただき、各種条件を満たすと特別金利でご利用いただけます。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
2: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
1: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美千代が、
3: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
0: BFM 79.1 Radio
4: JOZZ9ACFM BFM791 が1時をお知らせします。

吉祥寺アンリミテッド。2026年5月25日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、どうでした？2週間にわたって VRC 手塚さんのお話を聞いてもらいましたけれども、まあ、ほぼほぼノーカットで喋っていて、まあ、途中紅珊瑚も飲みながらですけれども、まあ、1杯ぐらいしか飲んでないので、決して酔ってはいない中でのトークだったと思いますけれども、さあ、まあ、そもそも手塚さんがめちゃくちゃ面白いよねということを考えると、 VRC にはもっと面白い人がいるんじゃないかということで、今週は、はい、お酒、等の仕入れ、をしていたりとかですね、横丁の

0: お酒の値段を決めてる人ですねの上上さんっていうめちゃくちゃ面白い方とですね、そしててっちゃんの店長で片口で、日曜日と月曜日を働いてるタン君っていうですねベトナムのから来ている、男の子がいるので、その人の話を聞いてもらおうかなと思ってます。早速どうぞ。手塚さんが来るまで始めちゃいましょうか。じゃあ、
1: はい、
0: 上上さん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: VIC の上上さんを今日は呼んでるんですけれども、
1: はい、
0: 上上さん何をやってる人なんですか？
1: VIC で主にお酒の仕入れをやってますね。
0: 全種類ってことですよね。
1: そうですね。
0: いつか昔から詳しかったんですか？
1: いや、やるようになってからですね。やっぱ
0: じゃちょっと一旦その経歴聞きたいんですけど、
1: はい、
0: 上上さん VIC に来るまでのどういうことやってきて VIC に着陸したのかっていう。
1: ああ、高校卒業するときに、まあ、大学までエスカレーターだったんですけど、
0: はい、
1: まあ行ってもやりたいこともないしなって感じで、はい、で卒業決まって、でとりあえずなんかバイトでもしようと思って、で VIC に入ったって感じなんです
0: よ、ね、あ、 VIC にバイトで入ったって感じなんですか？
1: そうですね。最初はそうですね。
0: VIC がまだ飲食店始めたばっかりぐらいの時ってことですか？
1: あ、そうハモニカキッチンできたばっかの時ぐらいで、で割とこう、まあお店自体もこう有名で、もうすでに吉祥寺で、はいはいはい、うん、で面白い電化製品とか、まあ電気屋だった頃に入ってっていう、
0: はいはいはい、あ、じゃあ最初電気屋のバイトで入ったんですか？
1: そうっすね。
0: でそっからいろいろ手塚さんが、まあ、事業を広げていくにあたり、
1: はい、
0: 飲食というかそのお酒の仕入れみたいなことを担当するようになったんですか？
1: まあお酒の担当はだけど最近なんですよ。最初はずっと電気屋でやってて。
0: あ、その前までは前に公認みたいな人がいたんですか？それとも今いる人はやってたんですか？
1: お酒はやっぱ前、まあ今みたいにこの全部一人の人がやるっていうよりは、日本酒なら日本酒担当の人がいてっていう感じでやっててっていう感じで。
0: じゃあそれで今全部の全てのお酒を担当してるってことです
1: になっちゃってるんですよね。
0: いや、本当に上上さんは本当にいつも驚かされるんですけど、そのまあね、うち僕は奄美やってるから
1: 白桃
0: 焼酎詳しくなるべく勉強するんですけど、
1: はい、
0: 当たり前のように詳しく話ができるし、それで言うと当然なんかそのレベルでウイスキー、日本酒、ワインでいけるわけじゃないですか、
1: はい、
0: これ好きだから覚えるんですか、それともまあ仕事でやってるうちに覚えちゃったって感じなんですか？
1: いや、やっぱ好きだってのが大きいっすね。とにかくお酒は基本好きなんで。
0: 自分が仕入れてるところに関してはもうほぼ当然ながら知識として知ってて、
1: はい、
0: で逆に言うと仕入れてないものもありますよね、ウイスキーで言えば。
1: そうですね。
0: それは基本好き嫌い、個人の好き嫌いというか、まあなんていうか趣味嗜好になっちゃうものなんですか？
1: いやー、けどやっぱりこう売れなさそうなものは避けるっていうのがあったりとかあって、本当は入れたいものとかも
0: あるんですか？
1: はい、
0: あ、そっかそっかそっか。ちょっと美味しいし自分的には美味しいんだけど、この世の中的には売れないかもしれないってものは入れなかったりするんですか？
1: そうっすね、まあ、たまに入れちゃったりあるんですけど結局余ってセールに回っちゃうってもうやめたとか
0: 時々すっごい原価で売ってるやつ、
1: ね、そうそうそうっすね。
0: それでうちはラッキーなんですけ
1: ど、ね、すごい悲しい思いして値下げしてますね。
0: なるほどね。でそれで今 VIC 何年ですか？じゃあ
1: 26年目とかっすね。途中でだけど間辞めてるんですけどね、
0: はいはい、
1: あ、20代前半ぐらいで1、2年空いてるのかな。
0: え、それはどっか行ったとか、その
1: いや、大学生でみんな遊んでんの見たら僕も遊びたいと思って辞めたっすね
0: その間何してたんですか？本当遊んでたんですか？
1: 本当遊び尽くしてたっすね。
0: ウイスキーって、
1: はい、
0: どういう風な仕入れ方になってるかわかんないですけど、その毎日毎日足りなくなったら数本ごとに仕入れるものなのか、やっぱりある程度固まった状態で たまった状態というか、たくさん仕入れなきゃいけないものなのかでいうと、なんかやり方ってあるんですか？
1: 一応月1っすね。
0: やっぱそうなんですね、
1: はい、
0: でそこでやっぱり読まなきゃいけないってことですね。
1: そうですね、
0: 読み込まなきゃいけない
1: ってことです、はい、もうだけど何年分かデータがあるんで大体こう分かって、で在庫のチェック自体は現場に週1回やらしてるんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: で一応ある店舗からこう移動させたりとか結構細かくやってるっすね。
0: 全てのそのお酒の値段みたいなもの、
1: はい、
0: で僕VIC の、まあ、特に上上さんって全てのお酒の値段を、ね、飲食店の値段をつけてますけど、 ど

0: どこの店行ってもちゃんと程よく安く金額設定してるなっていうふうに思うんですね。それはそのどっかの店とかチェックしたりするんですか、なんか違うところの店はこう、いや高円寺とか阿佐ヶ谷はこうだなみたいな。
1: ああ、けどやっぱそうっすね。
0: やっぱやるんですか。
1: 見ますね。やっぱそれで休みの日いろんな街行くっていうの
0: って言ってましたよね。上上さんってそのあんまり欲がないというか、なんか人に興味があるのかないのか分かんないような感覚で
1: めっちゃあるんですけどね、
0: 映るんですけど、実際問題欲っていうか、この先こういう感じで生きていきたいみたいなのって あるんですか。
1: いや、それが全くないんですよ、ね、子供の頃から何になりたいとかもなくて、
0: へ
1: ー、なんかこうやり手塚さんみたいにこうやりたいことある人の手伝いとかするのは面白いですよね。
0: 手塚さんって面白いっすよね。
1: 面白いっすね。
0: 今日初めてと言いますか、 VIC の会議、あの飲食店の会議って言ってたんですけど、はい、やっぱあの外国人の方が中心となる組織ってやっぱ大変っすよね。
1: そうっすね、やっぱ文化が違うんで、はい、僕も最初よく怒ったりとかしちゃってたんですけど、まあ、結局文化の違いで、まあお互い喧嘩もしちゃってるだろうし、
0: はいはいはい、
1: まあ、そこ理解しないとしょうがないからっていうことで怒んなくなったんです。
0: 全然怒ってる姿って前は怒ってたんですか。
1: 結構怒ってたっすね。
0: へ
1: え、なんでこれ分かんないんだろうとか、
0: はいはいはい、
1: で分かんないってことが分かんないからそれは言ってもしょうがないなと思ってい
0: や、なんか結構やっぱりあそこら辺のそのまあ良くも悪くも国が当然違うから、
1: はい、
0: やっぱなんかある種いざこざやっぱあるわけじゃないですか、見てても、はい、あのスタッフ同士の、
1: はい、
0: そこをうまい具合に緩和剤としてね、上川さん入ってる感じがする
1: んです。いればそういいんすけど、ね、
0: 当然ながらお客さんも含めて個性強い人がいっぱいいる中であのあそこに中心にいて、なんかまあまあってやってる感じがすごいなと思うんですけど、そのあの技術があんなもんセンスだと思うんですけど、いつからあんな感じなんですか。なんか普通だったらなんか変なこと言われてもカチンときそうなこともへへへって笑いながらやるじゃないですかあれすっごいなと思って。
1: やっぱりだけどこう二十歳過ぎて飲み屋で揉まれた感はありますよね。
0: あれはなかなかできないな。
1: ずっと飲み続けてますもんね。いや、だいたい寂しがり屋っぽい人が多いじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: なんかだからこの愛を持って砂漠っすね、
0: うんうん、まあ、好きだよがまず前提としてあってね、
1: はい、エンマ様みたいな気持
0: ちで天国か地獄か、
1: はいはい、
0: 悪いことしたら地獄よっていう
1: ことそうそうそうそう、ね、ちゃんとそこら辺もう愛さえあれば何やってもいいんだ。
0: やばいな上上さんは。じゃあ今後も VIC では基本的にはもうお酒の仕入れを中心に、
1: はい、そうすかね。なんかけどどうな、わかんないですけどね。
0: まあ、そっか。
1: けど何でもやれって言われたら楽しいんで。
0: でも今更あれはでっかい、あれをだから次の人やれって言ってもしんどいですよね。
1: あれしんどいと思うんですよ、ね、はい。なんか結局情報を取っててもその取っ、まあ、取ってる人間なり見た人間が何を吸い取るかで全然その後が変わってくるじゃないですか。
0: そうですね。うん、
1: 多分そこが割と特に小売りの部分とか大事だろうなっていう。
0: あの吉祥寺で言うと、
1: はい、
0: 他のそのお酒屋さんとか、まあ、最近よく増えてきてるじゃないですか、
1: はい、
0: あのダイヤ街とかにも、
1: はい、
0: そういうあの試飲をやるようなお店も増えてるじゃないですか、はいはいはい、ああいうお店とかは気にはなるもんなんですか。なんかその
1: だ結構気になるっすね。
0: あ、そうですか。
1: 結構気になるっすね。やっぱちょこちょこ見に行ったりもします。
0: むしろ僕からするとあのクレイジーワインの前でやってる試飲会、あの、はい、旧デブーでやってたようなあの試飲会を他のお店が真似してるように合わせてくるような値段感も含めて合わせるように見えるんですよ。で向こうのが気にしてる感じはしてますけどね。ビッグカメラね
1: そうっすね。物まで合わせられちゃった
0: ね。びっくりした。無意識にやんだと思って、プライドねえのかなって思っちゃうんですけどね
1: ちょっとね、向こうの方がやっぱね、でかいんでちょっともうほっといてくれっていう感じですけど、
0: うん、ですよね。あの上上さんがよく試飲会やってるじゃないですか、
1: はい、
0: あの半額の、
1: はい、
0: あんなの

0: あまり僕見たことなくて、まあ、つまりその僕から言わせると、あの格居酒屋の格杯よりかも安い値段で、
1: はい、
0: その数十倍の価格のウイスキーが飲めるっていう、これどうやって採算取ってんだろうなって思っちゃいますし、どういう意味があってあれは続けてるのかっていう。
1: あれは、まあ、まず採算は合ってて、
0: へえ、
1: で続ける意味はやっぱりあれやると結構お客さんの生の声が聞こえてくるのとかもあって、うんうんうん、でまあ自分がやってた時はやっぱりそこからこの飲食店の案内とかにもつなげられるんですよね。だからもうできるだけこう飲んでくれた人にはこの上の方の紹介とかもしてやって、
0: うんうんね、
1: はい、
0: 採算取れてるんだ。
1: いろいろやっぱ結局こう、まあ、自分もそうですけど、あのお客さんから聞く情報っていろんなことが眠ってたりするんで、うんうん、とにかくこう喋ってもらって楽しんでもらって。
0: 聞き上手だよね。株の話とかも時々してますもんね。
1: してましたね。あのおじさん元気かい。全然見ないですよ。
0: 最近見ないですね。
1: うつ病っすかね。
0: はい、上田さんこうしたんです。はい、皆さん、はい、そうなんです。いや、あの、まあ、一番最近だと僕上上さんのこと一番あの気になっちゃってる人なんで、
1: はい、
0: 今日いろいろ聞きたかったんですけど、もうよくよく考えたら結構最近喋ってるなと思って。
1: そうですね、だいぶだいぶ喋ってますね、はい、よく一緒に飲んで
0: ます。飲んでますもんね、ほぼ毎日。ただやっぱり火曜日と土曜日、
1: はい、
0: ちょっと手塚さんが寂しそうなんで、
1: は
0: い、いない時がね、あの寂しいですよって言っちゃうぐらいもう寂しがってるんで、
1: 週1回ぐらいにしときましょうか。
0: それがあるからまた今日が楽しみなんじゃないですか。じゃあ上田さん、すみません、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、先週先々週と VIC ハモニカ横丁を特集しておりまして、今回はですねよりちょっと現場に目を向けていこうかなというふうに思ってまして、僕もですね、一緒にハモニカ横丁で働きながら、尊敬するベトナム人の方をちょっと皆さんに紹介したいなと思って、どういった経緯でね、VIC にいるのかも含めね聞いてみようかなっていうふうに思います。じゃあタン君よろしく。
2: はい
0: はい、タン君こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: じゃあとりあえず乾杯しよう。乾杯。
2: 乾杯。
0: ちょっとね、タン君って言って、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、今てっちゃんの店長をやりながら日曜日と月曜日は今片口でお寿司も握ってたりするんだよね。
2: はい。
0: じゃあタン君はどういう経緯というか、なぜ今 VIC にいるの、それどういう経緯、まあ、日本に来てなんかどっかの学校通って、
2: はい、
0: VIC に来たのかでいうと、なんかどんな歴史があるんですか。
2: はい、まあ、僕は、まあ、最初、まあ、12年の前に日本留学として日本来て、まあ、最初は日本語学校で2年間ぐらい通ってて、まあ、来た後は3ヶ月後はたまたま地元の友達、
0: うん、
2: BIC に紹介してもらって、そこからアルバイトとして BIC 入ったんですよ。
0: へえ、はい、留学で専門学校入ったの、
2: うん、最初は日本語学校で、まあ、2年間ぐらい日本語を勉強しながらっていうのを入って、
0: うん、
2: まあ、そこから専門学校に入ってあと2年、その後は専門学校は、まあ、終わる時に、まあ、ちょっと BIC 何年もバイトでやってて面白いなと思ってて、まあ、自分のやりたいことも好きなことも これからもう続けようかなと思ってて、まあ、BIC に就職してずっとここ BIC にいます。
0: 留学したのは何歳の時？
2: 留学、僕日本来た時は19歳だった
0: んです。19歳なんだ。でじゃあそこからバイトして4年、ね、まあ、勉強しながらバイトして、はい、
2: 勉強しながらバイトして、
0: で VIC に入って、まあ、バイトも入れて 何年目ですか？
2: まあ、含めて12年目です。
0: 12年目。
2: はい、今年は12年目です。
0: すごいね。へえ、なんで日本に来ようと思ったの？
2: まあ僕が、まあ、来ちゃったっていうぐらいの理由だったと思うけど、まあ、最初、まあ、ベトナム高校は出て大学 1年ぐらい入ってて、まあ

0: 夏休みで、うん、なんかいろいろ友達もあの声かけられて、ちょっと自分もあちょっと新しいことをやってみようかなと思ってて、それで、まあ、ちょっとその時はあの日本ちょっと魅力的もあったんだけど、自分の好きなことちょっとあって、いやちょっと行ってみようかなと思ったら行っちゃったんですよ。
1: いやそんなタン君なんだけど、はい、まあ、12年、ね、で働いてハモニカ横丁にじゃあもう12年いるってわけじゃない。
0: そう、もうずっと言うとこの辺にいます。
1: タン君にとってハモニカ横丁って、はい、なんか どんな場所なんですか。どういう場所、ちょっと難しい質問になっちゃうかもしれない。
0: 出会いやすいっていう場所なの。
1: 出会いやすい、うーん、
0: 結構、まあ、この飲み屋ってとしてはあの、まあ、いろんなお客さんといろんな、まあ、スタッフでも、まあ、すごい出会い がいっぱいあるなと思ってるんですよ。
1: へえ。いやあのタン君って今てっちゃんの店長じゃないでさ、VIC って月曜日に会議あってさ、はい、あのみんなの前でレポートしたりするわけじゃん、はい、全員日本語で、
0: はい、
1: タン君が一番立派なこうレポートというかコメントしてるなっていつも思うんだけど、
0: はい、
1: あのベトナム人の方、まあ、僕らの勝手な僕の勝手なイメージだけど、
0: はい、
1: やっぱりそんなにあのそんなに日本に、まあ、どっぷりつからないというか、
0: はい、
1: まあ、自分ごとにしてあんま考えてくれないようなイメージがあったんだけど、はい、タン君見て、
0: はい、
1: なんかもうハモニカ横丁とかてっちゃんのことを自分のことのように話が思いがあって話をするなと思ってて、
0: はい、
1: どういう生き方をすればそんなにあのベトナムから来ててっちゃんを自分のもののことのように愛情をたっぷりに話せるようになったのかなと思って、
0: うん、まあ僕は好きなことをまずやるとか、
1: うん、
0: あと、まあ、やらないいけないことをも言われたことも、まあ、やるしかないなと自分も思ってて、まあ、自分も新しいのことちょっと、まあ、自分もなんか新しいことを気になって覚えたいなと思って、まあ、もちろんやったことないこともあるけど、
1: うん、
0: ちょっとやってみようかなとやって、まあ、自分慣れて、まあ、ちゃんと、うん、まあ、やろうとしたことはちゃんとできて自分的にも嬉しいなと思ってて、うん、まあ、もうちょっと自分もこれから新しいことを、ね、もうちょっとやってみて、まあ、できたらいいなと思ってるんですよね。
1: でそれが片口だよね。
0: そうですね、まあ、本当にたまたま
1: 片口って お寿司屋さんなんですよ、はい、皆さんで、はい、タン君がそこで握ってます寿司をあれすごい、でもあっという間に自分のものにしたね、
0: はい、
1: 最初初日に行ったじゃん。
0: そうですね、
1: あの遊びに行かせてもらって、はい、あのお寿司とか食べさせてもらったけど、その時の手つきとはもう今の手つき全然違うもんね。やっぱそれもやっぱ新しいことやってるから自分では楽しめてんの。
0: そう、今はとりあえず自分楽しみながらあのやっていく感じで。
1: いやだからさ、タン君店長だから当然だから日本人の、ね、
0: はい、
1: バイトもいれば、
0: はい、
1: まあ、海外の方も、
0: はい、
1: バイトの子もいるし、はい、まあ、タイミーから来るような子もいるじゃない、
0: はい、
1: でてっちゃんって、まあ、横丁で一番忙しい店だと僕は思ってるわけ、
0: はい、
1: でそういったお店を回しながら、
0: はい、
1: 外国人と日本人のスタッフに声をかけながら、はい、来たばっかりのタイミーの人に教えるっていうのは、
0: はい、
1: ストレスない？
0: まあ、全然、まあ、自分、まあ、相手の立場をちょっと考えながら、まあ、自分も最初もそうだったんだなっていう、あのみんな、まあ、全く最初だってみんなできないことはもう当たり前ことなんで、まあ、その時も僕も、まあ、いろんな人に教えてもらったことはもうそれ感謝して、うん、まあ、自分もできたことはもう人に教えるのは好きなんですよ、うん、
1: 僧侶の考えだもんこれもすごいよね。だから何度も僕も言ってますけど、はい、あのタン君の素晴らしいところって日本人よりもちゃんと丁寧だな、あれは人の心をつかむのがうまいなっていうふうに思うことが多々あるんだけど、
0: はい、
1: その中でも一番僕はタン君すげえなと思ってるのはそのな顔と名前を絶対忘れないよね、お客さんの
0: 、
1: ね、得意だと思ってるんだけど、だからタン君ってあの坂本さんおはようございますとか、あ上上さん何とかって最初に名前を入れて挨拶できるし、
0: はい、
1: コミュニケーション取るんですよ、はい、でこれって相当なテクニックで、はい、日本人でもそうできるものじゃない、はい、ただそれってめちゃくちゃ喜ぶ、はい、実はされた側って認識されてるって、はい、それはどういうところで

0: につけたの？
1: まあ、
0: うん、教えてくれる人いた？そんなの。
1: いや、普通、まあそれ普通のことなんですけどと思うけど、うん、まあうちのお父さんお母さんとお姉ちゃんっていうのは、まあお父さんお母さんって私あの次男なんで一番下なんで、うん、お姉ちゃんはよく、まあ、子供頃からよくあの注意っていうかよく言われるんで、まず人会ったら挨拶してって言われてて、まあ、そこからもう自分も成長して大人になって本当に挨拶一番大事だなって思ってて、まあ、とりあえず人間と人とコミュニケーションを取ることは一番有用だなっていう自分はまあ大体分かってきて、
0: まあ、じゃあベトナム時代からやってたってこと？
1: そうですね、まあそれは普通っていう、まあ、うちの家族の中でそれは普通のこと当たり前のことなんで、とりあえず挨拶一番大事ですよっていうよくあの教えてもらったんで。
0: いや僕はなんか日本人の名前覚えるのも大変だけど、はい、ベトナムから来るとさ、はい、ベトナム人のついてる名前とはまた日本人の名前って全然違うでしょ、はい、
1: そうですね、
0: それを覚えるのはまた一つ難易度高いよね。
1: まあ、
0: うん、でもできちゃってるよね。だからタン君に会いたいと思ってさ、はい、てっちゃんに来る人も多いしさ、
1: はい、
0: でその客が片口にも言ってるしね、
1: はい、
0: すごい人だなと思って見てますけど。じゃあちょっとあの横丁のこと聞きたいんだけど、
1: はい、
0: てっちゃんの店長やりながら、
1: はい、
0: 今だいぶ横丁って毎年なんかいろいろ変わってきてるって言ったら変わってきてるじゃない、はい、あの年齢層、はい、お客さんの年齢層も変わってきてるような気がすると思うんだけど、12年もいれば、
1: はい、
0: その中でそのハモニカキッチンとか、
1: はい、
0: あのモスクワとか、
1: はい、
0: そういうミュンヘンとか、まあ、駅でもそうだけど、
1: はい、
0: そういったところ、まあ、なんやかんやあなた全部見てるなと思ってるんだけど、はい、なんかどんな感じに変わってきたというか、いつからてっちゃんがメインになっていったのかとか、そんな話って覚えてるものある？
1: まあ、僕の意識だと、まあ、昔からてっちゃん一番、まあ、お客さん人数とかとしてはあの一番多かったけど、まあ、他の店で変わってることはちょっと、まあ、思い強いのはね、あの外国のスタッフ、まあ、いっぱいいてちょっと景色も変わってきて、お客さんもちょっと変わってきたのは、うん、昔本当に横丁終わってあの観光のお客さんとあの若い週末、特に週末とか若いのお客さんが多かったなと思ってて、まあ、最近ちょっと減ってきたんだなと思ってて、まあ、日本の物価とかそれちょっと高くなったから、
0: はいはいはい、
1: その原因でちょっと減ってきたかなと自分も感じてるんですよね。まあ、あと特にないですね。あと、まあ、お客さん、まあ、若いお客さんちょっと減ってきたのは一番重いなと思ってるんですよ。
0: 客層っていうかその割と品がいい方だと思うんだけど、ハムニカ横丁のお客さんって、
1: はいはい、
0: でも時々やっぱり酔っ払ってすごい人とかいるもんね。
1: いますね。でもまあ いろんなところ場所で見るとあのハムニカ横丁っていいお客さん多いですね。自分もの中で そんなに酔っ払いとかそんな言っても、まあ、すぐ注意してもすぐ、まあ、揉め事もあまりないからね、うんうん、そこはすごいなと思ってて、まあ、大体楽しく飲みに来てるお客さん多いですね、吉祥寺は、横丁は。
0: でも乾杯横丁でこの前殴り合いの喧嘩してたよね。
1: そこ違う店でね、ちょっと別の世界だと思うけど。
0: そうか、はい、じゃあちょっと次の質問していいかな。タン君にとって、
1: はい、
0: 手塚さんってどんな人ですか？
1: 僕にとっては手塚さんは、まあ、すごい優しい人だなと思ってる。ただ経営者とスタッフの関係だけではなく、まあ、人と、うん、まあ、結構あのスタッフに愛とかももちろんすごいあるだなと思ってるんですけど、まあ、みんなこの辺のスタッフたち、まあ、外国人とかベトナム人とかそういうの多いけど、みんな、まあ、手塚さんのことも多分すごい好きと思ってて、だからみんなあの続いてて働いてるんですよ。まあ、僕もそうなんですけど、はい、
0: そうなんだ。まあ、でも12年付き合って、まあ、で僕から見ててもね、
1: はい、
0: 手塚さんはタン君に愛情を注いでるなって思うんですよ。いろんなこと経験させて、まああの結果経験させてるのかもしれないけれども、はい、ピンチなところにタンク入れるっていうね、そんな傾向が

0: はあるなって見てて、まあ、それは よっぽど信頼されてるんだろうなって思うんですよね、
1: はい、
0: あのしかもタン君って会議とかでも常にね自分のお店のことだけ考えない、
1: はい、
0: あの横丁全体のことを考えて、
1: はい、
0: VIC のことを考えて発することが多くて、これもまたちょっと外国人のいっぱいいる外国人のスタッフとも違うんだけど、その辺もやっぱりご両親の教育なのかね。
1: まあ
0: 俺すごいなと思って見てんだあれ。
1: まあそういう私で生まれたので、
0: うん、
1: まあ、多分、まあ、性格的、まあ、自分の性格だと、まあ、そうと思ってることはもうそれそうだなと思ってるけど、
0: うんうん、そういうの教えてあげてほしいな、はい、やっぱりタン君って、まあ、背中で引っ張っていくタイプだけど、
1: はい、
0: みんなもっとタン君見てやればもっとハーモニカ横丁並びにまあ VAC がもっと良くなるなって思って見てるんですよね、
1: はい、
0: うん、ハーモニカキッチンって入ったことある？
1: うん、入ったことありますよ、まあ、ヘルプとかとしてはちょっと入ったことありますけど。
0: あそこででも1号店だもんね、手塚さんで言
1: うと、ね、そうですね、最初、まあ、手塚さんのリスキーだと見たのは、まあ、最初なんです、ね、
0: うん、そっか。じゃあちょっとこうみんなに聞いてるんですけど、あの今後ハモニカ横丁ってどんな感じになってったら嬉しいな、
1: はい、
0: あるいはしていきたいなみたいなものがタン君の中であれば。
1: 僕はね、思ってるのは一番有用のはね、スタッフ同士でもうちょっとコミュニケーションを取れて、みんな、まあ、とりあえず楽しくしながら仕事しようなって一番みんなに言いたいなと思ってるんですね。あと、まあ、チームワーク、とりあえずチームワークと、あの、うん、みんなとコントロールとか取れたらいいなと思いますね。
0: いや、それが一番だと思う。でもタン君があのリーダーになれば僕それができると思うので、
1: はい、
0: なんかね、どうせ同じ会社でね、同じ店で横丁をみんなで盛り上げていきたいわけだから、
1: はい、
0: なんかやっぱり自分だけって考えずに、
1: そうですね、
0: ね、みんなで仲良く楽しくやりたいですよね、
1: はい、
0: なんかタン君すごいな。じゃあもう以上になります。タン君ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: FM79.1 Radio。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 うさぎ屋まで。
2: 防災知っとく？
3: いざという時のこんな工夫。地震直後は電気が止まるかもしれません。日頃から懐中電灯と携帯ラジオを準備してください。乾電池の準備も忘れないようにしましょう。徳島県電気商業組合徳島支部からのお知らせでした。
0: BFM 79.1 Radio。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言葉をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。今日から6月、もう夏が来たのではというような陽気となった5月が去り、なんと6月の緑の中に突入。さて、昨夜

ビルボードライブ大阪で行われたライブで情報解禁となったファンクラブの新しい名前。まだ知らない方もいらっしゃると思うので、改めて今日ここで発表したいと思います。独立20年の春を迎えた私は、独立とともに掲げた現在のファンクラブ、クラブアンコロも20歳になったということで、成人式を迎えると次のステージにフェーズを変えていきますよね。で、ファンクラブも名前を改名することにしたんです。新たなファンクラブの名前はクラブエバーランドです。エバーランドという言葉は永遠の国というような意味合いがあります。コンセプトのキーフレーズとしてこんなものを掲げたのでちょっと読ませてください。クラブエバーランドは永遠に続く光の国。コキアの歌に集まってきた人たちがたどり着く場所。クラブエバーランドのシンボルは灯台クジラ。終わらない物語を大人みに照らす生き物。なんとなくこの名前に込めた私の思い、この文章でイメージしていただけたでしょうか。とてもよく似た言葉でピーターパンに出てくるネバーランドという言葉がありますが、ネバーランドが子供の心を持った人しか行けない場所であるとするならば、エバーランドは子供みたいな大人も大人みたいな子供もどんな人でも望めば訪れることができる永遠に終わらない光の国というイメージでいます。きっとそれはみんなの心の中にあるんじゃないかなと思っています。大げさな言い方に聞こえるかもしれませんが、いつか私たちはみんなこの世界を卒業します。でもその後もずっときっと誰かに歌われたり聞かれたりしながらコキアの歌に紡がれたメッセージ、光の国は続いてゆく、そんな思いも込めました。ファンの人たちがこの光を大きく強くこれまでの20年間してきてくれたように、これからもエバーランドの光となってコキアの歌に込めた世界を楽しんでほしいなと思っているんです。さて、今日の一曲目は、エバーランドに向けてぷかぷかと空を、鼻歌を歌いながら飛ぶクジラさんがイメージ、空を聴いてください。

ンクラブのアイコンに作った東大クジラにも少し触れておきたいなと思います。ご存知のようにクジラは音波と書いて音波を利用して仲間とコミュニケーションを取りますよね。その声はクジラの歌とも呼ばれて、なんとも巧妙で目的を持ったパターンが組み合わさって歌われるもののようです。驚くかもしれませんが、実は水の中の方が陸にいる時よりも音は早くに遠くまで届けられます。なんかこれイメージと逆じゃないですか。だからクジラはそのクジラの歌を使って遠くの遠くの誰かとも思いを伝え、つながっている。なんて素敵なことなんだろう。そう思ったわけです。私の大人みも遠くの誰かに届いているかな。届いたらいいな。届け、この思い。そう思いながらステージで歌うとき、私はまるでクジラのように大人みに乗せて愛の歌を響かせているんだと思うんですよね。だからクジラをアイコンにしました。北極圏のめちゃくちゃ寒いレアなところに生息しているから、水族館で飼育が難しくって、人の手に飼いならされるのはとても難しい、飼育が難しいという記事を目にした時も、なんだか私に似ているところが多いなって思ったんですよね。そしてこの私がデザインした東大クジラは、一角の角のように頭から東大を生やしています。暗い海の底でも暗い空の上でもエバーランドにたどり着けますようにという思いを込めて、東大クジラが歌う周波数を遠いどこかの誰かが、あなたかもしれない、キャッチしてコキアの歌までたどり着けますようにという思いを

込めました。と、ざっとこんなイメージで20年続いたファンクラブ、クラブアンコロに心からの敬意を表してエバーランドと改名をいたします。というか、いたしました。次の20

ぜひファンクラブに入ってください。クラブエバーランドはコキアのホームページにファンクラブというアイコンが右上にあるのですが、そこからお入りいただけます。もしくはコキアファンクラブとサーチしていただいてもすぐに出てくると思います。改名ってなんだかワクワクするし、なんかこう運勢が変わるような予感がするんですけれども、もちろんいい方向に。名前ってとっても大事だなぁと思っているから、なんだか新しいチャプターが始まる予感がすごくするんですよね。これから先もみんなどうぞよろしく。ということで、今日は海やら空やら深い青をイメージ、連想させる曲をたくさんお届けしたいと思いました。ここで2曲目に I Believe 海の底からを聴いてください。

ちなみにクラブエバーランドは有料会員様用のファンクラブになりますが、コキアのライブ情報をお届けさせていただく無料メールマガジンの会員、コキアの木というのもございます。エバーランドの住人になるにはちょっとまだという、方でも、エバーランド気になるんだよね、訪れてみたいなという気軽な旅行者向けといいますか、エバーランド、つまりコキアの歌の世界を観光のようにちょっとだけ訪れて体験してみたいというお気軽な感じでお試しいただくには、コキアの木の無料メルマガ会員にご登録いただくのがいいと思います。コキアの木もコキアのホームページの右上のアイコンよりメールアドレスのご登録だけでお手続きいただけますので、ぜひお試し登録してみてください。さて、今日もあっという間ですけれども、言霊ポトリの時間に行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵な言霊、素敵なことがたくさん起こりますように。ファンクラブの改名、独立20周年を記念してエバーランド T シャツやグッズをたくさん作っています。6月21日にコキア独立20周年、お話と歌で振り返るコンサートボリューム2というのを永福町にあるソノリウムで行うのですが、目指せそちらの会場でこれらのグッズの初売りをしたいと思っておりますので、楽しみにしていてくださいね。6月のカフェフォトリの営業日はなんと4日のみ。6月はライブと音楽制作のスケジュールが混戦してカフェの営業日が少なくなっちゃったけれど、カフェでも今後はグッズの取り扱いを始めようと思っているので、コンサート行きそびれちゃったけどカフェなら行けるなーなんていうお客様はぜひお声掛けください。カフェほとりの営業日はカフェほとりのインスタグラムで毎月更新しています。アカウントはそのままカフェほとり、 CAFEHOTORI とスペースなどなしで検索してみてください。さて、今日のラストはこの曲をお届けしたいと思います。コキアでジュゴンの空。

言霊ポトリの第22回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思います。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp kokia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

0: FM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 皆さん、今週末の予定はもう決まりましたか？まだの方におすすめなのが、金曜お昼11時から放送の金曜日お出かけ前に聞くベッキー。ホリベッキーこと私、堀部貴子が週末のイベントやスポーツなどお役立ち情報盛りだくさんでお届けします。みんな聞いてね。 JOZZ9 ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

今日はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。まずはトニー・ベネットとケイディ・ラングのコラボアルバム、懐かしいですよね。聞きましょう。 Exactly like you. You can't lose a broken heart. You can depend on me.

トニー・ベネットとケイディ・ラング。で、親しかったんですよね。確かケイディ・ラングはトニー・ベネットのアンプラグドのね、録音の時もゲストで確か出てきたという記憶しています。なんか写真見るとほら、ケイディ・ラングは常にほら、男装の霊人みたいな人で、本当に親父と息子、せがれみたいな感じでね、写真もなんかとてもほのぼのとした雰囲気が出てるんですけれども、この二人のコラボアルバムね、だからその後にこのアルバムができたわけで、なんで音楽性も気もあったんでしょうね。そんな気がしますよね。まずは Exactly Like You。まさにあなたのような人に出会えることを、きっと僕のママも祈っていたんだろうなとかね、自分もだけれど、そんな歌なんですね。理想の人に会えた時にとても嬉しくて、

それを歌った歌でね、可愛い歌なんですよね、歌詞がね。そして次ですが、 You can't lose a broken heart。 焦って恋を失わないように、壊れてしまった恋は取り戻すことができないんだからっていうね、そんな、歌ですよね。そして You can depend on me。 もうおしまいだと君は言うけれど、でもいつまでも愛してる、だから必要な時は、ずっと僕を頼りにしていいんだよ、なんだね。こんなこと言われたら女はつけ上がっちゃいますよそんな歌ですけど、まあこの二人はね、本当にあのスターシンガー同士でしたのでね、お互いのソロをこうフィーチャーしながら、適度にハモるというね、そんな感じですよね。あのなかなか味のあるアルバムだなと思って、ことあるごとにあの使っております。今度はヘレン・メリルとロン・カーターのコラボアルバムです。 In a mellow tone I fall in love too easily. You and the night and the music.

人気シンガーヘレン・メリル。大昔にミカは初めてのニューヨーク録音の時にお世話になりましてね、本当にプラチナブロンドのね、とても優しいブロンド美人なんだけれども、華やかな世界にいるっていう感じじゃなくて、いい意味で普通の女性でしたね。お母さんみたいに甘えていろいろアドバイスいただきましたけど、そのヘレンとロン・カーターの、まあこれ二人ともね、中年の頃ですからね、とてもいいコラボなんじゃないかと思いますが、まあベースと二人っていうのはね、やっぱり大変です、歌い手にとってはね。うん、もちろんベースプレイヤーも大変なんでしょうけどね、でもきっといいリレーションシップがあったから、こういうアルバムができたのかなと思いますよね。まずはエリントンナンバー In a Mellow Tone、 ほろ酔いの雰囲気、孤独じゃないわ、すべてうまくいってる、笑ってプレイして人生を生きるわっていうね、そういう歌ですね。これはなんかとてもこう軽快にね、軽く歌うのにいいですよね。そして I fall in love too easily、これバースの部分から歌ってくれています。惚れっぽい私というのね、これどうしたらいいのかしらっていう歌ですよね。ミカもそう、そのヘレンにお世話になった20代の頃のニューヨーク録音にバースから録音しました。懐かしい歌です。そしてもう一曲 You and the Night and the Music、あなたと夜と音楽と、これはね、最初ちょっとこう半音階が続くんですけど、そこをなんか思い切ってなんかワンノートみたいにフェイクしたりして、ヘレンはそっちの方が歌いやすかったのかな、うん、そんなことが伺えますけれども、まあマイナーキーの日本人好みの一曲じゃないですかね。あなたと夜と音楽、今はそれが揃ってるから、あなたも私と一緒にいてくれるんでしょうけど、でも夜が明けて音楽が途絶えてしまったら、あなた私と一緒にいてくれるのかしらっていうね、ちょっとなんか自信がない歌なのかな、うん、でも夜ってね、やっぱり夜と音楽ってね、やっぱそういうものでしょうね、うん、ちょっとその時だけの関係ができそうなね、雰囲気ありますよね。そういうちょっと怪しいムードのある歌ですよね。いかがでしたでしょうか。さてコラボレーション、今度はダイアン・シューアのアルバムなんですけれども、いろんなミュージシャンとの、コラボを取り上げてる一枚なんですね。ですからその中から、2曲今日は選びました。ダイアン・シューアとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 そしてダイアン・シューアとレイ・チャールズ、これはねライブなんですよ。ですからちょっとね、おーっていうシーンがありますよ。 It had to be you。

0: Is that a take?
1: That's all right, baby.
0: Thanks, man.
1: Keep on wrecking on the building.
2: まずはダイアン・シュアーとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 あなたのために生きることはたやすいことというね、この歌ですが、全くねこれセンスとかスタイルの違う二人ですからね。もう一曲に渾身の人でしょ、ダイアン・シュアーっていう人はね。もうこのステージの上で死んじゃっても悔いはないみたいな、そういう歌い方する人ですよね、極端なこと言うとね。そしてスタン・ゲッツは限りない、ソフィスティケーションを持った人でしたのでね、もう相反するのかもしれませんけど、案外こういうコラボが面白いのかもしれませんよね。もう拳を駆使してね歌い上げる、ダイアン・シュアーと、そしてパッとこう息に入ってくるゲッツがいいですよね。そして次ですが、これはねレース、人種は違えども響き合うのかなって感じがとてもするライブバージョンですね。このダイアン・シュアーって人はブラインドですよね、盲目で。そしてきっと子供の頃からこの黒人音楽が好きでずっと聴いてきて、真似して歌ったりピアノ弾いたりしてきた人だと思うんですよね。それでレイチャールズはまあ途中でもちろん盲目になった人なんですけれどもね、子供の頃に。このバージョンにはすごくダイアンがいかにレイチャールズに会えて嬉しいか、そしてこう一緒に歌えて嬉しいか。でも負けない、いくら音帯がね途中から入ってきても私が歌うのよって、そういうねもうなんかイケイケの感じがもう現れてるバージョンですよね。やっぱりあなたでなくちゃダメというこの歌をね、途中でほら歓声が入ってくるでしょ。そこでレイチャールズが登場したわけね、このステージに。だからもう今度はダイアンはねそれが嬉しくてしょうがないのに負けたくないのね、この一曲渾身の一曲って感じでね、聞き物ですよね。いかがでしたでしょうか。さて次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、1939年、古いですよ。アメリカ映画、ジョージ・マーシャル監督による砂塵というね、砂と塵と書いてね砂塵という、そんな作品です。オリジナルタイトルは This Tree Rise Again っていうんですね。これね This Tree っていうやつですね、まあ、この名前ですもんね、これね、が Rise Again するわけ、カムバックするね。さてどんなストーリーでしょうかと、まあ西部劇であるので、この日本語タイトルのね、砂ぼこりっていうのはあるとしても、まずはね銃撃戦のドンパチがあって、でこの町ですけれども荒くれ者がのさばっている、そんな町にやってくるのがジェームス・スチュワートが扮するトム・デストリーっていうね男なんですよ。でこれでこの人がデストリーだってことが分かってくるわけですね。まあ童顔で純情、そして礼儀正しい男っていうね、実は訳ありでかつて父親、保安官だった父親をなんと背中から撃たれて亡くしている。でそのため自分は銃を持たない男、これがこのデストリーなわけですよ。で荒くれ者たちからどうやって町を守るんだろうか、銃を持たないでね、そんな風にこう観客はハラハラするんですよね。そして相手役はもう強烈な個性のマレーネ・ディートリヒです。この二人の共演とかにあったかな、ちょっとパッと思い出せない、うん。でこの女優に対抗するとしたら、そうね、骨っぽさだけでもダメでしょ、そう男がね、男優がで、インテリジェンスだけでもダメだし、セックスアピールだけでもダメだしどれも難しいから、このジェームス・スチュアートのさっきのねこの純情キャラね、純粋キャラがミスマッチのようで生きてくるわけです。でこのマレーネは、酒場の箇所に扮しましてドレス姿から得意の男装まで

でね、取り揃えて観客を楽しませてくれるんです。そして女同士の取っ組み合いのシーンもあるんですけれども、そのところではもう自慢の客船美もあらわにね、大奮闘を見せてくれます。でジェームス・チュアートのキャラクターありきの脚本がよくできていて味わい深い、一作品となっています。悪女が純情な男にキスを迫るとき、キスをして欲しいとき、どうするでしょう。勉強になりますよ、こういうの見ると、この映画を見て確かめてほしいなと思います。サジン。コラボレーション、今度は講師にわたるパートナーでしたピンキー・ウィンターズとルー・レヴィピアニストですね。この共演ライブアルバムから聴いていただこうと思います。Speak Low, I Am In Love、 そして The Trolley Song。

ピンキー・ウィンタースとルー・レヴィーのコラボ。ビル・タカスのベースも加わっていますね。1983年のライブなんで、二人ともこれは、50代だったのかな。なかなかね、渋い落ち着いたね、そんな演奏ですよね。まずは、愛を囁くんだったら耳元で素早く囁いてちょうだい。夏の日はすぐに過ぎ去ってしまうからというね、Speak Low。これ、ボサノバで、ワンコーラス、そしてスイングになってトゥーコーラス目も歌い継いでいく。そして、もう一曲、これはね、コール・ポーターらしい歌なんですよ、粋な歌。I am in love ね。拒否反応を持っていた私、恋に対して意気消沈していた私なんだけれども、なんて説明したらいいかしら。恋してるのよ、私。っていうね。なかなかね、これも渋く渋い一曲でね、コール・ポーター・ソングブック、数あれどこれを収録してる人いないんじゃないですか。それをこういうライブでね、さらっと歌ってくれる。いいですね。それからもう一曲。これはね、軽快で楽しい歌で、若草の頃というね、映画の中で、ジュディ・ガーランドが歌った歌なんでね、もう耳馴染みがありますね。The Trolley Song。通勤通学の乗り物の中で、こう見染めたり、見染められたりしてカップルになったっていうのは結構ね、ミカもね、周りで聞くんですよね。やっぱそういうことってあるんでしょうね。毎日毎日。

日なんとなく目があったりね、いろんなことがあって、で好きになっちゃう。である日声をかけてうまくいってみたらね、まあそんな歌ですよね、トロリーの中で。素敵な人といつも一緒になってドキドキする。この長丁場の歌なんですけれども、ピンキーはね、気負わないで歌ってるマイペースでね、それがすごいですよね。こわーっとね、こう踊りながら盛り上げて歌いたくなっちゃう歌なのね。そこがこのピンキー・ウィンタースっていう人の粋なところかなと思いますよね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしておりますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再びトニー・ベネットとケイリー・ラングのコラボで I'm Confessing。

0: トニー・ベネットとケイディ・ラングのデュエットです。コラボレーションですね。 I'm confessing、 君を愛していると告白するよ、友達でいようなんて言われるのがとても怖いけどっていうね、これも切ない歌ですよね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ブログ、フェイスブック、インスタグラムなども覗いてください。お待ちしております。来週は円熟の歌声をとタイトルしてお届けいたします。お楽しみに。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。
1: BFM 79.1 Radio
2: ルノーイーテック。

0: 島
1: クールチョイス。お店で食材を選ぶときはその食材の産地に注目してみましょう。私たちの手元に届くまでの輸送距離、フードマイレージが長いほど二酸化炭素が多く排出されています。地元の食材を食べることも地球温暖化対策につながります。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、
3: ベイビードールズの
2: ゆいです。
4: くみです。
5: まいりです。
2: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
4: すっぴんでべっぴん、
2: すっぴんでべっぴん、
4: 毎週月曜午後6時から6時30分
2: みんな聞いてね。
3: 聞く聞く。
6: BFM 79.1 Radio
7: JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。
8: マスコナオミの怒ってはいけない。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。5月20日、私60歳の還暦を迎えました。パフパフいやー、感慨深いですね。60歳というとね、なんか結構赤い服をたくさん着ております。まあ赤い服っていうよりもなんかワンポイントで赤を入れたりね、こんなに堂々と赤を着れる年ないですからね。はい、なのでたくさん着ていこうと思っております。たくさんのお祝い、コメント、メッセージ本当にありがとうございます。今日本文で読ませていただきますね。なんか本当に50歳ぐらいから早かったな。同世代の皆様は何歳からが1日時間が経つのが早いなと感じましたか？私は40歳で結婚して45歳まで不妊治療をしていて、その時は辛かったせいか少しゆっくりね感じていたんだけど、あ、いやそうでもないか、時間がない、卵がなくなるから大事にしないといけないっていうことで、あ、結構あれかな、早かったかな、やっぱり。そうね、まあとにかく50歳過ぎてから本当に早かったな。特にここ2年ぐらいは、まあ充実していたっていうのもあると思うんですけど、辛かったりね、不幸かなって感じていたら遅く感じるかもしれないな。まあ、60歳は幸せというか、もう失うものは何もないって思ってるから、人からねどう見られようが自分は自分っていう感じになっているので、はい、

堂々としたものです。なんか成長しました。いやー、皆様還暦になってもぜひぜひ変わらずによろしくお願いいたします。引き続きね、メッセージの方もお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 masuko@radioshounan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121。 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあ還暦60歳ということで、ちょっとオープニングワントーン下げてみたんですけど、気づいた？気づかないかな。なんかちょっと落ち着かなきゃいけないかなって思ってワントーン落としてみたけど、変わりないね。まあ、いつもの通りに行きたいと思います。では、メッセージ紹介していきます。黒木名車さん、いつもありがとうございます。まこちゃん&かじくん&リスナーの皆様、おはこんばんちは。黒木名車でごいす。おはこんばんちは。この度はまこちゃんお誕生日おめでとうごいす。いよいよ還暦、マスコ還暦、これカッコで感激ね秀樹ね、秀樹、素晴らしい一年になりますようにお祈りしてますよ。まずはハッピーバースデーというメッセージ、ありがとうございます。ね、本当還暦の時には、あ、今沖縄に行ってるんですよ。で、まだ行ってないんだけど、実はね、夜友達仲間たちとカラオケに行くのに、オープニングを秀樹かひろみかですごい迷って、さあどっちにしたでしょうか。秀樹だったら YMCA、 ひろみだったら2億4千万の瞳。さあどっちだ。正解はひろみでした。はいね、あーでもいいな、マスコ感激の還暦もこれ秀樹もいいですね。次は秀樹でいきたいと思います。黒木名車さん、ありがとうございます。そしてアニメ&聖地月さん、いつもありがとう。おはこんにちは。おはこんにちは。直美さん、昨日誕生日おめでとうございました。え、昨日、あ、そうよ、そうかそうか、21日放送ってことだもんね。そうね、私と同じ双子座。あ、これね、アニメ&聖地月さん、私ね、ギリギリお牛座なんですよ。5月20日お牛座なの。アニメ&聖地月さんも双子座っていうことは5月末から6月っていうことかなね。誕生日そろそろかな。私、人生の折り返し、50にして立つ論語、23日ラジオ番組の深いで埼玉県川口市に行ってきます。リクエスト、矢上純子さんのバースデーソングお願いしますということで、では、あ、聞いたことない矢上純子さんのバースデーソング、ではおかけしたいと思います。アニメ&聖地月さん、ハッピーバースデーメッセージありがとうございます。では矢上純子さんのバースデーソング

そしてメッセージも一つ。あ、お久しぶり、山ちゃん。うわ、わざわざメッセージありがとうございます。直美さん、誕生日おめでとうございます。とても還暦には見えませんね。いつまでも綺麗でお変わりありませんよ。ずっと応援しておりますので、無理しないで頑張ってください。これから暑くなりますので、ご自愛ください。誕生日なので久しぶりにメッセージを送りました、ということで本当にありがとうございます。ねえ、山ちゃん、いろいろ私の病気のこととかをね、いつも心配してくださって、本当に本当にありがとうございます。メッセージ嬉しいです。そしてもう一通、山ちゃんから来ておりまして、6月にクルーズ旅行とのことですが、どうぞ気をつけていってらっしゃい。はい、ありがとうございます。クルーズ船といえば、先日私の住むお台場にこんな珍しい船が着岸していたので写真を送付いたします。ディズニーアドベンチャーといって、20万トン級の巨大クルーズグレース船、グレース船、クルーズ船かな、どっちだろう、船です。日本にはもう来ることはないそうです、ということで写真をつけてくれておりますが、すごい、何これ、なんか島が丸々動いてついたみたいなビルね、もうこれね。しかもね、夜でライトアップが本当に綺麗。20万トンか、いやー憧れだな。台風が来ても荒波でも多分ね、動じないぐらいですかね。私も6月のクルーズ船は一応10万トン以上を選んで、13万トンぐらいかな、ね、でも結構大きい船だなと思ってたけど、これ20万トンっていうのはすごいな。ディズニーのきっとデザインなんでしょうね、中のお部屋とかも。アメリカから来たのかな、やっぱり。日本にはもう来ることはないなんて。まあでも、もしかしたらツアーとかでね、あるかも。アメリカに飛んでそっから乗るとかね。いやー憧れだな。20万トンか、ちょっと覚えておきます。山ちゃんありがとう。ねえ、ということでね、私本当還暦までに断捨離をしないといけないなとかってね、やっぱりいつエンディングが来てもいいようにしたいと思って、コツコツ断捨離をしてたんですけど、なかなかね、やっぱり進まなかったな。私の中で断捨離完璧が、まあ、10割だとしたら、今4割かな、4割。まあでもだいぶ捨てたんですよ。でやっぱり捨てられないものが多くって、これね、ちょっとね、ベスト5で

作ってきたんで発表します。捨てられなかったもの第5位から、服、洋服。これはね、いつか着るだろう、もうちょっと痩せるだろうって思って、そう取っておいてるのが結構ある。やっぱりなんかパーティーの時とかね、そういうようなめったに着ない服結構溜まっちゃってる、捨てられなかった。第4位、本。本がもうかさばる。ブックオフに持っていきたいけど、いつか読み返したいっていうね。あとオーディブルにね入ってないものが多いんでね、オーディブルに入ってればいつでもねまた聞けるから。本4位ね。3位、過去の携帯とスマホ。これどうしたら、やっとパソコンもあるね。これどうすればいいのね、もうこれ困ってます。そして第2位、取材記事の切り抜き。たくさん取材していただいた切り抜き、たくさん、もうどうしよう、これもういいよね、いらないよね。もうなんか昔のやつね、インターネットとかなかった時代のやつ、そういうものがすごい。あと現役時代の本とか、はい、困ってます。そして流行る捨てられない第1位は、ダラララララララン、ダラン、写真。写真もどうしよう。とにかくね、段ボール2箱分ぐらいあるんですよ、これ。なんかね、結構富士フイルムとかに束で送って本になってる、フォトブックになって帰ってくるっていうね、そういうのもあるんだけど、いやー、なんかちょっと昭和の味が出ちゃってる、こう白黒の写真とかね、そういうのなかなか捨てらんないな。まあでもちょっと時間をかけてスマホで写真撮って、大事なものはそれで捨てていこうかな。やっぱね、劣化してっちゃうしね、いつか捨てなきゃいけないから。これね、今このまま死んだら主人が整理しなきゃいけないでしょ。ほんとかわいそうだなって思って、それを考えて勇気を持って引き続き断捨離をしたいと思っております。みんな何が捨てられないかぜひ教えてください。捨てられないものどうしたのか、ぜひぜひアドバイスお願いいたします。では引き続きメッセージ、君の瞳に直角行さん、いつもありがとうございます。マスコさん、勝村さん、そしてリスナーの皆様、素敵なゴールデンウィークを過ごされましたかということで、ちょっとね、読むのが遅れてごめんなさい。私はというと、ゴールデンウィークは休みなく働き、ゴールデンウィーク明けの7日と8日にお休みをいただき、いつもの場所で心の充電をしてまいりました。あそこですね。まあざっくりこんな感じですので、写真を貼ってつけておきます。まずいつものお店でプリンソフトを食べ、いつもの駅の西口某所から道路と駅を眺め、再びショッピングモールにてソフトクリームを食べ、プリンソフトを食べてからソフトクリームねそれでも食べ足りず、某所亀キッチンにてスイーツを食べて、湘南スイーツツアーでした。いいですね。ね、これはね、辻堂ですよね。写真をまた貼り付けてくれておりますが、わー美味しそう。何これ、プリンソフト、なんか白いソフトクリームの上に何か粉がかかってるんだけど、なんだろう、とっても美味しそう。あ、辻堂の駅の上から撮った、線路沿いの道、人歩いてますね、3人ぐらい。そして車1台、まあまあ早い時間ですねこれね。そして、あ、例の方、そうよ、前回ね、電車の中で話しかけてね、女性の方といい感じなんじゃないなんて話をして、その例の方ですか、その後ですか、ちゃんと連絡は取り合ってますし、今回会ったか会ってないかはご想像にお任せしますが、相変わらず昇進旅じゃなかったことだけは綴っておきます続いてるんだ、すごいすごい、いい感じですね。ぜひまたちょくちょくね、辻堂湘南にお越しください。では君の瞳に直角行さんからのリクエスト、ヨルシカの老人と海。

さあメッセージ引き続き紹介していきますね。これねびっくりご丁寧なねメールをいただいて、レディオ湘南マスコナオミ残ってはいけないラジオご担当者様、いつもお世話になっております。岩手県宮古市にある宮古ハーバーラジオの今野さんかな、金野さん、金にのと書いて今野さんかな、ミュージックバード経由で毎週月曜午前3時から、曲番組を放送させていただいております。リスナー様より番組宛てメッセージを頂戴しました。 FM ヒューガから弊社アドレス宛てにお便りを送付いただいた理由は分かりかねるのですが、マスコ様宛てと存じますので転送いたします。お目通しのほどよろしくお願いします、ということで丁寧に、あ、今野幸子さんですね、ありがとうございます。なんでヒューガから岩手、宮崎から岩手に届いたってことですね。ありがとうございました。今野幸子様、いつもお世話になっております。ではいただいたメッセージ、直美さんはじめまして、 FM ヒューガから聞いていますヘベレケです。ヘベレケさんって前もくれてるよね。ね、レディオ湘南近くのすっぽん料理屋さんは海鮮、寿司、串、おでん、藤沢喜びの里、特徴コラーゲンたっぷりのスッポンフルコース、刺身鍋、唐揚げなどを完全予約制で提供しています。飲み放題付きコースが充実していますという情報、ありがたいですね。もうね還暦になるとね回復がね遅いので、やっぱスッポン鍋いいですね。ありがとうございます。またレディオ湘南宛てにもねいただけたら、ホームページなど見ていただけると、はい、すぐ送れますので、ぜひまたいただければと思います。ヘベレケさん、ありがとうございます。そして、グレートアスケさんもお久しぶりですね、メッセージ2通いただいております。マスコさん、ザ・グレートアスケです、ラジオラビートで聞いています。ゴールデンウィーク中は半田市の亀崎市潮干祭りに同期の友達を連れて一緒に観覧してきました。そのお祭りは古く無形重要文化財に指定されたお祭りです。この亀崎潮干祭りに出てくる山車、あ、出汁と書いて山車って読むんですね、1台ずつ海際を引かれ、5台の山車が並び、海際に並んだ後は芝生広場に引き上げて、下段、下の段のからくりから披露した後、上段のからくりが披露され、その後に1台ずつ神社前に5台の山車が並び、この後は見たことがないので分かりません。見れないのかな、もしかしたら。そういったお祭りです。

翌日には岐阜県へ柳瀬プロレス、観戦に行きました。柳瀬プロレスには同い年の金本浩二選手がゲスト出演していたので、サインツーショット写真を目的に観戦に行きました。ゴールデンウィーク最終日は対馬市へドラゴンゲート対馬大会を観戦に行ってきました。名古屋ビッグマッチの後の試合だったので楽しみに観戦に行ってきました。誕生月まで有給消化したら無職になります。そんなゴールデンウィークでしたというメッセージ。重要文化財、無形重要文化財のお祭り亀崎潮干祭り、ちょっと興味あります。 YouTube などで出てるか見てみますね。ありがとうございます。そしてもう一通いただいてるんですが、もしよかったら番組ロゴステッカーをサイン入りでお願いしますとあるんですが、申し訳ありません。ちょっとねプレゼント企画してないので、また余裕が出てきたらね、カジ君と還暦プレゼント企画をしたいと思います。もう少々お待ちください。ザ・グレートアスケさん、ありがとうございます。そして居眠りパンダさん、こんにちは、毎週楽しみに聞いております。さて5月11日月曜日、仕事が終わりラジオでレディオ湘南をつけたら、ちょうどハミングインフォメーションのコーナーの放送中でした。なんとなく聞いていて、コーナーが終わったなと思ったら男性の声、あ、梶村さんの声だな、声だよなと思いましたが、このコーナーで梶村さんの声が出てくるかと思いましたが、他のスタッフでは該当の声はないよなと思いました。梶村さん、ハミングインフォメーションデビューしたんですね。はいって言ってます。デビュー、全部担当、月曜日担当なの。おー、なんだなんだ、デビューしちゃってるね、カジ君だそうです。皆さん月曜日のハミングインフォメーションぜひ聞いてください。さすが居眠りパンダさん、詳しいね。もうカジ君の声もバッチリ分かっていて、来週は月の最後の放送日なのでね、カジ君に入ってもらおうと思います。居眠りパンダさん、ありがとうございます。そしてちょっと時間がなくなってきたな。たかひろさん、来週紹介します。たくさんメッセージいただいております。あと名古屋市匿名さんもバレーのね、女子 SV リーグ女子佐賀久光、がスプリングスが制覇しました。で今週大阪ブルテオン男子ね、初優勝で終わりましたね。ということで来週ちょっとリクエストいただいてるのでね、おかけしたいと思います。そして黒木名社さんもゴールデンウィークの報告のメッセージもちょっと読めなかったので、曲は私大好きなので今日かけさせていただきます。メッセージは来週ゆっくり読ませていただきます。では最後に黒木名社さんからのリクエスト、小坂明子さんのあなた。

益子の亜美の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやーもう本当にお祝いメッセージありがとうございます。60歳になってもね変わらず笑顔で楽しく、トークをしていきたいなと思っております。ぜひ皆様面白いメッセージよろしくお願いいたします。なんか黒木明社さん読めなかった、来週読ませていただくメッセージ、なんかハプニングがあってちょっと面白そうです。あ、面白いなんて言ったら失礼ですよね。はい、ぜひぜひ楽しいメッセージお待ちしております。還暦になっても引き続きよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわこんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、開始5秒で分かりましたよね。
0: 何がでしょうか。
1: この人調子悪そうな人だなって。
0: この間リスナーの、
1: はい、
0: ヤックルビッツさんと、
1: あ、はいはいはい、
0: サスケのしっぽさんが、
1: はい、
0: まあお店の方にね、来てくれまして、で言われました。
1: はい、
0: 調子いい時と調子悪いなってもうすぐ分かるって。
1: えらいもんで、
0: 先週の放送、
1: はいはいはい、
0: あれ調子良かったですよねって言うから、あの時はもう全然バッチリでしたよ。
1: あのね、やっぱりね、もう4年もやってるとね、大体もうね、あ、こいつさ直前まで飲んできたな、みたいなのがもうやっぱりね、リスナーにもね、だんだん分かるようにはなってきてるんですよね、多分ね。
0: いいことかもしれないですね。
1: いいですね。
0: だから俺もう最初にね、
1: はい、
0: 問題出そうかと思ったの。今日どっちでしょう。調子いいと思いますか、皆さん。っていう感じではいたんですけど、
1: はいはい、
0: でもね、
1: はい、大丈夫ですか。
0: 別にこれあれじゃないですよ、その二日酔いとかじゃないの。
1: はいはいはい、うん、まあ仕事疲れですよね。
0: 純粋に疲れてる
1: からです。
0: 酒が残ってるとかそういうのじゃなくて、
1: はいはいはいはい、
0: もう本当にただね、
1: はいはいはい、
0: くたくただっけ。
1: いやでもまあ最近はね、寒暖の差も激しいし、
0: う
1: ん、
0: あ、そういうのもありますよね。
1: ね、もうクマも出てくるし、
0: クマね、本当にそこかしこ。
1: そこかしこですよ。
0: そこかしこ。
1: 会津地方すごいですよ。会津地方にね、うん、まあ普通に、まあ、セブンイレブンコンビニエンスストアがあるじゃないですか、
0: うん、
1: ちょっと会津のちょっとまあ新潟県寄りのちょっと山あいの方の、うん、まあ山沿いの地域って言われてるところなんですけどね、
0: うん、
1: でもそれでも住宅地ですよ、
0: はい、
1: 住宅地ですけど、そのセブンイレブン、うん

0: 僕立ち寄ったじゃないですか。あのねドア開かないんですよ、あれと思って、なんだなんだなんだと思ってこうあの押しても、なんか開かなくて、そしたらその、ま、あのドアのところに張り紙がしてあって、先日、この近くにクマが出ましたと、なので、自動ドアをやめますと。
1: おそこまであ
0: のどうぞ手で開けて入ってきてくださいっていう理解になって
1: 、ね、すごいっすよね。いやだからね、例えばまあこれ手ってでね、マスク川市の一応、まあ、中心、ね、市街地のところ、
0: はい、ウルトラFMのスタジオがある、
1: そうでやってますけども、はい、ね入ってきちゃうかもしれない。
0: そうですよ、本当にショッピングモールに入ってましたからね。
1: だからもうエレベーターのボタン押しちゃったぐらいにしてね。
0: そうなんですよ。
1: 本当に
0: でまたなんかそれさらに恐ろしいことにね、なんか人を食べ始めたでしょ。
1: あなんかね、なんか山でねご遺体がとかっていうニュースとかもありますからね。
0: そうだからもうね、こんなことをされ始めたら、もうそれはもうね、これはもう戦争ですよ、もう内戦ですよね。
1: 今山に入ったりしてるじゃないですか、千葉さん、
0: はいはい、
1: 遭遇っていうのはないんですか今までかつて。
0: これ前にあのそれこ その登山を趣味にしてる知り合いから聞いた話で、自分も実感したんですけど、逆に山に気配がないんですよ、あのそれとそれよりももうちょっと下に下がった里に近いとこっていうか、住宅が普通にあるもう点在してる、その辺に熊の気配がビンビンするんですよ。
1: 恐ろしいですね。だってね、あのよく、まあ、ニュースとかで、まあ、その地域のニュースみたいなのを設定してるんですよ。だから例えば、まあ、ここだったら須賀川、
0: はいはいはい、
1: でその須賀川のところに行くじゃないですか、
0: はいはい、
1: もうほぼ熊ね。
0: そうですね。
1: どこで熊が出た。
0: そうですね。
1: 何で熊が出た。出まくってんだ。
0: そうですね。本当すごいですからね。本当だからもう本当になんかこの辺じゃ出ないだろうとかって高岡言ってたらえらい目に遭いますから。
1: だから昔はね、須賀川も西側、
0: はいはいはい、
1: まあどちらかといえば会津よりの方は、の山は出たけど、東側の方の山は熊はいないって言われてたんですけど、関係ない今、
0: はい、もうその定説はもう覆ったでしょ。
1: なんならあなたの隣にもっていうぐらい、
0: あなたの後ろにみたいな、
1: そのレベルになってる。
0: いやもう本当ですよ、 そのぐらい恐ろしいですから、もう皆さんもね、もうどの地域で聞いてらっしゃるか分かんないですけども、全国的にねやっぱこうちょっと緑が多いところはもう熊が出ると思っていいですから。
1: ね、緑多くなくても出ちゃう、
0: そうだって東京の八王子で出ましたからね、
1: 八王子ね、
0: はい、だからもういよいよだんだんもう みんなあれですよ、都心の方に向かってるはずですよ多分、
1: ねいよいよ流れ星銀河に活躍してもらう
0: そうですね、
1: しかにもうなくなりますね、
0: 本当に野犬の群れがもう英雄になりますよ、
1: しかないと思うやばい本当に。
0: いやもうそんなね、また熊山になりました
1: 、熊山ね、はい、
0: まあこれがですね、まあ、須賀川時間だと5月の末なんですけども、もうミュージックバト時間になるともう6月ですよ。
1: あ、6月か。
0: もうワールドカップの月ですよ。
1: そっか。
0: そう考えるとね、もう本当にサッカー好きの皆さんは、もうそのワールドカップの時間帯に合わせた生活リズムに多分入っていかなきゃいけないですよね。
1: あのね、もう多分俺。動けなくなると思う。
0: まあ
1: 無理。
0: そういう人たちいますからね。それかもう本当になんか今までになかった早起きっていうものを取り入れてみる。
1: ああ逆にね。
0: はいはい。
1: そのまあでも俺どっちかっていうとやっぱ早起きはしない。夜通し。
0: やるのもだってその。なんですかね、その大リーグの、まあ、試合時間みたいなぐらいの時間帯だから、はいはいはい、まあ、やっぱり朝から午前中にかけてみたいな感じじゃないですか。
1: そうですよね。
0: だからまあその辺に向けてね、どういう風に生活リズムを作っていくかみたいなね。
1: だってあれは高校の時かな、はい、アメリカ大会があったのは俺高校の時だったんで、はい、やっぱねあれですよ、良い子の皆さんは真似しちゃダメだけど、はい、学校で、
0: はい、
1: ラジオかなんかで聞いてましたもん。
0: あ、なるほどね。はいはいはいはい、
1: うわーみたいな、
0: はいはいはいはい。
1: バッチョ外した。
0: いやもうそういう人たちいると思いますよ。やっぱりみんなね、サッカー好きの人たちはね。
1: と思いますけどね。
0: あとはまあね、なんかゲームに絡めて言うと、
1: はい、
0: なんかこういう風な時期には必ずあのウイイレの、
1: うん、
0: あの日本代表バージョンみたいなのが、前は なんかよく出てた感じはするんですけどね。
1: なんかあのね、パッケージングが日本代表の
0: 選手とかね、
1: 選手とか、
0: ね、まあ、中村俊輔とか本田圭佑とか、
1: いや、ありましたね、
0: うん、だからなんかそういう風にやんないのかななんていう風にはちょっと思うんですけどね。そうなると今パッケージは誰なんですかね。森保監督
1: 誰ですか、
0: ね、なんか森保監督の感じがしたイメージしたんですよ。それか久保、武久久保、
1: あ、久保くん、
0: あ、ね、なんすかね、
1: 長友、キングでいい、キング、キングキング
0: 今福島にいらっしゃる
1: のか、ね、今福島にいるので キングでいいと思います。
0: あ、は
1: い、
0: まあそんななんかウィーレとかもね、なんかちょっとこう盛り上がっていくかもしれないですけども、うん、じゃあその6月に、まあ、入ろうとしているこのゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、うん、まだまだメール紹介できてないんですよ。
1: ー
0: メール紹介、リクエスト紹介というのがちょっとできてないんでですね、うん、まあちょっと一気にやろうかななんていうふうにもうちょっと思うんでですね、うん、まあ僕も先週ようやく、
1: はい、
0: 田植えが終わり、
1: あ、終わったんですか。
0: はい、うん、まあゆっくりちょっとのんびり、ね、うん、こっちに集中できると思いますんで、
1: はい、
0: じゃあ今週は、うん、まあ、6月も多分この月間になると思うんですけども、うん、こうリクエストメールを重点的にやっていく月間という感じでお送りしていきたいと思いますんで、
1: はい、
0: 今週も30分間によろしくお願いいたします。
1: はい、キレもなくてすいませんね。はい、行きましょうね。
0: って言っちゃいますからね。
1: はい、ゲーム BGM やは、
0: はい、
1: この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM モーキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお届けしています。
0: はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: ゲーム BGM は第217回ということでですね、はい、やっぱまあ季節感を出した方がいいなということでですね、うん、これは田植え歌、
1: 田植えね、
0: 天水の桜姫ですね、はい、毎年流してますけども、やっぱまあこの時期はね、田植えの時期はちょっとまあ流しときたいなっていうのもありますし、やっぱまあゲームといえども、はい、ちょっと季節感を出していきたいななんていうふうにも思いますからね。
1: でもね、うん、今ね、30突然真夏日、
0: はいはいはいはいはい、まあ、そうですね、まあ、気温はおかしいですけどね。
1: そうかといってね、はいはい、雨が降って半分の17度とかね、
0: はい、はいはいはいはい、そうですね、いきなり半分になったりとか、
1: すごくね、あれに困る、着るものとか布団とか、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、だって30度の時は結構もうまあ夏布団でも全然大丈夫だみたいな感じになりながら、
1: でも、はい、あと3日後に寒くなるっていうの知ってるわけじゃないですか、しまえねえしまえねえしみたいなね、
0: はいはいはい、
1: そういう感じ。
0: いやまあそのぐらい寒暖差激しいですからね。しかもなんか今年の夏はなんかまたなんかスーパーエルニーニョみたいなこと言ってるわけでしょ。
1: スーパーエルニーニョはもう言って
0: もうえらいことになりますよ多分。
1: 本当にすごいな、
0: すごい感じですからね日本もね、まあそんな感じ。 それでもやっぱまあ田植えの時期っていうのはまあ決まってるもんですから、
1: まあまあね、
0: まあこうやってちょっとまあ田植え歌を流しながら、
1: あれだそうじゃないですか、
0: はい、
1: 暑すぎて、はい、結局その品種が追っつかねえって話じゃないですか、
0: は
1: い、ですね、
0: だから今度はなんか暑さに強い品種を今開発してるらしいですよ、その東北地方の。
1: でしょ、はい、だからまあね、前はちょうどいい、
0: はいはい、
1: そういうなんていうの、東北にあったお米というか、はいはい、
0: まあ、そうですね、
1: それは破壊されてるわけです
0: よ、破壊されてるわけですよ、だんだんあれですよ、東北地方とかでドリアンとか取れるようになりますよ。
1: あ、南国のね、本当そう、これは何の話なんですかね。
0: まあ一応なんかね、音楽に乗ってね、
1: 熊と農作業、農業の話と。
0: いいですね、ローカルですね。まあそんなゲーム BGM やは、まあ、今週は何をするかというと、まあ はい、まあ、やっぱりこうメールをいただいたりとかするんでですね、そのメールの紹介をしながら、はい、リクエストがあればリクエストもちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんですけども、うん、じゃあちょっと紹介していきましょうか、はい、ちょっといろいろいただいたりとかしてるのでですね、うん、いただいてるのがね、まあ、いただいたのがですね、はい、群馬県ラジオネームしゅんさん、
1: しゅんさん、
0: ありがとうございます。東さん、千葉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先の家庭用ネオジオが、うん、復活するという話題でですね、いろいろと当時を思い返しておりました。
1: うんうん、
0: 喜びさんで、はい、AES、うん、ネオジオの本体ですね、
1: うんうん、
0: を購入したものの、ソフトが高すぎて買えたのは中古のワールドヒーローズ2だけ。
1: おー、
0: その後中古が激安になっていた MVS、うん、

0: ワールドヒーローズ2、
1: はい、
0: イメージアルバムより、うん、白夜のフィヨルドをお願いいたしますと、この曲フジテレビ系ニュース番組のテーマとして流れておりましたが、後に無許諾であったということを知り、うんうん、いい加減な時代だったんだなと思いましたと。
1: あ、いい時代ですね何使おうが、
0: パーズマさん的にはね、はい、いい時代なんでしょう、
1: ね、いい時代ですね、
0: このですね、うん、そのワールドヒーローズ2のイメージアルバムっていうのって、これはね、うん、あれなんですよ、その、まあ、いわゆるアレンジアルバム、アレンジもののアルバムっていう感じなんでですね。
1: アレンジものっていうと、元は何かあるってこと？
0: いや、だからゲームのオリジナルサウンドとはまた別に、うん、ちょっとそこにアレンジを加えて CD 用のっていう感じにした。
1: まんまじゃなくてってことね。
0: そうなんですよ。うんうん、だから、まあ、個人的にはね、僕はそっち派じゃないんです
1: けど。まあ、原本派ってこと
0: は。はいはい、まあ、一応 CD はあったんでですね。うん、まあ、ちょっと、白夜のフィヨルドと。なんかこうエリックステージっていうののテーマらしいですね。ちょっとそれ後ろ流しながら、はい、ちょっと聞いてみましょうか。こんな感じなんですけど。

0: まあ、格闘ゲーム的な感じというかですね。
1: これがそのニュース番組のあれに使われ
0: てに流れてたらしいですね。でもなんか そっちのなんかそれっぽい感じもち、まあ、しないことはないですけどね。
1: なんか、うん、10時55分か9時54分かに流れるニュースって感じ。
0: 時間またぎのニュースですね。
1: そうそうそうっていう感じはする。確かに、
0: まあそうですね、確かに。まあでもこれがそのいわゆるなんていうんですかね、そのネオジオのゲームってことだったんですよね、
1: うん、いいな、なんかちょっと当時っぽいっていうか
0: でもなんかこのアルバムの中でそのアレンジャーとしてですね、はい、結構いろんなミュージシャンがいるんですけども、うん、あのよっちゃんとかも入ってますからね。
1: 野村の、
0: そうですよ、へギタリストとしてね、
1: 手広いな金八からゲームまでよっちゃん手広いな、
0: まあ、そうですね、だって、まあ、まあ本業みたい、もうほぼ本業みたいなもんですからね、うん、こっちが。
1: あ、そっか、みんなはあゆ世代か、はい、あゆ世代でもねえのかもよっちゃんは
0: そうですね、
1: そうですね、
0: だってもっと前のザグッパイとかでしょ。
1: あ、ザグッパイねあれなんですよまあいいか、よっちゃんの話は
0: 完全に今よクマと農業とよっちゃん
1: ちょっとゲームと関係なさすぎますねすいません。
0: いやでもなんかゲーム、まあ、格闘ゲームの最近の事情で言うと、うん、なんか鉄拳、はいはいはい、鉄拳かな、鉄拳のなんか新しい次のゲームのキャラクターで、うん、あれが入るんでしょ、なんかゲスト枠みたいなので、うん、オーガ、
1: オーガ、
0: ハンマユージロー、
1: あ、バキ
0: がキャラクターとして入るらしいですよ。だからまあ個人的にはそのニュースが出るんだって思いながらも、うん、なんか若干気になるのは、うん、そういうあの漫画好きだった人にしてみたら、うん、絶対に格闘ゲームで簡単に負けてはいけないようなキャラクターじゃないですか、
1: うん、まあそうですね、確かにね、
0: だからまあそれは世界観としてどうなのかななんていうふうにはちょっと気になりましたけどね。
1: うん、まあでもそうか、しょうがないっちゃしょうがない。
0: まあまあまあ、僕もまあわかりますよ、そのなんかこういろんな力が働いてるというかね、その大人な話がね、
1: まああくまでゲストだからうん、そこはでもしゅんさんすごいですね、そのネオジオを持ってたってことなんでしょ、
0: はいはい、まあそうですね、
1: ネオジオ買ったってことでしょ、うん、やるな結構なもんですよ、ネオジオ
0: に手を出すっていうのはね。
1: ネオジオにはなかなかね、うんうん、まあ一通りそのいろんなもの、はいはいはい、いろんなゲーム、うん、まあメガドライブもいろんなものを合体させてきたこの俺としても、
0: はい、
1: ネオジオには手つ出せなかったもん、
0: はいはいはいはい、
1: これはちょっと、まあまあうね、もうブルジョア中のブルジョア階級
0: まあそんなしゅんさんからはちょっとそのしゅんさんもね、今このイメージアルバムのね、うん、あのリクエストを送っていただいた時にね、うん、ちゃんとね、はい、メールにね CD の型番まで書いて送ってくださいました。
1: どうみんなどうした
0: もうね、もうあのねしゅんさんね、もう僕はねディレクターとしてね、うん、大好きです。
1: いやいや、
0: あなたのことが
1: なんか多くないですか最近そういう型番もちゃんと記してくれてる
0: そうなんですよ、うん、でまあそんなしゅんさんからもうちょっともう一つあのメールが来ましてですね、うん、そのリクエスト祭り月間とのことで以前から気になってたことがありましてお伺いさせていただきたくメールさせていただきました、ゲームで流れる楽曲を取り扱っておりますが、うん、実際のところどのような媒体での曲が放送で流せるものなのでしょうか。

0: サウンドトラックが、CD などで世に出ているものか、うん、サウンドトラックがデジタル配信、うん、そのサブスク以外されているもの、
1: はいはい、
0: PS4 でダウンロードを USB メモリーで取り出すとか、うん、そういうやり方とか、うん、でプレイ中はサウンドテストなど実機で演奏されたもの、
1: うん、
0: 録音されたものも含むと、
1: うん、
0: そういった中いろいろゲーム BGM だが版権や規制が絡むもの、
1: うん、
0: グーニーズの BGM や、
1: はい、
0: パロディウスだの軍艦マーチなど、
1: うんうん、
0: またジャンルとして流せないものはありますでしょうか、例えばパソコン向けでのアダルトゲームなど、
1: うんうんうん、
0: とこのネタを考える際の参考にさせていただきたいと思っておりますという感じなんですけども、うん、これまあ流せるのは基本的に、うん、
1: はい、
0: あの CD にちゃんとなっているもの、
1: うんうん、
0: 商品としてあの製品化されているものという感じですね、はい、あとはあの、まあ、本当に CD の物になっていれば、まあ、型番はそこで必ずつくものですから、うん、そこについているものだったら全然いいんですよ、はい、あとはまあ最近だとサブスクですね、
1: サブスク系
0: デジタルの方だと、
1: うん、
0: デジタルの方だとでもまあナンバーはあるので、
1: はい、
0: それだとまあ一応こう対応は可能だという感じですね、うんうん、であとはまあ自分で録音したものとか、
1: はい、
0: そういうものはちょっと厳しいかもしれないですね、うん、
1: まあその型がない、はいはい、型番がないと、ね、
0: 型番がない
1: と、
0: うん、あとはまあそのゲーム BGM のが版権や規制が絡むものっていうのは、うん、もう CD になった、なっている時点で、うん、商用の CD になっている時点で、うん、こっちは版権をクリアしたとみなします、
1: うん、あ
0: もうその番組ではね、
1: そのボーダーラインはもうそこで特に規制っていうのはないということね、
0: そこで例えばなんか今揉めてますというものでも、うん、こっちは知りませんと、流す側としては、うん、型番あるんだもんみたいな、はいはいはい、それでも一回流しましたね、うん、あの以前ですね、あの、うん、モアイ君というコナミのゲームが CD になってた中で、吉本新喜劇のテーマ
1: と、はいはいはい、
0: 笑点のテーマがですね、それが、ちゃんとなんかゲーム音楽となって CD 化されてたっていうのは、うん、僕はもう版権をクリアしたと、
1: うん、
0: こっちで勝手に判断しますんで、
1: 型番があればもう OK っていうこと、
0: それで OK なん
1: です、 OK ってことですね、
0: だからもう基本的に、まあ、その幻の CD だったとしても、
1: うん、
0: もう型番があるっていう風になれば、
1: うん、
0: まあ、こっちはもうガンガン探していきますんで、
1: まあ、仮にそのアダルティーな感じ、
0: はいはいはいはい、
1: でもあればね、
0: あとは前にちょっと変化球であれだったんですけども、うん、あのファミコンマガジンの付録で付いてた CD とかってあったじゃないですか、
1: は
0: い、
1: ありましたね、
0: あれも一応ちゃんと型番は付いてるんですよ、もうそれだけなんですけど、出てるのは、
1: うん、
0: だからそこにあの入ってる、うん、あの鈴木アングリのスーパードライビングテクニックフランスドライビングテクニックとかね、
1: はいはいはい、
0: ああいうものはまあ流せるんですよね、
1: うん、
0: だってそもそもあのゲームはサントラ化されてないですから、
1: まあでも型番があっちゃうからね、
0: 型番があっちゃうから、それはそれで OK なんです、
1: はい、
0: だからまあそういう感じですね、一応もう流せるものとしては、う
1: ん、なるほど、
0: はい、うん、あとはまあなかったらないで、こっちはもうケツ割りますから、う
1: ん、まあまあ、まあ、
0: ないよっていうふうに言うんでですね、
1: まあ、非常に分かりやすいんじゃないですか、
0: そうですね、
1: そのボーダーラインというか線引きのところは型番があるかないか、
0: ないか
1: それだけという、
0: そうですね、
1: はい、
0: そうなるとなんかその型番がないものをもしかしたらそのラジオでね、
1: うんうん、
0: ちょっとまあ流しちゃった日には、
1: はい、
0: あのちょっととあるね、
1: うん、
0: 東京の方から、
1: うんうん、
0: あのちょっとやってくる団体がありますから、
1: まあまあそうでしょうけどね、
0: はい、うん、英語6アルファベット6文字のね、
1: うん、
0: あのとある、はい、方々がこれいらっしゃるんで、
1: うんうんうん、
0: そこはまあね、うん、そこはもう来たらもう曲全体が震え上がりますから、
1: はい、
0: まあそれだけはちょっと気をつけていただきたいなという感じなんで、うん、あとはもう全然基本的にまあリクエストはいつでもお待ちしておりますんでね、
1: はい、
0: シュンさんも、
1: うん、
0: まあなんかこうちょっと思いあ当たったとか、
1: うん、
0: まあ自分が CD 持ってますよとか、
1: はい、
0: そういうのでも全然構わないと思いますんで、
1: うん、
0: よろしくお願いいたします。
1: 真面目だな。
0: 真面目ですね今回はね。ちょっとまあ前半ね、
1: はい、
0: ちょっとどちらかたもんですからね、
1: はい、
0: 少しはちょっとやっていこうかななんていうふうに思う。
1: 多分それはね、あのリスナーの人たちもそれどこまで
0: そうですね
1: やってくれるのかな、
0: ボーダーラインが分かんないですからね、
1: うん、っていうのはあったでしょうか、ね、
0: まあそれはなんか権利関係とかそういうのとかいうよりも、
1: うんうん、
0: その登録されてるかどうかですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そっちの、まあ、いわゆるその、あのアルファ6文字の人のところに、
1: はいはいはい、
0: 登録されてるかどうかっていうところだったりするんで、
1: う
0: ん、
1: まあ、だから結局もうね、ないあれとかもあるでしょうから、
0: そうですね、
1: そのあれ名曲だったけど、
0: はい、
1: ない、
0: はいはい、
1: 会社がない、
0: はいはい、そうですね、
1: 誰が持ってんだ一体、
0: だからそういうのがありますから、
1: うん、
0: まあ、ちょっとね、あのそこだけちょっと気をつけていただければというか、
1: はい、
0: まあ、こんな話をね、
1: うん、
0: 無音でしてるとね、
1: うん、
0: なんかすごい、いや、あの影の話みたいな、こそこそ話みたいな感じになるでしょ、
1: なんかかけたらいいじゃないですか、
0: はい、そうですね、じゃあ、まあ、ちょっとまた、リクエストメールをちょっと紹介してみましょう、
1: はい、
0: いただいたのが、ラジオネーム、ペーパーカービーさん、
1: はい、
0: 録音して、後から聞いてたら、
1: うん、
0: ポケモンレジェンド、

0: レンズ ZA の暴走メガ進化線の BGM がかかってて反応しました。
1: お
0: この間のポケモンですね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズもあって対戦に興じ始めたけど、うん、ポケモンの戦闘用 BGM で奮い立たせるようなものってありますかと。僕にとってはポケモン、ソード&シールドだ、
1: うん、
0: ソードシールドの戦闘バトルタワーという曲ですと、う
1: ん、はい、
0: 本気のバトルの世界に足を踏み入れてる感じが伝わる BGM ということですね、うん、じゃあちょっとなんか流してみますか、
1: うん、
0: それが戦闘バトルタワーですね。
1: 型番ありますか。
0: 型番あったんですね。
1: ありますね、はい、こういうことです
0: 、はい、こういうことなんですよ、
1: はい、
0: 型番があることが正義ですね、
1: はい、
0: 一応バトルタワーは今度多分これだと思うんですけども、うん、なんかバトルな感じですね。
1: バトルな感じ
0: バトルな感じですね、うん、
1: そのもの。
0: いやでもこれはその作曲者はですね、
1: うん、
0: なんかそのペーパーカービーさんによると作曲者はあのアンダーテールのメガロバニアを作曲した人なんだとか、
1: う
0: ん、アンダーテールって向こうのなんかユニットかバンドかなんかですよね。
1: アンダーのテールですよ。
0: そうですね。いやだからそれ作曲者っていうことはじゃあ外国の方の人なんですね。結構多いですからね、
1: うん、
0: あのスーパードンキーコングとかもそうじゃないですか。
1: それも何、
0: 外国の方の、確かグラミ
1: ー
0: とた人とかなんかそんな感じじゃなかった。
1: うーん、
0: まあ何にせよ結構ねポケモンもそうだし任天堂の音楽っていうかゲーム音楽はまあ評価高いですからね。
1: まあそうですね。これ、まあ、これもなんかすごくね、いやまあポケモンってなんかすごいっすね。
0: すごいっすね。やっぱまあ全世界ですよ。
1: 本当に。
0: ねえこんな感じで我々が知らないところでポケモンの世界って、ね、広がってるもんですよ。
1: これ何なんですかこの引き出しのなさ。
0: 何もポケモンについて喋れねえな。俺不思議だけにしか喋れねえ。
1: その今ねこう相対してて引き出しねえんだろうな、いや俺もねえけどっていうのがひしひしと伝わってきましたけどね。
0: 今完全に探り合ったでしょ。
1: そうどっちが行くんだみたいな。
0: あとは分かんない、俺もうサトシとかしか知らないし、
1: サトシ俺もね EV こないだ知ってくらいですからね、
0: はいはいはい、
1: 見たことあるぐらいの話でしたから、
0: うん、まあ一応そんな感じで、まあでもねポケモンファンは多いでしょうから、
1: うん、
0: まあそういった中皆さんのリクエストもどんどんお待ちしてますんで、
1: うん、
0: あとはまあそれこそゼルダとかね、
1: うん、
0: その任天堂のゲームであったりとか、
1: はい、
0: あとはそれこそネオジオみたいなね、
1: うん、
0: なんか昔そのあんまりなんかマイノリティだったであろう、
1: うん、
0: ゲームハードの話とか、
1: ネオジオねすごいな、
0: ね、もっとね、もっとなんかネオジオユーザーが集ってきてほしいですよね、
1: うん、でももう今例えばね、まあ、そのネオジオユーザーが、
0: はい、
1: 当時ネオジオユーザーだった子とかは、
0: はい、
1: まあ課長ぐらいにはなってますから。
0: そうですね、うん、まあ、ある程度社会でも一定のポストを得てるはずですからね。
1: 課長ぐらいにはなってるはずだから、課長の権限で買うことはできる。
0: そうですね、
1: っていう状況だ
0: と。やっぱ懐かしいサントラ出てたらやっぱまあおっとみたいな感じには なりますからね、
1: うん
0: うん、
1: そうも、
0: まあそういったものをちょっといろいろお待ちしてますんでですね。
1: あとね、
0: はい、
1: もうちょっとポケモン勉強します。
0: そうですね、
1: はい、
0: もうあとは、まあ、教えてくれる人も募集してますんでですね、
1: うん、そうですね、
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: 今週はちょっとこんな感じでお送りしました、
1: はい。

0: ゲーム BGM やわ。はい、エンディングです。
1: はい、
0: 今週もなんかこういろいろメールをいただいたりとかですね、
1: はい、
0: したんですけども、まだまだ全然紹介はしきれてないんでですね、
1: まだまだしきれてない、
0: はい、来週も紹介どんどんしていきたいと思うんですけども、
1: はい、
0: まあ他にもですね、まあ新たになんかこういうのもかけたいとか、
1: はい、
0: 俺の好きなゲームこれだからこれをかけてくれみたいなのも全然いいですし、
1: うん、
0: 先週みたいにちょっと普通立てとかでも構わないですからね、
1: はいはい、
0: あとはなんかこうちょっと中方さんから連絡聞きまして、
1: はい、
0: まあちょっとまた近々行くかもですなんていう話はしてたんですね。
1: だってニューアルバム、
0: そうですね、まあそうそうっていう感じですから、
1: うん、
0: なのでまあ中方さんの質問とかも、まあ一応ちょっと前に紹介できなかったのを保存してますけども、
1: はい、
0: まあいろいろちょっと思い立ったら、
1: うん、
0: 皆さんの声がバッコの番組作りますんで、
1: はい、
0: いただければと思いますんでよろしくお願いいたします、はい、
1: この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、
0: はい、
1: こんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで、
0: はい、
1: 幅広く何でもありで募集しております、
0: はい、
1: 変わった

0: 買いましたね。
1: フレーズ買いましたね。
0: 買いました買いました
1: 、応募先は番組メールアドレスゲーム BGM やは @gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージリプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、そうなんですよ。スポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く募集してます
1: ね、
0: うん、
1: 幅広くね、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、もう本当に1回限りのスポンサードでも全然構わないんでですね、
1: はい、
0: お気軽にそういったなんか課長以上の人たちね、
1: 課長以上ね元ゲーマーで部長だったら権限はバリバリですから、
0: そうです、お待ちしてますんでよろしくお願いいたします、うん、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
2: BFM 79.1 Radio。
3: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
4: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り、ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
5: 防災知っとく？地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
2: BFM 79.1 Radio。
6: JOZZ9ACFM BFM791 が4時をお知らせします。
7: あなたの推しは？は
8: っ！ FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
9: 全国でラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
10: 今週月曜日、5月の4日になりますけれども、新潟県の、片貝煙火工業の本田会長がご逝去されました。会長はですね、今からもう10年以上も前なんですけれども、
9: はい、
10: 花火鑑賞士の集いというのをですね、
9: はいはい、
10: まだやっていた時代がありまして、で会場は忘れもしないグランドパレス川端だったんですけれども、
9: はい、
10: そこにわざわざですね、一番得意とする四尺玉の模型を、
9: はい
10: はい、片貝からわざわざ運んでいただいてですね、で会場に飾ろうっていうふうなことでですね、で花火鑑賞士をお迎えして、で私はおちゃらけてその四尺玉にこう押しつぶされる絵というような感じで下敷きになった写真を上から撮ってもらったりというような、
9: すごい大変ですからね、
10: 大変会長にとって本当に失礼なことばっかりしてたあれでしたけれども、まあ花火業界のみならずですね、
9: はい、
10: 小千谷商工会議所の会頭なんかも務められた方で、もちろん花火業界にとってもそうですけれども、
9: はい、
10: やっぱりその地域経済の振興だったり発展に本当に全力を尽くされた方だったんだろうなというふうに思います。一番最後にお会いしたのは多分去年一昨年かな、新井先生の記念講演会が東京大学であった時に、最前列のかぶりつきで本田会長がいてですね、決して口の優しい人ではないというか、またそれが魅力だったんですけれども、花火業界の、
9: はい、
10: 裏事情みたいなことをですね、その場でズバズバ言って、新井先生もドギマギしたっていうような感じでいや元気になられたんだなっていうふうに思っておりましたけれども、
9: はい、
10: ちょっと残念な ご報告でありました、まあ、あの花火クラブならずとも大曲の花火いろんな意味で、はい、本田会長にはお世話になりました。まずご冥福をお祈りいたします。本当にありがとうございました。
7: ありがとうございました。さてメールが届いていますので
10: ありがとうございます。
7: 紹介したいと思います。 FM ヒューガからお聞きのヘベレケさんから、
10: ヘベレケさん、
7: はい、ヘベレケさんからなんとメールが3通3連投できまして、
10: 3連投、
7: はい、多分これはあの月曜日の再放送を聞いて送ってくださったのかなって、早朝のタイミングでのメッセージなんですけど、
10: 2週間ぐらい遅れている
7: 情報番組ですね。そうですね、九州の花火大会情報についてですね、
10: はい、ああいいですね、
7: いただきまして、いい、ね、うん、2026年祭り延岡花火大会第49回、7月19日日曜日に開催予定ですよと。で会場は延岡市の、大瀬大橋下流河川敷で、19時頃から打ち上げが予定されていまして、前日7月18日には前夜祭的なお祭りもイベントも計画されているという
10: 、そうなんだ、
7: ございます。
10: 延岡市ね、
7: 延岡市ですね、
10: はい、
7: はい。で、2つ目が2026年の第78回宮崎納涼花火大会、8月1日土曜日に宮崎市の大淀川河川、
10: はいはいはい、
7: 鶴之島で開催されます。
10: はいはい、
7: うん、で夜7時50分から9時まで、うん、約1万発以上の花火が打ち上げられる予定です。有料観覧席は6月上旬から販売予定です。
10: これあれですよね、うん、あの去年も大曲の花火の共同組合さんで花火を玉を出品してる大会で、私も行った、日帰りとは言いませんでしたけども弾丸ツアーで昔々、
7: はいはいはい、
10: で最上屋さんに迎えに来てもらってふるさと納税をしてもらったっていう
7: 思い出の
10: 思い出の場所でございますね。いいよいいよの花火大会ですよね。
7: そうですね。そして最後の3つ目が第39回八代全国花火競技大会、はい、
10: うん、
7: 10月17日土曜日の午後6時から午後8時30分までなっております、
10: はい、
7: 開催予定ですと。熊本県八代市熊川河川緑地で全国から集結した花火師が技術を競います、
10: うん、
7: 競技大会です。で約1万4000発の豪華な花火が打ち上がる予定です。
10: お、今年のテーマはどんなテーマなんでしょうね。
7: う
10: ん、非常に楽しみで、
7: うん、
10: でまだこれも全国花火競技大会というね、
7: はい、
10: 冠ついてます
7: ね。ついてます ね
10: 楽しみでございますけれども、
7: はい、
10: まあ、九州の業者と全国えりすぐりの、うん、はい、花火業者さんの共演というふうなことで、うんうんうん、でまあ我々の師匠コニーも、はい、多分今年もあるんでしょうね。
7: 審査員として、
10: 審査員もそうだし、うん、あとセミナーも開催するんでしょうね。
7: そうですね、
10: まあ、そういう意味ではコニーにとっても、
7: うんうん、
10: 熱い一日になるのかなと思いますけれども。
7: そうですね、
10: 楽しみでございますよ ね。
7: いや、ヘベレケさん、いろいろ情報、
10: いや本当ありがとうございます。
7: ありがとうございます。 FM ヒューガから。
10: ヒューガなんだ ね宮崎なんだね。
7: そうです。
10: いや、ヒューガ夏飲みたいな
7: そう、飲みたい、食べたい
10: 、うん、あの京和の道の駅に行くと
7: はいはい、はい、
10: たまに日向夏の缶ジュースが
7: ありますね。
10: 置いてありますけど、
7: 宮崎の美味しいものがね。
10: そうですね、あのスタジオに送ってもいいんですよメールだけじゃなくてね
7: そうですね、はい、いやでも九州のねこの花火情報、
10: そうですね、
7: 我々もたくさん知りたいので、
10: ね、私たちも知らない、知りえない、うん、情報もあると思うので、ぜひ地元の PR していただければと思いますよね、
7: うんうん、はい、ヘベレケさん、またメッセージ
10: 本当ありがとうございます。
7: ありがとうございます。お持ちしております。さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。花火の星公開収録に来てくださった皆さんの声を聞いてみようのコーナーよー。 はい、お待たせいたしました。
10: いや本当にありがとうございました。
7: ありがとうございました。4月の25日土曜日の春のショーが行われる日の午前中、ね、
10: そうですね、
7: はい、10時30分から花火アームで公開収録させていただきました、
10: ね、その日は、まずほぼ同時刻ですよね、
7: はい、
10: あの大曲の市民会館では某国営放送の
7: そう、はいはい、
10: なんか常禅寺通り
7: そういう ね
10: 収録番組が
7: ありましたよ。
10: 壇蜜を取るか、
7: そう
10: 藤田博士を取るか
7: っていやいやいやいや松本英子さんじゃなくて、
10: あそう壇蜜を、取るのか、藤田博士に会いに行くかと、そこで二者択一悩みに悩んで藤田博士を選んでくれた
7: 悩まれたでしょう皆さん、
10: ね、300名ぐらいの皆様方にねそうそうそう公開収録を行いましたけれども
7: 大変だこりゃ
10: いやでも面白かったですよ ね
7: 楽しかった、うん、たくさんのね皆さんにお越しいただきまして、
10: そうですね、
7: ね、で松本英子さんも
10: 公開収録に行くもんだという、
7: そうそうそうそう
10: な感じでね、
7: そういうことでございます。まあ春のショーの見どころをたっぷり、ね、お話しさせていただきましたね。
10: まあその前に当番組でもね、
7: はい、
10: 初出場の方々を中心に、
7: はい、
10: まあ、番組に出演していただいたっていうふうなこともあるので、
7: はいはいはい、
10: まあ、我々としては事前情報というか、
7: そうそうそうそう、
10: まあ、オンエアされてない部分の情報なんか、
7: はい、
10: ここでしか話せない話ということでね、
7: そうそうそうそう、そういうのも
10: ありますお話をさせていただいたところではありましたけれどもね、
7: そうですね、で今回はその春のショーの見どころの他にもですね、お客様に声をどんなこう花火師を推しているのか、応援しているのかっていうところも、聞きたいなと思って、やはりね、皆さん花火ファン熱がすごかった。
10: そうですね、
7: どの方のお話も面白かった、
10: そうですよね、
7: いう感じで今日はその様子をお届けしていきたいなというふうに思っております。
10: じゃあ最年少の君も聞こえるのかな、
7: そういうことですよ後ほどお楽しみにということでございます、はい、まずはその様子をお届けします。こちらの方々です。
11: ここに来るまでは、去年に引き続き某社を応援したいなっていう気持ちだったんですけど、今貴重なお話を伺って、まあ、それぞれの18名の方、いろんな思いで打ち上げられるんだなっていうのが分かったので、それぞれ一社一社この曇りのなき眼でですね、見たいなって観覧させていただきたいなっていう感想を持ちました。
10: 素晴らしい、
12: 素晴らしい、ありがとうございます。
13: いや、新島さんの話聞くと先入観が入ってしまうんで
12: ねえ、わかります。
13: でもやっぱり話聞くのと聞かないとでは毎年もう全然やっぱりなんか見方が違うなって思って、
10: あ、そうですか、
13: やっぱこれなんか毎年来なくちゃいけないなと
10: 思って、ありがとうございます、
12: 本当に
10: ありがとうございます。
13: でもやっぱり初めて出るっていうところはやっぱりね、すごくもう期待して、
10: そうですね、
12: は
13: い、いつも出てるとこももちろんいいんですけど、
10: はい、
13: はい、それはもう特に感じております。
10: そうですね、
13: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
12: 初出場のね、
10: そうですよね、初出場今回5人いらっしゃいますけど、本当バクバクな気持ちでねいるでしょうから、我々も温かい気持ちでね、見たいですよね、
7: まずはお二人、
10: なるほど、
7: ね、初出場の花火師さんを応援したいなという、お話でしたね。
10: やっぱりね、そういう気持ちで見ていただくと、やっぱり花火作家さんとしてもね、嬉しいでしょうし、でまたそれぞれいろんな思いがあるので、
7: はい、
10: 曇りなき眼で見たいというのもまさにそういった先入観
7: そうか、先入観を与えてたんですか。
10: そう、与えてたのだろうね、多分ね、ごめんなさい、そういうつもりは妄想、妄想あったかしら、
7: ね、でもね、このやっぱり話を聞いてから花火を見るとやっぱりね、全然違うんだっていうことで、また来たいっていうね、
10: ありがたいですよね、
7: いただきましたね、
10: はい、嘘でもそう言っていただければまた次の公開収録へのね、力になりますけれども、
7: そうですね、
10: この間先日か、
7: はい、
10: 秋田版の朝日新聞にも載ってましたし、神戸版もそうだし、全国版というかネット版にも載ってましたけど、やっぱりまあ、ある記者さんが推しの花火師さんだったんでしょうね、三幸煙火製造所の三木孝俊さん推しっていうのが、
7: はいはいはい、
10: この熱量がすごくって、大きな新聞記事になってて、でまた動画もね、
7: はい、
10: 反転を着た状態で観覧会場の階段こう登っていって 一番ね上の堤防のところから会場をこう眺めるなんてね、まさになんか戦国武将みたいなね
7: プロモーションビデオかみたい
10: なね、なんかねそんな感じの感じしましたけど、いやでも本当に三木たかとしさんね、ようこそ初めての

0: 曲がりというふうなことで、まあ、家業も離れてね、
1: はい、
0: でこの花火の家業の花火にまた戻ってくるきっかけが、この大曲がりの花火の大会提供花火だったっていうふうなところからね、
1: はいはい、
0: またこう大曲がりでこうつながっていってもらったっていうふうなことは、欧州商工をまあプロデュースしたというか、
1: はい、
0: その時のまあ今野義和さんがたまたまこの回をラジオで聞いてたらしくて、ね、うん、嬉しかったねっていう風に話したことも思い出されますし、あと表彰式終わって、
1: はい、
0: 交流会やって、
1: うん、
0: で新幹線で帰ったんですけど、
1: はいはい、
0: JR 大曲駅の観光案内所、
1: ほうほう、
0: まあ、はい、お土産会なのかよく分かりませんけど、うん、寄っていただいてですね、
1: あ、はいはい、
0: で職員の方に写真を撮らせてもらってSNS にアップという、
1: あ
0: 非常にありがたいという感じで、
1: じゃあ大曲がりを満喫され
0: 満喫して、うんうん、本当にわずか一泊二日の旅だったと思いますけれどもね、まあ大会終わって3日後にはもう火薬で、
1: うん、
0: 火薬まみれに、
1: う
0: ん、顔を真っ黒にしている三木隆俊の姿があったっていうふうに新聞記事にはね、そういうような感じでまとめてありましたけれども、ぜひまた挑戦というか腕試しに来ていただきたいもんだなって思いますね、
1: また見たいです、
0: 見たいですよね、
1: はい。さあ続いてはお客様の声、こんなお話でございました。
2: やはり自分は、ずっと北日本花火工業の、河野さんをずっと応援しております。その河野さんが描く世界観、やっぱり、自分にすごく刺さるところがあって素晴らしいなって思ってますので、
1: うんうん
2: うん、あとは、まあ、北日本さんの代名詞と言ってもいいくらいの八方咲きなんかも、
1: うん
2: うん、もう虜になってしまうような感じで、
3: なるほど、
2: なのでずっと、河野さんを、応援させていただいております。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: ずっと河野さん、ね、ファンということでね、
4: やはり河野
3: さん、はい、なるほど、
1: ありがとうございます。
0: 新作の部では八方咲きではないとは思いますけど、うん、インターバル花火の中では多分、うん、思いっきり探せてくれると思います。
1: ふんだんに見られるかもしれない。
0: そうですね楽しみにしていただきたいと思いますよね。
1: はい、
0: で楽曲もこの頃北日本花火工業さんでよく使ってる楽曲、違う曲ですけど、アーティストは結構この頃このアーティスト好きなのかなっていうようなところを使ってるみたいでした、
1: うん、はい、ということで北日本花火工業推しの、ね、青年でございました、
0: うん、そうでした ね、
1: うん、八方咲きに期待していると、
0: そうでしたね、
1: いうような話でしたけれどもね、
0: まあ本当まずは総合優勝、
1: うん、そうですね、うん、
0: まあ社事の中では、
1: はい、
0: どちらの部門でも優勝できなかったけども、うんうんうん、まずは総合的に評価されて、
1: はい、
0: 一等賞なんだろうというかっていうお話もありましたけれども、うんうん、
1: はい、
0: いや本当今回はね八方咲きではなくて、本当に厳冬にさまよう狐の尾というふうなことで、まあ本当にいてつく荒野というか、うん、まあなんか孤高感を出したかったのがなんか群れになってしまったとかっていう話がありましたけれども、
1: はいはいはい、
0: そのやっぱり一発一個一個だよね、うん、その親星の星の作るというふうな製造に、
1: は
0: いはい、
1: うん
0: うん、命をかけたというか、
1: うん、
0: まあ、通常の考えられないぐらいの親星の大きさの星を作ると、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ大きくなればなるほどやっぱりひび割れが入って、
1: そこちょっと難儀したっていうね、
0: 難儀したって言ってましたもんね、
1: 言って
0: ましたね、まあ、うん、高則さんの言葉を借りると、うん、絶賛大変でしたっていうね言葉でありましたけど、
1: はい、
0: うん、まあ本当ね、その乾燥段階でのひびが入っての手間がかかる、本当に愛おしいんでしょうね、うん、やっぱりそうやって作る作品ってね、
1: 一玉一玉というか、うん、星と星一星なんでしょうね、
0: ね、うん、そうなんだろうなっていうふうな感じがしましたけれども、
1: はい、
0: なんかまあ見事に白銀の世界というか、
1: はい、
0: まあ、命のぬくもりみたいなものも、
1: うんうんうん、
0: なんかこう感じさせるような作品だったのかなというふうには思いますけれどもね、
1: うん、世界を作って、
0: うん、そうですね、はい、そういうストーリーの舞台世界観っていうのは大切、うん、なんですね、やっぱりね、
1: はい、そうですね。さあ続いては、若干5歳の小さな花火博士に

0: 花火博士また登場ですもんね。
1: そうです、
0: 別の花火博士ですからね。そうなんです、すごいですよね。
1: お聞きください。
2: 今日はね、小さな花火ファンにも
0: ありがとう、
2: お話伺いたいんですよ。ありがとう。
3: お名前教えてください。
4: タケルチです。
3: ルキ君、ルキ君は何歳かな。
4: 5歳。
3: 5歳。あ、花火は好きですか。
4: 好き。
5: おー、かわいい。
3: なんかどんな花火が好きかな。大きいの、色とかどう。
4: 北日本が好き。
5: すごい。ちょっと
0: 5歳にして、
5: ね、
0: すごい。
5: あららら、
3: 北日本の花火が好きなんだ。
5: いや、すごいよ、
0: すごいな、すごいな。5歳にして
5: ね。
0: 北日本さんのどんな花火が好きですか。
4: 小賀の花火に行ったとと。
3: 小賀の花火、
0: 小賀の花火ね。
5: おお、
0: 楽しいよね。ね、
3: うん。今日はどんなところ花火楽しみですか。
4: いっぱい楽しみたい、
3: うんうん、いっぱい楽しみたい。
0: そうですね、
3: うんうん、
0: 最後まで楽しもうね、うん、ありがとう。
3: ありがとうございました。
5: すごい、将来有望
0: ね。将来有望ですよね。
5: 5歳からね。
0: 新島の12分の1ぐらいの年齢だよ。
5: もしかしたら ね、行く末ここに座ってるかもしれない。
0: 待ってるよ、ここで。
5: ね、解説してるかもしれない。もしかして。そうそうそうそう、
0: いやいやいや、
5: 歴が長いみたいな ね。
1: はい、ということでございます。
0: すごいね、
1: すごいんですよ。
0: すごかった ね、
1: うん、もう会場もはぁーってね。すごい、かわいいってね、
0: うん、
1: なりましたね。ほっこりしましたけれども、
0: ね、よくあの我々の話をね、
1: そう、
0: あの聞いてくれてるなって思ったら、
1: うんうん、
0: やっぱり進化の花火が大好きだったんですね。
1: そうですよ、うん、5歳ですからね。
0: すごいですよね。
1: 90分のね、
0: いやいやいやいや、公開収録騒ぐこともせず、
1: そう、
0: うん、まあお母さんが隣にいるっていうことはそうでしょうけど、
1: うんうんうん、
0: おすごいよね。
1: ちょこんと座ってね、話をこう聞いてくれてたんですよね。いやいやいやいや、
0: 本当サプライズでしたよ、
1: ね、
0: 驚きでしたけどね。
1: 好きな花火は北日本というふうにね、もうそこ、ね、
0: 素晴らしい、
1: 社名も分かって、
0: ね、もう銘柄指定ですからね。
1: そうですよ。
0: すごいすごいすごい、
1: ね、で小賀日本海花火
0: 行ったんだろうね。
1: ね、行って、
0: うん、
1: うん、
0: そこで花火の楽しさ、面白さ、
1: うん、
0: ね、うん、美しさっていうようなことをやっぱり感じたんだろうね。
1: すごいですね。
0: 五感でね、感じたんだろうね、やっぱりね。
1: は
0: ー、いやー、北日本さんの花火も、うん、すごいんだろうけど、やっぱり花火が持つ力ってすごいんだね、やっぱりね、そういう意味ではね。
1: すごいんでしょうね、うん、子供にもしっかりこう伝わってるということですね、
0: うん、
1: さあそんな北日本推しのね、るきくん、
0: はい、
1: ですけれども、優勝したのが、まあ、この高典さん、先ほども
0: ね、
1: そうでしたけれどもね、
0: はい
1: はい、FM 花火では表彰式のあとすぐですね、高典さんに直撃しまして、
0: お、
1: ちょこっとではありますけれども、
0: うん、
1: あのインタビューさせていただきました。
0: なるほど。
1: 優勝が決まってすぐの、まあ、喜びの声をここでお届けしたいと思います。
6: 近藤さん、 FM 花火ですが、
7: ありがとうございます。
6: 総合優勝の声を聞いた時のお気持ちを。
7: いや、まあ、正直あの悔しかったですね。あのどっちの部分ももう準優勝だったので、あのまだまだちょっとこれから超えていかないといけない課題はいっぱいあるなと思いました。でもそんな中でもあの高く評価いただいて本当に嬉しかったです。
6: また王座に返り咲いたという感じですけれど、僕らとしては。
7: いや、でも自分的には結果的にはあのそういう あのありがたい賞をいただきましたけど、内容としてはまだまだあの納得自分はできてないので、また来年頑張りたいと思います。
6: 一言全国の花火ファンにメッセージお願いします。
7: この春のショー、我々あの若手花火師の登竜門として、熱い戦い毎年、繰り広げていますので、また来年も皆さんに見に来ていただければと思います。
6: おめでとうございます。
7: ありがとうございました。
1: はい、ということで、まあ、興奮冷めやらぬ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 中、お答えいただきました。ありがとうございます。
0: 本当ありがとうございました。おめでとうございました。難しいですよね、はい、
1: ですよね、
0: 絶対難しいですよね。
1: 新作という言葉もついててプレッシャーもあるでしょうし、
0: う
1: ん、会社を代表しての、ね、出場ということもありますしね、うん、
0: まあ、この新作花火コレクションが始まった今からもう30年ぐらい前っていうのは、うん、
1: はい、
0: まだこう技術の中でこう伸びしろがあった

0: はい、
1: そういう時代じゃないですか。でも今はもう日進月歩でこう、うん、技術がもう伸び伸び、ねね、
0: どんどんいろんなのが
1: 高くなっていって、もう伸びしろっていうか伸びる部分が、まあ、これ以上あるんでしょうけれども、うん、長い目で見ればあるんでしょうけど、うんうん、昔に比べると、
0: うんうんうん、
1: その新作ゾーっていうのも非常に難しいですよね。
0: そう思いますよ。
1: その中で毎年毎年手を変え品を変え挑戦してくるっていうのは本当にありがたいことだなって思いますよね。
0: さあ、公開収録の声、まだまだいきます。続いてはこういった方の声でした。
2: 今日は山形から
3: 来ました。お、はい、ようこそ、はい、
1: ようこそ。
2: やはり自分山形なんで、うん、山形の安藤さん、
1: そうだね、
2: うん、期待しております、はい、あとはやはり東日本の演歌店さん以外、西の演歌店さんだとやっぱなかなか見る機会がない、
1: う
2: ん、花火とか、見させていただきますので、うん、その辺非常に楽しみにしております、
1: うん、
3: 確かに
2: 大曲がりの花火をやっぱ初めて見るようになって、確かその時は大会提供が武士道の時だったんで、うん、何年前ですか、まあ、10年以上見させていただいております、
1: はい、
3: 素晴らしい。
2: そうですね、やはり、花火師さんの方々がやっぱ丹精込めて、うん、打ち上げて、作って、でやっぱ一瞬で消えてしまうんですけども、やはりそういう作っている思いなど、うんうん、こう感じながら見たときにやっぱすごい感動をもらうときがあるので、やっぱその辺が花火のいいところじゃないかなと思っております、うん、はい、
1: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、山形からのお客様ということで、
1: うん、やっぱりね、自分の地元を押すっていうのは、
0: うん、
1: 自然な流れだと思うんですけど、
0: いいですね、それはね、すごい素晴らしいですよね、う
1: ん、いや、安藤さんのね、
0: はい、
1: まあ、年齢も、
0: うんうん、
1: ラストイヤーに近い感じはしますけど、ね、まあ、だいぶ落ち着いた感じで私もお話をさせていただきましたけど、
0: はい、
1: もう新作花火の部の、
0: うんうんうん、
1: まあ、漢字読めませんでしたけど、光のそよぎって読むんですよ。
0: あ、そうです ね、 そ、 ね、そよぎ、
1: 本当に木漏れ日を、ね、上手に表現していたなっていう風に感じたところでしたけどもね。
0: あの雨の後のね、うん、スッという光、
1: うんうん、この光の調和っていうような感じ、
0: うんうんうん、
1: 非常に上手だなーっていう感じで見させていただきましたけどもね、
0: はい、そうですね、うん、はい、
1: まあ、安藤さんにしてみても、うん、まあ、2大会ぶりですからね、
0: うんうん、
1: また挑戦、はい、ラストイヤーに向けてまた参加していただければなというふうに思いますけれどもね、
0: はい、
1: で、また武士道ありがとうございます、
0: ね、武士道、
1: いや、懐かしい大会提供のね、調べると2009年、
0: はあ、
1: 83回大会の、
0: はあ、うん、そうですか、もう17年前、
1: そうですね、
0: はい、
1: 勝ち時を上げるシーンとかっていうのがありました。
0: はははは、
1: 槍がこう「えいえいおー
0: おお」
1: っていう感じで、
0: うん、もう一回見てみよう、
1: うん、そんなシーンもね、武士道の中では私忘れられないシーンですけど、うん、
0: はいはいはい、
1: いい大会でしたもん ね、
0: ね、花火ファンということでございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、さあ、続いてラストですね、はい、こちらの方の声です。
4: 新潟から参りました。
1: ようこそ。
3: すごい、
4: 新潟フィルターがだいぶかかっているので、
1: うん、
4: はい、片貝演歌さんの松葉さんを推しています。
1: はい、
4: はいはい、片貝の花火も、うん、昨年初めて見させていただいて、
1: うんうん、
4: とても感動したので、今日も感動できる花火が見れるかなと思って期待しております。
1: うん、いや、いいですね。
5: 松葉さんも同じように片貝のね、
1: うん、
5: この気持ちにこう惚れ込んで、
1: そうですね、
5: 花火師になられたということで、
1: うん、
4: 私もじゃあ感動したら花火師になりたいと思います。
1: ぜひ門を叩いてください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで新潟からのお客様ということでね、新潟フィルターがかかっているので、う
1: ん、という
0: ようなお話でしたね。
1: いいんじゃないでしょうか。
0: いいと思いますね。さあ、ということで花火の星の公開収録に来てくださった皆さんの声を、
1: 本当ありがとうございます、
0: お届けしました。ありがとうございます、う
1: ん、もしも今度できるとすれば、
0: うん、
1: 一般販売とか、
0: そうですね、7月かな、
1: みんなでプログラムを見ようのコーナー
0: 本当に穴が開くのかみたいなねじっくり見すぎてみたいな、ね、
1: そうですね

0: しい。
1: みんなで一緒に見ましょうみたいなね。
0: そうですね、
1: なんかまた面白くねやっていけたらなと思いますので、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひまた公開収録お楽しみにお越しください。それではお送りしてきました花火の推し、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの。

0: BFM 79.1 Radio
1: クールチョイス。ゴミの量を減らすことが二酸化炭素排出削減にもつながります。ゴミの正しい分別方法を知り、ゴミの減量リサイクルに取り組みましょう。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: なあみんな、心の底から笑ったことあるか？
3: ないね。
2: ああ最近胸が熱くなったことないとか？
4: もう今年になるとね、
2: 今まさに今ラジオが熱いって知らんとか？
5: そうなんだ。
6: 毎週水曜夕方6時半から、ザ・春夏秋冬の
5: バリカタ・ユートローガ
6: 気候だ。
0: BFM 79.1 Radio

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では、吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は初恋船歌です。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで初恋船歌、どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はジャンジャン横丁です。1955年昭和31年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、ジャンジャン横丁。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次は東京の人です。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田正作曲、歌は三浦孝一さんで東京の人。どうぞ。

京の人、お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は哀愁の街に霧が降るです。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は山田真嗣さんで、哀愁の街に霧が降る。どうぞ。

哀愁の街に霧が降るお届けしました。イントロクイズのコーナー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、

さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にFM ヒューガでお聞きいただいています、ヘベレケさん、ありがとうございます。今回はリタイアしますといただきました。またのご参加お待ちしています。続いて奈良県の白鵬さん、ありがとうございました。退院して2週間が過ぎました。体調がよっと戻りましたとのことです。引き続きお大事になさってくださいね。今週のクイズは高3ですといただきました。ご参加ありがとうございます。続いてのファックスは福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。今回もわからないのでエントリーだけしますということでいただきました。ありがとうございます。続いて長野県の堀金のさとしくんさんもエントリーありがとうございました。たくさんのイラストもありがとうございます。続いて何ぬねのんティーさん、ギリギリまで頑張りましたが今週も白紙とさせていただきましたとのことです。またお待ちしています。続いて横浜のハイパーソニックマニアさん、ありがとうございます。今回の回答も難しいけど降参せずに行きますといただきました。フランク永井さん、公演の手品師いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、今回はこの曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて兵庫県から田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。最近時代が昔すぎて思い浮かばない曲が多く、いつも自信がありませんといただきました。今回の回答は小畑実さんの花のサンド傘でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、今回はこの曲ではありませんでした。いつもご参加ありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては長野県の犬鳴教授さんさん、ありがとうございます。やっとわかりましたとのことで、宇都宮清さん、朝太郎好きよでは

0: ないでしょうかといただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。宇都宮清さんの朝太郎好きよでいただきました。ありがとうございます。続いて愛知県からご参加の日の江島馬さん、ありがとうございます。聞き覚えてしまう旋律、昭和のまたたび歌謡曲、ありがとうございますとメッセージもいただきました。宇都宮清さん朝太郎好きよでいただきました。続いて栃木県の国道50号線さんも同じお答えでいただきました。ありがとうございます。神奈川県の山猫よっちゃんさんもありがとうございます。私の感覚では年々梅雨入りが早くなっているような気がしますというメッセージですが、皆さんはどう感じられているでしょうか。メッセージもありがとうございます。函館の元気なひろこさんからも届きました。先週は島根県の沖合沖ノ島へ行ってきましたということで、お写真付きでいただきました。ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも同じお答えで届きました。ありがとうございます。夕方6時からの放送を聞きいただいたということで、ありがとうございます。続いて静岡県から羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なお写真もつけていただきましてありがとうございました。知多のスーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎好きよ、ありがとうございます。京都舞鶴のアドさん、ありがとうございます。今日の問題は苦労しました。そんなに古い曲だと思わなかったのでということですが、宇都宮清さん朝太郎好きよでいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさんからも届きました。私の生まれた年の曲なんですねということです。メッセージもありがとうございます。函館市のスマイルチェリーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎好きよ。日立市の又兵衛さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。大分県のナンプレさんからも届きました。もうすでに暑いですね、体調に気をつけてくださいねというメッセージもありがとうございます。広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。宇都宮清さん調べましたらなかなか粋でイケメンな方ですねということです。メッセージもありがとうございます。愛知県のヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。今回はイントロの歌詞が長かったのでヒントになりましたとのことです。ありがとうございます。続いて山形県の岩州さんからも届きました。そして島根県の出雲の春さん、高萩市のデメ金魚さんからも届きました。ありがとうございます。新潟県のコロコロさんからも届きました。丹波の石戸さんからも届きました。丹波市内で源氏ボタルが見られるようになりましたよとのことです。ありがとうございます。鉾田の広助さんからも届きました。高萩市浜ちゃんもありがとうございます。では聞いてみましょう。宇都宮清さん朝太郎好きよ、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんのご参加ありがとうございました。さて来週の問題に移りたいところではございますが、来週はミュージックバードでの編成の都合上、ミュージックバードを通しての放送はございません。よってイントロクイズはお休みとさせていただきます。ミュージックバードを通して放送している各局の編成によっては早朝4時30分からの放送がない可能性があります。ですのでパソコンをお使いになられる環境にある方はパソコンでリッスンラジオと検索していただき、リッスンラジオのページから FM 日立を選択していただきまして、 FM 日立の放送をリッスンラジオを通してお聞きください。またスマホのアプリリッスンラジオでも同様にお聞きいただけますので、ぜひそちらをご利用いただきまして、 FM 日立の放送早朝4時30分からと夕方6時からの吉田メロディーと素敵な時間をどうぞお聞きください。

0: BFM 79.1 Radio
1: BB カフェチューステイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
2: 防災知っとく？
1: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
3: JOZZ9ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。今日は徳島県で起きた地震・津波のお話です。
1: 九死に一生を得る。
0: 昭和21年、1946年の南海地震の時に川に止めた船の中で生活をしていた人の体験談です。
1: 新町川に止めてある船が私の住まいでした。その夜も私は船の上で眠っていました。明け方、船が大きく揺れました。風もないのにえらい波じゃの。その時の私は津波とは少しも思わず、そのまま眠ってしまいました。しばらくするとプツンという大きな音がしました。それは船につないであるロープが切れた音だったんです。えらいことになっとうと、とっさにそう思った私は慌てて外に飛び出しました。私はそこで想像していなかったような光景を目にしました。普段はほとんど流れのない新町川が上流へ上流へと大きな波となって逆流していたのです。私を乗せた船も流れのなすがままに上流に向かって流されていきました。何が起きとんな。私は頭が混乱したまま船から振り落とされないようにしがみついていました。そしてようやく勝どき橋に船が引っかかり止まりました。ところがそこへ次から次へと船が流されてきて、とうとう勝どき橋のところでは船の団子のような状態になっていきました。橋が落ちてまうんちゃうか。私は不安になって小さな船へと飛び移り、岸に逃げようと思いました。しかしその小さい船は流れてきた木材に押しつぶされ、バリバリと音を立てて沈んでしまいました。バラバラになった小舟のかけらを眺めていると、ミシミシという音も聞こえてきました。今度はこちらの船も他の船に押しつぶされそうです。もうあかんと思った時、3トンほどもあるさらに大きな船が私の乗る船に突っ込んできました。私は慌ててその大きな船へ網を伝って移りました。そしてその船から勝どき橋に上がり、川岸にたどり着いたのです。
0: 防災ワンポイント。今回は昭和の南海地震の際に発生した津波のお話でした。今回のお話のように、船に乗っている時は地震の揺れがわからないので、その後に起こる津波には注意が必要です。同じように車に乗っている時も地震の揺れに気づかないことがあります。ですがそこに津波が来れば車は簡単に流されてしまいます。車を使っての津波避難は渋滞などにより思うようにいかず津波に流される危険性があることも知っておきましょう。もし車に乗っている時大きな揺れを感じた場合は、周囲の状況を確認し、ハザードランプを点滅させながら道路の左側に車を停止、車を置いて避難する場合、エンジンは切りますが、車の鍵は挿したまま、ドアロックもせず避難を開始してください。ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
2: いらっしゃいませ。
3: わ、ここの店ようけそろとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
2: そうでしょ、そうでしょ。
3: ほんで値段も安いわ。さすが一番のもんでんじゃな。
2: ゆっくり見たってください。
3: ほなお参りてこうか。お客さん、
4: 霊山寺門前、四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
5: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国

0: 協議会。クールチョイス、ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
1: 防災知っとく？
2: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: 今日も笑顔で心穏やかな一日を。合唱6時です。

0: タイム。目をつぶって本を開いてた。暑い時は背が伸びて、寒い時は縮むものってなんだ。
1: 暑い時は背が伸びて、寒い時は縮むもの。わかんない。
0: 答え見ちゃう。温度計。
2: おはようございます。

0: ボルベラマス。
1: 6月1日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。6月に入りました。今月もよろしくお願いいたします。今朝方は綺麗な満月を見ることができました。なんか久しぶりだったような気がするんですけどもね。まあ5月はですね、2日そして31日2回満月が見られたということになりまして、私がまあ今朝見たのは昨日の夕方の5時台が完全な満月だったわけで、それから7時間ほど経った感じだったでしょうか。7、8時間ですかね。まあほぼほぼ満月丸々といった感じでして、でこの満月が月に2回見える場合は2回目をブルームーンというふうに呼ぶそうなんですね。で実際に青いかっていうと全然青くはないわけで、もういつもと変わらない色ですね。ちょっと銀色がかった白あるいは金色に見えるというもので、ブルーには見えないわけですけども、まあ非常にこの稀だということで、英語の言葉としては Once in a blue moon という表現があるそうなんですね。ブルームーンみたいにごくごく稀なことなんだというように表すそうなんですけども、まあだいたい19年に7回前後ということですので、 2,3 年に1回程度の頻度で起きるそうなんですね、月に2回満月というのは。で今回はその満月と同時にですね、月の軌道の関係上地球から最も遠い位置に来る、つまりは小さい月マイクロムーンでもあったんですね。ブルームーンでありマイクロムーンでもあったということでして、でこのマイクロムーンはどのぐらい小さいかということですけれども、例えばですね、今年最も地球に近く見かけ上最も大きく見える満月っていうのは12月の24日がスーパームーンらしいんですね。それと比べると直径でだいたい 12% 小さくなるそうなんです。面積だとだいたい 23%。 これ肉眼でわかるかっていうとほとんどわからないそうなんですよ。私もそう思いながら見ましたけども、横に並べて置いてもらえばわかるかもしれませんけど、自分の中に月の標準サイズのイメージが視覚的にないので見てるのがいつも

もう満月っていう感じですから、小さいと言われても小さく感じないものですね、で大きいって言われたらなその気になるっていうのはありますけども、いやこれ 10% ぐらいちっちゃいよねって言える人ってあんまりいないと思うんですよ。だからまあ小さいのかななんて思いながら見ましたけれども、はい、まあ何にしてもブルームーンを見ると幸運が訪れるということらしいので、まあ今夜でもですね、まあまだまだ丸いと思いますのでご覧になってみてはいかがでしょうかね、まあ気持ちの問題とも言えると思いますので、幸運かどうかっていうのは、それよりもあの丸いっていうのはやっぱりいいなと思いましたね、見てて。で自分もこの性格をもうちょっとこう尖った角のある性格を、丸みを帯びた性格に変えられたら揉め事争い事は起きなくなるんだろうな、丸くなろうっていうふうにちょっと思いました、見ながらですね。さあでは6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: ロスタムフィーチャリングクレイロ、ハーディーでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物トキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は放鳥の後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと語りました。人気アイドルグループ嵐が昨日、最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野聡さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた走行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保はじめ監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日、プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほか、リリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点としシーズン初勝利。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。さて今日は月曜日ですが、シャキッと起きられましたか？私は本番前に今回はカフェオレでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきり目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタ

0: タントコーヒーファームランド。選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ。午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパンインターナショナル。ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はマンジャロ、そしてチャーハン症候群、以上の2つです。
2: じゃあまずはマンジャロだね。これは本来は糖尿病という病気の人のためのものが、体重を減らせる効果があるために世界中で注目されている新しい薬のことだよ。君はご飯を食べるとお腹がいっぱいになってもう食べられないって思うよね。人間の体の中では脳みそにお腹がいっぱいだよと命令を出す特別なホルモンが働いてるんだけど、このマンジャロという薬はそのホルモンとそっくりな働きをなんと2倍のパワーでやってのけるんだ。だからこの薬を注射すると少し食べただけでもうお腹がパンパンだって脳みそが勘違いしちゃう。それで自然と食べる量が減ってお腹も空きにくくなるから体重がどんどん落ちていく。でもそれで問題が起きてるんだよね。特に病気ではないのに楽して痩せたいという人がこの薬を欲しがっていると知ってインターネット上でマンジャロを譲りますよなんて怪しい売り買いが始まってしまったんだ。でも国から許可をもらっていない一般の人が勝手に薬を売ることは法律でやってはいけないと決まってるんだ。それで2025年度には東京都の職員さんたちがインターネットを見回って、法律違反だからすぐに中止してくださいという警告のメッセージを400回以上も送ることになったんだって。でその中のおよそ4分の3がマンジャロなんかの売り買いに対するものだったんだよね。そんなことをされては病気で本当にその薬が必要な患者さんが困るし、法律を破るようなことだから許されないよね。じゃあ続いてチャーハン症候群。これは作り置きしたチャーハンやパスタなどのご飯を部屋のあったかい場所に出しっぱなしにすることで起きるちょっと怖い食中毒のことだよ。名前にチャーハンってついてるからチャーハンを食べたら病気になるのって思ったかもしれないけど、そうじゃなくってお米や小麦粉を使った料理全般で気をつける必要があるんだよね。この食中毒を引き起こす犯人はセレウス菌という名前のバイ菌で、実は土の中や空気の中など僕らの周りに普段からたくさんいるありふれたバイ菌、特にお米や麦が大好きでくっついていることが多いんだよね。菌だったらお鍋とかフライパンで熱々に炒めたりとかグツグツに茹でたりすれば大丈夫じゃないのって思うよね。ところがこのセレウス菌はものすごく強固な殻にこもる特殊な能力を持っていて、熱々な状態で料理をしても死なないんだ。そして料理したものが冷めていくときに部屋の温度常温のまま長い時間ほったらかしにしていると、わーいちょうどいい温度になったって大喜びで爆発的に仲間を増やしちゃうんだよね。その時にお腹が痛くなる悪い毒を作ってしまうというわけ。みんなも家でチャーハンとか焼きそばとかパスタを作って残った場合は外に出したままにせず冷蔵庫にしまうようにお家の

ーニングコミュニティをお送りしたのはミシェル・カミロ&トマティート、2006年のアルバムスペイン・アゲインからラ・フィエスタでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです、う
0: んうん、ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、なんと交通事故がゼロ件になったんです。
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害がゼロ件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
0: う
1: ん、
0: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、
1: ありがとうございます、
0: ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、そして熊本県の男性は人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持ってるんです、うん、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです、で今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: うーん、となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで 10% オフの税込み6840円、6840円です。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害獣機器、人手の力、はい、2袋で税込み3800円、3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、6840円、税込み1万1400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

オモーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月1日月曜日、朝6時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ウルトラ FM よしおっちゃんさんから、今月もよろしくお願いいたしますといただいておりまして、こちらこそよろしくお願いいたします。6月に入りましたので、ここから受け付けるリクエストは7月分ということになります。メールでお願いしますね。 SHINGO SHINGO @musicbird.co.jp です。このアドレスは月火水、私の担当日専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように。そしてお月様に関してもたくさんメールをいただいております。 FM 鹿島、ラジオネームデローザにカンパニョーロさんからは、ただいまの時刻夜の10時35分です。満月が綺麗だったので、こんな時間にメールしてしまいましたということで、昨夜まだ日付が変わる前に送ってくださってるということですね。もうその気持ちはよくわかりますよ。あまりにも満月が綺麗だったりすると、これ誰かに教えたいというか、綺麗だということを言いたいというか、何かを誰かに伝えたい気持ちになりますよね。なんて言うんでしょう、一人で見てるのがもったいないような感じもしたりね、いろんな感情が湧き起こったりするものです。 FM 大白夢仙人さんから、昨夜のことを妻がちょっと来てというのでベランダに出てみたら、小さなまん丸の可愛いお月様、マイクロムーンらしいですねと。そうらしいんですよね。遠くにあるので小さいですけど、大きいのはどれぐらい大きいかって自分でいまいち分かってなかったりということがあるんじゃないでしょうか。どうですか、はっきり分かってる方はどのぐらいいらっしゃるんでしょうか。これはかなり小さいなとかね、見て分かるもんなんでしょうか。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の23時頃、就寝のために部屋の電気を消すと、窓の外が月明かりで輝いてました。窓を開けると、光が凝縮されたような満月の下で開催中の虫とカエルのオーケストラが聞こえてきました。贅沢な夜でしたね。そうですか、共演といった感じでしょうかね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。今メッセージを紹介したブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、恵みの雨がしっかり降りますようにという願いを込めたリクエストをいただいておりまして、その中のですね、ストーンエイジのゾラレという曲がありましたので、それをまずお答えし、それにプラスもうちょっと加えることで、ストーンエイジのリクエストにお答えしたいと思います。ゾラレは94年のアルバムストーンエイジに収録されています。ではストーンエイジのプチ特集。モーニングフィーバー。

ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはストーンウェイジゾラレ、同じ収録アルバムから2曲プラスしました。ストーントランス、そしてティープラッドでした。モーニングコミュニティ It's America Only's Bad Goodies。では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に

ただこの曲がアメリカで受け入れられるには随分時間がかかりました。アメリカではなく他の国でレコードとビデオで発売され、ニュージーランドで5位、オーストラリアで1位、イギリスで2位となって、ロスで輸入版として人気を得てチャートを駆け上がったんですね。では1982年12月11日に全米ナンバーワンになった曲です。トニー・バジル、ミッキー。

1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジル、ミッキーでした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。まず国語の常識です。6月、旧暦の6月を古い言い方で何と言いますか？水月。続いて社会生活のジャンルから、熊の市街地出没を受けて

0: 町村長の判断によって重機による緊急的な捕獲を可能にする何制度が施行されましたか？緊急重量制度。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は高知県で起きた高波のお話です。堤防が吹っ飛んだ。平成16年2004年の台風23号の高波は、室戸市の名前海岸の堤防をおよそ30メートルにわたって破壊。越えてきた波によって13の家が被害に遭い、3人の命を奪いました。当時の町内会長さんのお話です。あの日はとにかく大変な雨と風で、お昼1時頃から電気や電話が使えませんでした。でも私たち室戸市民は台風に慣れていたので、大したことはないと思っていたのです。なのであの広くて大きな堤防が吹っ飛んだのを見たときは、まさかこんなことがという気持ちでした。私はずっと室戸に住んでいますが、あんな光景を見たのは初めてです。被害のあった家へ助けに行ってみると、堤防だったはずのコンクリートの塊が家を押しつぶし、畳が天井に突き刺さり、波が家の壁をぶち抜いてしまっていました。それを見てから心構えが変わり、自主防災組織を作るようになりました。海沿いに住む私たちは自分で自分を守っていくしかありません。台風の怖さを忘れないためにも、この高浜地区では10月20日を私たちの住む地区の防災の日として防災訓練を実施しようと考えています。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回は台風による高波被害についてのお話でした。ここで高波について説明しましょう。高波は強い風が原因で起きる高い波のことです。台風のような低気圧は海面を吸い上げ上昇させます。そこに強い風が吹くと、波が陸の方に吹き寄せられ、海の水が堤防を越えるような高い波になることがあります。これが高波です。2018年7月の台風12号では大きな高波被害が起こりました。静岡県熱海市の海沿いにあるホテルでは、台風が通過した時にガラス張りのレストランのガラス窓が高波で割れ、海の水と一緒にガラス片が飛び散るという被害がありました。津波注意報や波浪警報などの気象情報が発表された時には、高波にも十分注意しましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲から

0: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
3: はい。
2: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
3: はい。
2: おしゃれで素敵な
3: ルノー。
2: お求めは
3: ルノー徳島。
2: 続けて。
3: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
2: はい、よくできました。
4: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは 088-686-0743。 高速ナルトコンベンションパーク。
5: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
6: 毎週月曜日午後2時からお届けする BB カフェマンデー、和渕道夫がお届けします。ゆったりの

0: んびりとした午後を私と一緒に過ごしませんか。メッセージリクエストお待ちしています。1週間の始まりは道代でスタート。ぜひ聞いてくださいね。
1: みなさんおはようさん、 FM ビザンの
2: ゆりりです。
3: 7時です。

0: ラジオ版徳島市子ども議会、私たちの町を私たちが作ろう。2025年夏、次世代を担う子どもたちが町づくりに参画する機会として、徳島市と FM ビザンが共同で取り組む徳島市子ども議会プロジェクトがスタートしました。このプロジェクトは、子どもたちが子ども議員として町づくりの仕組みを学び、仲間と共に徳島市の課題について考え、実際に議場に立ち、自らの思いを要望や提言として表現する全3回で構成されるプロジェクトとして始まり、今回が3年目の開催です。このラジオ版徳島市子ども議会では、毎週月曜日午前7時から15分間、徳島市子ども議会プロジェクトに参加した子どもたちの声を実際の子どもたちの声でお届けします。それではラジオ版徳島市子ども議会スタートです。徳島市子ども議会プロジェクト、そしてラジオ版徳島市子ども議会は、いつか徳島、アウトクラスホールディングス、OK スポーツクラブ、株式会社イルローザ、株式会社富士コンピューターサービス、株式会社 DRC、 農会センター徳島、いつもスマイル株式会社、ケーブルテレビ徳島株式会社、四国電力株式会社、司法書士法人人材、日産サティオ徳島ほか、応援してくださる企業の皆様の提供でお送りします。
1: 新しい仕事にチャレンジしたい、経験を生かした仕事がしたい、子どもの頃思い描いた夢を徳島で叶えたい、そんなあなたの理想の働き方を私たちと一緒に探しませんか。キャリアアドバイザーが転職活動を全力でサポートします。徳島の転職はいつか徳島。
2: 泳げる楽しさ、動ける喜び、お近くの OK スポーツクラブで子どもも大人も健康づくり、見学体験いつでも大歓迎。 OK スポーツクラブでは無理のない運動でサポートします。あなたも一歩始めてみませんか。
3: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は、新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
0: 今回は徳島市子ども議会で収録した子ども議員の皆さんからの質問、そして答弁をお聞きいただきます。徳島市子ども議会の最終日となるこの日は、実際の議場に子ども議員として登壇し、当日までのワークショップでまとめた各班ごとの質問を行いました。今回から数回に分けて、その質問と答弁をお聞きいただきます。それではどうぞ。

いただきます。私たちの町では熱中症を防ぐためにエアコンを設置することを提案します。エアコンがなかったら子ども、教育、環境としても良くないから。また体育館に入ったら40度もありました。学校の部活などで使うエアコンがあったら涼しくて熱中症の人も減る。募金を募る、税金を使う、木でエアコンを作る、教育委員会に行く、リサイクルをする、国や銀行からお金を借りる、学校の行事で集めたお金をエアコン代に充てるということを考えます。以上で質問を終わります。

0: 水都徳島グループの皆さんからのエアコン設置についてのご質問にお答えします。学校の各教室については夏場に教室で授業を受ける議員の皆さんを含めた子どもたちを熱中症から守り授業に集中してもらうために平成29年から令和元年の3カ年をかけて小中学校にエアコンの整備を行っています。学校体育館については夏場に体育館で活動する子どもたちを熱中症から守るためにまた災害の時に地域の避難所として利用する時には被災された方々の健康や生活環境を守るためにエアコンの整備は重要であると考えており、現在2つの取り組みを進めているところです。1つ目は市内の2つの中学校の体育館に強力な風が出るスポットエアコンを整備するモデル事業としての取り組みで、現在設置に向けた設計を進めているところですので、設計が終わればすぐに工事にかかれるように準備をしていきたいと思います。2つ目の取り組みは中学校体育館へのエアコンの本格導入に向けた調査です。この調査の中では先に整備を進めた市や町はどのようなやり方だったのか、工事に支障があるような施設の調子の悪いところはないか、設置費用やその後の電気代修理代はどのくらいか、財源の見通しはどうかなど、いろいろな視点から総合的に検討していきます。教育委員会ではその結果を受けて整備計画を作り、順を追って整備を進めたいと考えています。議員ご案内の通り、中学校においては体育館の授業以外にも多くの部活動で体育館を使用していますので、まずは中学校の体育館から整備を進めることとしていますが、小学校の熱中症対策も急がなければならないことについては教育委員会としても同じ思いですので、できるだけ早く整備ができるように努めていきたいと思います。以上でございます。
1: チームを代表して質問させていただきます。私たちのグループは阿波踊りの時にゴミ箱を増やすこと、さらに囲い付けのゴミ箱にすることを提案します。私たちの町では阿波踊りの時によく地面にゴミが落ちていたり、店の横にゴミが捨てられたりしています。またゴミ捨て場でよくゴミが溢れています。阿波踊りの時に出るゴミやゴミ捨て場の状態についてどのような取り組みをしていますか？グループの中でポイ捨てやよくゴミが落ちている、家に持って帰ってリサイクルできるものはリサイクルしてほしいという意見がたくさん出ました。また今回の阿波踊りの時でもゴミが路上に落ちていたり、ゴミ箱からゴミが溢れていたりしていました。ゴミが溢れていると環境にも景観にもよくありません。囲い付きのゴミ箱の数を増やすことでゴミの溢れを減らすことができます。だから私たちのグループは囲い付きのゴミ箱の数を増やすことを提案します。以上で質問を終わります。
2: 徳島グループの皆さんの阿波踊りの時に出るゴミについてのご質問にお答えします。徳島が世界に誇る夏の阿波踊りでは、毎年県内外から多くの観光客が徳島市を訪れ、市内中心部がにぎわう一方で大量のゴミが毎年排出されています。阿波踊りでのゴミ問題に対しては、毎年市民、事業者、行政が連携し、ゴミの発生抑制や再生利用、ゴミを適正に処理する取り組みを行っています。まず阿波踊り未来へつなぐ実行委員会と徳島市まちづくり共同プラザが連携し実施している阿波踊りエコアクションでは、ゴミの原料や分別方法を丁寧に説明し

0: しながらゴミを回収し、回収したゴミを資源として有効活用するエコステーションを阿波踊り会場内に5カ所設置し、高校生や大学生を中心としたボランティアにより運営されました。他にも阿波踊りを披露しながら会場エリアを巡回し、道端に捨てられたゴミを収集するゴミゼロ連や、ゴミゼロ連と学生連が両国本町演舞場の最終演者として踊り込み、阿波踊りを踊りながら観客からゴミを回収するとともに、踊った後は観客や地域の方と一緒になって桟敷周辺のゴミを収集する両国本町演舞場クリーンナッププロジェクトを実施しました。また阿波踊り未来へつなぐ実行委員会は JT 日本タバコ産業と連携し、拾えば街が好きになる運動として拾うという体験を通して捨てない気持ちを育てることをテーマに、参加型の清掃活動を行っています。今後につきましても、徳島市では阿波踊りでのゴミ問題について阿波踊り未来へつなぐ実行委員会や徳島市まちづくり共同プラザ、市民事業者の皆さんと一緒になって環境に配慮した持続可能な祭りとして運営されるよう取り組んでまいります。以上でございます。
1: ここまで徳島市子ども議会の子ども議員による議場での質問、そして答弁をお聞きいただきました。次回以降も数回に分けて子ども議会で行われた質問と答弁の様子をお届けしていきます。
2: 働く人、関わる人、すべての人が主役になれる世界を私たちは本気で作ろうとしています。人と人とをつなぐこと、人と自然をつなぐこと、技術と未来をつなぐこと、さああなたも一緒に未来を変えるその一歩を、ビジネスを創造する会社 BRC。
3: スズキのお車カスタマイズジムニーでおなじみアウトクラスホールディングスはスズキゴールドランク店です。東京オートサロン、バンコクオートサロンに出店し、数々の受賞歴があります。 YouTube アウトクラスチャンネル、ぜひご覧ください。
4: 行きたい学校に行ける力を、農会センターは厳しさ、熱気、大笑いの授業で子どもたちの学習や進学をサポートします。今から塾をお探しの方、塾を変わろうとお迷いの方、農会の熱い授業をぜひ体験してみてください。詳しくは農会徳島をクリックで。
1: この徳島市子ども議会プロジェクトは、子どもたちが子ども議員として社会の仕組みを学び、仲間と共にまちづくりについて考え、実際に議場に立ち自らの思いを要望や提言として表現していきます。このラジオ版徳島市子ども議会では、徳島市子ども議会プロジェクトに参加した子どもたちの声を実際の子どもたちの声でお届けします。来週もお楽しみに。徳島市子ども議会プロジェクト、そしてラジオ版徳島市子ども議会は、いつか徳島、アウトクラスホールディングス、 OK スポーツクラブ、株式会社イルローザ、株式会社富士コンピューターサービス、株式会社 BRC、 農会センター徳島、いつもスマイル株式会社、ケーブルテレビ徳島株式会社、四国電力株式会社、司法書士法人人材、日産サティオ徳島、ほか応援してくださる企業の皆様の提供でお送りしました。
5: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
6: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
7: 防災知っとく？いつかより今がその時、地震の備え。

0: 飲料水だけでも1人1日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
1: FM ビザンから防災のお願いでした。

0: 阿波銀行、乃木坂46の池田テレサです。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか。明日を変える、銀行で変わる。
1: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
2: グラッパ、
3: 大切な車のコーティングなら徳島市津田海岸町のグラッパへ。プロショップの確かな技術と経験で、あなた

0: たの車をピカピカに。高品質なガラスコーティング、お気軽にご相談ください。詳しくは車のスキンケア、グラッパで検索。
1: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
2: B-HOP モーニング。

皆さんおはようございます。時刻は7時30分になりました。今日は令和8年6月1日月曜日、 B-HOP モーニングの時間です。慌ただしい朝の中で心がふっと緩むようなお時間をお届けします。パーソナリティは月曜日担当の郡典子です。さあ、昨日はね、披露宴のお仕事で一日中この結婚式の会場にいたんですが、その帰り道に何気にこう運転をしていた時に、空を見た時にものすごく低い位置に卵の黄身の濃い色、オレンジに近いような色に見える満月が見えていました。さあ、昨日はね、満月、それも2、3年に一度だけ見られるブルームーンで、マイクロムーンとも呼ばれています。まあ、定義や由来ははっきりしていませんが、見ると幸せになるという言い伝えもあるそうですよ。まあ、国立天文台によると、次に見られるのは2029年の1月の元旦と30日だそうです。随分先のようですね。さあ、私と同じようにこのブルームーンを見た人もたくさんいるんでしょうね。皆さん見ることはできましたか？さあ、話は変わりますが、最近ニュースでレベル4大雨危険警報なんて言葉を耳にした方もいるかもしれません。まあ、実は今までの防災気象情報は種類がたくさんあって、警報、警戒情報、どっちが危ないのと分かりにくい声が、こう分かりにくいっていう声がね、たくさんあったそうなんです。まあ、そこで今年の5月29日より危険度が一目で分かるようにレベル1からレベル5までの数字をつけて発表されるようになりました。まあ、例えばレベル4は危険な場所から全員避難を考えるレベル、そしてレベル3は危険な場所から高齢者などは避難を考えるレベルということになります。また今回は警報と特別警報の間に危険警報という新しい名前が加わりました。まあ、昔はこのテストの点数見るみたいに、こう警報、注意報っていうことだけを聞いていましたが、これからはレベルがいくつなのかなというふうに数字を見る時代になりそうですね。また台風も来ております。近づいてきております。まあ、梅雨もね、梅雨の時期も近づいておりますので、情報の名前が変わっても一番大切なのは、まだ大丈夫と思わずに少し早めに動くこと。ご家族で避難場所だったり連絡方法を話しておくのもいいかもしれませんね。ぜひ話し合ってみてください。さて、今日の徳島県内のお天気は後ほど詳しくお伝えしますが、スタジオから見える空模様はもう本当に青空が広がっております。もう気持ちがいい。朝6時30分からラジオ体操してきましたが、空気も本当に美味しかったですね。上を見上げると真っ青な青空と白い雲、本当に初夏でしたけどね。まあ、今日の夕方ぐらいからちょっと雨も降るということになりますので、後ほど詳しく天気予報をお伝えしたいと思います。また県外からこの番組をお聞きいただいているリスナーさんのお住まいの地域のお天気はいかがでしょうか。さあ、ラジオネーム高一さんから早速いただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。横浜も快晴、今日も真夏日になりそうです。もう暑くなってきています。紫陽花のおまじない面白そうですね。紫陽花が咲き始めて梅雨も間近、今週も元気でお過ごしくださいといただきました。ありがとうございます。まあ、本当にね、真夏日っていうのはぴったりですね、その言葉は。私のね、家の

真っ白な紫陽花がまた咲いたので、また今日 Facebook にも上げてたんですが、今年も紫陽花のおまじないを作ろうかなと思っております。さあ、全国のお天気をお伝えしましょう。6月スタートとなる1日月曜日は台風6号が強い勢力で沖縄本島に接近します。沖縄は大荒れの天気に厳重な警戒が必要です。西日本はだんだんと雨の範囲が広がります。関東から北海道は晴れて厳しい暑さとなり、真夏日となる地点もある予想です。万全の熱中症対策が欠かせません。気をつけてお過ごしくださいね。さあ、それでは今日もリクエストやメッセージはメールまたはファックスで受付中です。あなたの今聞きたい曲や、この番組を通じて聞いてほしいなと思う曲などをメッセージに添えてお送りください。メールの方は request@bfm.jp、 メールの方は request@bfm.jp、 ファックスの方は0886560791、0886560791までお送りください。番組名やパーソナリティの名前も忘れずにお願いします。また私 Facebook でも郡のり子でリクエスト、そしてメッセージ受付中です。さあ、それでは月曜日の朝1週間のスタートです。家事や出勤の準備をしながらお聞きの皆さん、また出勤途中の車の中や電車の中でお付き合いをしていただいている皆さん、この時間が少しでも心地よいスタートになりますように、ラジオからは優しく明るいひとときをお届けしていきます。さあ、それでは今日はうまくいかなかったことも思うようにいかなかったこともひっくるめて、今日からまた頑張ってみようかな、そんな気持ちにさせてくれる2曲をお届けします。さあ、まずは毎日が少しずつでもいい方向へ進んでいくことを信じたくなるような応援歌、高橋優で明日はもっといい日になる。そして大切な人との何気ない日々の幸せを優しく描いたあいみょんで春の日、心がふっと軽くなる2曲をお届けします。どうぞお聴きください。

FM ビザンから生放送 Be Hope モーニング。番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてますなど、何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが、後日お送りできるように頑張ります。メールアドレスは request@bfm.jp、 リクエスト @bfm.jp、 件名に Be Hope Morning と書いてお送りください。 Be Hope Morning は FM ビザンから生放送中です。皆様からのメールお待ちしております。

0: さあ時刻は7時46分を回っています。この時間は今日の徳島県内の天気予報をお伝えします。まずは概況からです。今日の徳島県は高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響で昼過ぎから次第に曇り、夜は雨となるでしょう。続いて北部南部の天気予報です。まずは北部から。南の風、海上では南の風やや強く晴れ、晴れのち曇り、夜雨でしょう。海上波の高さ1メートルののち 1.5 メートルです。降水確率は正午まで 0%、 正午から18時までが 20%、 18時から深夜0時までが 60% です。南部では南東の風、海上では南の風やや強く晴れのち曇り、夜雨でしょう。海上波の高さ 1.5 メートルの後2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率は正午まで 0%、 正午から18時までが 30%、 18時から深夜0時までが 70% です。日中の最高気温は徳島28度、池田31度、日和佐27度。現在徳島県全域に警報注意報は発表されておりません。そして警戒レベル相当の情報は発表されておりません。さあこの時間は今日の徳島県内の天気予報をお伝えしました。お知らせを挟みまして、徳島新聞ニュースから気になるニュースをお届けします。
1: 防災知っとく？
2: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
3: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、
4: ベイビードールズの
5: ゆいです。
6: くみです。
7: まゆりです。
3: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
6: すっぴんでべっぴん、
7: すっぴんでべっぴん、
6: 毎週月曜午後6時から6時30分
3: みんな聞いてね。
4: 聞く聞く。
8: Everyone, good morning. B-Hop,

さあ時刻は7時49分を回っています。さあこの時間は今朝の朝刊徳島新聞ニュースをお伝えします。さあ明日午後以降に県内接近の恐れあり、台風6号です。台風6号は31日沖縄の南を北寄りに進みました。勢力を維持したまま県内には2日午後から3日頃にかけて接近する恐れがあり、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。徳島気象台は進路によっては警報

報級の大雨や暴風となる可能性もあり、高波や低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害などに注意を呼びかけています。1日午後6時から2日午後6時までの24時間降水量は、多いところで南部150ミリ、北部80ミリ、その後3日午後6時までの24時間で南部200ミリ、北部150ミリと予想されています。さあ、それでは次です。ウミガメ産卵心待ち。赤ウミガメの産卵地として県天然記念物に指定されている蒲生田海岸で31日ウミガメの産卵シーズンに合わせた清掃活動があり、地元住民らがゴミ拾いに汗を流しました。同海岸では昨年赤ウミガメが6回上陸していますが、今年の上陸はまだ確認されていません。地域の自然保護などに取り組む住民団体阿南市キット消産推進会議のメンバーや地元住民、小中学生ら約80人が参加し、産卵地としての現状や歴史について勉強する環境学習を行った後、海岸に流れ着いたペットボトルや食品トレー、スプレー缶などを拾い集めました。約2時間の活動で45リットル入りのゴミ袋が30袋分のゴミが集まりました。阿南第二中学校3年生の横田さんは、多くのゴミが落ちており、捨てるのをやめてほしいと思った、自分はちゃんと分別し処理するようにしたいと話しました。さあ、この時間は今朝の朝刊徳島新聞ニュースで気になるニュースをお伝えしました。さあ、それではここでメッセージとリクエストを届けていただきましたので、ご紹介したいと思います。さあ、ラジオネームひでさんからいただきました。ありがとうございます。おはよう、のりっぺついにのりさんからのりっぺになりました。ありがとうございます。親しみを感じますね。さあ、昨日日曜日に日本代表サッカーワールドカップの壮行試合がありました。アイスランドに1対0で勝利しました。森保監督は国歌斉唱の時に感動の涙を流していました。サプライズ招集で前回カタール2022年ワールドカップ代表キャプテンの吉田麻也選手がスタメンから登場し、歓声が沸きました。序盤から積極的に相手にボールを奪いに行くハイプレスという戦術で相手にプレッシャーを与えて得点に結びつけていました。ワールドカップ本番まであと半月ほどですが、初戦の強豪オランダ戦に勝利して波に乗り勝ち進んでほしいものです。のりっぺはワールドカップ見るの時間があるときは見ますよ。もう昨日はね、本当に披露宴もあったし、今朝早くちょっとね起きないといけなかったので、もうそのまま寝ちゃったんですけどね。まあ、そこまで競技について詳しいことは知らないんですが、日本を応援はしっかりとしております。さあ、リクエスト曲は米津玄師の鳥がありましたらお願いします。なければサッカー関連の曲が流れると幸いですなといただいておりますもう口調も面白くなりましたね。ありがとうございます。じゃあ、そこでちょっと探してみたんですけど見当たらなかったんですよね。ごめんなさい。そこでサッカー関連の曲でということですので、スーパーフライで魂レボリューションを選んでみました。それではどうぞお聞きください。

ラジオネームひでさん、メッセージとリクエスト本当にありがとうございます。こののりっぺと言い方が私とっても気に入りましたので、またこちらで呼んでくださいね。メッセージとリクエスト本当にありがとうございました。今日も暑い一日になりそうですので、体調に気をつけてお仕事頑張ってくださいね。またメッセージとリクエストお待ちしております。

徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせです。今回は子どもの歯ぎしりについてです。子どもの歯ぎしりについてお母さん方から、うちの子どもの歯ぎしりがひどいですが大丈夫ですかと質問がよくあります。歯ぎしりは睡眠時ブラキシズムと呼ばれ、その原因については大人も子どももよく分かっていません。ただ歯ぎしりが起きるのは深い眠りのノンレム睡眠から浅い眠りのレム睡眠に移行する時間帯であることが知られています。大人の歯ぎしりはいろいろと問題があり、治療対象になることが多いです。一方で赤ちゃんや子どもの歯ぎしりは、生えてきたばかりの乳歯の感覚を確かめたり、いわゆる歯固めであったり、顎や歯列、口蒿の発達に付随する生理現象と考えられ、自然に消失することがほとんどです。早い子供では生後8ヶ月頃から出現し、小学校低学年を境に減少するようです。最近になって歯ぎしりすることで口腔乾燥を防いだり、閉じかけた気道を広げて息をしやすくしているのではという説も

も出ています。いずれにせよ子どもの歯ぎしりは経過観察をするだけで大丈夫だと思われます。ただ万が一子どもが歯や顎の痛みなど異常を訴えるときは歯科受診してください。徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせでした。

0: everyone. Good morning. D-Hop morning.
1: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 頑張ります。藤田和夫商店です。
3: 話題沸騰中のガス衣類乾燥機カンタくんなら、雨の日のお洗濯も部屋干しのお悩みもカラッと解決。ガスの力でふっくら乾燥、今なら無料で1週間お試しできます。詳しくは藤田グループで検索。
0: Everyone, good morning. D-Hop morning.
4: 亀井組は1906年創業、建設業を通じて地域の未来を作る町づくりの会社です。
5: 私たちが作るのは伝統を受け継ぎ、地球環境に優しい、子どもたちが安心して暮らせる町。
4: 長年培ってきた土木・建築工事の技術で、100年後の世代に向けた地域社会の創造を目指します。
6: 株式会社亀井組。
5: グリーンコンストラクションカンパニー亀井組が8時をお知らせします。

皆さん、改めましておはようございます。令和8年6月1日月曜日、時刻は8時になりました。 B-HOP モーニング月曜日担当の郡典子です。さあ、皆さんのお庭や道端でも紫陽花が少しずつ色づき始めている頃ではないでしょうか。さあ、実は以前にもお話をしましたが、紫陽花には昔から伝わるおまじないがあるんです。6月の6のつく日、または6月中に咲いた紫陽花を半紙や和紙に包んで、赤と白の水引きで結んで玄関やお手洗いに吊るしておくと、厄除けや健康祈願になると言われています。また地域によっては女性の健康を願うおまじないとして受け継がれているところもあるそうです。さあ、もちろんね、こう科学的な根拠があるわけではありませんが、季節の花を飾りながら家族の幸せやこの健康を願う時間ってとっても素敵ですよね。まあ、私の庭でも家の庭でもこの白い紫陽花がね、たくさんつぼみから花が開き始めて、またね、ちっちゃいピンクの花がちょっと離れたところでも紫陽花が咲いてるんですよね。雨の日は少し憂鬱な気分になることもありますが、紫陽花はそんな季節だからこそとっても綺麗に咲く花なんでしょうね。花を眺めながら大切な人の健康や幸せを願ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは朝のひとときにちょっとした豆知識をご紹介する、今日は何の日のコーナーです。今日6月1日は写真の日。天保12年6月1日に日本で初めて写真撮影が行われたとの記録があることにちなんで、日本写真協会と写真の日制定委員会が合同で記念日を制定しております。その他には起床記念日、1875年6月1日気象庁の前身で日本初の気象台となる東京気象台が赤坂葵町に設置されて、気象と地震の観測が開始されたことにちなんで

んで記念日が設けられています。一番最初の予報は、風の向きは定まりなし、天気は変わりやすし、ただ雨天がちというね、割と曖昧なものだったそうです。さあ、その他にはリードオルガンの日、標準サイズのリードオルガンの鍵盤の数は61件なことから、61を6月1日に見立てて日本リードオルガン協会が記念日を制定しております。さあ、その他には世界牛乳の日、また牛乳の日、国連食糧農業機関が6月1日に国際デーとして記念日を制定しております。同記念日に合わせて一般社団法人 J ミルクが6月1日を牛乳の日の名称で日本独自の記念日を制定しております。さあ、そして徳島県徳島市片野上町にあります弁天山で山開きもあります。日本一低い自然の山、標高 6.1 メートルにちなんで6月1日に山開きを行うそうです。さあ、今日6月1日生まれの人は双子座、指導力に長けている、頭の回転が速い、そして直感力に優れている、競争心多め、魅力あふれる人気者の傾向あり、恋愛面では自己犠牲をしがち、何気に横柄、割と騙されやすい、割と楽天家の一面があるかもと言われております。さあ、今日お誕生日を迎える有名人は、俳優のマリリン・モンロー、1926年生まれ、実業家ファンケルの創業者池森健二さん、1937年生まれ、そしてミュージシャンザ・ローリング・ストーンズのロン・ウッド、1947年生まれ、俳優でタレントの坂上忍さん、1967年生まれ、歌手で INI 西博人さんが1997年生まれです。今日の誕生花はクレマチス、花言葉は精神美と言われているそうです。さあ、それではここで早速メッセージとリクエストを届けていただきましたのでご紹介したいと思います。さあ、ラジオネーム阪神タイガース大好き芸人さんからいただきました。ありがとうございます。郡典子さん、おはようございます。おはようございます。今日はプロ野球です。ということはプロ野球解説者としての登場です。さあ、我らが阪神タイガースの試合を振り返ります。先週の火曜日からセパ交流戦がスタートし、我らが阪神タイガースは日本ハムを甲子園球場に迎え、3連戦をまさかの3連敗。そして週末からはゾゾマリンスタジアムのロッテ3連戦は2勝1敗でした。交流戦6試合を2勝4敗でした。さあ、郡典子さんに覚えてほしいシリーズ2026年第19弾は交流戦対戦相手紹介。西武と楽天編です。西武パリーグ首位、チーム防御率12球トップ、エントリーナンバー1、埼玉西武ライオンズ岩城博和投手、中央大学からドラフト2位で入団した即戦力サウスポーです。チームでは9回イコール試合を締める抑えを任されています。表情を一つ変えずに淡々と投げ込む姿が印象的なルーキーです。エントリーナンバー2、埼玉西武ライオンズ桑原正幸選手、 DeNA から FA 移籍をしてきた全力プレーが持ち味の選手です。ライオンズにはいないタイプの気持ちを前面に出し、怪我を恐れぬガッツあるプレーが持ち味です。さあ、楽天パリーグ最下位、個々の能力はリーグ屈指、エントリーナンバー3、東北楽天ゴールデンイーグルス早川隆久投手、プロ6年目のサウスポー投手で、今シーズンは左肩の怪我から復活をかけるシーズンで、1年間先発ローテーションを守り抜くことができるか注目です。エントリーナンバー4、東北楽天ゴールデンイーグルス辰巳亮介選手、
兵庫県出身で球界を代表する守備範囲の広すぎる選手で、広すぎるんですね。

正確なスローイングが持ち味の選手です。さあ、去年まで5年連続のゴールデングラブ賞を受賞するすごい選手ですということで、写真付きで送っていただいております。この方はチーム浮上の鍵を握る選手ですとも書かれてますね。さあ、リクエスト曲いただいております。リクエスト曲はミセスグリーンアップルのインフェルノをお願いします。エントリーナンバー1で紹介した岩木投手がベルーナドームでの登場曲なのでお願いしますといただきましたので、早速お届けしましょう。どうぞお聴きください。

ラジオネーム阪神タイガース大好き、ね、芸人さん、いつもメッセージとリクエスト本当にありがとうございます。交流戦もね、本当まだまだ続きますよね。いろんな野球の話も聞くんですが、まだちょっとね、知らない人の名前とか出てきちゃうんですよね。またいろいろ教えてくださいね。今日もメッセージとリクエストありがとうございました。それでは続いてお届けする曲はナンバーアイでスパブロ、どうぞお聴きください。

FM ビザンから生放送 B ホップモーニング、番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてますなど、何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが、後日お送りできるように頑張ります。メールアドレスは request@bfm.jp、 リクエスト @bfm.jp、 件名に B ホップモーニングと書いてお送りください。 B ホップモーニングは FM ビザンから生放送中です。皆様からのメールお待ちしております。

時刻は8時16分を回っています。この時間は今日の移動採決者巡回予定をお知らせします。今日の1号車は徳島市川内町にあります協同組合徳島総合流通センターで9時30分から12時まで、その後鳴門市無谷町にある徳島県鳴門病院にて14時30分から16時30分まで受付予定です。今日の1号車は協同組合徳島総合流通センターにて9時30分から12時まで、その後徳島県鳴門病院で14時30分から16時30分まで受付予定となっております。このほか移動採決者以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと、午後2時から午後5時まで受け付けています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。あなたの温かいご協力をよろしくお願いします。以上、今日の移動採決者巡回予定のお知らせでした。さあ、それではこの後は最新の天気予報をお伝えします。

さあ時刻は8時18分を回ったところです。さあ徳島県内の天気予報をお伝えします。まずは外境からです。今日の徳島県は高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響で昼過ぎから次第に曇り、夜は雨となるでしょう。明日は台風第6号や前線の影響で雨や雷雨となり、非常に激しく降る見込みとなっています。続いて北部南部の天気予報です。まずは北部から。南の風、海上では南の風やや強く、晴れのち曇り、夜雨でしょう。海上波の高さ1メートルの後 1.5 メートルです。降水確率は正午まで 0%、 正午から18時までが 20%、 18時から深夜0時までが 60% です。南部では南東の風、海上では南の風やや強く、晴れのち曇り、夜雨でしょう。海上波の高さ 1.5 メートルの後2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率は正午まで 0%、 正午から18時までが 30%、 18時から深夜0時までが 70% です。日中の最高気温は徳島28度、池田31度、日和佐27度。現在徳島県全域に警報注意報は発表されておりません。また徳島県全域に警戒レベル相当の情報は発表されておりません。さあこの時間は今日の徳島県内の天気予報をお伝えしました。さあそれではここでメッセージとリクエストを届けていただいておりますのでご紹介したいと思います。さあラジオネーム関西の翔さんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。のりこさん、おはようございます。関西の翔さん、台風が近づいていますね。平日にお休みが取れたので彼女と会う予定でしたが、台風の様子を見てから考えることになりました。会えればいいけどねといただいております。本当ですね。何日ぶりに会うんでしょうかね。会えればいいですよね。じゃあそんな気持ちを込めてこのリクエストなんでしょうか。さあリクエスト曲いただいております。生き物がかりで恋する乙女、どうぞお聴きください。

ラジオネーム関西の翔さん、メッセージとリクエストありがとうございます。さあまたね、天気予報を見ながら彼女さんと会えるといいですね。またメッセージとリクエストお待ちしております。

さあ時刻は8時25分を回っています。さあこの時間は郡典子の遊山箱のコーナーです。さあ昨日で嵐としての活動が終わりましたね。今日新聞も多分メディアもすごい情報になっているんじゃないでしょうか。さあデビューから長い年月、もう本当にこう嬉しい時とかも落ち込んだ時、まあ、何気ない日常の中にもたくさんの人のそばにこう嵐の歌ってあったような気がします。特にね、私はこう披露宴のお仕事をしておりますので、よく曲は聴いてたんですよね。さあなんだかこう一つの時代が幕を閉じたようで、ちょっぴり寂しい気持ちもありますが、それ以上にこうありがとうっていう気持ちがいっぱいです。たくさんのこう思い出と笑顔を届けてくれた嵐の皆さん、本当にありがとうございました。これからそれぞれのね、新しい道も変わらず応援していきたいなと思っております。そんなところで今日は嵐特集でお届けしたいと思います。さあまずお届けしますのはハピネス、どうぞお聞きください。

たくさんの元気や勇気、そして笑顔を届けてくれた嵐の皆さん、本当にありがとうございました。それぞれのこれからの未来に幸せな風が吹きますように、そんな気持ちを込めて今日の郡典子の湯山箱のコーナーは嵐特集でお届けしました。さあ、それではここで徳島県内で行われるイベント情報をお知らせします。6月6日土曜日お昼1時から夕方5時まで、徳島市のふれあい健康館きっかけ空間でリレーフォーライフジャパン2026徳島が行われます。リレーフォーライフとは

0: 患者やその家族を支援し、地域全体でがんと向き合い、がんを抑制を目指すチャリティー活動のことです。今回のイベントではみんなでがんについて考えるほか、がん患者、家族、支援者が一緒になって歩くファーストラップや音楽演奏などが行われます。当日会場には様々なチャリティーグッズも用意されるということです。料金は無料です。詳しくはリレーフォーライフジャパン徳島のホームページや SNS をご確認ください。徳島市のふれあい健康館きっかけ空間で行われるリレーフォーライフジャパン2026徳島は6月6日土曜日、お昼1時から夕方5時までです。さあ、この時間は徳島県内で行われるイベント情報をお伝えしました。それではお知らせを挟みまして、ラジオからおめでとうをお伝えします。
1: お世話になっております。ニタコンサルタントと申します。
2: もう一度お願いします。
1: ニタです。
2: お寿司のネタですか？
1: ニラのニ。
2: 野菜の取り扱いはございません。
3: ふるさとにあり、ふるさとの未来を思う、ニタコンサルタント。
2: 領収書のお名前はいかがいたしましょう？
1: カタカナでニタコンサルタントです。
2: もう一度お願いします。
1: ニタコンサルタント。
2: ヌタコンサルタントですか？
1: ニタです。
2: ネタ？お寿司屋じゃありません。
1: 人参のに。
2: だから八百屋じゃありませんって。
3: ふるさとにあり、ふるさとの未来を思う、ニタコンサルタント。
4: Everyone, good morning! B-Hop Morning!

さあ時刻は8時40分を回っています。この時間はラジオからおめでとうです。今日素敵なアニバーサリーを迎えた方を BFM リスナーのみんなでお祝いしましょう。さあ今週はラジオからおめでとうのコーナーはお休みです。まあ、ですが今日誕生日や記念日を迎えられたラジオの前の皆さん、おめでとうございます。大切な一日が笑顔とぬくもりと、そして安心に包まれますように。 FM ビザンではお誕生日記念日おめでとうのメッセージを募集しています。あなたもご家族や恋人、友達、あなた自身へのお誕生日、素敵な記念日おめでとうのメッセージを FM ビザンの電波に乗せてプレゼントしてみませんか。はがきファックスでお待ちしております。はがきの場合は住所不要の郵便番号 770-8585 BFM791、 ファックスの場合は 088-656-0791 088-656-0791。 皆さんからのご応募お待ちしております。さあそれではここでメッセージ、そしてリクエストを届けていただいておりますのでご紹介したいと思います。さあラジオネームドラジーちゃんからいただきました。ありがとうございます。さあドラジーちゃんからいただきましたリクエストをかけながらメッセージご紹介したいと思います。リクエスト曲は、まあ、いよいよ梅雨入り近くてということで、アマチマリで恋する夏の日はいかがでしょうかといただいておりますので、ございましたのでお届けしたいと思います。それでは恋する夏の日、どうぞお聞きください。

さあメッセージいただいております。応援させていただきますね。僕らしく地域貢献と自分のためにもフレイル対策きっちりしていきたいですね。結局昨日も一日中何もせず過ごしました。なかなか思うように過ごせない老後ですね。今週こそは紙芝居をゼロ歳児たちに楽しくお披露目してみたいのですが、なかなか私の体力と体調管理に最近は神経痛が時折きつくて図書館にも通えず

体調がいけそうな時に読み聞かせの練習も満点にして赤ちゃんたちにお披露目したいのですといただいております。さあね、なかなかちょっとね、でも0歳児の時からお話を聞かせてあげるっていうのはとってもいいことだそうですよ。私もこの子供たちに読み聞かせをしていた時はもう0歳児から何歳までだったのかな、4歳まで未就園児の子たちに聞かせていたので、もう0歳児の子もいましたね。とっても懐かしいなと思います。さあ、リクエスト曲どうぞお聴きくださいね。天地真理で恋する夏の日。

ラジオネームドラジーちゃん、メッセージとリクエスト本当にありがとうございます。今日もね、気温が高くなりそうですよ。体調には十分気をつけて、水分補給も忘れないようにしてください。またメッセージとリクエストお待ちしておりますね。さあ、そして続いてメッセージとリクエストをいただきましたのは、お久しぶりですね、ラジオネーム大阪のかずちゃんからいただきました。さあ、リクエストをかけながらメッセージをお伝えしたいと思います。さあ、リクエスト曲は AKB48 の365日の紙飛行機、どうぞお聴きください。

さあ、ラジオネーム大阪のかずちゃんから、久しぶりにメッセージを出しています、頑張ってくださいといただいております。おはようございます。おはようございます。今日も30度で熱中症注意してくださいね。車も注意してください。明日から台風も注意してください。これからたくさん注意してくださいといただきます。本当ですね、たくさん注意しないか

セージとリクエスト本当に嬉しかったです。ありがとうございます。またお待ちしておりますね。それではリクエスト曲お届けしております。 AKB48 で365日の紙飛行機、どうぞお聴きください。

ラジオネーム大阪のかずちゃん、メッセージリクエスト本当にありがとうございました。お聞きいただけましたか？またメッセージとリクエストお待ちしております。じゃあそれでは徳島県内の天気予報をお伝えします。

さあ時刻は8時47分を回っています。この時間は今日の徳島県内の天気予報をお伝えします。まずは外況からです。今日の徳島県は高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響で昼過ぎから次第に曇り、夜は雨となるでしょう。明日は台風第6号や前線の影響で雨や雷雨となり、非常に激しく降る見込みとなっています。続いて北部南部の天気予報です。まずは北部から。南の風、海上では南の風やや強く、晴れのち曇り、夜雨でしょう。海上波の高さ1メートルの後 1.5 メートルです。降水確率は正午まで 0%、 正午から18時までが 20%、 18時から深夜0時までが 60% です。続いて南部では南東の風、海上では南の風やや強く、晴れのち曇り、夜雨でしょう。海上波の高さ 1.5 メートルの後 2メートル、うねりを伴います。降水確率は正午まで 0%、 正午から18時までが 30%、 18時から深夜0時までが 70% です。日中の最高気温は徳島28度、池田31度、日和佐27度。現在徳島県全域に警報注意報は発表されておりません。そして警戒レベル相当の情報も発表されておりません。この時間は今日の徳島県内の天気予報をお伝えしました。さあそれではここで1曲お届けしたいと思います。さあ奥田民生でイージューライダー、どうぞお聴きください。

さあそれではエンディングナンバーの時間がやってまいりました。今日のエンディングナンバーは INI でお誕生日を迎えました西博人さんにちなんでロケッティア、どうぞお聴きください。

さあそれではエンディングナンバーをお届けしながらこの後の番組ラインナップをご紹介していきましょう。さあ11時からは B ステップトーキング、14時からは BB カフェをお送りします。パーソナリティは和渕道夫さんです。引き続きこの後の番組もどうぞお楽しみください。さあ今日も最後まで番組のお付き合いをいただきましてありがとうございました。そしてメッセージやリクエストを届けてくださったリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。さあ本当にね、皆さんからの言葉がこの番組も私自身も温かくしてくれています。じゃあそれではまた次回は6月8日この時間にお耳にかかりましょう。今日は月曜日担当の郡典子でした。1週間のスタート、素敵な一日をどうぞお過ごしください。それではまたね。

0: everyone. Good morning. B-Hop Morning.
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
2: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
1: はい、
2: その災害対応力に依存するところは大きいですよね、
1: はい、
2: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね、うん、まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
1: はい、お願いします。
2: まず電気ですね、まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早く

0: なってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう、
1: はい、
0: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
1: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね、うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
0: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関などともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね、
1: はい、
0: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね、
1: うん、
0: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね、
1: はい、
0: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
1: 私ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
0: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね、
1: はい、
0: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まだお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
1: うん、
0: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね。災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
1: その点プロパンガスは強いですよね。
0: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね、
1: うん、
0: 災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね、
1: はい、では水道はどうでしょう。
0: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね、
1: はい、
0: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うっていう工夫も必要ですね。
1: 水の買い置きも必要ですよね。
0: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
1: 何かいい方法はないでしょうか。
0: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね、
1: はい、
0: その他給水車も来ますので水を運んだり溜めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね、
1: はい、はい。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 徳島大正銀行では2026夏の特特定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん、法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀窓口へどうぞ。
3: 防災知っとく？
4: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
3: おはようございます。今日も素敵な一日になるよう願いを込めて、徳島市イメージアップキャラクター、徳市がくじをお知らせします。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターの